مرزا جان، گفتم بابا جان غفارو، امروز من حقیقتاً هم خوشبختم، چرا که از ملاقات امروزه یک جهان بهره بردم. ما ادیبان جوان میگد و رجب آن روز بابا جان غفارو را برای خود کشف کردیم. باعث افتخار ما بود که یک روز عمر خود را با این فرزند فرزانه خلقی جان و دلش برای ملت میسازد همراه گذراندیم. بعد سوال دیگری بنده با رسول حمزه تو واقعیتان شتر صورت گرید عبای رجب پاسخ داده افسد که با رسول حمزه تو نه تنها واخوردم بلکه یک شبی بارانی تابستانی سال 1965 همراه استاد مرزا ترسونزاده و اکابر شریفی در دیهه صده بودیم. بعد در داغستان آغاز گردیدنی روزهای ادبیات تاجیک در خاک روسیه ما به دو گروه جلا شدیم. گروه ما که رسول حمزاتوف راه بلد و استاد مرزا ترسونزاده سرپرستش بودند به ناهی خونزخ رسپار شد. شب دویم رسول ما را به منزل پدریش دعوت کرد. چون منزل حمزه صدس و رسول حمزاتوف آثار خانه است، در خانه پسر عمق رسول که در پهلوی خانه خود آنهاست و مهمانان جای گستردند. تمام شب سخن از شعر بر لب آمد و دو استاد سخن از دیده و شنیده های خود، از برار و نابراری های ایجادی شاعران، از سنت شعر خاورزمین، از مسئولیت شاعر امروز در نزد وجدان و جمعیت و آیندگان، از پیش آمدی ادبیات خلق های خود و بزرگ و غیره حرف زدند. وقتی استاد مرزا ترسونزاده از خصوص بزرگان شعر داغستان گپ شدند، رسول حمزاتوف گفت سه کس محمود، سلیمان و حمزات صداسا، مگر زیاد است برای داغستان؟ نه، بسیار کم است. ایمان کامل داریم که زیر راهبری رسول حمزاتوف دلسوز زیاد می شود. گفت زدن استاد مرزا ترسونزاده نه، من جدا می گویم، ولی علاج زیاد کردنش هست اگر مرزا ترسونزاده اجازت بیدن. شتاد باره خوانده بودم که ادبیات تاجیک فارس زیاد از 5000 صاحب دیوان دارد. 5000 کم است؟ نه، شما همگی 250-300 نفری آنها را میخوانید و میدانید. انا از همان نمیخواندگی نمیدانستگیاتان 2-3 تاش را به ما دیر میگویم. ما اجازت آنها را به زبانهای داغستانی میگردنیم و پس اعلان میکنیم که انا باز چند شاعری نویافتیم. تاریخ تمدن ما آن وقت از محمود نه، از قرنهای قدیمتر ابتدا میگیرد. حضر خود را دوام کرد رسول حمزاتو. باور کنید که چنین سخنها را در آن ایام نه هر کس گفته میتوانیست، ولی رسول حمزاتو که نهایت شهرتیار بود به طور شوخی هم باشد بی پرده حرف میزد. میگویند که بار هنگام سفر با دوستشان رسول حمزاتو به ایران استاد ترجمان او بودم. قصه ترجمانی کردن ترسونزاده را میگد ورژه من سال 1974 هنگام سفر به کان بادام که استاد از این حوزه نامزد به وکیل شورای عالی پیشنهاد شده بودند از زبان خودشان شنیدم. ما 4 نفر بودیم: استاد ترسونزاده، یاورشان وکتم محمود، سیف الله راننده و کمینا. راه طولانی بود. استاد با یک خسته حالی از یک پهلو و پهلوی دیگر می گشتم. معلوم که بیماری اذیتشان می دهد ولی سیر نمی دهند. به خاطر کفت راه را برآوردن و خوشحال کردن استاد از سفرشان به ایران یادآور شدم. واقعا استاد از این سؤال من خوشحال شدند و به کتی راست گشتند و با تبسم ملیح به قصه آغاز کردند. با تفسیر اتفاق نویسندگان اتحاد شوروی هنگامی تجلیل جشن نوروز سال 1968 من و دوستم رسول حمزاتو به ایران سفر کردیم. درباره این سفر روزنامه ها بسیار نوشتند، حتی حضب و شوخی رسول را به قلم دادن. روزهای اول به ایران آمدن ترجمان نداشتیم. ترجمان به رسول لازم بود. او که نه حرف فارسی را میشناخت و نه کلمه به فارسی گفته میتوانیست، هر نوشته را که بیند در حال میپرسید مرزا جان اینجا چی نوشتن؟ هر کس که سخنه میگفت دانستن خواسته سوال هم میداد مرزا جان این کس چی میگوید؟ علاج نبود.
برایش ترجمه میکردم. رحمش را میخوردم که از گپ و کار به خبر نماند. رحم دلی هم گران آمد. برای رسول هم ترجمان و هم رهنما شدم. تا روزی که جدن ترجمانش نخواستم. همان روزهایی که دیده بود شنیده هایم را برایش ترجمه میکردم. در یک ملاقات رسول صحیح ترش در ملاقات با صدر عظیم ایران با عادتی که خاص اوست مرا به حاضرین شناسانید. شخصی که گفت هزلامیز سخن مرا به شما ترجمه میکند قهرمان کار سوسیالیستی، دارنده مکافات لنینی و دولتی شوروی و جایزه بنام جواهرلال نهرو و مکافات دولتی تاجیکستان بنام رودکی وکیل خلق اتحاد جماهیر شوروی است و با صاحب چند جایزه و درجه. اگر ترجمان من چنین یک شخص با آبرو و صاحب مرتبه است، پس خود من کیستم؟ حاضرین از آهنگ سخنرانی به شوق آمدند، کف کوبیدند و روز دیگر گفته او پنج شد. به شما گفتند استاد تورسون‌زاده، این لوحه را در آمد گپ گفتم. از آن سفر خاطرات خوبی دارم. حالا یک جز اش را نقل میکنم. آن هم باشد در خاک ایران، در خود شیراز، در ساعت درماندگی و مدد ما رسیدن کلام خواجه حافظ است. روز دیگری به تهران آمدنمان سخنشان را ادامه داده گفتند استاد رضا تورسون‌زاده، ما را صدر اعظم ایران جناب هویدا پذیرایی کرد. وقتی وارد منزل کار صدر اعظم شدیم، او شعر در لب از پس میز به استقبال ما برخاست. شعری مرا میخوان. آن شعری که این طرف ابتدا میگیرد: شاعرا از سوختن داری خبر، پس نکن از آتش سوزان حذر. سوختن پولاد آهن آفرد، از شرار تازه گلخن آفرد. هویدا شعر را با یک شیوه شیوا شیرین قرائت میکرد. وقت سطرهای زیر تا نسوزی ساختن مشکل بود، دل به جانان باختن مشکل بود. شعر هم باید زند فواره، از تنور دل چاتش پاره. سر زند از دل به دل کاری کند، نرمتر سنگین دلی یاری کند. به زبانش آمدن ترجمان و رسول چیزی گفت. مرزا گفت رسول آهسته، سروزیر ایران شعر تو را قرائت میکند؟ چنان که شنیدی جوابش دادم. اینجا ایران است، وطن شعر است. همه شعر میدانند و شعر میخوانند از شاه تا گدا. گفت رسول و رو به هویدا آورد که رو برو آمده بود. خوش آمدید آقای تورسون‌زاده، خوش آمدید آقای رسول. بهتر از بیت شاعر نمیتوانم کلمات به زبان آورم. آن بفرما که خانه خانه توست، تخم چشم من آشیانه توست. هویدا آغوش کشاد و ما از روی سنت نیاگان با هم وا خوردیم. خیلی خوشم از دیدار شما گفت و به نشستن خوان و با همان خوشدلی و کشادگویی و بارد طبعی لاوه کرد: آقای تورسون‌زاده، شما به هیچ وجه مهمان نیستید. استعاله نکنید. بگوید که کجا رفتنی هستید و کی را دیدن میخواید. ایران برایتان پیشکش است. برای پذیرایی صمیمانه سپاسگزار شدم و گفتم که بارها به ایران آمدم، اما شیراز را ندیدم. اول شیراز را دیدن و مزار خواجه حافظ و شیخ سعدی را زیارت کردن و از بوی گلهای شیراز مشام خود را معطر ساختن میخواهم که آرزوی دیرینه دل است. نیشاپور و اصفهان و مشهد و طوس و تبریز و کرمان را ببینید. ایران در اختیار شماست. باز هم تشکر کردم. حاجت به تشکر نیست، گفت هویدا. فردا شیراز چشم انتظار شماست. رسول حمزه تو که شاید چنین یک پذیرایی را چشمدار نبود، محو حیرت گوش به دهان ترجمان نهاد. نقشه سفر ما تغییر نیافت. روز دیگر به شیراز آمدیم. به نظر چنین می نمود که از هر در و دیوار شیراز صدای حافظ سعدی شنده می شود. سر هر تاق آن با خط زرین از ایجاد این دو بزرگوار اقتباس آوردم. شیراز با طبیعت خود و وادی حصار شبیه است. اطرافش را کوه ها پیشانیدن. شیوه گفتار آدمانش شیوه تاجیکی را ماند. و شیراز رسیده
سر تعظیم به آرامگاه خواجه حافظ و شیخ سعدی فرود آوردیم، از آب رکن‌آباد جرعه نوشیدیم، گلگشت مصلا را دو زدیم و از هوایش نفس کشیدیم. در شیراز یافتن آرامگاه این دو مرد بزرگ دشوار نیست، چون به جستجوی آرامگاه می براید شما را خیابان گلستان و حافظ راست به آنجا می برد. شیراز در برابری خواجه حافظ و شیخ سعدی یک زمره کسان معروف را به عالم تمدن اهدا کرده است. شیرازیان این کسان را نیک یاد می کنند. منزلشان آباد است، یکی از دیگر بی. یک روز ما صرف تماشای زیبایی های شیراز شد. گشت روز خبر رسید که تعجیلن باید به تهران برگردیم. فردا صبح کسیگین رئیس دیوان وزیران اتحاد جماهیر شوروی و ایران می آید که در رسم افتتاح کارخانه زوب آهن اصفهان شرکت خواهد کرد. باید در شماری پیشوازگیرندگان باشیم. آقا جان تا صبح صبر باید کرد. راه دور و شب قریب و آب و هوا مطلوب نیست. دیدم که متصدی مشکلی میکشد. عصبانی شدم. نزد صاحب وظیفه رفتم که نقلات مسافرکش را در اختیار داشت. سلامش دادم و گفتم که ای مرد نیک نهاد، نیکی بکن که به نیکی تو مراد ما حاصل نخواهد شد. و بایتی خواجه حافظ را خواندم. حافظ نهاد نیک تو قامت برآورد، جانها فدای مردم نیک و نهاد با. و گفتم دل میخواست شب مهمان شیرازیان باشیم، اما امکان دست نداد. افسوس که به تهران برگشتن لازم است. صبح باید در تهران باشیم. دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش، بیچاره ندانیست که یارش سفری بود. چهره مرد شکفت، لب به گفتار کشاد و سوالم داد آقا خواجه را دوست دارید؟ خواجه پیر من است. به نیت سجده کردن به مزار مقدس ایشان از تاجیکستان اینجا رسیدم. ببخشید که من شما را شیرازی پنداشتم. خواجه برای همه نیکی کرده است. کو ببینیم که این بار چی میفرماید. گفت مرد و بیت حافظ را خواند. چنان بزی که اگر خاک ره شوی کس را، غبار خاطر از ره گذری ما نرسد. و چون دانست که من شاعر مرزا تورسون‌زاده هستم، روی به سوی تابید و کسی را دعوت کرد و فرمود که نوترین چهارچرخه را به سفر آماده کند و با خود یک نفر راننده باهوش را بگیرد که تهران می رود و مهمانان خیلی عزیز را همراه می برد. بجای تشکر این بیت را خوندم. ای صاحب کرامت، شکرانه سلامت، روز تفقد کن درویش بینوا را. ماشین و دو نفر راننده به خدمت رسیدند. مرد مهربان آنها را نزد خود خواند و چیزی گفت. شاید دستور داد که در راه سخت احتیاطکار باشند. نزد ما رسید و بابت خواجه حافظ راه سفید خواست. به سرت گر همه عالم به سرم بخروشم، نتوان برد هوای تو برون از سر ما. و دست به دعا برداشت. راه دور نزدیک و روح بزرگ خواجه مددگار بود. با شیراز مهمان نواز خیر باد گفتیم و شب همه شب راه سپرده با امدادان 10 دقیقه پیش از فرود آمدن تیاره کسیگین به تهران رسیدیم. یاد باد آن روزگاران، یاد باد واقعا عبای رجب و استاد مرزا تورسون‌زاده مهر و صمیمیت بی اندازه داشت. ما از همین مهر و محبت بود که او با نام زنده به عشق کتابی یاد کرده از روزگار 7 بهاری همکاریش با استاد مرزا تورسون‌زاده را نوشت که در آن سیمای این مرد بزرگ همچون شاعر، انسان غمخوار و مشفقی، ادیبان کار آموز جوانان و دلسوز تاجیکستان تاثیر شده است. وقتی آگاهی یافتم که میگوید عبای رجب استاد 2 تولد دارند، سبب پرسیدم که چرا این طور است. برای یک شخص 2 زادروز مثل همیشه تبسم انعام کردند و گفتند هیچ چیز به سبب واقع نمی شود. اینجا هم سببی هست. چطور؟ عادتا توضیح کردم استاد در ممالک شرق از جمله در آسیای میانه ذکر زادروز رسم نبود. در زمان ما حجت نگاری و زادروز نویسی رسم شد، خصوصا در سالهای 30.
حالا آدمان دقیقه و ثانیه تولد خود را می دانند، چون که در کاغذ ثبت شده. ما که پیشتر به دنیا آمدیم، حجت هایمان روز ماه معینی زادروز نداشت. بعد کار رسمیت گرفت، آدمان راه آسان را پیش گرفتند. روزهای اید را سنه تولد قرار دادند، چون که آن روزها در خانه‌ام و یار و دوستان و تبریکشان می آیند. با یک تیر دو ساید را زدنی شدند. اما دوی ماه می را زادروز انتخاب کردن من هرگز از این لحاظ نیست. استاد حکایه کردند که در شناسنامه زادروز نویسیهشان پیش از جنگ دویم جهان زمان چایخانه داشتن اتفاق نویسندگان صورت گرفته است. از چایخانه اتفاق نویسندگان سخن گفتن استاد موضوع صحبت را به سمت دیگر بود. کنجکاوی کردم، چون که از این خصوص چیزی نمی دانستم. باز چه چایخانه؟ چایخانه مقرری سالهای سیوم هم یک مدت وضع اقتصاد مملکت چندان خوب نبود. چی باید کرد که نویسندگان عذاب مادی نکشند؟ دامولا محمد جان رحیمی که رئیس خزینه ادبیات بودند مصلحت دادند که در نزد اتفاق نویسندگان چایخانه کشاییم. مصلحت معقول افتاد و حکومت شهر مراجعت کردند. مفید دانست و ما اجازت دادند که چایخانه خود را تأسیس کنیم و از واردات مادی آن منفعت برداریم. چایخانه سرخ ما در یک گوشه باغ شهر در جای طلبخانه فراغت قرار داشت و نام نویسنده انقلابی فرانسه انری باربیوس را گرفته بود. بعد با چایخانه چیکار کردید که نسل ما یاد ندارد؟ فروختیم و خوردیم، کوتاه جواب دادم. چخیل چخیلی که خانه را میخرند میفروشند. افسوس، مجبور شدیم، علاج نداشتیم. خلاصه کردم استاد، در فراورد سالهای سیم چند ماه وزارت مالیه جمهوریت برای ماهانه کارمندان اتفاق نویسندگان مبلغ جدا نمی کنم. به ماهانه کار و زندگی کردن مشکل می شود. ریاست اتفاق نویسندگان به خلاصه می آید که چایخانه خود را با همه مال و موادش بفروشد و پول آن را به کارمندانش بدهد. اما پول چایخانه هم برای زندگی کفایت نمی کند. بر اداره که متصدیان اتفاق نویسندگان رو می آورند جوابی مثبت نمی گیرند، طوری که حکومت جمهوری عرض آنها را نمی شنود و به دادشان نمی رسد. آن سالها مولوتوف رئیس دیوان وزیران اتحاد جمهوری شوروی بود. رهبریت اتفاق نویسندگان به نام او به این مضمون برقه می فرستند: مسکو، کرمل، دیوان وزیران اتحاد جمهوری شوروی به رفیق مولوتوف. درباره برهم دادن اتفاق نویسندگان تاجیکستان دستور و قراری نیست، اما اتفاق را با مبلغ تامین نمی کنند، مدد می خواهیم. پس از سیر جوابی برقی می آید و زیر لباس رهبریت جمهوری کایک در آمدگی برین یک بار از چهار سو حال نویسندگان را پرسان می شوند و مبلغ جدا می کنند و حتی می گویند که بیهوده حکومت مرکز را به ضابطه کردند. به خودشان رو می آوردند، مسئله آسان حل می شود. از روو آی چهار ماه آخورچه شدن آستانه اداره های حکومت به یادشان نمی آید. در همین شرایط در شناسنامه خود زادروز را نوشتنی شدم. علاوه کردن استاد، شنیدم که مرسین مرشکر پنجمین ماه می را زادروز قرار داده است. مبارک بادش کردم. مرشکر قصه به مکتب آمدنش را حکایه کرد. ما را به مکتب اینترنت آوردن. گفت او وقتی در مکتب نامم را نوشته می کردن معلم نام و نسب پرسید. گفتم میر سید میرشکرم. زادروز از کدام است؟ باز سوال داد. همین روز گفتم. گفت یعنی پنجمین ماه می؟ بله گفتم. و پنجمین ماه می زادروزم قرار گرفت. زادروزم سنه به مکتب اینترنت داخل شدن من است. استاد حکایت میر سید میرشکر را شنویده به خلاصه می آیم. تو که از من یک سال خرد هستی پنجمین ماه می را زادروز قرار دادی، پس من سه روز پیشتر را انتخاب میکنم و دویم ماه می را زادروز خود قرار می دهم. از آن وقت من بعد استاد در حجت های رسمی و غیر رسمی زادروز خود را دویم ماه می سال 1911 نوشته می کنم. این کار تا روزگار دوام می یابد که سن مبارکشان از حد 50 نگذشت. وقتی تیغه 55 پس ماند و سه تیغه 60 پیش آمد، استاد از کهنسالان دیهه قرطاق یاد آوردند
و رو و آیشان به زادگاه افسود. در این کار تاجی فیلم هم سببگار شد، زیرا از زندگی استاد فیلم مستند بنوار برداشتن خواست. استاد با پیرمردان و پیرزنان قرطا سر صحبت نشستند. روز پیرزن خوش صحبت کرد، از کودکی و مادر و پدر استاد حکایه گفت و حتی بیانه داد که تولدشان را نغز در یاد دارد، چون که دایه بوده است. این همان زن است که بعدتر در شعر مادرم از نام او این چهار سطر آمده است. یک زنی دیگر که در ده بیش از 100 سال داشت، مادرت می گفت او در کنج لب یک خال داشت. کلچرو زنجیرمو در قد و قامت چون نهاد، گر سوال آید از ملا زبان لال داشت. پیردن حکایت می کند که فصل تولد استاد بهار نیست، بلکه تیرماه است. وقت است که در قرطا و دیهات اطرافش انگور طایفی را جمع می آوردن. در خاطرش هست که پایان ماه بود، 2-3 روز از آخر ماه مانده. استاد به حرف آن پیرزن گوش داده، به نوشته زادروز خود خط اصلاح در آوردن و در حجت ها ثبت کردن که از این پس زادروزشان 29 ماه اکتبر است. همین دلیل باعث شد که 60 سالگرد زادروزشان در آخر این ماه مبارک جشن گرفته شود. یک شخص و دو زادروز. از بس که هر دو سنه را استاد با دست خود نوشتند، خلق برای ذکرش بهانه شرعی یافتند. اکنون هر سال هفته اول ماه می مراسمی ترسون زادخانی برگزار می گردد. جشن استاد در فصل تیرما وقت فراوانی دسترخان مردم، فصل برای خان آمدن ناز و نعمت طبیعت صورت می گرد. هر دو سنه هم برای مردم تاجیک مبارک است.

0: در پرده ای ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: در ناحیه رودکی رادیوی فرهنگ را روی موج 106.5 FM شنوید.
1: ملت با فرهنگ زنده و جاوید است. 106.5 FM این رادیوی

шунавандагони азиз, номи оҳангҳои шашмақом ҳам мисли сурудҳояш ҳикмат ва маънои хосеро ифода мекунад. Арзиши ин навоҳои дилангезро ҳамаи бузургони сухан, адибону шоирон таъкид карданд. Барои мисол ба ин шеъри дарвешалии чанги таваҷҷӯҳ кунед. Он нағма ки рӯҳи қолиби инсон буд, ҳамроҳ ба ӯ савти хуши пинҳон буд. Гӯянд ки савт буд бо ҷон ҳамроҳ, ҳамроҳ ба ӯ магӯ ки ӯ худ ҷон буд. Устод Низомии Ганҷавӣ ҳам дар ин боб фармуданд: бизан эй муғаннӣ раҳи дилписанд, ба равтори ин арғунуни баланд, раҳи конзи меҳнат раҳоӣ диҳад, ба торих шаб рӯшноӣ диҳад. آره، حق به جانب استاد نظامی گنجوی است. سرود و موسیقی های دلنگیز از جمله شش مقام با آدم نیرو می بخشد. راه انسان را به عالم آرزوی و ارمان روشن می سازد. شش مقام ما تاجیکان آینه اسرار طبیعت، رویدادهای زندگانی و حکمت نامه است. در این سلسله سرودها همه گونه موضوع را می توان دریافت. لطف بهار، حزن تیرماه، خنده گل، نیش خار، درخش برق، گریه ابر در سرودهای شش مقام با شیوه آهنگ خاص افاده می شود. استاد مولانا جلال الدین بلخی گفتند: برجه که بهار زد صلای، در باغ خرام چون صبای، از شاخ درخت گیر رقصی، و از لاله کوه شنو صدای، ریحان گوید به سبزه رازی، بلبل طلبت ز گل نوای، از باد زند گیاه موجی، در بحر هوای آشنای، و از ابر که کامل است از بحر، چون چشم عروس بین بکای، و از گریه ابر و خنده برق، در سنبل و سر ارتقای، فخشسته به پیش گوش قمری، کامو زده شو بهانه های، نرگس گوید به سوسن آخیر، برگوی تو حجب یا سنای، ای سوسن صد زبان فرو خان، بر مرغ حکایت همای، سوسن گوید خموش که مستم، از جام می گرانبهای. شنوندگان عزیز، ان همین ندای بهار را نیاگان خوشزفق ما درک کرده، شنیده، در قالب پرده های شش مقام جای دادند.

0: گه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پرسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

سحری سخن با نام سحری سخن و این برنامه یعنی ما چگونه باید با زبان ادبی حرف بزنیم یعنی وقتی یک جمله را تلفظ میکنیم باید همون جمله طرز تلفظش باید چگونه باشد و چی معنی دارد و ما باید اون را چگونه تلفظ میکنیم که خوبتر و بهتر است در گفتاری مثلا شیوهی تاجیکی این نفر بسیار یک سهم ارزنده داشت واقعا هم در رشد زبان تاجیکی در رشد زبان دولتی در رشد زبان مادری خب اکنون نظر میکنیم به قسمت رویدادها سال 1940 باغ بوتانیکی پومیر تاسیس داده شد این باغ که در بلندی 2320 متر از سطح بر جویگیر است یکی از باغهای بوتانیکی بلندترین در جهان به شمار میرود سال 2010 اولین مراتبه در شهر دوشنبه جلسه پنجمی فرمی سازمان همکاری های شنخای برگزار گردید است و باری اول در تاجیکستان و کلادور اوید به حقوق کودک یا آمبودسمنی کودک تاسیس یافته این واقع سال 2016 رخ داده است سال 2019 امانت بانک به خریداری سهمیه های جمعیت برهمخورده سنگتوده از اهالی و تشکیلات ها با قول آغاز نمود این روند با مقصد حفظ منفعت های سهامداران و تنظیم مسئله های مولیوی با قول عملی شده بود اینجا ما چند معلومات های بسیار مهمی دیگر معلومات های سطح جهانی در دست داریم رویداد خبر خلاصه هر چیزی که وابستگی دارد به دیگر کشورها وابستگی دارد به جهان برای شما اینا ما پیشتر میکنیم یک سرود بسیار جالب من پیدا کردم برای شما همین صورت ها میخواهم یک جا بشنویم بعد از شنیدن صورت برمیگردیم و صحبت رو ادامه میدهیم گوش میکنیم صورت بسیار صورتی خوب است موسیقی

خب ادامه دارد برنامه ما خسته نباشید ما صحبت رو در قسمت صفحه دیگر ادامه میدهیم و ساعت الکی 7:21 دقیقه ما میخواهیم صفحه سوال روز برای شما پیشنهاد بکنیم چون همیشگی یک سوال بسیار جالب برای شما پیشنهاد میشود بعد از شنیدن سوال من میخوام یک سرود باز بشنویم برای که شما خوب تر فکر بکنین جواب پیدا بکنین و بعدا تماس بگیرین 2279594 است رقم فری ما اگر پیش از سوال شما زنگ بزنین من میتونم شما را پیوست بکنم برای که بعضی هستن مثلا یک بار سوال گوش میکنن لکه میدونن در بارش معلومات دارن چی هست و وابسته به فیلم وابسته به یک فیلمی فیلم ها آنیخ دارش و یک فیلم نه وابسته به فیلم ها از سوالی ما بیت من سوال برای شما پیشنهاد میکنم سال 1986 سیزدی پنجمی اتفاقی کینماتگرافیستون اتحاد شوروی کشوده شد که در آن کارگردان الیم کلیموف کاتب یکم انتخاب شد در همین سیز یک خطر یعنی یک قرار قبول شد که وابستگی داشت به فیلم های در روی خط بوده خب من فکر میکنم که اکنون سوال برای شما فهمو شد بار دیگر من سوال براتون پیشنهاد میکنم توجه به سوال سال 1986 سیزدی پنجمی اتفاقی کینماتگرافیستون اتحاد شوروی با قول افتتاح شد که در آن کارگردان الیم کلیموف کاتب یکم انتخاب گردید در همین سیز یک قرار قبول شد که وابستگی داشت به فیلم های در روی خط بوده یعنی چگونه قرار بوده میگم سر قرار میرود و همون قرار هم در باره فیلم هایی که در همون روی خط بود یعنی وابستگی داشت چگونه قرار بود در همین سیز یک قرار قبول شد شما باید برای ما بگید که چگونه قرار بود که سال 1986 در سیز پنجم اتفاقی کینماتگرافیستون اتحاد شوروی به قول این قرار قبول کرده شد و یک قرار بسیار جالب بود یک قرار بسیار جالب بود و فکر میکنم که البته شما باید از همون کمک هایی که علاقه من براتون کردم شما باید فهمین و یک کمک همین که گفتیم این قرار وابستگی داشت به فیلم هایی که در روی خط بود انیخترش در روی خط سیاه بود خب همین قرار وابستگی داشت به فیلم هایی که در روی خط سیاه بود خب خلاصه اکنون فکر میکنم که شما میتونید جواب درست برای ما پیشنهاد بکنین بعد از اینقدر کمک و جوابم بسیار پاسخ گفتم بسیار ساده شد بفکرم ساده اما جوابی ساده مونده لکه اما چیزی که بسیار یعنی لازم بود کمکک جدی تر بود نفهمودم و نفهمویش هم برای شما کشدیم و فکر میکنم که واقعا هم اکنون شما اولی همون جوابی درست برای ما پیدا میکنین و پیشنهاد میکنین 2279594 از رقم فیریم و ما امکان داریم که جواب های شما را بشنویم اما اینجا سرود براتون پیشنهاد میکنیم یک سرود براتون پیشنهاد میکنیم میدانید این سرود سرود را کی میخوند ولی ما بگم شاید شما باور نمیکنین بیاید از زبان خودش میشنویم رفتیم این سرود بسیار سرودی جالب است بوری اول از موجی رادیو فرهنگ براتون پیشنهاد میشود شما فکر میکنم که این سرود را زیاد شنیدین و برای شما هم شنیدن این سرود بسیار جالب است خب بله رفتیم

0: خب خسته نباشید دوستان، خسته نباشید. رستمی خوسیم بود، شادروان رستمی خوسیم، یک سرود بسیار جالبه که اما ما و شما این سرود بسیار گوش میکنیم. الو الو یارا کی راه دوری، سخناتا گوش دارم تو غم نخوری. 227-95-94 ما در صفحه سوال روز هستیم و سوال یک بار دیگر براتون پیشنهاد میکنیم و امکان داریم که زنگ های شما را بشنویم. مرمت باور دارم که شما جواب های درست برای ما خواهید گفت. سال 1986 35 اتفاق کینماتوگرافیستان اتحاد شوروی گفتیم افتتاح گردید که در اون کارگردان الم کلیموف کاتب یکم انتخاب شد. در همین سیز یک قرار قبول شد که وابستگی داشت به فیلم های در روی خط سیاه بوده. خب اینجا گپ سر چی می رود فکر شما؟ سلام علیکم.
1: سلام علیکم.
0: علیکم سلام، نام شما چی هست؟
1: نام شریف. من این برنامه دیگه و نه من برنامه شما رو بچه من یک حجت گم کردگی من دختچم گفت دیگه باید برای سپاریدن همین حجت ها گفتم شما دا زنگ زنیم کجا زنگ زنیم همین حجت ها.
0: خب بسیار نقص کردیم، بسیار بوری اول شما بوری اول زنگ میزنید برای دوی ما. نامتون چی بود؟ نامتون
1: شریپور سایمرو.
0: سایمرو تو همی کار افتاده نشمین شما بعد زنگ نمیزنین؟ چی خیلی من نفهمیدم.
1: بعضی کم کم کارم هم بیشت.
0: خب مرمت اعلان کنین چی گم شده است، در کجا گم شده است و نفرانی که اگر پیدا کنن با کدام
1: روز یعنی حجت سپاری همین در مرکز تستی پشت قرابولو همینجا یک مکتب بودایگه امروز گم نمیدونم چی خیلی کرده گم کرده گیدم.
0: چی حجت؟ کدوم حجت ها گم شده است؟
1: شریف آوا نامی شریف آوا مختونه دا اختار شمای.
0: نه مثلا کدوم حجت ها گم شده است؟ نامی حجت
1: پاسپورت، یک پاسپورتی خالی نه او گرفتیم همه گودا کمی چی خیلی
0: خب خلاصه شناسنامه به نام نصب شریف آوا
1: مفتونه
0: گم شده است و اگر نفرانی که شناسنامه را پیدا کردند با کدام رقم زنگ میزنند؟ با رقم 901-5099 همین؟
1: یا همین در زنگ زنند یا 918-67
0: و آخرش همین. خب 918-67-99-45 یا 901-5099-45 نفرانی که پیدا کردید میتونین زنگ
1: بزنید.
0: سلامت باشین. خب این سوال ما را فهمیدین، پاسخ ندارین شما با سوال.
1: این چی سوال بود راستیه؟
0: بید یک بار کنی خودتون از سنجین اکنون اینقدر محنت کردین زنگ زدید. ما گفتیم که سال 1986 سیزی پنجم اتفاق کینماتوگرافیستان اتحاد شوروی کشاده شد که در اون کارگردان الم کلیموف کاتب یکم انتخاب شد. در همین سیز یک قرار قبول شد که وابستگی داشت به فیلم های در روی خط بوده. به فیلم های در روی خط سیاه بوده چیگونه قرار بوده این؟ قرار در برای چی بود؟ بله
1: همین قرار بود که برای جوانم همین چی را دادن با ممکن یکم قراری داده باشن که سبوکی آورده باشن.
0: سبوکی آورده باشد نه برای جوانم هم؟ خوب علی، خوب ارول، من تشکر میگم برای شما. جواب نادرست است اما مهمتر است، اما ما اعلان شما رو گفتیم. نه بار دیگر تکرار میکنیم دوستان عزیز، اکنون ما وظیفه شهروندی ما است، اگر شما شناسنامه پیدا کردین به نام شریپوف مفتونه و میتونین به رقم 901-5099-45 در تماس باشین و به صاحبش شناسنامه را برگردانین. 227-95-94 رقم فیری ما است. مرمت در صفحه سوالی روز هستیم و ما در برای هم یک قرار صحبت داریم که در 13-5 اتفاقی کینماتوگرافیستان SSSR کشاده شد، یعنی که کارگردان اون الم کلیموف گفتیم کاتب یکم انتخاب شد و این چگونه قرار بود؟ همین قرار در برای چی بود؟ ما خیلی کمک کردیم، تقریبا 70% برای شما کمک کردیم که همین قرار در برای فیلم هایی بود که در روی خط سیاه بودن. خب سلام علیکم، زنگ دیگر اسم شنویم. الو
2: الو سلام علیکم.
0: بله سلام علیکم، نام شما چی است؟
2: نام ما عزیز الله.
0: حبیب الله عزیز الله.
2: رابطه با همون سوالی که شما داده
0: خوب.
2: من فکر میکنم که در همون دوره مورد دیگرگونی های باسازی گربچه های بود، پیش از این در اتحاد شوروی سنزور کار میکرد. بعد از واسازی ها همین سنزور ها یعنی بعضی محدودیت ها در همین پخش فیلم ها سبک کرده شد. فکر من نه.
0: بله یعنی سنزور را به قول برطرف کردن بعضی از همون فیلم هایی که مثلا اجازه نبود
2: برطرف برای فیلم. نکردن همون روی خطی که شما گفتن همون نورا اجازه دادن که پخش شود.
0: پخش شود بله بله. فیلم هایی که قبلا من شده بودن از روی خطی سیاه خارج کرده شدن. جواب درست همین است. واقعا درست است. واقعا خب جوابتون کاملا درست هست و مرمت چی درخواست دارید ما شما رو میشنویم؟
2: درخواست همه اگر امکانیت باشد در استاد زندهیال آدینه هاشم یک سرود پخش میکردید.
0: سلام علیکم باشین. تشکر برای شما. حتما ما یک سرود از این نفر در انجام برنامه برای شما پیشنهاد میکنیم و فکر میکنم که خب ما دیروز یک سرود پخش کرده بودیم پیش از آغاز برنامه و بعد دیروز هم بعد از برنامه ما چند مرتبه است شادروان و دینه هاشم سرود پیشنهاد شده است و امروز هم کوشش میکنیم که البته در انجام برنامه یا بعد از بخش دیلوتی خبر یک سرود براتون پیشنهاد بکنیم و فکر میکنم که شما ما را میشنوید. خب خسته نباشید بار دیگر. ما اینجا رسیدیم به قسمت انجام صفحه سوالی روز و دست شنیدن سرود برمیگردیم و صحبت رو در قسمت صفحه های دیگر با شما ادامه خواهیم داد. موسیقی

0: از برنامه ما خسته نباشید دوستان. مرام 2279594 رقم فیری ما صحبتو در صفحه بازیافت ادامه میدهیم برای شما و اطمینان دارم که البته در این صفحه حداقل ما یک دو سه نفر را بشنویم و اولی فرصتی است که شاید بعضی علاقه بیکورتر هستند و فقط برای تماس گرفتن خواهش در کار تمام زنگ میزنید اشتراک میکنید ما برای شما یک سوال پیشنهاد میکنیم و اینم سونیا سانج برای شما پیشنهاد میشود اینم سونیا سانج است دوامی سی سونیه شما باید 10 تجاوی بسیار درست دقیق برای ما پیشنهاد بکنید من فکر میکنم که واقعا هم ما داریم شاندهایی که بسیار حاضر جواب هستند در می صفحه و جواب های بسیار درست دقیق برای ما پیشنهاد میکنند 2279594 رقم فیری ما است خب البته ما سوالی که براتون پیشنهاد میکنیم در این صفحه چون همیشگی از همون واقعا و حالات ها و هر چیزی که در زندگی ما هست هم روز رخ میدهد یا ما با این حالات ها روبرو میشویم برای شما پیشنهاد میشود و عموما یکون سوال علمی نیست و خالص سوال فنی نیست و خلاصه راحت میتونین شما پاسخ گفته باشین خب من تونه که شاید شما زنگ میزنید تا اون زمان من باید برای شما خب وضع هوا را برای امروز براتون بگم که وضع هوا چیگونه است امروز وضع هوا بسیار خوب است امروز هوای آفتابی است و فردا و پس فردا نیز روزی آفتابی است خلاصه این هفته تو روز یکشنبه ما روزهای آفتابی خب یعنی داریم و بعدا از هفته دیگر روزی دوشنبه و سه‌شنبه روزهای یعنی هوای ابری در پیش است ما رو هوای بارانی هوای ابری است خب خلاصه ما در پیش چند روزهای آفتابی داریم و فکر میکنم برای عمل شدن بسیار نقشه های نک بسیار خوب است و کوشش میکنیم که ما یعنی چی بگم همون نقشه های بسیار مهمه که میتونیم انجام داده در روزهای بسیار خوب افتابی اونا را ما کوشش میکنیم که عملی کنیم ساعت 7:55 دقیقه ما تقریبا چند دقیقه دیگر فرصت داریم و اینجا همکاران ما ملکه اومدن و مرامت ما امکان داریم که در صفحه بازیافت بشنویم زنگ های شما رو مثلا یکی از سوال هایی که براتون پیشنهاد میشود همین است که شما دوامی 30 ثانیه باید 10 جواب درست داشته باشین 10 سببی که باوری ما از همسر کم میشود یک سوال ما همین است 30 ثانیه براتون پیشنهاد میشود دوامی 30 ثانیه باید یعنی 10 جوابی بسیار مکمل برای ما گفته باشین و فکر میکنم سوال هم بسیار سوالی نه مهم است برای شما برای که واقعا اگر اندیشه جالب باشد ما امکان داریم که زنگ های شما رو بشنویم و می سونیا سنجه که براتون گفتیم انتظاری زنگ های شما است تون که شما زنگ بزنید و ما بتونیم شما رو بشنویم و جواب های شما رو نقترش بشنویم 2279594 سببی که باوری ما از همسر کم می شود همسر مو زن مرد و مومن فرق ندارد اگر زنو مثلا زنو تماس می گیرند می تونن در برای مردو صحبت بکنند ده سببی که مثلا باوری یعنی کم می شود از مردو می تونن بگن اگر مردو زن می زنند می تونن از زنو قصه کرده باشند این گونه است خب خلاصه ساعت 7:56 دقیقه ما بسیار فرصتی کم داریم و باور دارم که شما با ما هستید ولی من چند لحظه شما را تنها میمونم خب امکان داریم زنگ بشنویم سلام علیکم الو
1: سلام علیکم درود به شما
0: سلامت باشین نامتون چی است
1: خورشید
0: اومده هستید فرصت بسیار کم است ما فقط میتونیم
1: بله فرصت کم است درست است
0: اومده هستید شما
1: بله
0: 10 سببی که خب اومده باشید پس توجه میکنیم 10 سببی که باوری ما از همسر کم میشود
1: چی میشود
0: بواری مو از همسر کم می شود 10 سببی که بواری مو از همسر دور می شود کسته می شود کم می شود اموده هستید رفتیم
1: رفتیم
0: الو
1: من وای کنم دوام تیم
0: نه ولی ای جبچه های یک خروگ اموده کردن یک کسای خمشورو می خریم بعد سر میکنی اموده هسته شما
1: باید من دوام میدادم
0: Шумо 30 сония вақт дорен, аз нав 30 сония вақт дорен, 10 та ҷавоб бояд барои мо пешниҳод бикунед. 10 сабабе ки боварии мо аз ҳамсар кам мешавад. Рафтем.
1: Ҳалқатои бенамак.
0: Як.
1: Ана. Дури аз ҳамсар.
0: Дури аз ҳамсар ду.
1: Ана. Хабоқ мегиронанд.
0: Се. Се. زودتر زودتر زودتر سه
1: گوش نمیکنن
0: چور چور
1: خوراک یو نیست
0: پنج
1: اومده نیستن
0: باید نیستن خوب به هر حال من تشکر میگم برای شما پنج جواب پیشنهاد کردین اما یعنی نتونستین که یعنی 10 جواب مکمل پیشنهاد بکنین برای تشکر و چند سببی که شما گفتین من فکر میکنم که این امیل هایی هستند که یکه همه روزه ما با این روبرو میشویم و نباید این سببی اون باشد که یعنی سبب شود که ما از همسر یعنی باوری ما اعتقادی ما باید کم شود برای خوراک مثلا کمکک بینمک بودن یا سرنمک بودن یا برای که مثلا خوراک اومده نیست خیلی شاید نمیدونم این اندیشه شما است قبول است اندیشه شما است شاید چنین است 227-95-94 رقم ایفیری ما است اینجا بخش اطلاعاتی خبرم در نوبت هست همکاران ما علاکه از بخشی اطلاعاتی خبر رو مدن سال 759 دقیقه و 25 ثانیه اما فقط فرصت برای خیر خوش داریم برای ما شما یک روزی پر از برور این صحیفه رو فردای دومه میدهیم باور داریم که شما تو این زمان با ما بوده تا دیقل گوش کردین و از برنامه ما چیزی به خود برداشت کردین من باور دارم که فردا باز با ما هستین برنامه دیگری رادیو فرهنگ ادامه دارد برای همه شما یک روزی پر از برور یک روزی پر از دستاورد کامیابی اولتر هستم برای شما سلامتی خوانم خوب نوروزی فیض علی بودم تو فردا ساعت 7 صبح خدا نگهبان

0: پرزیدنت تاجیکستان با اقتدار استحصالی و صنعتی تاجیکستان بهای بلند داد. در نمایشگاه محصولات کشاورزی و صنعت تاجیکستان کارخانه و کارگاه ها محصولات گوناگون وطنی از جمله میوه و سبزیجات تر و تازه، میوه های خشک، محصولات شیری، نوشاکی ها، محصولات قنادی، کنسرو ها، محصولات نساجی و هنرهای مردمی را به نمایش گذاشتند. همچنین امکانات صادرات مملکت، تکنولوژی های موثری کارکرد محصولات و دستاوردهای صحه صنعت خوراکبری معرفی گردید. اشتراکدارون با صفت بلند محصولات کشاورزی تاجیکستان و امکانات توسعه همکاری تجارتی و سرمایه گذاری توجه مخصوص ظاهر کردند. یادآور میشیم که کنفرانس 35 منطقوی فاو برای اروپا و آسیا مرکزی 11 تا 15 می در شهر دوشنبه برگزار گردید. در آن نمایندگان دولت ها و سازمان های بین المللی مسائل مربوط به تامین امنیت غذایی، رشد استواری کشاورزی و مقاومت به تغییر اقلیم را بررسی میکنند. دسته نورسون توجیکستان تحت رهبری دلیر کایوسوف بازی آخرین خود را در مرحله گروهی جمعی آسیا 2026 برگزار کرد. در دوره سوم دسته ما با همسالان خود از عربستان سعودی مساوی با حساب 5-5 کرد. دسته نورسون توجیکستان با کسب جای دوم در گروه ا با دوره 4-1 نهایی مسابقات راه یافت و اکنون با تیم ژاپن بازی میکند. این آخرین روز 15 می برگزار میگردد. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را از رادیوی فرهنگ مستقیما شنیدید. خانه بود و سر بلند باشید.
1: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: بله شنوندای عزیز، شما ایدومای برنامه مستقیم ویندار اینا رو از موجی رادیو فرهنگ میشنوید. اما کن رسیدیم به صفحه اول تحت عنوان در مهمانی رادیو فرهنگ. ما مسئولین برنامه پیوسته کوشش میکنیم که در این صفحه برنامه دایره موضوع های فرهنگی که میتوانند محوری باشند هم صحبتان رو به استودیو دعوت کنیم و یا قبلا با ایشان صحبت آرایم، اندیشه هایشان رو توزه و پیشنهاد شنونده عزیز سازیم. و اینا بعد میخواهیم دایره موضوع شاهزر بزرگ ابو قاسم فردوسی، شاهنامه، قاموس خودشناسی و افتخار ملی چند حرف بگویم و دایره بزرگداشتی این اثر و دایره کتاب که گنجینه بی‌بها است باز هم مکملتر سازد اندیشه های ما را، یعنی گفته های ما را نقترش اندیشه های مهمان این صفحه برنامه ما. ما را همراه باشید، این موضوع مطرح می شود در این صفحه برنامه. این شاهسر توانسته ملت و میهن ما را در جهان معرفی سازد. بله، شاهنامه حکیم ابو قاسم فردوسی نمونه برجسته ادبیات فرهنگ غنوتمند تاجیک محسوب یافته در مساوی خود همتا ندارد. اسلوب و مضمون محتوای این اثر ماندگار تا امروز دقت هزارها عالمان و دانشمندان را در سرتاسر دنیا جلب نموده است. همین است که مؤلفی آن را بزرگترین حماسه سرا در تاریخ ادبیات فارس و تاجیک نامیدند. حاتمی حامید روزنامه‌نگار که مهمان این صفحه برنامه ما بود در مورد این اثر ماندگار و در روی خودشناسی تربیه نمودن نورسان طریق چونین اثرها و برگزاری آزمون‌های سطح جمهوریوی چونین ابراز نظر کرد.
1: از هدف‌های برگزاری همین گونه آزمون هم در همین است. خودشناسی ملی به هر یک انسان امکان میدهد و باید تاریخی گذشته ملت خود را دانسته باشد. یک بزرگ فرموده است که هر آن کس که اگر شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند. حالان که در شاهنامه زنهای فعال و مبارز هم زیاد هستند. یعنی اینها یک محک می شوند که مردم توسط قهرمانان ملی ما بار دیگر هوشیار می شوند. در روی وطن دوستی و دوست داشتن مرز و بوم کشور باز هم خود را تکمیل می دهند. خود همین کتاب تاجیکان بابون غفوروف، شاهنامه فردوسی که به واسطه مال ما تاجیکان است، از گذشته ما یاد می کند. گذشته ما را به ما می شناساند.
0: هم صحبتی ما یادرست شد غایه محوری این شاه اثر یعنی شاهنامه حکیم فردوسی اساساً وطن‌دوستی و گرامی داشت آب و خاک وطن، متحدی مردمان کشور و از یک گریبان سر برآوردن صاحب وطنان است. در ادامه اندیشه هایش را دایر این پهلوی موضوع با سم حاتمی حامید ابراز داشت.
1: اثر عالم شمول شاهنامه ابوالقاسم فردوسی شاهکاری ادبیات ملی تاجیکی است. شما اگر تصور کنید در همین وزن شاهنامه که 60,000 بیت با یک وزن نوشته شده است، آهنگ حربی دارد. هر کی مثلا شاهنامه میخواند در او حسی وطن دوستی، حسی دوست داشتن مرز و بومی خاک کشور پیدا میشود. همه سر به سر تن به کشتن دهیم از آن به که کشور به دشمن دهیم. از بین 60,000 بیت فردوسی که به همین وزن گفته شده است، حتی همین یک بیت میتواند که امروز جوانان ما را برای دوست داشتن وطن مساعدت کند، یعنی از اون خلاصه برارد. امروز در ادبیات معاصر تاجیک درباره وطن ادیبان ما خریب همه در این مسئله وطن دوستی می نویسند. شاعر میگوید که شاعری اصلا وطن داری بود، نه سخن بازی و موضوع وطن. یعنی اون چی که ما در دل میگوییم باید عملا اجرا کرده باشیم. چنانه که جناب عالی به هر یک شهر و ناحیه که میروند با اهالی جمهوری وا میخورند، دست خود را بالای قفس سینه میمانند و اشاره میکنند. این اشاره چی است؟ اشاره آن است که ما وطن را باید صدقاً دوست بداریم. اگر ما مادر خود، وطن خود، حدود جمهوری خود را ما اگر دوست میداریم، ملت خود را احترام میکرده باشیم، باید وطن را دوست داریم و برای حمایه آن باید همیشه با سری بلند رفته حمایه کنیم، یعنی خدمت مادر وطن را به جای بیاریم.
0: بله، طوری هم صحبتی ما گفت، هر یک ادای ما وظیفه دار استیم که برای پاسداشتن این مقدسات سهمی ارزنده گذاریم. اول خصوص کتاب که سرچشمه علم و معرفت است میتواند دنیای منی را با صیفه گردان نمودن این گنجینه بی‌بها، یعنی که پیدا سازیم باید وظیفه همیشگی ما نست کلانسال نزد کودکان و نورسان خانواده خیش باشیم تا آنها نیز این عمل را پیوسته انجام دهند. حتمی امید این گفته ها را ادامه داده یادآور شد که
1: توجهی آموزگاران، توجهی پدر و مادران باید بیشتر باشد. مثلا کتاب برای آن نیست که ما در یک گوشه جوان یا در خانه در جای نمایان گذاریم و آن را ورق نزنیم. وقتی که شخصان کلانسال خانواده به این چیز توجه نمی کنند، البته فرزندان آنها نمی توانند که به این چیز دسترسی داشته باشند. من باوری دارم که ما شاهنامه را به دست می گیریم، ما از اون لذت معنوی می بریم و بعد از شاهنامه ابوالقاسم فردوسی اثرهای پند اخلاقی گلستان و بوستان شیخ سعدی و زیور طب آراسته می شود، مثل تاجیکان، مثل شاهنامه در آینده دسترس ما می گردید، نوران علا نور می شود. زیرا که شیخ سعدی در تمام مسائل زندگی مردم اندیشه های خود را بیان کرده است. خود همین گلستان بستان پر از پند و نصیحت است، از راهنمایی ها هست برای آینده نیک مردم. شیخ سعدی می گوید که فرزند همان کند به هر حال که از مادر خیش و از پدر دید. یعنی ببینید اینجا تربیه است، اینجا پدگوگیک است، اینجا پسیخولوژی است. یعنی ما اگر امروز مکتب و جامعه و پدر و مادران اگر همین مسئله رو خوب درک کنند، ما میتوانیم که میسی گذشته گونمون تمدن گذشته رو تکرار کنیم، به خاطر بیاریم، بیاموزیم و آینده جمهوری امان رو بسازیم. برای همینم هم تشبث، دستگیری و عملی کردن همین گونه تشبث های کار خیلی مهم است.
0: بله، حفظ و ترغیب میراث فرهنگی وظیفه مهم هر یک عضو جامعه بوده. شاهنامه می تواند برای نسل امروز مکتب شجاعت، خودآگاهی و وطنداری گردد. خوشبختانه امروز به خاطر پاسداشتن این اثر ماندگار در کشور ما آزمون شاهنامه خانی برگزار گردیده ایستاده است. یعنی در بدر آن پیشنهاد دوستداران علم و کلام می گردد و ما باور داریم که باز هم صفی اشتراکچیان خیلی زیاد خواهد بود و آنهایی که توجه دارند به علم و ادب باز هم بیشتر رو میارند به این اثر ماندگار. در این برابر خوشبختانه آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است، چون در آغاز صحبت هم صحبت ما گفتند که باعث خوشنودی است که چنین آزمون ها برگزار میگردد و امروز نظر میکنیم یعنی صف کتابخوانان و کتاب دوستداران خیلی زیاد است و حتی در مغازه های کتاب فروشی نیز هنگام وارد میشویم در آنجا میبینیم که نفرانی که کتاب خریداری میکنند شمارشان خیلی زیاد گردیده است و این همه از آن است که ما گذشته خود را باید یاد کنیم تا آینده امون نیک ساخته شود. این بود صحیفه در مهمانی رادیوی فرهنگ و در موضوع شاهنامه، قاموس خودشناسی و افتخار ملی ما چند حرف گفتیم و در این بخش جای داشت اندیشه های مهمان این صحیفه ما، روزنامه‌نگار حاتمی حامید. صحیفه های دیگری برنامه ما ادامه دارد. ما را همراه باشید.
2: فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است.
3: 106.5 FM. والدین باید سرزنشگر نباشد. این

رفتی از پیش من و باز دلم تنگ تو شد. عشق و امید دلم جور به آهنگ تو شد. سعی کردم که نگاه تو زیادم ببرم، لیک افسوس دلم در قفس چنگ تو شد. از خدا خواستم که بیزنی زنگ درم، مجده زیستنم باز همان زنگ تو شد. نتوانم به کسی گفت که من یک رویم، چون دلم بسته آن چهره صدرنگ تو شد. رفتم از دل تو هیچ نه آیم یادت، یاد من کرز قلب تو یا فرهنگ تو شد. چی گناه است از این آینه دل شکنی، دل من کشته قلب سیه و سنگ تو شد. خاک بر فرخ سرم ریختی و خوشبختم، آه خوشبخت از آنم که دلم تنگ تو شد.

0: маслиҳати муфид.
1: بله شنوندگان عزیز، رسیدیم به صفحه دیگری برنامه تحت عنوان مسئولیت مفید و در این صفحه برنامه دایره تربیت کودک مشکل است و روان طفل خیلی نازک. نقطه نظر روانشناسان یعنی دایره این موضوع باز هم پیشنهاد شما خواهد گشت. ما را همراه باشید و شنونده عزیز، ما اولا صحبت خواهیم کرد که یعنی چگونه میتواند که برای کمالات کودک نقش مهم گذارد نزدیکان و پیوندان. روانشناسان خیلی خوب گفتن که کمالات از جانب کودک پیش از همه به معامله والدین و یا اطرافیانش بستگی دارد، ذکر کردن روانشناسان. و پس سوال به میان میآید که چی طور آنها مینگارند که اگر کودک غذای درست و تبابت خوب گیرد اما کلانسالان معامله دائمی و پوره نداشته باشد، از نگاه روحی و روانی و جسمی خوب انکشاف نخواهد یافت. این حالت به آن آورده میرساند که کودک انکشاف نمییابد و به زندگی توجهش کم میگردد. انا همین عامل سببگار میشود که بعضی کودکان دشوار تربیه میگردند. شاید اکثر میدونند که مکالمه با کودک باید مطابق سن و سال صورت بگیرد. یک اندیشه معمولی علمی که آن در علم پدگوگی و پسیخولوگی همچون فرمولای تربیه قبول شده است، باید همیشه در مد نظر ما والدین باشد. او فرموده است که در جریان تربیت به کودک تا 6 ساله همچون با شاه معامله کنید و از 7 ساله تا ایام بلوغت چون با غلام خود و در دوره نورسی با او دوست و رفیق نزدیک باشید. این اندیشه شاید از هر جانب قابل قبول نگردد، اما فلسفه اش در آن است که حالت روحی کودکان در این سه دوره تشکلشان به نوبت گرفته شده است، یعنی در ابتدا مهربانی با جدیت و در آخر هم دیگر فهمی نقش موثر داشته میتواند در کمالات فرزندان ما. با نظر داشت این عامل ها، اگر مناسبت و معاشرت کلانسالان بخصوص والدین در محیط آیله با کودکان ناجور و در دایره این طلبات بیرون باشد، حتما آنها دشوار تربیه خواهند شد، میگویند روانشناسان. و با کودک مناسبت دروش کردن، او را جزای جسمانی دادن، ترساندن و تهدید نمودن و برای بازی و شغل های دوستاش مینویش شدن و محیط ایجاد کردن در کمالات روحی روانی و ذهنی جسمانیشان مشکلاتی خیلی گران است، میگویند آنها. تشکل شخصیت و تربیه به موفقیت رسیدن کودک باید چگونه باشد؟ روانشناس دیدور بگزاده به این نظر است. با هم میشنویم.
2: این باید سرزنشگر نباشد. این بسیار مهم است در زندگی اویلوی. مثلا پدر مادر باید گذارند که کودک اشتباه کند و از اشتباه خودش یک درس بگیرد. همون اشتباه کوچک هم که باشد، فرض کردیم در یکان حالت یکان کاری خرد رو مثلا به اشتباه خرد گرفتار میشد همون کودک، بگذارند که همون اشتباه باعث درس شود برای اون. برای چی این چیز لازم است؟ برای اون که در آینده وی تواند آگاه شدن از اشتباهات مثلا در پیش ایستاده و روح حالی اونها رو نیست دریافت نماید. بعضی وقت می شود که در نتیجه که مثلا پدر مادر بسیار به فرزند دقت بسیار می دهند، بسیار اون رو احتیاط می کنند و همه خل در یک شکل بمبستی کلون بشد، در روبرو با مشکلات نمی تواند که مثلا مشکلات رو حل کند، روح حالی اونها رو پیدا کند. این تمرین می شود برای اونها که در آینده توانند مثلا از عهده اینها برایند. دومیش باشد مثلا پدر مادر باید دروغ نگویند. این بسیار نکته های مهم هستند. بعضی می شود که پدر مادر مثلا برای بین خود مثلا اگه مسئله ها هستند در نزد فرزند دروغ میگویند، اما فرزند بسیار دقت سخت میکند به رفتار پدر و مادر، چون که اون فکر میکند پدر و مادر اون برای اون نمونه هستند. با آدمای دیگر شاید اینقدر باوری و احترام نداشته باشد اون قدری که به پدر و مادر خودش دارد. مخصوصا دانشنامه هایی که امروز برای کودکان نوشته شده اند به شکلی مثلا صورت دار، اونها بسیار معلومات های خوب دارند، معلومات های نوترین مثلا تمام ساحه ها را، فیزیکا، شیمی، بیولوژی، همون رو بسیار روشن نشون دادگی هستند. اگر که مثال هر خانواده های برای فرزنداشون از همین کتاب ها، کتاب های اوموی هستند برای کودکان، هم خیلی دانشنامه ها گیرند، بسیار ذهن اونها برای پیشروی ذهن اونها بسیار کمک جدی میکند. والدین باید فرزندانشون رو درک نمایند، یعنی بسیار مهم است که پدر و مادر وضعیت روحی و جسمی فرزندانشون رو بدونند. ببینید وقتی که فرزند با یگون بیماری گرفتار میشود یا که یگون آسیب جسمی، این بسیار روشن است. مثلا به معنای اون که ما میتونیم اونا بینیم و نظری طبی میرویم و دیگر وایو، یعنی ظاهر شدن اون بسیار روشنتر است نظر به آسیب های روانی. وقتی که در کودک آسیب های روانی زده می شود یا گرفتار می شود به آسیب های روانی، پدر و مادر بسیار دشوار می شود برای آنها که همین کودک رو از همین حالت برورند، یعنی که درک کنند همین حالت. بعضی می شود که کودکان در حالت فروروی در خود، یکی میگن اوتیسم، در خود فرو میروند و یک حالت می شود که کودک نمیتواند مثلا هم اون احساس احساساتی خود رو با پدر مادرش گوید. بعضن مشکلای روانی هستند که انسان نمیتواند اونها رو در میان گذاشتن، مخصوصا کودک، برای که بای اخلاق اینجا هست، تربیه هست، دیگر چیزایی هست که اون با شخصیت کودک برابر شده نمیتونه. مثلا این بسیار دشوار است در روانشناسی، بسیاری مشکلایی که در روان کودک وارد میشوند از همین سبب هستند، چون که اون در میان گذاشته نمیتونه این مساله را. از همین سبب بعد آهسته آهسته روان کودک مثلا آسیب میگیرد و با بیماری های گوناگون گرفتار میشود، مخصوصا افسردگی کودکان یا که دیپرسیا میگن. این بسیار عاقبت های بد دارد.
1: بله شنوندای عزیز، طوری روانشناس گفت، یعنی که ما برای تربیه خوبی کودکان سهمی بی‌اندازه باید گذاریم و نقش مهم داشته باشیم، چون روانشناس یادرس شد و بالاتر نیز ما از گفته های روانشناسان گفتیم، یعنی که هر یک عملی که ما انجام میدیم در حیات آن میتواند در تربیه کودکان ما، یعنی که هم از جهت مثبت و هم از جهت منفی نقش داشته باشیم. و نفره هم خیلی خوب گفته که خشت اول چونی حد میمار کچ تا با آخر میرود دیوار کچ، یعنی برای ساختن آینده نیک فرزندان ما باید به تعلیم و تربیت اهمیت جدیم. وظیفه هر یکی مادر آن است که برای کودک فضای مساعد را فراهم سازیم تا آینده خود را انتخاب کرده تواند. وقتی کودک دستاورد را در میان خانواده و اطرافیان به نمایش گذاشت، باید از جانب پدر و مادر به اعتبار گرفته شود. شاید امکانی دست ندید که برایش هدیه بخریم، ولی هدیه قلب با چند سخنی توصیف کننده بچه را تعریف کنیم و او را به رو بلند سازیم. کودک خیلی خرسند می شود و تمامی کوشش های خود را باز به خرج می دهد تا باز هم بهتر و خوبتر آموزد. پس بیاید در تعلیم این قشر آینده ساز جامعه بی‌طرف نباشیم و به دست به دستی هم داده در رشد معنوی آنها سهم بی‌اندازه گذاریم. این بود صفحه مصلحت مفید شنونده های عزیز.

0: саёҳат бо радиои фарҳанг. Бо радиои фарҳанг.
1: Саёҳат бо радиои фарҳанг.
2: بله شنوندگان عزیز، رسیدیم به صفحه دیگری برنامه تحت عنوان سیاحت با رادیوی فرهنگ و در این صفحه برنامه شما را سعی می‌بریم به چندی از موضوع‌های زیبا و سربیننده ترین عالم بیایید با هم خیالان سیر می‌کنیم. یکی از بناهای آسمان‌بوسی جهان با زبان مالایزی مردکم معنای استقلالیت را دارد، بنابر یعنی که این بنا در پایتخت مالایزیا کوالا لومپور قامت افراخته، بلندیش 678.9 یک جایه با یعنی که آنتنه که 160 متر دارد تشکیل میدهد. این شهاد ماه انور سال 2024 دویفته در آن میمانخانه پارک هوت، مرکز سودا، اداره های ماموری، حجره های استقامتی و مرکز های فرهنگی و فراغتی جایگیر است و امروز یکی از سربیننده ترین موزه های تاریخ یعنی که سیاحی در جهان دانسته می شود. غارهای جالبترین جهان، مغارهای پیریخی و نویکول یعنی ایسلندیا. مغارهای پیریخی یکی از کلانترین غارها در اروپا می باشد. آنها به زیبایی خود رنگ کبود و پارههای یخین بیننده را مفتون می سازند. این مغاره ها را تنها در فصل زمستان از ماه نویبر تا مارس دیدن ممکن است. روبالدون در فصل تیرما پیش از آغاز موسم برای دریافت غارهای نوبنیاد که برای سیاحان جالب و بهترن تدبیرهای ضروری براه می مانند. با سیاحان تنها با راهبلد و با تجهیزات مخصوص تشریف آوردن امکان پذیر است. در آغاز اکسکورسیا با آنها شلیمی محافظتی و کرامپوند ها داده می شود تا توانند آسیب نبینند. و شنوانده های عزیز، این موزه نیز یکی از موزه های سربیننده ترین عالم است.

0: чашмони сиёҳи содда сунбул хуши ту, ё наргиси пурхумори оламкуши ту, мардум мегӯн куҷо шуд ақлу хуши ту, ақлу хуши ман пеши ҷамоли хуши ту.
1: رویت همه لاله است و لاله همه رنگ، لالت همه آتش است و آتش همه تاب، مویت همه سنبول است و سنبول همه پیچ، چشمت همه نرگس است و نرگس همه خواب.

خاکی وطن از تخت سلیمان خوشتر، خوری وطن از لاله و ریحان خوشتر. یوسف که به مصر پادشاهی میکرد، صد کاش گدا بود و به کنعان خوشتر.

این یاره که من گلی سمن بود و برفت مهرش به درونی دلی من بود و برفت مهرش به درونی دلی من کرد مکان یک یاره که نازنین من بود و برفت

یاری که روخش رشکی گلست و سمن است، در غمزه شوخ فتنه مرد و زن است. دیدم برهش خاصیتی آبی روان، آن آبی روان هنوز از چشم من است.

من مهر و محبتت به دل جا دادم، من میل سری زلف سمنسا دارم، میگردم از آن قامت کاکل بازت گر یک سر و صد هزار سودا دارم.

من صدقه شوم نگاری بی پرواره اون صرف قدوسیم تنی راناره من از غم و درد او جگر بریانم اون شوخ بناز می کشد غمهاره

در فصل بهار هر گیاه می روید، از ابر بهار سبز رخ می شوید. زیبرگی و سبززار زیری قدم است، بوی خوشگل را همه کس می

شب نم زد و سی برگرو تر کرده گذشت، دو غنچه گل باغ نظر کرده گذشت، دو غنچه گل پی

سی برگدمت بهار عالم میشد، کی فرصت آمدن یارم میشد، کی باشد و یار من در آید از در، یک بوسه کنم من مدارم میشد.

بنفشه در جهان افتاده است، دل در غم یار مهربان افتاده است. دل می خواهد که هر زمانت بینم، یک راه دراز در میان افتاده است.

در روی رهت بنفشه کاشتم تا میان از آمدن تو گردم خیمچه میان از آمدن تو کوچه پرنور شود یک دست به کتاب سبز و یک دست به کمان

پروانم رو به چراغ آمدم، مجنونم و لیلی را سراغ آمدم. من بلبلم و مل ندارم به چمن، با بوی بنفشه سیلی باغ آمدم.

دیدم که بنفشه در لب جویبار است. در گرد بنفشه هر گل بسیار است. مانند بنفشه گل نباشد به جهان. اصل و نسب بنفشه از کوهسار است.

یاری دارم جامعه الوان دارد، گر راه رود قد نمایان دارد. سنبول چینم سایه کنم ره ها را، آفتاب نزد یک یارک تنها را.

سنبول سایه، نهال سنبول سایه، کشکی که شوم به آچه جان همسایه. روزی رسد و سرم به دیوار آید، شیرین آچه جان از درکش در آید.

قدی تو نهال نوبر و رویت گل، در یاد تبسمی تو نالت بلبل، پروانه شود کباب شمعی روخی تو، شرمنده شود به تاب مویت سنبول.

خوشدار شدم به دختری سیر کاکول، هر کاکول وی در نظرم دسته گل. من بنده شدم به تار موی سنبول، دارم جگری کباب مثل

رومالی سرت رخگ رخگ گل دارد، باغی پدرت دو جوره بلبل دارد. گفتم که روم بلبلی گویاش گیرم، بلبل دیدم بنو سنبول دارد.

0: ناگه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

چو خورشید تابان برآمد ز کوه برفتند گردان همه همگروه بدیدند مر پهلوان را به گاه وز آن جایگه برگرفتند راه سپهبد فرستاد خواننده را که خواند بزرگان داننده را چو دستور فرزانه با موبدان سرافراز گردان و فرخ ردان به شادی بری پهلوان آمدند خردمند و روشن روان آمدند زبان تیز بکشاد دستان سام لبی پر ز خنده دلی پر ز کام نخست آفرین بر جهان دار کرد دلی موبد از خواب بیدار کرد چون این گفت که از داوری پاک داد دلی ما پر از ترس و امید باد خداوند گردنده خورشید و ما روان را بنیکی نماینده را ستودن مرو را چنان چون توان شب و روز بودن به پیشش نوان

خزان جوان داردش گاه با رنگ و بوی گهش پیر دارد دیجان کرده روی زفرمان و رایش کسی نگذرد پای مور بی او زمین نسپرد جهان را فضایش زی جفت آفرید که از یک فزونی نیاید پدید یکی نیست جز داوری کردگار که او را نه انباز و نه جفت و یار هر آنچ آفرید است جفت آفرید کشاده زراز نهفت آفرید زی چرخ بلند اندر آرین سخون سراسر همین است گیتی زبون زمانه به مردم شد آراسته و زو ارج گیرد همه خواسته اگر نیستی جفتی اندر جهان بماندی توانای اندر نهان و دیگر که بی جفت دین خدای ندیدی مردی جوان را بپای سی دیگر که باشد زی تخمی بزرگ چو بی جفت باشد نماند ستور چی نیکوتر از پهلوانی جهان که گردد به فرزند روشن روان چو هنگام رفتن فراز آیدش و فرزند نوروز باز آیدش بگیتی بماند زی فرزند نام که این پوری زال است و آن پوری سام بدو گردد آراسته تاج و تخت از آن رفته نام و بدین مانده بخت کنون این همه داستان من است گل و نرگس بوستان من است

تا نگشتم غمی و مغز و خرد در نیامد کمی همه کاخ مهراب مهری من است زمینش چو گردان سپهری من است

چونشنید از ایشان سپه بد سخون بجوشید و رای نوافکند بون که دانم که چون این پژوهش کنید بدین رای بر من نکوهش کنید ولیکن هر آن کو گزیند منیش بباید شنیدش بسی سرزنیش

0: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: در مسیح دولتی توجیک فیلم فیلمی هنری ریشه ها با محاکمه شروعی بدهی پیشنهاد کردید. عبدالحی زاکیرف کارگردانی فیلمی هنری ریشه ها شامی 12 مای این فیلم رو که تیش 6 ماه در مرحله نوار برداری و تنظیم اموده سازی قرار داشت با محاکمه شروعی بدهی مسیح دولتی توجیک فیلم پیشنهاد نمود. فیلم سرگزشت جوانی رو قصه می کند که پس از سالهای دوری از وطن از روسیه با توجیکستان برمی گردد تا پدرش رو پیدا کرده با ریشه های اصلی خود آشنا شود. مؤلف فیلم نام سفر حق داد بوده کارگردان دونی فیلم را عبدالحی زاکیرف با عهده دارد. نوار بردار و تهیه‌گر فیلم شهرت قربانوف می باشد. آهنگ های فیلم را باشد کمپوزیتور جوان دلیر سلطانوف ایجاد کرده است. نوار برداری فیلم در شهر دوشنبه در مکان های چون فرودگاه، ایستگاه راه آهن و عبادتگاه نصرانی آغاز شده تا منطقه زیبا منظر سر خسور، مومن آباد، واسه و دنگره ادامه می یابد. در جریان محاکمه اعضای شورای بدهی اندیشه و پیشنهادهای خود را ابراز داشتند و همه فکر و ملاحظه های حاضرین به نظر گرفته شدند. در ناحیه ورزاب رادیوی فرهنگ رو روی موج 165 FM شنوید.
2: گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
3: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
2: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
3: پیچی در زمانه، تنینی صدای ما.
2: با رادیوی فرهنگ باش.
3: با رادیوی فرهنگ باش.
4: السلام علیکم شنوندگان گرامی. با توجه شما ادامه سلسله گفتاری خانش های بدهی از روی رمان سیگانه نویسنده خلقی تاجیکستان جلال اکرامی، دختر آتش، 12 دروازه بخارا و تخت واژگون. شنوندگان ارجمند، اکنون با قرائت رمان سیگانه جلال اکرامی تخت واژگون آغاز می نماییم. حالا گفتاری چلوم را بشنوید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل.

تو عایشه کتابی بسیار نخواندی. گفت به زمین چشم دوخته استاده مخصوم و نمیدانی که شاعر چی گفته است. بلی به حسب حالی من و تو به روزگاری من و تو مناسب کرده داد زده است. گوش کن ای جفا پیش فلک ناله و فریاد است تو، نیست جای زیت و آباد دل شاد است تو. هر نهالی که در این دهر برومند شده است، کنده گردیده به بنیاد زیبیداد است تو.

میدانی آیشه، تو یک وقت ها مرا از عالمی وحشت و حیوانیت به عالمی عشق و شعریت آورده بودی. در یادت هست من صدقه و قربانی تو بودم. تو یاری مهربان، یاری وفادار و دلداری من بودی.

این را گفت و چون خیرسی خون خورد به سری آیشه با پنجه های کشادی جان گداز حرکت کرد. آیشه به اختیار چند قدم به طرف دیوار خود را کشید و دستانی لرزانش را به مدافعی گردنش گذاشت. در همین دم از سوراخی که به جای تریزه در آن خانه مانده شده بود آوازی محرمش بلند شد: خوجین، ها خوجین، زود برایید که وکیلانی اسکرهای سرخ بیرقی سفید برداشته آمدند. ها؟ گفت از جایش کلویده اسد. وکیل ها میگویی؟ ها وکیل ها، با دو موسفید خودی کریم کماندیر آمده است. ها کریم آمده است، بسیار نقص. نباشد ما اول کریم را به جهنم می فرستیم و جان کندنی یاری مهربانتان را خوب تماشا کرده شده، بعد از پسش شما می روید. این را گفت و دیوانه وارانه قدم گذاشته مخصوم از در برآمد. آیشه هم بی اختیار به هیچ چیز اهمیت نداده دویده رفت و از بالای کت تپانچه را گرفت و به سوراخ نزدیک شده از قفای مخصوم نشان گرفت. لیکن هنوز زبانک تپانچه را زیر نکرده مادرش تاخته به خانه در آمد و با تمام بدنش خودش را به دخترش پرتافته دستی او را از سوراخ کشید. جان دخترم، جانان دخترم، می گفت کمپیر، شیطان را حیزن، این کار را نکن که بعد پشیمان می شوی. تو کیو تپانچه پر رامدن بتر از عهدهی کاری برآمدن نتوانسته جان جوانت را به خطر می گذاری. آیشه در عین زمان هم در غضب و همچنان مایوس شد که از درد و الم گریسته سر داد. ای مادر، مادر جان، گفت وی گریسته ایستاده، شما چی کار کردید؟ میدانید چی کار کردید؟

0: در میدانچه پیش خانه خود که آنجا از درون خانه روشن می نمود و آوازها به گوش خانه نشینان می رسید، اسد مخصوم وکیلان را قبول کرد. دام الله امام استا علی آهنگر و کریم برو بروی او آمده در فاصله 3-4 قدم ایستادند. اطراف آنها را سرداران دسته ها و آدمان مسلح اسد مخصوم به طور 3 گوشه احاطه کرده بودند. همه با هیجان و اضطراب بزرگ این واخوری و این گفتگو را دیدنی و شنیدنی بودند. السلام علیکم جناب اسد مخصوم، گفت دام الله امام. اسد مخصوم که از زیر پیشانش به آنها نگاه کرده می استاد، یک سر جنبانی دماند و گپ نزد. ما، گفت به سخنش دوام کرده امام، وکیل صلح و امنیت شده به نزد شما آمدیم. از برای خدا و پیغمبر خدا به حال و جان خودتان، اهل بیت خودتان و به حال بیچارگانی از خانمان جدا گشته رحم کنید. تکلیف حکومت را قبول کرده برای صلح و صلاح درآیید. جنگ و خونریزی به دل همه، به دل پیر و جوان زدگی، گفت استا علی. ما آمدیم که واسطه شویم، شما را با حکومت آشتی دهیم. مخصوم همان طوری که نگاه کرده می استاد زیر لب غرونگاس زد. تو ملا کریم چی میگویی؟ من صلحنامه ای را که سردار حکومت بخارا فیض الله خواجایف امضا کرده است گرفته آوردم، گفت کریم و از کیسه بغلیش کاغذی را برآورده یک قدم پیش گذاشت و به مخصوم دراز کرد. در این صلحنامه گفته شده است که، گفت با آوازی بلند کریم، اگر شما تسلیم شوید حکومت همه گناهانتان را می بخشاید و به شما امکان می دهد که حیات آسوده حالانه را سر کنید. اینچنین به همه جنگاوران شما آزادی و یاری مادی داده می شود. مردمی در اطراف بوده با امید و هیجان بروی اسد چشم دوختند. اما وی به کاغذ نگاهی هم نکرد، آن را گرفت و پاره پاره کرده و پس نعره زد. این مکر و فریب خود را به دیگر جا کار فرمایید. در بین ما هیچگاه صلح و صلاح نمی شود. مردمی مایوس گشته یک باره غلغله برداشتند. آنها روی راست می گفتند که به صلح و صلاح راضی شدن لازم. مخصوم دست برداشته مردم را خاموش کرد. این آدمی که شما با نام کریم کماندیر می شناسید، گفت وی، یک بار از تیری ملتقی من قریب از میان رفته بود. وی خائن و جاسوس است. وی به ناموس من، به ناموس زن من دست زدن می خواهد. همه این نیرنگ ها برای عایشه است. به گپ های وی باور نکنید. شرم کنید مخصوم، گفت کریم. اینقدر پستی و رزالت را به خود راه ندهید. خیر، همین طور می، گفت بی اختیار با غلافی بی تپانچه دست دراز کرده مخصوم. من رزیل، من پست، نباشد انا این خنجر جوابی مرا می دهد. مخصوم در یک چشم زدن از میانش خنجر را کشید و چون ببر جهیده میخواست که آن را به سر دلی کریم زیر کند. ناگاه صدای گلدراسی تپانچه بلند شد و از سوراخ خانه تیری جان گداز در عین وقتش آمده به بند دست مخصوم رسید و خنجر از پنجه او به زمین افتاد. کریم هم که به هجوم ناگهانی تیار شده بود با یک ضربه اسد مخصوم را به زمین غلطاند. آدمان وی حتی محرم های خاصی او بیاری نتاختند، برعکس از کجا ارغمچینی پیدا کرده بازوانی او را سخت بستند. در عین همین حال از طرف پایان غلغله برخاست و عسکران سرخ رسیده آمده آن میدان را حلقه‌وار پیچانیده گرفتند. کریم اسد مخصوم زخمی را از زمین برداشته به پا گذاشت و فرمود که زخم دست او را بندند و به امین افکی در سر عسکران سرخ به آنجا حاضر شده بود رپورت داد. رفیق رئیس چکه بخارا، وظیفه‌ای که به دست فدائیان ما از طرف حکومت سپاریده شده بود همین حالا به انجام رسانیده شد و اسد مخصوم خائن دستگیر، آدمانش تسلیم شدند. آفرین آفرین دوستان و رفیقان عزیزم، گفت امینف. شما به مردم بخارای آزاد آسودگی و صلح و امنیت آوردید. شما به هر گونه احترام می ارزید. همه آنهایی را که یراقشان را سپرده تسلیم شده اند حکومت عفو می کند. خائن دولت و دشمن خلق را سود عادل شورایی محکوم به جزای عالی می گرداند. نه، خوابت را به آب گوی، گفت اسد مخصوم و با یک خیز جهیده خود را به پیش زد. چندین نفر را زده افتانده خود را به کناری جری رسانید که از آنجا خودش گناهکارانش را به پرتگاهی بی تک می پرتافت و نعره بد هیبتی کشیده خود را به پایان پرتاب نمود. با همین واپسین امیری بخارا حیاتش را به آخر رساند.
1: شنوندگان عزیز، شما گفتار چیلون را از روی رمانی تختی واژگونی نویسنده خلقی تاجیکستان جلال اکرامی در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمکوت شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدا بردار کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خانشی بدهی. شاد باشید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

آباد مبا انتل غم پروری ما غم خوری دل که بجز غم نبود در خوری ما دردمندیم خبر میدید از سوز درون دهنی خشک و لب تشنه و چشم تری ما دل ما گم شد و جز باد نیابیم کسی که شود رنج و آر از خبری دل بری ما گر تو در مجمره دل غم ما سوزانی همچنان بوی تو یابند ز خاکستری ما میکنم شادی از آن روز که گفتی برقی این گداییست که هرگز نرود از دری ما عذر صاحب نظران شود آنگر روشن که ببیند مهی روی تو ملامتگری ما قیمت صحبت ما دان که همین دم باشه که برد حج تو از کوی تو درد سر ما صفت روی تو تا در قلم آورد کمال گل بود نسخه حزن از ورق دفتر ما.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: امروز از شعرهای روز
1: تاجیکستان تاجیکستان ابتدای روشنی ما خانه نوری تو باشد مأمنی ما جوهری عقل تو باشد گوهری جان جوشن سبزی تو باشد در تنی ما در تو نزدیکیم و با تو قوم سامانیم در تو تاجیکیم و با تو تاجیکستانیم تاجیکستان ملک آب و روشنایی کشوری اهل کتاب و روشنایی اخترت همپایه نجم عطارد حامی کاری ثواب و روشنایی در تو نزدیکیم و با تو قوم سامانیم در تو تاجیکیم و با تو تاجیکستانیم تاجیکستان کشوری فرهنگ وحدت داده ایجاز بر آهنگ وحدت در لوایت رنگ سرخ است و سپید و سبز خود درفش عالمی با رنگ وحدت در تو نزدیکیم و با تو قوم سامانیم در تو تاجیکیم و با تو تاجیکستانیم در تو تاجیکیم و

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصوم پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: درود به شما شنوندگان عزیز، برنامه سلامت باشد است که این لحظه طریق موج رادیو فرهنگ پخش می‌گردد. اگر درباره بیماری های خطرناک لحظه بیندیشیم، اکثرا چند نامگوی آنها را از قبیل فشار بلندی، سکته دل و یا سرطان یادآور شده می‌توانیم. ولی طبق نشانداد عالمان ساحه طب، بیماری رقم یک در جهان معاصر این اختلال روانی است. افسرده حالی، پریشان حالی، احساس ترس و استراب از آن گرفتاری های روحی و روانی می باشند که سبب پیدایش بیشتر بیماری های جسم ما گشتند و اکثر ما جرأت نداریم در این باره سخن گوییم. موضوع امروزه برنامه نیز در بابت سالمی روح و جسم و راه های پیشگیری آسیب های روانی می باشد. در برنامه امروزه اشتراک دارند استاد دانشکده تکمیل اختصاص نظام حفظ اجتماعی روانشناس ولی احمد یورحمدف و دلفروز خدایقلوف متخصص مرکز تشکل طرز حیات سالم. سرول بیایید در مورد وضع امروزه حالت روحی و روانی گفته گذاریم. چرا امروز افسرده حالی میان اهالی بیشتر به نظر می رسد؟
1: واقعا هم سبب ها گوناگون هستند. یکی از سبب ها این می تواند اون اخبارات هایی که به انسان داده می شود، به انسان رسانده می شود، همونا باشند. یعنی اخبارات های تمام جهان خواه از جنگ باشد، خواه از موفقیت باشد، خواه از پیشروی باشد، انسان به آسانی این را فهمیده می تواند. از سبب یعنی که درون انسان یعنی باطن انسان همیشه با اختلاف و با نارامی ها علاقمند هست و انسان از باطن خودش میگریزد و همون اخبارات هایی که علاقمند به اختلاف و به جنگ هستند باطن انسان تسر اونها رو به خود میگیرد و همین نارامی هایی که اخباری هستند میتوانند باعث استرس، باعث عصب خستگی، باعث ناراحتی باطنی گردند که در نتیجه ما این رو مشاهده کرده میتونیم در رفتار خوانندگان، در رفتار معلمان، در رفتار والدین. من در هر جای بازار باشد، در جایی که باشد، در اویله ها حتی ما میبینیم که مادر به فرزند مناسبت کرده نمیتوند، شوهر با همسرش مناسبت کرده نمیتوند و این تأثیر میرسوند به کودک. کودک همین گونه حالت رو میتوند در باغچه یا که در مکتب اینکاس کند. برای همین جامعه به همین حالت های پیچ در پیچی پسیخولوژی که این بواسطه به آینده آنها، به رفتار آنها، به حیات آنها تأثیر منفی میرسوند، یعنی گرفتار شود و عاملی به همین حالت ها گرفتار شدن بسیار است. اما در اینجا یکی از عامل های اساسی همین است که انسان ها از خودشناسی دور شده استند، انسان ها از علم و فرهنگ دور شده استند، انسان ها از کتاب خواندن، از معاشرت با نفر دیگر دور شده استند. امروز تلفن جای همه چیز رو گرفته است، جای معاشرت رو نیز گرفته است، جای واخری روپرو رو گرفته است، حتی جای تربیه فرزند رو گرفته است، معاشرت با فرزند رو، جای همه رو تلفن و اون اخبارات هایی که در جهان امروز هستند آنها گرفتند. پیشتر برای مثلا یک اخبار رو به خواننده گفتند، یک نفر استاد از یک چند کتاب اون رو میخوند و در گروه آموزگاران تحلیل میکرد و یک لکسی بگیم یک برآمدی خوب برای پیشنهاد کردن به طلبه آماده میکرد. اما امروز این سرحد کشاده شده است. یعنی کودکی امروزه، کودکی علاقه نو به دنیا آمده است با گردابی اخبارات هایی که برای اون لازم نیست، برای معنی سری اون یعنی اجازه داده نمی شود، یعنی اجازه دارد و این البته تاثیر می رساند به حیات و فعالیت و زندگی انسان های امروزه.
0: یعنی سیل اخباراتی که امروز خیلی زیاد و با تلاطمی بیشتر همه را فرا می گیرد می تواند که نمی احساس های داخلی باطنی ما را بیرون کند. شما همچون روانشناس می گفتید که آیا همین حالت هایی که در اطراف رویدات هایی که روی میتین عالم باطنی ما را عکس میکنن و یا این عالم اطراف با باطنی ما تاثیر رسانده میتونن؟
1: البته هم عالم اطراف به باطنی ما تاثیر میرساند، هم مناسبتی که در اطراف انسان ها در اطراف همون شخصیت به وجود میاد میتواند که تاثیر برساند. مثلا بدترین آیله یا که بدبخترین کودک همون کودکی است که در یک آیله پر اختلاف، در یک آیله زوراور، در یک آیله ناآرام به وجود میرسد. پدر مادر یا که اون کلان سالان از این حالات با آسانی میبرایند، اما اون شدت، اون وزنینی، اون بدبختی هایی که در اون آیله با وجود میاد، تأثیرش اول به کودک میرسد. یعنی کودک آسیب پذیر است و بینید که همین تغییرات های ناآرامی که امروز در جهان امروزه هست، در مناسبت های بین شخصی هستند، اول تأثیر خود را به کودکان میرسانند و در نتیجه وقتی که به کودک تأثیر رسان، به والدین، به آدمان تأثیر رسان، این تأثیر البته در بین شخص پهن می شود و باطنان آدم ناآرام می شود. البته یعنی هم تأثیری بیرونه هست و هم تأثیری داخل هم شده می تواند.
0: تشکر. شما در مورد خودشناسی قید کرده بسیار خوب است و بگویید که همین خودشناسی را اگر ما با توسط توصیه و مصلحت می توانیم پیشنهاد کردن به مردم، یا اینکه برای دریافت خودشناسی و رسیدن به سطح خودشناسی باید که انسان خود کوشش کند، تلاش کند.
1: البته خودشناسی این مفهومی وسیع است، با یک سخن این را افاده کردن غیر امکان است، اما در پسیکولوژی یک مفهومی است با نام خودبهادهی. اگر انسان به خودش بهای درست دهد، اگر انسان به موقع خود بهای درست دهد، به شخصیت خود بهای موافق دهد، این آهسته آهسته برده می رساند به آن درجه خودشناسی که من می تونم در کجا چگونه مناسبت را براه مانم. اما امروز با سبب ناآرامی های اخباراتی، با سبب یعنی از حد زیاد بودن اخبارات ها، حتی والدین نیست وابسته تلفن و وابسته حادثه های جهان شدگی هستند. وقتی که کودک به پدر مادر نگاه میکند که علاقه پدر مادر به تلفن وابسته است، در کودک همین گونه آبرس پیدا میشود که یعنی در اینجا چیزی مهمی هست که پدر مادر او به همین روانش دیگه است. اگر در همین جا همین گونه ادراک ها در حیات کودک با وجود آید، خودشناسی نمی شود، بجای خودشناسی یک آسیب روحی می شود. اگر والدین در پیش فرزندان با معاشرت یک دیگر نشان دهند که یعنی آنها خودشان کتاب گرفته، کتاب خوانند و در مناسبت در صحبت با یک دیگر همین دانشی داشتنشان را صحبت کنند، البته در اینجا اون کودک هم این مناسبت پدر و مادر را یاد میگیرد و بعدا به خودش چگونه مناسبت کردن را اجازت میدهد. و بینید که خودشناسی کودک، خودشناسی مثلا نورسان، از مناسبت پدر مادر با خود، با اطراف، با نفر دیگر سرچشمه میگیرد. و برای اونی که انسان خودشناس باشد، ما باید کلان سالان جامعه را به خودشناسی دعوت کنیم، با فرهنگ دعوت کنیم، با مناسبت سالم دعوت کنیم، نه اینکه وابستگی رو از تلفن، وابستگی رو از دیگر بازی های کامپیوتری.
0: امروز ما چون که شما میگید کلان سالان رو به خودشناسی دعوت کنیم، ما با کدام راه میتونیم آنها رو به خودشناسی دعوت کنیم؟ اولش و بعدا خود تحلیل کنی و خود بهادهی که شما گفتید، این در نتیجه رشد شخصیت و رشد سطح شعورناکی هم جامعه باید به وجود بیاد همینطور نه؟
1: بله، خودشناسی البته یک و یک برای با وجود نمیاد. وقتی که ما خود تحلیل میگیم، یعنی آنالیز میگیم، این در پسیکولوژی یک رویه بسیار بزرگ است با نام پسیکوآنالیز. و در اون رویه باعث شدگی است که در جهان علم ریولوشن با وجود آمد و اساسگذاری همین پسیکوآنالیز زیگموند فروید است. و یعنی اون رفتار انسان رو، کوشش های انسان رو، مرام باطنی انسان رو تحلیل میکند که انسان برای چی کوشش میکند، برای چی حرکت میکند، یعنی سبب اصلی به پیش رفتن انسان ها در چی است. بعدن البته این یک نظریه هست، نظری دیگر درباره خودشناسی، مثلا نظری تحلیلی پسیکوآنالیتیکی کارل گوستاف یونگ میگن که اون باز پیشروی انسان رو، تلاش های انسان رو با تمام دیگر چیز میگوید. همین گونه در پسیخالوگیا یک چند نظریه هایی هستن که هر یک نظریه تلاش های انسان رو مرامی پیشروی انسان رو در هر مثلا مرحله ها میبیند، در هر چیز ها میبیند و انسان خودشناس همون انسانی هست که همون مرام های باطنی خود رو سبب های به پیش رفتن مرام باطنی خود رو درک میکند. بعضن در جامعه انسان های هستن که برای چی به پیش رفته ایستادن، برای چی همین کار را کرده ایستادن یا که همین کار را انتخاب کرده گیان خودشون نمیدونن و психология ро овардан ба психология ро овардан ба худшиносӣ ҳанамон имконият медиҳад ки мо ба назари шуур нигоҳ кунем ки барои чӣ мо ҳаракат карда истодаем, барои чӣ мо ба мардум хизмат карда истодаем, барои чӣ мо зиндагии худамо дар як самт аст мо худам дар самти дигар ҳаракат карда истодаем. вақте ки ба психология ворид мешавед, ҳар як ин элементҳоро, ҳар як ин нуқтаҳоро дарк мекунеду оҳиста оҳиста роҳи дурусти зиндагиро пайдо мекунед.
0: یک نظر دیگری روانشناسان و فیلسوفان در این مورد است که جهان آینه باطنی ماست. به نظر شما تا کدام اندازه در تجربه همین مسئله رو دیدن ممکن است؟
1: جهان آینه باطنی ماست، یعنی هر چیزی که در باطنی ما باشد ما جهان رو همون گونه تصویر میکنیم. البته این یک اندازه درست است، یک اندازه واقعیت دارد، چون که ما اگر نظریو که اندیشه فکری بد داشته باشیم زندگی ما بد میشود، ما اگر فکری خوب داشته باشیم آهسته آهسته فکری ما خوب میشود. اما سخن در اینجا چی میرود؟ سخن در اینجا فعالی شعور میرود و یعنی انتخابی درست میرود. اگر ما با جهانی باطنی نظر کنیم همون گونه بمانیم اون رو، اون میتواند که ما رو به هر راه های نخلاف برده رساند، چون که حیات انسان همیشه در اختلاف است، حیات انسان همیشه در مشکلات ها گرفتار است و وقتی که ما از تجربه حیاتی خودمون، وقتی که ما پدر و مادر میبینیم که به همدیگر اختلاف دارن، آینده ما چی میشود؟ اگر ما راه درست را انتخاب نکنیم آینده ما مانند هم پدر و مادر
0: یعنی
1: میشود.
0: یعنی که همون سطح شعور، یعنی که خیرت باید که همه همین را راهنمایی کنیم.
1: بله، یعنی ما به جهان امروزه به خیرت نگاه کنیم و به یک امید نگاه کنیم. یک نظر پسیخوانالیتیکر گوستاف یونگ هم میگوید که پیران سالان باید طور زندگی کنند که جوانان از دیدی آنها تجربه حیات بگیرند، یعنی خیردمند باشند. وقتی که مویسفیدی را میبینیم که اون مانندی رفتار کودک دارد، به جهان دلمانده است، از کاری کردگیش پشیمان است، افسرده حال است، جوان امروزه از نگاه به اون چی میگیرد؟ همه وقت یعنی ناراحتی میگیرد، دلموندگی میگیرد. وقتی که ما یعنی کلان سال شدیم به یک جایی رسیم مانندی همون میشیم. این نظریه این عالی میگوید که پیران سالان یا که کلان سالان باید چونین به زندگی نظر کنند که جوانان از نگاه آنها یعنی تعلیم گیرند، از نگاه آنها یک این نیروی مثبت گیرند، نه اینکه نیروی منفی.
0: شنوندگان گرامی، چنانی که از صحبت روانشناسان پی بردیم، یکی از راه‌های اساسی پیشگیری آسیب‌های روانی و خلل یافتن روحی ما این مقابلیت نکردن به حالت‌های به وجود آمده در زندگی هر روزه ماست. کارل یونگ از اساس‌گذاران روانشناسی تحلیلی گفته بود: من آنی هستم که خودم انتخاب کردم. یعنی تمام زندگی ما، رویداد محیط و اطراف و کی بودن ما و چگونه حالت روحی و روانی داشتن ما از انتخاب شخصی ما وابستگی دارد. بیایید بار بیندشیم که آیا به خود امکان انتخاب سالم را در زندگی داده ایم؟ جسم ما توسط انتخاب طرز حیات سالم، خواب سالم، روح و روان سالم و غذای سالم میتواند سالها در اختیار ما و در خدمت ما باشد. حالا بیایید توصیه های متخصص مرکز تشکل طرز حیات سالم دلفروز خدایقلوه را در مورد حفظ صحت جسم و انتخاب اصول های طرز حیات سالم بشنویم.
2: چگونه که معلوم است پیشگیری بهتر از طبابت است و یکی از قدم های طرز حیات سالم این انامون حالت های روحی و روانی انسان به حساب می رود که امروز در جامعه ما چگونه که معلم ذکر کردند به نهایت عصب‌خستگی زیاد به نظر می رسد. ما همچون کارمندان صحای تیب در آن نظر استیم که سبب های عصب‌خستگی این زیاد استفاده بردنی تلفن های موبیلی امروز شده است که در کودکان زیاد عصب‌خستگی به نظر می رسد، در نورسان و جوانان به نهایت شاید زیاد این حالتها دیده می شود. خب یکی از قدم های مهمترین سالم بودن و حالت های روحی و روانی رو خوب براه موندن این خواب سالم است. علمی تیب می گوید که از ساعت 10 تا 11 علاقه انسان باید خوب باشد که حالت روحی و روانی او خوب براه مونده شود. امروز بینید پیش از خواب موست تلفون های موبیلی استفاده می برند جوانان و نورسان و ریجه انامون خواب خود رو ویران کردند که عاقبت هایش آورده به ویران شدنی انامون حالت های سیستم عصب آورده رسانیده است. چون که در شب انامون هورمون هایی که ایمون سیستم ما رو مستحکم می کند در مرحله از ساعت 10 تا 11 حاصل می شود در ارگانیزم انسان. اما انامین مورید رو از دست می دهیم و وقتی که همین ساعت گذشت علاقه بعدن این هورمون ها حاصل نمی شوند در ارگانیزم انسان که عاقبت هایش آورده به انامین عصب خستگی آورده می رساند. و خوب سالم ترین می گویند از 7 تا 8 ساعت باید انسانی که اگر خواهد سالم باشد باید 7 تا 8 ساعت خواب داشته باشد که این علاقه به حالت روحی و روانی او تاثیر خوب رو می رساند.
0: شنوندگان عزیز، صحت جسم ما از سالمی روح و روان وابستگی زیچ دارد. متخصصان روانشناسی و رواندرمانی بر آن اندیشند که تا روان انسان آسیب نبیند و زیر ضربه های پرشدت قرار نگیرد، جسم بیمار نمی شود. پس سبب اساسی بیماری هایی که در ارگانیسم ما به وجود می آیند در آسیب های روح و ضربه های روانی نهفتند. کدام توصیه ها در این مورد مهمند؟ در این مورد ادامه صحبت مهمان برنامه امروزه ما استاد دانشکده تکمیل اختصاص نظام حفظ اجتماعی روانشناس ولی احمد یارحمدوف را می شنویم.
1: البته عاقبت های منفی دارد، عاقبت های بد دارد. عاقبت چی می شود؟ طرز زندگی ناسالم یا طرز زندگی نادرست را ما انتخاب میکنیم. ما در طرز زندگی غیر واقعی ما میستیم، در همون اندیشه گذشته ما میستیم، در همون آسیبی که از سر ما گذشته است ما میستیم، در همون حالت هایی که از دورهای ما گذشته است. یعنی تروما یا که آسیب های روحی، ضربه های روحی به مانند همون است که ما رو مین بعد راهنمایی میکند. اگر با اونها کار نکنیم، اونها رو توبه نکنیم، اونها رو گذشت نکنیم، اونها رو قبول نکنیم، با اونها کارهای اصلاحی نکنیم، این میتواند که روحی حیاتی ما رو بد کند، زندگی سالمی ما رو ناسالم کند، یعنی طرز درست انتخاب رو نادرست کند.
0: شنوندگان گرامی، چنان از صحبت و توصیه های متخصصان پی بردیم، تشویق و ترغیب خودشناسی، خود تحلیل کنی و خود بهادهی، انتخاب طرز حیات سالم از مسئولیت انفرادی هر یکی ما وابستگی دارد. برای رسیدن به خودشناسی اصلی باید پیش از همه با خود و سپس با اطرافیان صمیمی و راست قل و واقعی باشیم.
1: البته بینید که موضوع بسیار دامنه‌دار است و برای هر یک سن و سال، برای هر یک قشر جامعه، حتی برای هر یک حالت توصیه هایی به خود موفق پیشنهاد کرده می شود. وقتی که ما از این منبر صحبت میکنیم باید تاکید کرد که یعنی به پسیخالوگیا، به دانش های پسیخالوگی، به کمک های پسیخالوگی ما نمیتونیم موفق شویم. یکی از راه های یعنی موفق تر یا یکی از راه های نزدیک تر این است که ما در تمام مؤسسه ها یا دولتی باشد یا تعلیمی باشد، کدام نمودی مؤسسه نباشد، باید فعالیت پسیخولوژی را براه مونیم. بغیر از این فعالیت پسیخولوژی را براه موندن این یک طرف است. پسیخولوگو امروز کم نیستن، یعنی دانشگاه ها بعضن کورس ها بسیار خواندگی هستند، اما پسیخولوگونی که به درد جامعه می افتد با اونها همکاری رو نزدیک کردن در کار و کورس های تکمیل اختصاصی پسیخولوژی رو براه مونیم. این کورس های تکمیل اختصاصی پسیخولوژی باید هم برای کارمندان دولتی، هم برای مکتب، هم بر تمام قشر جامعه رو فرا گیرد. مسئله دیگر این است که باید اویله هایی که یکی دختر یا پسرانی که اویله دار می شوند اونها از درس هایی که از یک کورس های آمادگی به حیات اویلوی گذرند. این هم می تواند یک سببی پیشگیری این حالت های منفی پسیخولوژی شود. در مکتب ها کار ما جانا کنیم با خوانندگان، با معلمان و با والدین همون کودکان. اینها سرچشمه هایی هستند که ما از همین سمت می توانیم تا اندازه به درد جامعه درمون شویم. حالت دیگر این است که بیش در بیش کورس های پسیخولوژی رو در تمام اهالی گذاریم، یعنی کورس های پسیخولوژی خودشناسی шахсиро ва ҳанамин роҳҳо ки психологу ки фаъол шуданд, психологу ки фаъолияти худро пеш бурданд, дар онҷо усулҳои гуногуне аст ки ба вазъиятҳои шахсӣ ки иҷтимоӣ, ба вазъиятҳои оилавӣ кор мекунанд ва ҳанамин вазъиятҳоро яъне пас мекунанд, шиддатҳои онҳоро пас мекунанд. Мо метавонем ба ҳамин восита یعنی یکی از راه های دیگر این همین برنامه سلامتی است که در این صحبت انسان تا اندازه درک میکند و مشکلات پسیکولوژی چگونه برطرف میشن. وقتی انسان درک میکند و را قبول میکند البته در حیات تغییرابی با وجود میاد. وقتی که انسان نمیداند درک نمیکند و قبول نمیکند تغییر در حیات پیدا نمیشه.
2: در حالت های روانی میمونند.
1: گرفتار میشن. بله. برای همین یکی از اصول دیگر همین دعوت پسیکولوژون و تلویزیون یعنی رادیو اخباری آمده بله اینها میتونن که راه های پیشگیری حالت ها باشن.
0: شنوندگان گرامی، اینجا با مورد است گفته های کارل یونگ اساسگذار رواندرمانی تحلیلی را یادآور شویم که میگوید شما نباید ایدئال باشید، شما باید واقعی و صمیمی باشید. با این گفته ها برنامه امروزه سلامت باشد را به آخر می رسانیم. یادوار می شویم که شما مصاحبه روانشناس ولی احمد یا رحمدف و متخصیص مرکز تشکل طرز حیات سالم دلفروز خدایقلوه را در موضوع سالمی روح و جسم و راه های پیشگیری آسیب های روانی شنیدید. برنامه نوبتی را برای شما آماده نمودند مؤلف شفا امانوه و کارگردان برنامه دلیر اشروف. شنوندگان عزیز، سعادتمندیتان بر دوام و با برنامه های رادیو فرهنگ سلامت باشید.

0: گاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پرسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

در جوانی سعی کن گر بی خلل خواهی عمل میوه بی نقصان بود چون از درختی نوبر است.

0: идомаи навид. Дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон бахшида ба конфронсии чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар мавзӯи саҳми илм дар амалисозии ташаббусҳои байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистон конфронси илмии назариявӣ доир гардид. Дар ин хусус аз Академияи миллии илмҳои тоҷикистон хабар доданд. Зимни конфронс президенти Академияи миллии илмҳои тоҷикистон Қобилҷон Хошбахтзода иброз намуд ки сарвари давлати тоҷикон дар арсаи ҷаҳонӣ ҳамчун ташаббускори идеяҳои башардӯстона ва ҳамгироёнаи масоили обу иқлим ва ҳифзи муҳити зист эътироф гардиданд. Иттилоъ дода шуд ки дар доираи платформаи равандёби Душанбе то имрӯз се конфронси байналмилалии сатҳи баланд ва инчунин конфронси созмони милали муттаҳид оид ба захираҳои об дар соли 2023 баргузор гардид. Дар айни замон дар мамлакат омодагӣ ба баргузории конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд ки аз 25 то 28 майи соли равон доир мегардад идома дорад. خب شنوندگان عزیز، همکارمون طاهر روزی که چند لحظه پیش با سبب‌های تکنیکی خطی علاقه کنده شد، هم اکنون با ما پیوستند و از جریان برگزاری سیمپوزیوم بین‌المللی خوتل قدیم، پایگاه ظهور زبانی تاجیکی فارسی و تمدن باستانی منطقه آسیای مرکزی گزارش می‌دهند. مرحمت.
1: تشکر. بود که روز دوشنبه، یعنی دو روز قبل در کاخ فرهنگی شهر باختر سیمپوزیوم بین‌المللی خوتل قدیم پایگاه ظهور زبان تاجیکی فارسی و تمدن باستانی منطقه آسیای مرکزی با اشراک مهمانان عالی مقام از داخل و خارج کشور به کار خود آغاز کرد. در مراسم افتتاحی رئیس ولایت خطان دولت علی سید سخنرانی نموده ابراز داشت که خوتل قدیم نه تنها یک سرزمین باستانی بلکه دارای گنجینه نادر تاریخی علم و معرفت و هویت ملی می باشد. و گفته او این سرزمین در سرچشمه های کلاسیکی شرقی با نام های خوتل، خوتلان و خطان ذکر گردد و همچون پیوندگری راه مهمی تجارتی بخصوص شاخه های شهرای ابریشم و مرکز مبادله فرهنگ ها عذابه می شود. رئیس ولایت تاکید کرد که بازیافت های نادر 11 نمونه خوتل قدیم از جمله دایر بودایی اجیناتپا، قلعه حلیوار، قلعه خلبوگ و منظراتپا با تشبت پیشوی ملت محترم امام علی رحمان به فهرست میراث فرهنگی یونسکو شامل گردیدم. در سیمپوزیوم یادامچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید با مسائل رشد اجتماعی و رابطه با جامعه تفرزاده انور دایرکتور اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نماینده سفارت فدراسیون روسیه در تاجیکستان کارشناس اداره دیپلماتی ایران و دیگران با سخنی تبریکاتی برآمد کردم. طبق برنامه در روز یکم همایش متخصصان ساحه باستانشناسی با معروضهای علمی برآمد کردم. رئیس ولایت در سخنهای خود ذکر نمود که خوتل در رشد و تکامل زبان فارسی تاجیکی نقش باصدا دارد. اولین شعر فارسی که مردم درباره شکست اجنبیان از جانب مردم خطان سروده بودند مرد از همین سرزمین است. همچنین فرزندان فرزانه این دیار از قبیل ناصر خسرو قبادیانی، ابوشکر بلخی، مولانا جلال الدین بلخی و رابعه بلخی در تحول و تشکل شعر و نثر فارسی سهم ارزشمند گذاشتند. برنامه سیمپوزیوم که سه روز در بر میگیرد در روز اول پس از انجام بخش علمی اشتراکشان با نوحیه جلال الدین بلخی سفر کرده از مقبره و خانموزه مولانا جلال الدین بلخی دیدن نمودم. و... زمنان مهمانان به نوحیه واسه رفته

0: дар ноҳияи Восеъ радиои Фарҳанг рӯи мавҷи 107.7 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.
3: Тоза ангорҳо.
4: Иҷоди нависандагони ниҳонбин ва ҷарфпаймо.
3: Андешаҳои калидӣ дар дарки маънии зиндагӣ, ҳасси ва росси ва оину анъанаҳои аҷдодӣ.
4: Тоза ангорҳо зуҳури офаридаҳои навину беҳини адибони фалаксайр аз радиои Фарҳанг.
5: Салом шумо гиромӣ. Оло хониши бадеиро аз рӯи қисми дуюми романи таърихии Сарои санги атоми Хоҷа дар қироати муаллиф бишнавед. Гуфтори 22-юм.
6: Ғазанфар баробари дидани шоҳ аз ҷо барҷасту дуқат шуда ба хушбӯи забон кушод. Олам паноҳ ва раҳмати худованд бар саратон ҷорӣ ва сорӣ бод, ки ин саги сиёҳи дайдуро дар қатори одамон ба боргоҳи муборакатон роҳ додед ва пеши роҳи пурмониашро кушодед. Маззаи намаге ки аз хавни пур аз шелонатон чашидам, ҳеҷ гоҳ ба ҳеҷ ваҷ, ба ҳеҷ сабаб, ба ҳеҷ баҳона аз даҳон ва забон ва мазоқи ҷонам нахоҳад рафт. Дар қадаматон сафо, дар ҳузуратон зиё овардед. Юсуф Али Хон ба китфи Ғазанфар таптап заду хандид. Беҳуда номатро Ғазанфар наниҳодан, ба ҳақиқат шеър ҳастӣ, шеъри нар. Аз шабравон бештар ҷавонмардӣ дорӣ, аз суханварон бештар суханварӣ. من و تو پیش از همه دوستیم غزن. میان دوستان تکلف چیزی زیادی است. آره ما دوستی به یک پوستیم اما شاه سایه خدا در روی زمین است و تقریم و تمجید دیگر را از مومنان تقاضا دارد. سایه خداوند به سر کسی افتد بلبل گویا می گردد. دل مشوش شده یوسف علی خان از نو شاد گردید و دوستش را سر دستار خان باز شناند و گفت چون هر وقتا در لحظه ای که خدمتت لازم است پیدا شدی، چرا دیر آمدی؟ غزنفر شهکاسه های چشمانش را چند بار بست و کشد، انگوشتان روی زانوانش را بجست و خیز آورد و نهایت نیمشونوا گفت. راستش چی جای پنهان کردن؟ ترسیدم. ها، ترسیدم. از من ترسیدی؟ چرا؟ یقینا جواب غزنفر به شاه نفرید. چرا میگوید؟ شنیدم سر چند اکابر را به غرغره زده زهره هم گم شد. آخر من هم در این کار شریک بودم. نه تنها شریک بودی بلکه کار اساسی را خودت انجام دادی. تو به فیض آباد نمی آمدی من از کجا می دانستم که قاضی در قصد جان شاهش افتاده است. این گونه کار خطرناک البته از یک دست نمی براید. اکنون که حادثه گذشت بگو که غیر از تو و قاضی از زهر دادن محبت خان بیترمالی باز کسی خبر داشت؟ غزنفر که از روزی به تخت نشستن یوسف علی خان این سوال را صدها مراتبه در خیالش میگرداند به خود قول داده بود که به هیچ وجه فرجامش چه نیک باشد و چه بد اسم دوست بجان برابرش شیرینبیک را به زبان نمی آورد. به این سبب بدون درمانی آرام و باوری بخش جواب داد. من بودم و دیوانبیگی قاضی دوستم. تو به در قاضی چی گونه را یافتی؟ آیا در وجود دارد که در برابر غزنفر باز نشود؟ شاه شکرخند زد و گفت یقینا وجود ندارد. دوستم شریکی تو در این گردشات دیگرگونه است. شریکی آنها دیگر. آنها منصب و دولت می خواستند. تو صدق و برادری. آنهایی که قصد جان محبت خان کردند چرا قصد جان من نکنند؟ برای همین از روی زمین دیده در زیر زمین باشند هزار مراتبه بهتر. این سخنان شک و گمان غضنفر را از دلش برآوردند. وی دامن جامعه شاه را به چشم مالید و گفت: شاهم، اینک سرفرازترین مرد این مملکت منم که در برابر شما نشستم. سنا آن یکتای به همتا را که از آوان طفولیت آشنایی شما را نصیب من خاک زده گردان و ازنم داد که بدل قوتی شما کلبه حکم را آباد بکنم. تا واپسین نفس وجودم بار منت شما را می گشد. تا رمقی به جان شیرین دارم سرم فدای خدمت شما خواهد بود. یوسف علی خان به حیرت سر جنباند و گفت: دوستم، این زبانی که تو داری مار را آسمان کرم و گرگ را گوسفند حلال میگرداند. گویا چندین سال شاگرد سید فرخشاه بوده ای. خان سالار با طبقهایی که حورشان بازی میکرد در آمد و میان صحبت را شکست. شیرفتیر با روغن زرد و اصل تیرماهی گفت وی و طبقها بر خان گذاشت. خیلی خوب، گفت شاه و شوخی کرد: یکان چمنی گوشتی را هم بیار که مردم غوند تا گوشت نخورد از ضیافت سیر نمی براید. خانسالار تعظیم کرد و گفت: تا و کباب با لذت آدمگی ها نیز آماده است. بعد ساعت حلیماو چوجگی در انزور خوابانده تیار می شد. اگر چیز دیگری لازم باشد بفرمایید. دستت در نکند برادر، من کجا بودم و لب دستارخان شاه کجا؟ زیاد زحمت نکش، همین بس است. خانسالار تبسم ملیح کرد و برآمد. غضنفر سخنی بریده اش را دوام داد: من بر این چلمولای دهلیز نشین فرخان را آب گرده خورم هم به گرد دامن آن بزرگوار نمی رسم. در آمد گپ گویم دو بار برای خدمت نزدش رفتم، گپم را به زمین گذاشت. چی بوده است آن خدمت؟ غضنفر دستانش را پاک کنان سکوت ورزید و جواب داد: خر سیاه شوم شاها، این موضوع به شما دخلی نداشت، اما چون اظهار رغبت فرمودید عرض گنم که بسیار می خواهم نسبم را به سیدزاده ها بپیوندم. به این مقصد به ایشان مراجعه بردم، زفخون الله گردم، ایشان را زنده شدند. شاه خندید و گفت: از همان کودکی تلاش ورز بودی ماندی. می دانم می خواهی که تو را سید غضنفر شاه خوانند و اولادت را سید دانند. دیگر کسی نمی ماند که سگت را چخ و مرغت را تو بگوید. ها غضنفر هوشیار و تیاره. تصدق دوستی به جان برابرم، بلکه جگربند و برادرم. آخر به اسم اولاد بنده این گلیمه مقدس چسبد، مگر آب پنج در می گیرد یا کوه پارشنیف چپه می گردد؟ برعکس کاری میکنم که مردم قرقیز و خطای اویغور چی شرافت داشتن سید را به چشم سر خود ببیند. یوسف علی خان را شکوه شیرین غضنفر بسیار پسند آمد. با این عقل و فراست هزار مراتبه به سیدی میارزی. امشب مهمان من میستی، فردا به نام سید فرخشاه رقعه می نویسم که نام اولادت را در شجره سیدان اولاد من اضافه گرداند. می شود؟ غضنفر دامن شاه را دو دسته خپید و به چشمانش مالید و گریه آلود گفت: سبحان الله، الحمدلله، من نامراد گنجشک روزی را که شرف بجلی خری عاقل شما گهمپارگی شدن را ندارم، اینقدر جمال و جلال اعطا فرمودید. خدایا قوتم ده که این خوشبختی را تحمل کرده توانم. آب دیده غضنفر دانه دانه بر رخساره شاریدن گرفت. یوسف علی خان دستار تازه به دستش گذاشت و گفت: اشکانت را پاک کن که حاضر خان سالار می دراید. نیکیه که تو به من کردی در نزد این خورد قدر ارزن ارزش ندارد. من به تو گپ دیگری دارم. پس از دیدن فرخشاه اسپت را جانبی خطای مهمیز بزن. در علی چار آتزور را سراخ کن و او را همراهت بگیر. زبان مرغان را مرغان بهتر دانند. بگو اخبار دقیق و درست به دست آرد و گناهش را در نزدم بشوید. با خودت به شغلان برگردد تا مال و ملکش را از نو صاحب شود. خبری را که دوست تاجرت آورده است به تحقیق گیرید. کاری کرده خود انگلیس ها را ببینید. چه مقدار پول لازم باشد از خزینه بگیر. غزنفر عشق از چشم و ریش تازه کرد و جواب داد: شاهم، بنده پاشنترگیده را همین بس که مرا در قطار عزیزان و بزرگان شاه خاموشی آدم شمردید. از خزینه تنگه لازم ندارم، جان و مالم فدای شما، پس فردا به سفر می برایم.

рӯшон дар ҳукми зимистони сафед пироҳан қарор дошт. Даимо обро дар ҷӯйборон ба оина, барфро дар замин ба нуқраи хом табдил дода буд. Одатан дар ин моҳ барф дар вомару деҳаҳои соҳили рудхона то зону мерезаду баробари расидани чилла бориш қатъ мегардад. он дар деҳоти бағали доманакӯҳҳо бештар мешинад. сардию барфрезӣ ба баландиҳо қариб як моҳ бештар аз водӣ мерасад. аммо баробари охир омадани даври ҳисобҳо осмон соф мегардаду аёси туфкун яхкун оламро зери шаҳпарҳои ноаёни худ мегирад. чил рӯз сардӣ ба мағзи замин даромада оламро аз сабзишу рӯиш боз медорад. оре, замин ҳам ба мисли ҳар ҷондори зинда бояд муддате дам бигирад. ончунон ки дар чиллаи тобистон ҷӯшида ҳамаро месабзонаду мепазонад, дар чиллаи зимистон карах шуда тамоми ашёро мехобонаду аз ҷунбишу кӯшиш мемононад. ҳатто осмон ҳам нафас рост мекунад. то 41 рӯзи чилла нагузарад, намеборад. ғолибан дар тамоми ин муддат ҳаво соф боқӣ мемонад. се рӯзи охири тирамоҳ ва 6 рӯзи аввали зимистон, 9 рӯз табиат дар ҳукми офтобниҳоли зимистонист. дарёи 5 дар қабати захими меғ мепечад. бистараи он бахусус субҳгоҳони бешамол роҳи каҳкашони самовиро мемонад. дарё дуд мекунад, мегӯяд халқ. вақте офтоб аз теғаи қуллаҳо сар берун меораду нурҳои заррини он дар қабати қафси кӯрак ба ҳазор намуд мешикананд, дар замон қатор қатор ҳафтрангҳои зебо сабзида қад меафрозанд ва ду соҳили рудхонаро ба мисли пулҳои ҳавоӣ ба ҳам мепайванданд. мардуми хуршидпараст бовар дошт, ки офтоби оламоро дар замин ниҳолҳои осмонӣ мешинонад, то бандагони худо донанд, агар табиат аз сабзиш монад ҳам, сабзиши рӯҳонӣ ҳеҷ гоҳ қатъ намегардад. ба ин сабаб онҳоро офтобниҳол ном гузошт. дар ин 9 рӯз одамон тамоми кори дуньёро раҳо намуда, ба холӣ намудани дуди синаи худ машғул мегарданд. офтобниҳоли зимистонро асосан ба худову расул, офтобниҳоли тобистонро ғолибан ба нағмаю усул мебахшанд. дар ин мавсим ҳам гоҳи абриҳои сафед галла-галла ба ҳар шаклу андоза чарогоҳи гардунро зер менамоянд. аммо ҳар қадар сару тан биафшонанд, аз вуҷуди яхбастаашон шабеҳи гарде аз халтаи амбоштаи орд фақат барфрезаҳои ҷудо мегарданду халос. ин резаҳо рӯи барфи кӯҳна нишаста онро нав месозанд, рангашро ҷилои тоза мебахшанд. асари нақоши азалро эҳтишому тароввати ҷадид эъто менамоянд. дар маҷмӯъ дар кӯҳистон зимистон фасли хӯрдану хуфтану гуфтанҳост ва ин се амал дар гирди оташдони пурсӯзи хона сурат мегиранд. чаҳлаку оташдон дар тӯли 5-6 моҳи тантанаи сардиву аёз ба наҷотгоҳи саломату ҳаёти ҳар хонавода табдил меёбад. дар танӯр нону ҳар гуна хӯрок мепазанд, оташи он хонаро гарм месозад, дар лахчааш шавдегии хушлаззат меҷӯшонанд. пас аз хуфтани оташ даври даҳонаш по овезон нишаста хунукиро аз рагу пайванд мебароранд, суҳбат мекунанд, саргузашти калонсолон мешунаванд, китоб мехонанд, афсона мегӯянд, бо чистону кистон даҳанбандӣ менамоянд. дар барфистону яхбандон инсон ба ғайр аз оташ боз ба чӣ мӯъҷизае умед баста метавонад? агар оташпарасту хуршидпараст ҳам шуда бошад, аз он аст ки ҳазорон сол ҷонашро оташу ҳаёташро офтоб нигоҳ дошта омадаанд. ташна шавӣ алоо кун,
گشنه شوی علاو کن، هرچی شوی علاو کن. این گفتار عمیق را آتش و نور به دل و زبان زاده کوهستان گذاشتند. در یکی از چنین روزها منظرشاه و زرین در قلعه وامر در حجره فراغت حاکم در دو پهلوی صندلی گرم صحبت بودند. سخن از ثمره دادن زحمت‌های کشیده منظرشاه می‌رفت. میر جنگاور بی همتا بودنت را با چشمان خود دیدم، اما خفه نشو و گمان کردم که دولتدار از تو نمی براید، لیکن تو همه را خائل کردی. منظرشاه رو ترش نمود. یک بار دیگر ستایشم کردی، خفه می شم. این خوش آمد و ستایش نیستند دوار، حقیقت حال است که باید بگویم. خزینه همان بغیر از مال و کالایی که از بدخشان با خود آوردیم دیگر چیزی ندارد. حالا ببین، از روغن سر کرده تا آرد و اجناس دیگر خیک خیک و قاب قاب داریم. گاو رو خورمال کردی شیرش فراوان می شود. خلق هم همین خیل. آدم برای مناسبت کنی نان چی جانش را هم برایت می دهد. تا فرا رسیدن چله و ایاس منظرشاه برای بهبود زندگی رعیت کار زیادی انجام داد. پیش از همه دهه به دهه گشت و احوال خلق را با چشم سر دید. بر اثر جنگ و فرار کشتزاران از کشت مانده بودند و خانه ها از آبادی. اکثر بونه ها از فرغانه و کاشغر درواز و سنگوار تازه برگشته بودند و اکنون خانه و در آباد می نمودند. دست مردان صاحب ملک و تنخواخور هم به آبادکاری نمی چسبید. جزادهی منصبداران بعد هر شاهگردش آنها را مجبور می نمود که تا پره بر قرار گشتن حاکمیت نو یا به یگان ملک بیگانه بگریزند یا در خانه نشینند و در انتظار حل شدن تقدیر دست به کاسه تر نزنند. آوازه به کوچران حکم فرمودن منصبداران شغنان و شاخدره از جانب یوسف علی خان اعیان و اکابر روشان و برتنگ را سخت به تشویش آورد. بدی کار در آن بود که اگر این طایفه اهالی روشان را ترک سازد، ثروت و مالش را نیز همراه خود می برد. آنگاه قحطی سرتاسری سر می زند و جان تمام مردم زیر خطر هلاکت می ماند. برای آن که ملک خرابگشته قامت راست کند، منظرشاه اعلام داشت که تا حکومت در دست اوست، ارباب آقسقال دولتمند بازارگانی را آزار نمی دهد. بجز این امر داد که تمام نمود مالیات از اهالی برداشته شود. تابستان و تیرماه با چنین تکاپوها پسی سر شدند. تا ریختن برف اول دهه ها از آدم پر گشتند و دیگ حیات در روشان از نو بجوش در آمد. دهخانان دعای جان منظرشاه عادل و دلاور را کرده، حتی از دوردسترین دهه ها دستاویز گرفته به سلام او می آمدند. دوست و همسلاحش زرین که آقسخال وامر بود و دیوانبگی در بار را هم منظرشاه بر عهده‌اش گذاشت، هر روز از 10 تا 15 نفر را به بارگاه می در آورد. یگان نفری به سلام آمدن ناامید نمی رفت، زیرا منظرشاه تأکید کرده بود که کسی به گلبانگ من به قلعه آید، خواه دولت من باشد، خواه درویش، راست به نزد من آوریدش. 6 ماه نگذشته خزینه پر گشت. برای گذراندن مهمانانی که از شغنان، درواز یا بدخشان و دیگر منطقه ها می آمدند، منظرشاه پول و مال شخصی خودش را صرف می نمود. برای آنکه فرزند نو به حاکمیت رسیده اشان به چیز محتاج نباشد، خیش و تبار منظرشاه از یورخ همدیارانش از دهاتی که او در گذشته آقسقالشان بود برایش به نوبت آذوقه و چاروا می فرستادند. خسور جوان مرد و کهنبونه اش قباد نیز با اهل اولاد خود دامادش را از جهت مالیوی دستگیری می کرد. دیوانبگی زرین که قریب تمام مردم وامر خیش و تبارش بودند و بهترین زمین های وادی را در اختیار خود داشتند، پا تخصیب و هدایای مهمانان را تأمین می نمود. به همین طریق در تمام قلم روی روشان
زندگی آسوده حالانه مجرا گرفت و جان و مال خلق از ظلم و تاراج رها گردید. میر گفته بودی که آفتاب نهال در آید شب شنوی میکنیم. پگاه روز اول آفتاب نهال است. قوس 28 میشود. سخن منظرشاه را به خاطرش آورد زرین. منظرشاه خوشنودانه کف به پیشانی زد و گفت در این گونه کارها امر مرا انتظار نشوند دوبار. فردا شب مرکه را دعوت کن. سرایش کنیم یا ستایش؟ البته ستایش. آغاز کار به یاد خدا و رسول بهتر. مال بکشیم و خدایی بدهیم به کارمون خیر می افزاید. بدون چله زمستان هم هفته باید یک روز معرفت داشته باشیم. صاحب هنران و صاحب علمان در آن روز جمع آیند و ما را بهرمند گردانند. اهل سخن از یادت نبراید. مروتشاه را دلگرم کن. میرزایباد را هر ما ارمغان فرست. اهل معرفت را غمخاری کنیم. نه فقط زندگی ما بلکه زندگی تمام خلق به معنی تر می گردد. این دم دربان در کفت و سر درون کشید و گفت میر از خوف مردی به سلام آمده. از خوف به گوشش باور نکرد منظرشاه. گو در آید. حیرت میر سبب داشت. بعد از آن که یوسف علی خان مال و ستور و باشه های خود را برای پرورش به آنها سپرد، دیگر خوفی از درهش به روشان نفر آمد و یکان روشانی را هم به خوف راه نمی دادند. جوان مرد 35 ساله قد بلند سرریش که پوستین نپنو بطن داشت و از بالای پیخ های تازانو کفش های چوبی پوشیده بود، برابر در آمدن کل پوش پوست روباهیش را از سر گرفت و سلام داد. میرو دیوان بگی به استقبالش برخواستند. ولیک سلام کوبیا جوان نازنین، مراعات کرد منظرشاه. جوان مرد دست میزبانان را بوسید و بعد از آن که آنان نشستند در جای نشان داده زرین دوزانو زد. به خوفی خوشپای قدم ما ابخوت بیارید، صدا بلند کرد زرین و پرسید خوش آمدی اندوار در این کرگف، چی تاو بندت را کندر توانستهی؟ جوان مرد سر پایین انداخته به جرعتانه گفت در حقیقت کسی را بیرون رفتن نمی مانند، لیکن من گفتم که احوال وزنین خلق را به حاکم رساندن در کار شاید چاره بیند، برای همین رخصت دادند. نامت چیست و چی کاره ای؟ گپ مهمان منظرشاه را متوجه ساخت. محمد خاسم، کم کم شعر می نویسم. عجیب، در آن دره پرماجرا هم شعر می نویسم؟ در شگفت افتاد زرین که چنین جواب را از ساکن خوف هیچ منتظر نبود. مهمان از خجالت کلپوشش را غجیم کرده و مالیده جوابی نداد. مهمان را اول نون دهند بعد بازخواست کنند، گفت منظرشاه تا که جوان مرد از وضع ناهنجار برآید. زرین دستارخان آورده دربان را در میانه گسترد. دربان سه کاسه گوشتابه یک طبقی نان و میوه آورد و خانه را ترک کرد. اکنون همراه میخوریم و گپ دلت را میشنویم محمد خاسم، گفت منظرشاه و تبسم شیرین کرد و افزود آخر تو نماینده یک مملکت دیگری کن. محمد خاسم شربای کاسه را به یک برداشتن خورد کشید و به خوردن گوشت دست زد. بخشش میپرسم، سخت گرسنه نموندم. صبح سفید نشده سفر کرده بودم. گپ در سر آن که از مال شاه به من یک اسب و 12 سر بز و گوسفند وابسته نمودند. علف و غله جمع آوردم تا خیرچیزان میکشد یا نه. کله قپیدم و علاج کار را فکر کردم. یگانه تدبیر درست در آن دیدم که به نزد میر منظرشاه روم و کاه و جو طلبم. این گپ را پیش که به میان گذاشتم پذیرفت، ولی گفت که از میر فقط برای خودت نپرسو، بگو که تمام اهالی خوف چنین احوال دارد. در این خصوص یک شعرک هم گفتم نه بیده دارم نه کاه، چه میگویم من به شاه، گوسفند و بز کشد آه، به دادم رس منظرشاه. اسب شه اژدها است، بزش ناف شیطان است، میشش بلای جان است، به دادم رس منظرشاه. شاه انداختم آن تاوان، مردم خوف شد تالان، زنده نماند یک جان، به دادم رس منظرشاه. محمد خاسم شعرش را خواند و با امید بر روی منظرشاه چشم دوخت. رفتار آزاد و شعر ساده و دلرس جوان مرد به میر نهایت پسند افتادند. زرین هم سخت متوجه گردید و دلش را احساس احترام و عزت به مهمان دانا فرا گرفت. بارک الله اندبار،
اظهار خوشنودی کرد منظرشاه، خواهید کردی به حقیقت در آن لازرستان هم شاعر می رویده است. گپت راست، دهقانان خوف این قدر سرباری از شهر برون را برداشتن نمی توانند. وای بر حال شمایان، زمستان بوز لی را خورد. می گویند و تصور کن که 40 اسب و 200 سرمال چه ها خواهند کرد. خاک خوف را می لیسند. من به دادتان می خواهم برسم، لیکن کار سختر است. به این معرکه تمام مردم روشان را روانه کردن لازم می آید. دربان با دو لگن ماهی بریان در آمد و منظرشاه سخنش را قطع کرد. بوی اشتهاور ماهی دماغها را چاق نمود. زرین لگنها را از دست دربان گرفته روی دستارخان گذاشت و گفت به به انا ریسکو منا پیش آمد. محمد قاسم، تو در حقیقت خوشپای قدم بودن خوفی را اثبات کردی. میر گپت را قبول کرد، باز به ماهی بریان ضیافتت داد. پای قدم از این خوشتر می شود؟ محمد قاسم تبسمی شیرین کرد و گفت باور دارم که به پای قدم من ره خوفیان هم بروشان باز می گردد. به گفت و گفت منظرشاه، این سال هرج و مرج زیاد داشتیم، فرصت نشد که به خوف برایم. سال دیگر خوفیان ره دهند ندهند، حتما به سلامی که می رسم. منظرشاه بسم الله گویان دست به تعام برد و ماهی را به محمد قاسم دراز کرد. مهمان هزاران سپاس گفت و به دو سه دندان زدن گوشت ماهی را خورد و استخوانش را روی دستارخوان گذاشت. بسیار چیزی به مزه بوده است. دست به ماهی دیگر برده گفت مهمان، باری اول در عمرم می خورم. شکر خداوند بر حق که تو را به ما رسان. حالا یگان ازبک حاکم می بود به دروازه قلعه رحم نمی دادن. چی رسد به نشستن سر یک دستارخوان با وی؟ خدا حکومتت را پاینده نگه دارد. از تعریف جوامرد گوشهای منظرشاه تفسیدند و خود را ناراحت کرد. به پیاله چای ریخته به مهمان دراز کرد و گفت چند روزه که در وامر باشی مهمانی من هستی. سیلت که پیر شد از این مرد میر به چشم جانب زرین اشاره کرد. پای تخصیت را میگیری و به خوف برمیگردی. از نام من به اهلی خانوادهت به کیکی و جمله خواهندان سلام میرسانی. ما از همین روز در پی تدارک یاردن به خوفیان میشویم. روشانیان برادران خود را در سختی تنها نمیگذارند. خودی دانستگی بر این آمدی، گفت زرین. شام پگاه شبشنوی داریم، اشتراک میکنی و هنرت را نشان میدهی. محمد قاسم از خرسندی در کرتاش نمیغنجید. سوگند به نور خداوند که چنین مهربانی را چشمدار نبودم. جگر جگر و دیگر دیگر گفتند که راست بوده است. من مدای بسیار از یاد میدانم و با رباب خونده هم میتوانم. معرکه من را آباد میکنی برادر. حضور مهمان صاحب معرفت در دل منظرشاه شعله تازه محبت افروخت. تا در همین قلعه مسئولیت دارم، نمیمانم که خوفی را بجوبی را برتنگی را در روشان آزار دهند. من لاف برادرین نمیزنم. من برادرم و سلام.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: برنامه معنوی و فلسفی چراغی را.
1: اهمیت سنت ها و ارزش های ملی.
0: پیغام از تمدن و فرهنگ گذشته.
1: رسالت انسانی، تاریخ و حقیقت.
0: برنامه چراغی را با استاد واریس.
1: هر هفته روز چهارشنبه از رادیوی فرهنگ.
2: این رادیوی فرهنگ است.
3: 106.5 FM.

درود شنونده عزیز، ما در استودیوی معرفت رادیوی فرهنگ قرار داریم و شما از این استودیو مستقیما برنامه چراغ راه را میشنوید. آن یکی با شمع

من جویای انسان گشتم، می نیابم هیچ و حیران گشتم. شنونده عزیز، با همین مقدمه و با همین مصرها از مولانا ما برنامه خودمان را آغاز میکنیم و باز هم صحبت ما از انسانیت خودمان است، از آدمیت خودمان است و ما صحبت خودمانی داریم، یعنی از خودمان میگوییم و برای خودمان میگوییم و زندگی مثل یک دریاست، یک دریای پرتلاطم، یک دریای پر از موج، یک دریای پر از طوفان که ما در این دریا کشتی نشستگان هستیم یا کشتی شکستگان هستیم و تلاش میکنیم که خودمان را به منزل مراد برسانیم، تلاش میکنیم که به کمال آدمیت برسیم و مقصدمان برسیم و این تلاش ما بهر آن باشد که از خودمان آثار نیک بر جای گذاریم در برابر آن که در این دریای پرتلاطم دست و پنجه نرم میکنیم. باید بجز این غواص هم باشیم که از قعر این دریا صدف به دست آوریم، گوهر به دست آوریم، دردانه های را به دست آوریم و این صدف و دردانه و این گوهرها باید توشه راه ما باشند، توشه راه زندگی ما، وگرنه همه گونه تلاش ما و رسیدن به ساحل مراد اصلا یک کار بیهوده است. از اینجاست که مولانا در یک بیت باز هم خیلی زیبا میگوید: در بشر روپوش کرده است آفتاب، فهم کن والله اعلم بالصواب. میگوید در وجود انسان ها، در دل انسان ها، در مرکز هستی انسان ها آفتاب گذاشته شده است و این آفتاب وجود ما انسان ها را منور میگرداند. این آفتاب آفتاب علم است، آفتاب دانش است، آفتاب خرد است، آفتاب حکمت است، آفتاب دانایی است، آفتاب نیکویی است و آفتاب زیبایی است. اگر ما این آفتاب را در درون خودمان باقی نکنیم، بالای او را باز هم محکم نکنیم، ما از روشنی او بهره‌ور خواهیم شد. این آفتاب آفتاب حقیقت است، این آفتاب نور حقیقت است و نور حکمت است و نور خرد است که در وجود ما گذاشته شده است و این آفتاب راه ما را از درون روشن می کند و ما را از بیرون، یعنی نمود ظاهری ما را نیز نورانی می کردد. یک گپی خیلی ساده هست که میان مردم، آدم هایی که با علم و دانش هستند، آدم هایی که خیرت دارند، آدم هایی که حکیم هستند، آدم هایی که دیگران را رهنمایی می کنند، می گویند از چهرهش نور می بارد، از فیض صحبتش هیچگاه سیر نمی شویم. یعنی اگر ما انسان ها

از درون همان قدر زیبا باشیم، این نور زیبایی و نمود ظاهری ما نیز تأثیر می رساند. و چون سخن را ما از مصرع‌های از مولانا آغاز کردیم که یکی در روز روشن شم در دست گرد بازار می گشت و یک بو فضول از او پرسید که ای انسان، دوکان به دوکان در این بازار می گردی و چی می جویی که باز شمع فروزان در این روز روشن در دست داری؟ گفت به هر سو می گردم که آدم پیدا کنم. کسی که زنده به حیات باشد، کسی که زنده به همین لحظه باشد، کسی که زنده به همین دم باشد. ما همیشه انسان ها گمان می کنیم که چون ما حرکت میکنیم، میخوریم، میآشامیم، ره میگردیم، کار میکنیم، یعنی ما زنده هستیم، نفس میکشیم، خون در رگهای ما حرکت میکند. بله، ما واقعا هم زنده هستیم و حی دیگر هم در وجود ما هست. زنده بودن دیگر هم در وجود ما هست. ما باید به آگاهی زنده باشیم. ما باید به آفتاب حقیقت زنده باشیم. ما باید به نور معرفت زنده باشیم. ما باید با اخلاق حمیده زنده باشیم. ما هر لحظه زندگی را زندگی کنیم. هر لحظه باید از خودمان خوبی به وجود بیاریم. هر لحظه باید چیز بیاموزیم. هر لحظه باید عمل خیر را انجام دهیم. یعنی نگذاریم که یگان لحظه زندگی ما بیهوده نرود. آنگاه ما حی می شویم. یعنی زنده می شویم، زنده به همان دم، زنده به زندگی، زنده زنده به آگاهی، کسی که از او نور معرفت می بارد و زندگی خودش را می سازد و به دیگران نیز کمک می کند. در یک غزل مولانا میگوید که خوب دیدن شرط انسان بودن است، عیب را در این و آن پیدا مکن. یعنی ما باید همیشه اندیشه‌مان، فکرمان، نگاهمان پاک باشد. ما خوبی ها را باید دیده توانیم. وقتی به انسان نظر می افکنیم باید ببینیم که او چقدر خوبی ها در وجودش ریخته شده است. وقتی به طبیعت می نگریم، گل ها را می بینیم، باغ را می بینیم، رود را می بینیم، چشمه را، کوه، سنگ را می بینیم، ما زیبایی ها را باید مشاهده کنیم. یعنی نگاه ما، نگاه خوب دیدن، نگاه زیبا دیدن باشد و باید از پی جستجوی عیب دیگران نباشیم. یک بار به خودمان نیز نظر افکنیم. در همین غزل، در آغاز همین غزل مولانا میگوید که عشق را به معرفت معنا مکن، زر نداری مشت خود را وا مکن، گر نداری دانشی ترکیبی رنگ، بین گلها زیشت یا زیبا مکن. عشق را میگوید وقتی نمیشناسی، یعنی وقتی چیزی را نمیدانی، علم را نمیدانی، چیزی را در بارش تصورات نداری، معرفت نداری،
تو در اون باره گپ نزن. اگر گپ میزنی حتما خطا میگویی، حتما سخن ناجا میگویی. یعنی ما باید درباره هر چیزی وقتی نظر میدهیم، وقتی صحبت میکنیم، باید با اون چیز معرفت داشته باشیم، اون چیز را شناخته باشیم، آن چیز را بدانیم، آنگاه در آن باره باید صحبت کنیم. میگوید اگر تو ترکیبی رنگ ها را نمیشناسی، نگوی که در باغ این گل گلی زیباست، اینش زشت است، اینش بدبوست، اینش خوشبوست. ما باید رنگ ها را بشناسیم. ما ببینیم که انسان ها مثل همین گل های رنگارنگ هستند. هر کدامشان زیبایی خاص خود را دارند. هر کدامشان به طور خودشان چهره نمایی می کنند. هر کدامشان به طور خودشان رنگ و بوی دارند. معرفت را هر کسی به قدری توان خودش فرا می گیرد. علم را، دانش را هر کس به قدری توان خودش فرا می گیرد. ببخشید. و این به آن معنا نیست که ما باید زشتی و پلشتی را در بین انسان ها پیدا کنیم و گوییم که فلانی انسان بد است، فلانی این است، فلانی آن است. یعنی قضاوت نکنیم. ما حق قضاوت کردن، حق بد گفتن، حق بد دیدن، حق بد اندیشیدن نداریم. ما کسانی هستیم که باید همیشه با اندیشه پاک، با روان پاک، با نگاه پاک به این دنیا نظر اندازیم و همیشه از پی جستجوی علم و معرفت باشیم تا زندگی خود را بسازیم و به زندگی دیگران نیز کمک بکنیم، دست دیگران را نیز بگیریم. و مولانا میگوید که پیرو خورشید یا آینه باش، هرچی اوریان دیده افشا مکن. مثل خورشید باش ای انسان، مثل خورشید باش، مثل آینه باش. هر چیزی را که میبینی اگر اوریان میبینی تو افشا مکن، چون خورشید از اون بلندی ها تمام کره زمین را نظاره میکند، من را، شما را، شهرها را، ده ها را. و ما در هر حالی که در هر گوشه این سیاره خاکی باشیم، این خورشید ما را میبیند، ولی به کسی نمیگوید که من انسان بدی را دیدم، خوبی را دیدم، من جای پاروی را دیدم، جای گله را دیدم. نه، به همه آن چیزی که در این کره خاکی هست خورشید یکسان نور پاشی میکند. و وقتی ما خودمون را در آینه هم میبینیم و اگر گاه برهنه هم خودمون را در آینه ببینیم، آینه هیچگاه به کسی نمیگوید فلانی آمده بود و من او را برهنه دیدم و او این گونه نقص داشت، این گونه کمبودی داشت و عیب داشت. یعنی میگوید که از خورشید پیروی کن، از آینه پیروی کن و عیب دیگران را افشا نکن، سیر دیگران را افشا نکن. برای آنکه ای که از لرزیدنی دل آگهی، هیچ کس را هیچ جا رسوا مکن. اگر عیب تو را کسی بگوید، اگر تو بشنوی،
دل تو بلرزه می آید، وجود تو بلرزه می آید، تو ناراحت می شوی و این ناراحتی را که از این عملی زیش در جان خودت حس می کنی هیچگاه به کسی دیگر نیز روا مدار. شنونده عزیز، چون صحبت ما به دراز کشید، من از کارگردان برنامه خواهش می کنم که برای تفریح من و شما یک ترانه بشنواند، آنگاه ما صحبتمان را ادامه می دهیم.

با درود مجدد شنونده عزیز، برنامه چراغ راه است که مستقیما از رادیوی فرهنگ می شنوید. علامه اقبال می گوید زندگانی را بقا از مدعا است، کاروانش را درا از مدعا است. زندگی در جستجو پوشیده است، اصلی او در آرزو پوشیده است. همون اراده، مقصد داشتن در زندگی، یک خواهش داشتن برای رسیدن به قله مراد، برای رسیدن به مقصد، یعنی تلاش ورزیدن به زندگانی بقا می بخشد. انسانی که در زندگیش تلاش می کند که به مقصدهای نجیب خودش برسد، به زندگی خودش بقا می دهد. همین تلاش است، همین مقصد است که انسانها دانش می آموزند، کشفیات ها می کنند، شهرها بنیاد می کنند، در مجموع دنیا را آباد می کنند و خودشان را نیز، محیطشان را نیز می سازند. و انا همین جستجو می گوید، زندگی می گوید در جستجو پوشیده است، اصل او در آرزو پوشیده است. یعنی زندگی آمدن و خوردن و خفتن و راه رفتن نیست، زندگی جستجو است، تلاش است برای رسیدن به هدف. انسان دارای آرزوهاست و میگویند هم که آخرین چیزی که در انسان میمیرد این آرزو هست. ما همیشه آرزو میکنیم که زندگی خوب و زیبا داشته باشیم. ما آرزو میکنیم که به مقصدهایمان برسیم، مثلا صاحب ماشین باشیم، صاحب خانه خوب باشیم. آرزو میکنیم که جامعه ما جامعه بسیار خوب و امنیتش تامین باشد، که ما در امن و آسایش زندگی کنیم. آرزو میکنیم که فرزندانمان علم آموزند، آدمانی میان جامعه شوند، آدمانی با آبرو شوند، کارهای خیری را انجام دهند. اما این آرزو بی جستجو، بی تلاش نمی شود. ما باید جستجو کنیم، ما باید تلاش کنیم، ما باید برای رسیدن به مقصد خودمان با اراده مستحکم قدم پیش گذاریم. انسان تا آن روزی که زندگی می کند باید در تلاش و جستجو باشد. انسان اصلا آرامش ندارد. آرامش به معنی این که دیگر در یک جا قرار نمی ایستد. نویسنده باید تا آخر عمر اثر ایجاد کند. دهقان تا آخر عمر باید زراعت بکارد، باید حاصل بگیرد. باغبان باید باغ پرورد. معلم باید درس بدهد و فرزندان انسان را به سوی علم و معرفت، به سوی آدمیت هدایت کند. یعنی انسان هر پیشه دارد، هر کار دارد، باید آن را تا روزی که هست انجام دهد. وقتی انسان پیر شد، باید تجربه روزگارش را، تجربه زندگیش را به دیگران چون درس بدهد.
اون آثار بسیار خوبی که از خودش گذاشته است باید به دیگران بدهد. شاید کسانی هم باشند که مثلا به بیهوده زندگی میکنند. شاید همین گونه انسان ها هم باشند. شاید روز پیری از آنها پرسی که شما چی کار خوبی انجام دادید، شما چی کار، چی چیز در دوام این عمر عزیزتان میراث گذاشتید، شاید نفران خیلی کمی باشند که پاسخ گفته نتوانند. عزیزان دل، ما در پیش خودمان پاسخگو هستیم. ما باید از خودمان بپرسیم که من امروز چی کار کردم، فردا باید چی کار کنم. مقصد زندگی ما باید در پیش خودمان روشن باشد. تا فردا افسوس نخوریم. تا فردا نگوییم که متاسفانه ما کاری کرده نتوانستیم. عمرمان را و بیهوده گذراندیم. خصوصاً جوانان، این نسل بزرگ، این نسل بیدار، این نسل هوشیاری که در جامعه ما وجود دارند. امروز که دنیا با شدت عوض می شود، دنیا با شدت دیگر می شود، علم با سرعت بی نهایت بلند پیش می رود، تکنولوژی های نوترین ساخته می شوند، ایجاد می شوند و انسان واقعاً یک جایگاه بسیار بلند کسب می کند. خوشبختانه جوانان ما امروز جوانان آگاه و بیدار هستند و آنها علم زمان را، معرفت زمان را، حکمت زمان را، آن همین تکنولوژی های نوینی که به وجود آمدند خوب می دانند. یعنی جوانان ما کسانی هستند که ما با آنها باور می کنیم. باور می کنیم که آنها آینده وطنی عزیز و نازنین ما هستند. آنها این وطن را در آینده باز هم زیباتر و زیباتر می کنند. بنابر همین غفلت کردن برای جوانان ما عیب است. در ناآگاهی زیستن عیب است. و من می خواهم از مولانا یک مثال بزنم. میگوید که در زمین دیگران خانه مکن. خیلی توجه کنید. در زمین دیگران خانه مکن. کار خود کن. کار بیگانه مکن. ای تو در پیکار خود را باخته، دیگران را تو ز خود نشناخته. میگوید تو در زمین دیگران، در زمین بیگانگان خانه نکن. اگر کار میکنی کار خودت را کن، برای بیگانگان نکن. اگر این معنی را به زمان خودمان بیاوریم، یعنی امروز خصوصا جوانان ما بسیار آگاه و بیدار و با دانش باشند، اگر در غفلت باشند، اگر ناآگاه باشند، اگر بیدانش باشند، اگر جهانشناسی پست داشته باشند، آنگاه خدمتگار دیگران می شوند. آنگاه پیش ملتهای دیگر محتاج می شوند. آنگاه می روند خانه دیگران را آباد می کنند. و کاری که باید در خانه خودشان انجام دهند نمی کنند. انا برای چی آگاه بودن، بیدار بودن،
دانش کسب کردن بسیار مهم است. برای آنکه انسان خودش را می سازد، جهان بینی و جهان شناسیش را می سازد، زندگیش را می سازد، یک گوشه وطنش را آباد می کند و هیچگاه بازیچه دست دیگران نمی شود. اگر غفلت کند خود را می بازد، نه خود را می شناسد، نه دیگران را می شناسد و مزدوری در خانه بیگانگان می شود. اما جای خوشبختی است که جوانان ما امروز اگر به هر کشور سفر می کنند، اون سفر چه کاری است، چی برای دانش آموزی می روند و چی سیر و سیاحت می کنند، واقعاً از اون کشورها شهد علم را می بیارند، با جهانبینی دیگر می بیایند و ما می بینیم که آنها چقدر جوانان بیدار، جوانان خوش سلیقه، جوانان با معرفت هستند و این چیز واقعاً به دلها قوت می بخشد. یک گپ بسیار ساده است. اگر شما توجه کرده باشید، مثلا پرنده های هستند که روی آب میشینند و در آب شنا میکنند، اما بالهایشان تر نمی شود و باز از بالای آب پرواز کرده می روند، چرا که بالهایشان روغن دارد. اگر بالشان روغن نداشته باشد، وقتی روی آب نشستند، قناتهایشان تر می شود، بارشان سنگین می شود و پرواز کرده نمی توانند. یعنی این روغن محافظ بال است. این روغن با بال نیرو می بخشد. این روغن کار می کند که پرواز پرنده را تأمین می سازد و نمی گذارد که او در آب غرق شود یا از پرواز بماند. همین روغن ما انسان ها نیز دانش است. وقتی ما دانش آموختیم، وقتی ما خیرد آموختیم، حکمت آموختیم، وقتی ما خودمان را شناختیم، محیطمان را شناختیم، وقتی ما به سوی زیبایی، به سوی دانایی، به سوی نیکویی حرکت کردیم، اینها بال پرواز ما هستند. یعنی ما پرواز میکنیم به سوی دنیای معنویت، به سوی دانش و به سوی معرفت. پرواز انسان معنوی است. انسان نمیتواند بی دانش، بی خرد و حکمت به سوی زیبایی پرواز کند. چشم انسان هم بال دارد، سخن انسان هم بال دارد، مغز انسان هم بال دارد. اما انسان نمیتواند آگاه نباشد و پرواز کند، آگاه نباشد و سخن با دانش و خوب بگوید، آگاه نباشد و با چشمان زیبا این دنیا را پاک و بسیار هم زیبا و مجلا مشاهده کند. ما مرغان خانگی را میدانیم. مرغان خانگی بال دارند، اما پرواز کرده نمی توانند. آنها پی آب و دانه می گردند، روزی دراز از این گوشه از آن گوشه آب و دانه پیدا می کنند و می خورند و سعادت خودشان را در پیدا کردن آن همین آب و دانه می دانند. اما مرغان هستند مثل شاهین
مثل عقاب، مثل باز، مرغانی که هرگاه به زمین پی آب و دانه می آیند و نیازهای خودشان را حاصل می کنند، اما باز به سوی آسمان ها پرواز می کنند. در بلندترین قله ها، در بلندترین درخت ها، در مستحکمترین جای ها لانه می گذارند. آنها پرواز را در این آسمان روشن و زیبا برای خودشان سعادت می دانند. نباید ما هم مثل مرغ خانگی باشیم. باید پرواز ما نیز عقابوار باشد، به سوی آسمان معرفت، به سوی آسمان یکتایی، به سوی آسمان وحدت، به سوی آسمان دانش، به سوی آسمان زیبایی باید بال بکشیم، پرواز کنیم و در آن دنیاهای زیبا خودمان را پیدا کنیم. از پرواز خودمان لذت ببریم. در این دنیا همه کار عزیزانم لذت دارد. مثل اینکه ما یک طعام را استعمال میکنیم و لذتش را حس میکنیم، از استعمالش لذت میبریم، وقتی ما هم که دانش را میآموزیم، ما لذت دانش را حس میکنیم. وقتی ما زیبایی را می شناسیم، ما لذت زیبایی را حس می کنیم. وقتی که ما به سوی نیکویی ها می رویم، ما لذت نیکویی را حس می کنیم. و آنگاه ما لذت سعادت خودمان را حس می کنیم. آنگاه ما حقیقت رسالت خودمان را نیز می فهمیم و این چیز بسیار مهم است عزیزان دل. ما نباید خودمان را در زندان ذهن خودمان محبوس کنیم. این ذهن ما کارهای را به ما تلقین می کند، سخنهای را به ما تلقین می کند که بعضن کشنده هم هستند. ذهن ما به ما تلقین می کند که فلانی آدم بد است، این زن زنی پر عیب و گناه است، این باغستان که پر از میوه است اما میوه هایش ترشند، کرم خورده هستند، این آبی که از چشمه جاری می شود تلخ است. ذهن ما را بعضن سخت فریب می دهد و ما نباید اسیر زندان ذهنمون باشیم. ما باید پاک اندیشیدن و پاک رفتن، پاک فکر کردن را یاد بگیریم. زندگی از ما همین را می خواهد. رسالت ما همین است. زان می نگرم به چشم سر در صورت، زان می نگرم به چشم سر در صورت، زیرا که زی معنی است اثر در صورت، این عالم صورت است و ما در صوریم، معنی نتوان یافت مگر در صورت. من این دنیای ما که از صورت ها عبارت است،
ما صورت همدیگر را میبینیم و این صورت هایی که میبینیم در وجود خودشان، در مرکز خودشان معنی های دارند، نور دارند، گنج دارند. مثلا وقتی ما با یک چهره انسان نظر می اندازیم، ما صورت ظاهرش را می بینیم. اما ما باید دانیم که در برابر ما یک دنیای ایستاده است. هر انسان یک دنیاست. هر انسان وجودش، فطرتش، هستیش کان معناهاست. ما همیشه تأکید میکنیم انسانی که میتواند در درون خودش سفر بکند، یعنی خودش را از درون بشناسد، اینقدر گنجینه های پیدا میکند، اینقدر لذت های، اینقدر معناهای در وجودش ریخته شده است که خودش در حیرت میماند. و انا همین وقتی گنج معنا را از درونمان پیدا میکنیم و وقتی همون آفتابی که در وجود ما گذاشته شده است، وقتی از روی آن پرده را میبرداریم و او وجود ما را از درون نورانی میکند، این نور در چهره های ما نیست تجلی میکند. وقتی ما یک انسان نیک و یک انسان خوب را میبینیم، اگر حرفی از زبانش هم نشنویم، از حضورش لذت میبریم. حتی حضورش به ما نفع میآورد. یعنی همه این سخنها بهر آن است که ما باید رسالت خودمان را بشناسیم، رسالت انسانی خودمان را بدانیم، راهی که می رویم بدانیم و در آسمان دانایی، عشق و زیبایی پری پرواز بکشاییم. همدیگر را دوست داریم و همدیگر سلام دهیم، دست همدیگر را بفشاریم. سلام دادن، نیکویی کردن، دست همدیگر را گرفتن بهترین نعمت است که به ما انسان ها داده شده است. همدیگر را دوست داریم و همینجا وقتی برنامه ما هم به انجام میرسد و هر کاری که هر زمانی که برای برنامه یا برای کار وجود دارد حتما آغاز و انجام دارد و همینجا برنامه ما هم به انجام میرسد. شنونده عزیز، من برای شما تمام خوبی های عالم را تمنا میکنم. همیشه در دنیای زیبایی، دانایی و نیکویی در پرواز باشید. همدیگر را دوست دارید و لفظ سلام همیشه در زبانتان باشد. بدرود تا درود.

0: لطفی لطیف،
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان،
1: دست برگردن یاریم
0: همین دولتی ماست. حکایات و قصه های شکرین،
1: حجب و مطایبه پیراسته با ظرافت،
0: شوخی و حاضر جوابی شعرای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ. شاعری سرخ ریش. میگویند ظهیری فاریابی از مداحان قزل ارسلان بود. ریشی ظهیر بقای سرخ و رنگین بوده است. روز قزل ارسلان او را گفت درباره ریش خود چیزی به بزله بگوی که خاتمه آن مضمون طلب داشته باشد. ظهیر فیلفور بگفت واییز بر فراز منبر گفت که چو پیدا شود سرای نهوفت ریش های سیاه روز امی باشدن در پناه ریشی سفید ریش های سفید را زیگونا بخشدی زید بر ریش های سفید مردکی سرخ ریش حاضر بود دست بر ریش زد چو این بشونید گفت ما خود در این شمار نیم در دو گیتی به هیچ کار نیم نبود آن سرخ ریش مظلوم است که زی این عام شاه محروم است
0: دوستانی همراه بخش لطفی لطیف را شنیدید
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتاب باشید.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мустақиман мешунавед. Бо шумо ҳастам Гулбаҳор Розиқзода. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای میلاد محترم امامعلی رحمان در دویره سفر دولتی به جمهوری مردمی چین به شهر چونگچین تشریف آوردند. نخست بازدید رهبر دولت محترم امامعلی رحمان در این شهر از کارخانه صنعتی سرس آغاز یافت. در اینجا با پیشوای میلاد محترم امامعلی رحمان درباره اقتدار سمت فعالیت و محصولات کارخانه صنعتی سرس اوید با استحصال ماشین های شرکت هواوی ایتو معلومات داده شد. اطلاع داده شد که شرکت از یک کارخانه کلونی استحصالی عبارت بوده، تنها در یک کارگاه ماشینبراری 1500 متخصص فعالیت میکند. طبق معلومات مسئولین شرکت در کارخانه با جاری کردن ذهنی سنی که کاری پرصفت استحصالی ماشین را نظارت و اداره میکند، افضلیت داده شده است. بعد بازدید از کارخانه صنعتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به رهبران مربوطه ساحه صنعت تاجیکستان سپرش دادند که با همین گونه کارخانه های کشور همسایه همکاری پرثمر بروح مونند. санаи 18 майи соли равон бахшида ба рӯзи байналмилалии осорхонаҳо дар муассисаи давлати осорхонаи миллии тоҷикистон чорабинӣ таҳти унвони шабе дар осорхона баргузор мегардад. маълумоти бештарро атрофи ин чорабинӣ сардори шӯъбаи оммавӣ ва экскурсионии осорхонаи миллӣ фирдавс исроилов бароямон гузориш медиҳад, ки айни ҳол бо мо дар хати алоқа ҳастанд. дуруд фирдавс, ва мегуфтед, ки ин ҳамоиши шабе дар осорхона фарогири кадом паҳлуҳост ва мақсади баргузориаш дар чист?
2: салом алайкум. سلام علیکم با تمام شنوندگان رادیو مذکور.
1: تشکر.
2: البته واقعا درست قید بودید. مؤسسه دولتی و سرخونه ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امسال تصمیم گرفت که در سنه 18 مای بخشیده به روز بین المللی و سرخونه ها و پیش از همه بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان هر چهارمین خیلی مهم را البته برای همگان سازمان میگن که آنها شرط در سرخونه نام دارد. و گفت که اگر دایر با تاریخ این چورابینی سخنگویم نظر افکنیم روزی بین المللی و سرخانه ها البته پیش از همه مقرر عمومی شورای بین المللی و سرخانه ها که اون را مختصر آیکون می نمند از سال 1977 این جانب همسالت در سنه 18 مای یعنی که برگزار کرده می شود و سال 1992 شورای بین المللی و سرخانه ها که رسمان مسئول برگزار کردن یعنی همین چهارمینی می باشد و پیشنهاد نمودند که استخوان‌ها زمین تجلیل هر ساله روز بین‌المللی استخوان‌ها زیر شیار یگانه نمایش های فرهنگی برگزار نمودند. خصوصا اگر هر سال همون نهاد آیکون که ما نام بر نمودیم یک شیار جهت تجلیل نمودن این روز را یعنی که پیشنهاد می نمود و این سال شیار آنها یعنی که جهان شکسته را آثارخانه ها متحد می نماید گفتند. یک شعار را یعنی که پیشنهاد نمودند که در همین رفت امام علیانو که این روز در جهان یک حالت متشنش قرار دارد و آثارخانه ها این روز همچون یک همون پهلوی همچون یک همون با اصطلاح کاتالیزات را که همون مردم را جمع می نماید یعنی که برآمد می نماید و این سال در برنامه شب در آثارخانه که در آثارخانه ملی برگزار میگردد بخش با 35 سالگی اصلاحات دولتی 35 نامگوی چورابینی مختلف فرهنگی و فراغتی از جمله در اینجا چورابینی گوناگون هستند به مانند هنرنمای صنعتکاران سیرک که دولتی به مانند البته در آنجا هستند متخصصان ساحه گوناگون سیرک که دولتی و همزمان تئاتر لختک یا نو هنر نمایی می نگرند در قسمت کشاده شوی چورابینی. البته اجرای صحنه های تئاتری در اینجا برای مونده شده است که از جانب هنرمندان تئاتر های وطنی برگزار کرده می شود. صحنه ها آماده می نمایند که آنها بیشتر از روزگار و زندگی نامه شخصیت های ماندگار تاریخ و ادبیات ملت تاجیک یعنی که صحنه ها را برای می مونند با مانند باربد مروزی و رابیه بلخی و غیره ها. این چونین در دایره براه ماندن چورابینی های گوناگون سوالنامه ها و ویکترین ها مثلا نمونه های گوناگون برنامه های ذهنی کراسوات ها و فیلوات ها این چونین آنها البته در نظر داشت با نظر داشت تحفه های خاطره ای برگزار کرده می شوند. محفل فرهنگی شاهنامه خوانی برگزار کرده می شود که البته عید شاهنامه خوانی امسال خیلی سخنرانی زیاد بودن، چورابینی زیاد برگزار کرده شدن و یک پهلوی چورابینی های مالی در همین محفل شاهنامه خوانی به حساب می رود. اینچنین در برابر این نمایش هنرهای مردمی، نمایش شرکت های سیاحی کشور و نمایش انامون انانه و عنصر هایی که از جنوبی سفارت خانه های خارج کشور فراه مونده می شود نیز یکی از چورابینی های مهمی آن همین روز برگزار اینه که به حساب می رود و همزمان یکی از قسم های مهمی چورابینی ها این برگزار نمودن برنامه های کنسرتی در قسمت بیرون بینای سرخانه می باشد. نوازش دلنشین ساز کانون از جانب مطربان زبردست و چیردست البته و شو محفل کودکانه بهر دلخوشی کودکان و نورسان از جانب شرکت کوسمالن که مثلا که از شریکان ما به حساب می روند آنها نیز و چورابین های مختلف خیلی زیاد که قسمت اساسی اکسی بین‌المللی شب در سرخانه به حساب می روند. و پیش از همه باید گفت که هدف از مقصد از برگزاری این چورابینی پیش از همه البته جلب جامعه شهروندی به تاریخ و فرهنگ ملت و خصوصا به ارج‌گذاری به همون چهره های به قهرمانان خلق تازیک به اون شخصیت های بزرگی که در پیشبرد همون دولت تاجیکان در پیشبرد همون تاریخ و تمدن تاجیکان سهم ارزنده گذاشتن به حساب می رود. و البته در این مورد نیز بلند برداشتن و بیدار نمودن حسی و تندوستی و خوشناسی ملی در نهاد نسل نوروز یکی از سمت‌های اساسی، یکی از مقصدها، یکی از هدف‌های برگزاری این چهره.
1: تشکر زیاد.
2: و بار دیگر باید تکرار نمایم که چهارمین روز 18 می از ساعت 18 تا ساعت 23 ادامه می‌یابد و ورود تماشابینان به این چهارمین در همین روز به طور رایگان صورت می‌گیرد. البته ما نیز همچون متخصصان و سرخانه

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: چو دشت از گیا گشت چون پرنیان ببستند گردان توران میان دیگر روز چون بردمید آفتاب به مردان کین اندر آمد شتاب زدند از بر پیل روی نکوس جهان شد ز گرد سپه آبنوس سپاهی بیامد ز ترکان و چین همان گرزداران خاور زمین که آن را میان و کرانه نبود همان بخت نوذر جوانه نبود چو لشکر به نزدیک جیهون رسید خبر زان به پور فریدون رسید چو نوذر خبر یافت از کین خواه بخواند از همه پادشاهی سپاه بزد کوس و لشکر به هامون کشید سپه را همه سوی جیهون کشید سپاه و جهاندار بیرون شدند ز کاخ همایون به هامون شدند به راه دهستان نهادند روی سپهدارشان قارن رزمجوی شهنشاه نوذر پس پشت اوی جهانی سراسر پر از گفتگوی چو لشکر به نزد دهستان رسید چنان بود که خورشید شد ناپدید سر و پرده نوذر شهریار کشیدند بر دشت پیش حصار چو اندر دهستان بیاراست جنگ بر این بر نیامد فراوان درنگ که افراسیاب اندر ایران زمین دو سالار کرد از بزرگان گزین شماساس و دیگر خزروان گرد ز لشکر سواران به دیشان سپرد ز جنگاوران مرد چون 30,000 برفتند شایسته کارزار سوی زابلستان نهادند روی به کینه به دستان نهادند روی خبر شد که سام نریمان بمرد ورا دخمه سازد همی زال گرد از آن سخت شادان شد افراسیاب بدیدان که بخت اندر آمد ز خواب بیامد چو پیش دهستان رسید برابر سراپرده برکشید چنان شد ز گرد سواران جهان که خورشید گفتی شدن در نهان سپه را که دانست کردن شمار تشو 400 بار بشمر 1,000 به جوشید گفتی همه ریگ و شخ بیابان سراسر چو مور و ملخ ابا شاه نوذر 140,000 همانا که بودند جنگی سوار به لشکر نگه کرد افراسیاب هیونی برافکند هنگام خواب یکی نامه بنوشت سوی پشنگ که جستیم نیکی و آمد به چنگ همه لشکر نوذر ار بشمریم شکار است یک سر کجا بشکریم دیگر سام رفت از پس شهریار همانا نیاید بدین کارزار مرا بیمزو بود به ایران زمین چو شد ز ایران بخواهیم کین ستودان همه سازدش زال زر ندارد همی جنگ را پای و پر همانا شماساس در نیم روز نشسته است با تاج گیتی فروز به هر کار هنگام جستن نکوست زدن رای با مرد هوشیار و دوست چو کاهل شود مرد هنگام کار از آن پس نیابد چنان روزگار هیون تکاور برآورد پر بشد نزد سالار خورشید فر Thank you.
1: شما پاره از اثری بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: در پرده ای سازی ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزار عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یاریم
0: همین دولتی ماست حکایات و قصه های شکرین
1: حجو متایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرهای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ
2: پای و دنبه در یکی از بزمهای سخن نوایی که در پهلوی بینایی نشسته بود یک پهلو گشته پای خود را دراز کرد پایش به عقیب بینایی رسید و با تبسم گفت امروز عجب حالتی است که پای دراز کنی به دنبه شاعر می زند بینایی گفت اگر جمع می کنید هم حال همین است
0: دوستانی همراه بخش لطفی لطیف را شنیدید
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتاب باشید.

0: در ناحیه رودکی رادیوی فرهنگ را روی موج 106.5 FM شنوید.
1: گنجور گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
2: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
2: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش.
2: با رادیوی فرهنگ باش.
3: رادیوی فرهنگ تقدیم می دارد. در موج برنامه
4: برای چی برنامه؟ چه خیلی برنامه؟
3: برنامه با نام داستان به درازیره عشق.
4: درباره کی؟ درباره چی؟
3: از زندگی نامه هنرمند مردمی تاجیکستان عبیدالله رجب.

0: мабиги ای بچه ی همسایه دستک ما بگی من هستم که بعضی جو من میدونم میشنوم که اگر قهرمان نباشد کلی بروه نیست
1: یعنی شما هم مؤلف و راوی جانبی کستوریا هم صحبت من عبیدالله رجب و کارگردان زبیدالله جان محمد

0: Достони ба дарозии раҳи ашк.
1: Гуфтори нуҳум.
0: Зиндаги намои устод Убайдулло Раҷаб хеле ғалатӣ аст. Аз деҳа баромаданаш ҳам як масъалаи фоҷиавӣ аст. ӯ аз дӯсти падараш бо баҳонаи харидани равған пул қарз гирифта, бо нияти рассом шудан, рахт сӯи Сталинобод мекашад. Нахуст бародараш қиматлиро, ки донишҷӯ буд, ҷустуҷӯ мекунад. ӯ худ намедонад, ки барои чӣ аз бозори Шоҳмансур бодирин харидааст. Бо бори вазнин дар шаҳри ноошно мегашт, ки ба ҳукми тасодуф бо бародар вохӯрд. اینه که استاد عبیدالله از خصوصی در کوچه های شهر با بارخلطه گشتنش را حکایت میکرد از حال خودم یادم آمد. ما آدمان زمان شوروی جشنواره های روز همدلی و همرئی مردمان عالم و روز غلبه انقلاب اکتبر را جشن میگرفتیم. در آن روزها والدین برای من دو یا سه سومه دادن که پرزنگ رویم. در یکی از همین گونه ایدها نمیدانم برای چی با ارزش پنج تین هر کیلو در سیتین بنده بودینجان خریدم. براستی که برای من کاملا سبزوات ناشنا و غیر مقرری بود. رفیقانم کلچکند و چلپک و دانای آفتاپرست خریده بودن. هینی پسگشتن حالم زار شد. آن آوان نقلیات نبود و مسافه 14-15 کیلومتر را پیاده طی کردیم. در راه همراهانم به تدریج دور می شدن. بودینجان هایم در بارخلطه توری بودن. اگر مشاهده می کردم که هیچ کس توجه به من ندارد، دو سه دانه اش را سوی ارنه پهلوی را هوا می دادم. با عذاب علیمی تا خانه رسیدم. بیگاه می شد. افگار و لکا سلغا را پیش مادرم گذاشتم. مادرم حیرت زده به بادینجان ها و به چهره خسته من می گریسته گفت. همین را از ریان پشتاره کرده آوردی؟ سر جنباندم که فرای حرف زدن نداشتم. ولی از وجاهتش معلوم بود که این توفه ای من خوشش نامده است. پدرم که روی سفره تگی چنار می نشست آواز روشن کرد. آچه فیروز جان چی آورد؟ کبیا نشانده؟ این بچه ساده یک جانده رو آورده است که اگر شما نفهمید من سرفراش نرفتم. بارخلطه رو مادرم پیش پدرم برد. من لکات و افکار پایهایم رو کشیده از پشتش می آمد. ایهی بچه من مرشناس می شود. با وجه گفت پدرم و به مادرم امر کرد. در حال گیرد گیرد ریزه کرده در نمک تر کن و بیزیربان. بادیجان خیلی خوشخور است. من بالای سفره نشستم. شاید خوشم آمد که سوغایم به پدرم معقول شد. کی خوابم برده است نمیدانم. با صدای جوراهایم بیدار شدم که مرا به هزومیاری میخواندن. خواستم خر را از آقل برارم. در آخرش بادینجان های ریزه را دیدم که حتی خر در دهان نزده بود. همین عملم را هیچگاه فراموش نمی کنم. در حال این آوان بادینجان با آبروی وزیب دسترخان همه طایفه ها شده است. عبیدالله رجب از بارخلطه بادیرین قصه می کرد و بنده از بادینجان ها اندیشه می کردم. در حالی که خرید او از سوغای بنده فرق می کرد. منظورم این است که من نیز احوال عبیدالله رجب را خوب درک می کردم. هرچند می خواست مصور شود، برادرش قیمتلا حجتهایش را به مکتب موسیقی سپرد. ولی هوا و هوس رسامی از مغزش دور نرفت. با کندن سیمترهای پیانین از آموزشگاه رانده شد. چون به نظارت من خواست دیدش را کرد که در آن شب و روز قیمتلا را به عسکری برده بودند. او از وضعیت مسایل استفاده کرد و به آموزشگاه رسامی حجت سپرد. ولی جهان پراسیتیز و آویز قایده و حکم خود را میران. شهر و تئاتر و کینا به عالم اندیشه های بچگی رخ نزد. او به دنیای دیگر وارد شد. اکنون عبیدالله نونی حال نو خدره از باقیستان سنت تاجیک رو بندش و نما داشت. واقعا هنرمندان ممتاز محمد جان قاسم و ظاهر دوسمتف حاجقلو رحمت الله فصلی برهانوف درختان سرشاخ و پرسمر باقیستان دوران بودند. در دو یا سه ده سال زنجیره تیلایی هنر تاجیک پیونگر قرنها گردید. با آنها پیوستن یه حلقه زرین در سیمای حبیب الله عبدالرزاقوف هاشم گدایف، عطا محمد جانف، محمود تاهری، گرمین زوکیبیک و فاطمه غلامه و محمود جان واحیدف کاخ زرینی تیاتر تاجیک را شکوه و بزرگی بخشیدن. در میان آنها فعالیت کردن آسان نبود. در سالهای 60 به بعد عبیدالله مکتب کارگردانی فیلم ایسایویچ میتلمن دبستان مهم خدمت را در صف ارتش پشت سر کرد و از امتحان جدی کار و فعالیت در تئاتر مضافاتی کلاب گذشت. او از فیلم ایسایویچ میتلمن منتدار است. از این مکتب به ماهیت صحنه تئاتر سرفهم رفت و به رسالت هنرمند آشنا شد. در سیمای فیلم ایسایویچ میتلمن او پدر معنوی خود را دریافت. در این جاده از خلق و خصلت هنرمند نجیب الاصل حاجی قل رحمت اللهیف برداشت ها کرد. استاد حاجی قل رحمت اللهیف در صحنه و زندگی نمونه برجسته زیایی بود. یاد می آرد و به دو رجب و می افزاید مشعل بود. استعداد را می شناخت و رهنمون ساز جوانان به شمار می رفت.

0: Ҳине ки Убайдо Раҷаб ба солҳои хидматаш дар сафи лашкари шӯравӣ ҳикоя мекунад, Юрий Никулин ёдам меояд. Куҷои ҳар ду ҳам шабоҳат доранд, ҳатто дар чеҳра низ. Юрий Никулин уфуқҳои ҳунари мардуми русро кушод. Чуноне ин нақшро дар ошкор намудани назокати сухан ва истифодаи мақому матлабҳои ҳадафрас, вожаҳу ибораҳои дилкашу таҳдори халқӣ Убайдулло Раҷаб бозид. Одитарин воқеа ва ҳикоя аз забони Убайдулло Раҷаб кайфияти дигар дорад, шуниданӣ мешавад. Аз ин рӯ як давраи тулони мардум номи ӯро дар афишаҳои театр меҷустанд. Ҳикоя аз лаҳни ӯ бо имову ишора, ҳаракатҳои лабу даҳон, чашм, чеҳра ва роҳравию садои хоса пурра мешаванд. Гиреҳи тамсил ва мутоибаву танзро чун дастархони пурнози неъмат пеши мусоҳиб ва тамошобин мекушояд. Кам ҳолате мешавад, ки худаш бихандад ва як бор бихандад, бо сад дари дигарро боз мекунад. Дар ин равм маҳбубияташ ба маротиб меафзояд.
1: Ассалому алейкум.
2: Ва алейкум ассалом.
1: Шинохтам, шинохтам, а, шинохтам.
2: Хайрият, хайрият, хайрият.
1: Аз биниятон шинохтам.
2: Нахот. Ман шуморо аз ҳамин ҷомадонатон шинохтам.
1: Аҳа.
2: Хуш хуш. Бозагон кашфиёти нав будагизда?
1: Диссертатсия, кори илмиям.
2: Нахот. Нахот то ҳоло ҳимоя накарда бошед?
1: Ҳанӯз не.
2: Сабаб?
1: Ҳар боре ки рӯзи ҳимоя наздик мешуд, мавзӯям кӯҳна мешавад.
2: Обо!
1: Ана 25 сол мешавад ки дар рӯи хати маошгирҳоям. Намедонам вақт мерасида бошад ё не?
2: Нағз, нағз. Ба чӣ?
1: То на фақат я.
2: А, нағз, нағз. Мешавад, мешавад. Хуш, дар кадом мавзӯ шумо?
1: Мавзӯ бисёр мавзӯи актуалӣ, мавзӯи хеле муҳим. Бед монед, мана вақта мана гиред, боз ин мавзума кӯна нашуна.
2: Сабр кунед, сабр кунед. Акун, як ме фаҳмидем, кану дар кадом мавзу шумо ҳимоя кардан мехоҳед?
1: Мавзу, мавзуи дурагакунӣ.
2: Наход.
1: Ҷуфткунонӣ.
2: Ҷуфткунонӣ.
1: Ҳа.
2: Хуш.
1: Бародари азиз.
2: Чиро бо чӣ ҷуфт кардан мехоҳед?
1: Ман рости гап дар ин мавзу бисёр ҳам ҷустуҷӯҳои зиёде ё командировка ё ин тараф ва ин тараф самолёт
2: ва албатта
1: бевай намешава ва ғайра ва ғазои бисёр сарф шуда мана 5 соли аввал ман бародари азиз мана ҳамин кабутара бо паррандаи эзор сурхак ҷуфт кунондани шудам
2: наход кабутарро бо эзор сурхак
1: бале
2: хуш ин барои чӣ дар кор буд
1: чӣ хел барои чӣ شما بی خبر می؟
2: من نمیدونم.
1: اون نمیدونید که مردم همین وقتای آخر من خط نویسی بسیار شده است.
2: بله بله.
1: من اوبونا در اوج. من همون کاری خط کشان های برای آسان کردن من خواستم یک پرنده اختراع کنم که من همون مکتوب های مردم زود به صاحبانشون برده رساند با هم در اون تو
2: ناز ناز مبارک شود
1: تشکر تشکر خوش
2: موفق شدید می؟
1: نه قریب جفت شوی آنها زنم از من جدا شده رفت
2: فهمو فهمو
1: منم بند برادری عزیز باز دو پنج ساله دیگر باز رفت آمد زیاد این طرف و اون طرف باز عملیات پاییز و این ده ساله دیگر باز جستجو باز یک موضوع دیگر یافتم من همین کنه را با کرم شبچراغ دورگه کردم
2: کنه را با کرم شبچراغ؟
1: بله، جفت کنوندم ده
2: جفت کنوندید؟
1: بله
2: خیر این چی حاجت بود که کنه را با کرم شبچراغ جفت کنوند؟
1: چه همینم نمیدونید؟
2: نمیدونم
1: او کنه در تاریکی یافته نمیشود که؟
2: آه، بله، یافت نمیشود، یافته نمیشود
1: اما کنه اختراع کرده من میخزد و هم روشنی میدهد
2: نخواد
1: انا در تاریکی با آسانی میابید و هم تو پخش کرده میکشید
2: او بیچاره کنه ای این بلوی دستتان چی است؟
1: ها این می ها؟ این محصول مهنت 25 سالم
2: نخواد خیر فهمیدن ممکن این چی است خودش؟
1: این بید من دیر میمونم
2: برادر صبر کنید یک فهمیم این چی بوده است آخر کنی کنی کنی
1: با فکر شما این چی؟
2: با فکر من این تربوز
1: تربوز لیکن چخیل تربوز.
2: چخیل تربوز میشود؟ تربوز عادی؟
1: نه. همه ای گفت هم دارم این تربوز تربوزی عادی نیست.
2: خوش، این چخیل تربوز است؟
1: این تربوز برادر تربوزی پرواز کننده.
2: بسیار نست، بسیار نست.
1: این سمره ای مهنت 25 ساله هم. بینید؟ اپ! اپ!
2: اوست بود پرواز کردن نرم؟
1: اپ!
2: خوش خوش.
1: یک شما هم پرتفته بینید؟
2: من یکی پریده نرم؟
1: نه اوست دا. اپ! با یک باری جا. اپ! با یک باری جا. یک باری. التماس. التماس یک باری جا. اپ!
2: این نرم. خوش خوش. این چخیل.
1: اپ!
2: من حیران برادر. شما چکار کردید؟ چخیل کردید که این تربوز پرواز کننده شد؟
1: این قصه این خیلی درو دراز است. من برادر عزیز من همین تربوزی عادیه گرفتم و با پفک دورگه کردم.
2: خیره. من چه حاجت بود که همین تربوزی عادی را با پفک جفت کنانید؟ از این چی حاصل شد؟
1: از این چی حاصل میشد؟ من تربوزی پرواز کننده.
2: آخر برای چی؟ چه حاجت بود؟
1: در موسمی تربوز و خربوزه او از بازار رفته هر روز یکتگی نمی برید که
2: یکتگی
1: ها 10-12 می برید برای 10-12 روز ماشین نیست من تربوزی اختراع کرده گیم 20ش می گیرید من اینجاش تو یک رسمانچه می کنید رفتن می گیرید پشتتان کشاله شده آمدن می گیرد
2: عجایب خوش این را خوردن ممکن می؟
1: میشه پرتوید
2: ها خوردن ممکن
1: ممکن لیکن خودم هنوز نخوردم
2: هنوز ها؟
1: نه
2: خیر این را دیدن ممکن
1: دیدن من دیده این صورت که
2: نه فهمیدم ممکن که این پخته یا خام چه
1: مرحمت مرحمت چون همه تربوز های مقرری
2: اینا بینید اکنون یک سنجده دیدن ممکن
1: مرحمت لیکن
2: پختگی می یا خام می بودن داشت یک فهمم
1: مرحمت چاکده چما؟
2: چا کردم من این چی بود؟
1: تربوز کنی؟ من از شما یه پرسم تربوز کنی؟
2: نمیدونم تربوز آزر همیجا بود تربوز؟ تربوز نیست؟
1: تربوز کنی؟ تربوز کنی؟ او چه کرده چما؟
2: چه کردم من؟
1: او کاری علمی هم اکنون دیسرتاسی هم چی بشود؟
2: من از کجا بدانم چی بشود؟
1: او 25 سالی داروز ها؟ 25 سالی داروز من شب نگفته روز نگفته وی خورده که اک بود 25 سالی داروز من باید پوف کردم عاقبت تو کفاندی کار علمی هم چی بزن
2: پوفک
0: برای مردم امروز چنین بود یوری نیکولین تا امروز او را چون نمونه برجسته صنعت حجب و مطایبه ارج می گذارن. در زمان شوروی یوری نیکولین عنوانهای بلندترین را صاحب شد برنده جایزه دولتی و عنوان قهرمان مهنت سوسیالیستی افتومبیل خاصه با رقمهای خاصه از مهربانی های دوران شوروی بود که میارزید ولی این همه برایش آسان به دست نامده بود در آغاز فعالیت دو بار به آموزشگاه تئاتری از نداشتن مهارت نپذیرفتندش ولی تلاش ورزید و ثابت کرد که هنری او در باطن نهفته است و این گنجینه را نه هر کس یارای دریافتن دارد هنرمند ممتاز صنعتور در سیمای لیانید گیده در تاجیکستان لازم بود که افقها و پشت و پهلوهای استعداد عبیدالله رجبوف را دریابد این زمان فیلمی نمیتوان پیدا کرد که با بندی قفقاز و سرگذشتهای شوری در قیاس گرفت ولی نامزد و مجسمه عشق میان مردم محبوبیت نیافت مؤلف سیناریوی مجسمه عشق شادروان ابراری ظاهر بود من آگاه بودم که نقش بابای غفار اساسی نیست ولی با سلیقه‌ی هنر و علاوه‌های عبیدالله رجب بابای غفار نقش بنیادی گردید و مدت هاست که هر کجا هنرمند را خرد و کلان با نام بابای غفار یاد می‌کند. در صحبت‌های رادیویی که با عبیدالله رجب داشتم از این نقش یادآور می‌شوند و اصنم تگو تگس می‌جوید. گاه ناگاه که یوری نیکولین را در فیلم نامه های آوان جنگ تماشا میکنم با عبیدالله رجب به خاطرم میرسد. اینه که از سالهای خدمتش در صف لشکر شوروی در ترکمنستان حکایه میکنند جنگ نامه های یوری نیکولین پیش نظرم جلوه میخورند.
3: شما که در صف لشکر خدمت کرده که دستکر در بوده حالتی شده بود که هیچ فراموش نمیشود؟
4: نمیشود. من همون شما رفتگی نستده اونجا ترکمنستان؟
3: ترکمنستان رفتم من در مجموع
4: همون دشت بیابانو شده.
3: بله در بله.
4: خیلی شما که رفتگی باشید صحبت کردن آسان شما قطعه. اصلا اونجا به درخت چیست و اهمیت
3: اون نیست؟
4: نیست این چیست. همون یک چی دارن در همون بیابان و در همون دشت ها همه
3: سکساول.
4: سکساول تپه سکساول. بعد اونجا با همون مار و کشدوم و با یک چیگه دیگر هست
3: کلتکلوس
4: نه با یک چی دیگر هست از اون مایده تر همین ها را ما
3: اوچکمر میگفتن
4: نه اوچکمر او دیگه چی هست این پیش هست همین چیزا بود یعنی از همون خاک که اونجا هست
3: نه
4: و مثل کشدوم است و یمو اینو به خاطر اون میگم که دویم همون کماندرو میگفتن که شما گمان نکنید که این قوم است که چی نداره تگ این به هزار یک بلا است یعنی بعضی حشرات هست که تگ به درآمده خوب میکنن شب میبرن بعد از اونجا ما همونجا که اوچینی میگذارونیم یعنی که مشق های و در حالت غیر چشم داشت میگن چی میگن ما حالت های وایم حالت هایی که انتظار نیستیم بعد وقتی ابیت شد ما برای هر یک اروجا بلینداژ اکوپ میکنیم که عراق اونجا تگی وایدم زمین دک برابر زمین می شود یعنی نو ایون می شود این طرف به میگد یک زیگزاگ می تیم جبا جوی ششتنی اسکرا و گذاشتنی مینا خو و هم سناریو دو است انا اونجا جوی استادنی و یو است بلاک رو قتی میبینی خیلی خلاصه یک عجایب است این خیلی اینجا نگر و استاد این تا کو میکنه اسرا اسرا اسرا با دیگر رو پیوست میکنه خیلی کره ارتما ارتریسا هستم کو انا بعد گفتن که تا همه برای خوراخوری ما میریم یک 15 20 کیلومتر از اون جوی وای کلیتا افتگی یک جا بود فقط برای اسکرا هست اونجا برای گذراندن مشقهای حربی همونجا کزرمه های کلون
3: هست کلیتا خدمون
4: همون کلیتا هست به فکرم من هم چند بار گفتم که کلیتا این جای نابود گفتنی کرده
3: کلیتا
4: کلیتا انا کزرمه های چوبین هست اونجا و برای قریب 400-500 اسکر جا هست جای خوب است با جای افیتیر رو علایده آش خونه انا زیمنی اتپلینی دارد با بطریه خیلی بسیار شروع کرده گر اونجا ده. دیوار کرده گه میدانی وسی پلاس استادیون حوزی او بازی دوتا اینو همونجا مکن خراخوری میروانو بعد گفتن که شما نوبدار میستید با اونجا دا با دیگه ارودی های دیگه بطریه هم هستن دیگه و گفتن که زدنو ای توش پرسماتری چیزی زدن نشمی ارودی می تک دلی اک دارو بیوان اونجا کمی رو
3: شما ارتلیریستی
4: ارتلیریستی هم من ریاکتیونه ارتلیری هم همه نو برامده که بود وقت تورس گفته که یک پروتی و تنک اپراولیه میسی سناریاد یعنی همون تیر میپرد اما از خفاش سین و اداره کده میشد دیتا نشان میتوند که جا با سیل است و جا با تیر که او نشان رفتن میگرد لیکن تیره وایدا نزدیک کده میشد تا امیتی ای طرف و طرف بالا پایان میرد میزند انا وقتا بسیاری سکریت یا روز
3: من خبر دارم از بطورس
4: بطورس بعد اینو رفتن همه رفتن من سایه یمون وای به افتو با اون طرف دارم طرفی افتو یک جا اکی ویست یک تیز در یاد مندگی یشک مندگی مجا شخشتیم هم خیل کنه جواب میشیم کنه میولیم از چی سر میشیم خیلی ارزو هر روز هست
3: بله.
4: هر روز هست همین خیلی وای که چشم پشته که یکی خاک ریخت از بالوی پیش نظر خاک ریخت یک کلیمیتر بلند است یک خاک ریخت من بیدار شدم چشم آقاک شدم خیلی هیچی نیست من به افتاد خیلی شمال اگام شد من بعد یک که بود یکی یک چیم خیلی چشم رو میکشم انا همون ورن با گفتی ورسو با توش که تیمسوهی بیابانی میگنشم
3: بعد سوسمور رو میگنم
4: سوسمور رو سوسمور رو سوسمور سوسمور حالی میدک بزر بایش میبینم من اونو سرش قدر دو پنجه پیش میبینم خیلی میدانم که این در بارش خیلی خوندگی بودیم چون فهموندگی بودم و میگفتن که همه خیلی است و بسیار خوفناک است همینه میگفتن که اگر خدا نکرده اگر گزد سر نمیتید نمیخورد میگزد خونشار میکنند بعد مرتکم همونجا را میقپد و زسوس و میکند میکشد خونه همین خیلی بده سین که همون اومد بلوی سرم اومد این طرف دیگر من تمام همه چی های پیش نظرم گم شد یک تاثیر هوای بود به معنی تاثیر میکند این رفته اینجا خوندن من چیکار میکنم تمام نقشه هم همش برباد رفت گفتم سو تمام اینو کات تو میبینن که مرا اگر موضوع من نیومد دیگه هیچ چیزی نمیدونم. لیکن در دستم افتمات هست، افتمات وای به ماندگی است،
5: پردخلان
4: جلد ماندگی است، اگر وای یک شدن در کار ما هم همین خیلی ایستادم که باید نجمم عمر مرده خیال کند. میگفتن که حشرات مرده و کیمچرا همین چیزای بیابانی نزدیک نمیشن، وای حس میکنند که خواهی مغز دارد وای هم لکاتر دارد از دور حساب میکنند میبرد. بعد خیلی دیدم که نمیشود همین چیه پردخلان تیل باید کشودم اکن با زدفار قفا بردن دکن و با پروسیسی که اقلی آوز نمیشد بای خود و قفا میباری سر میتی و چخ شرق میزنم که تیر تیردان با جا میشد. بعد او با یوای میشد دستان میلرزد. همین وقت وقتی که من زدفار قفا کشتم بایم از همه آوز ترسته همه چخ رفتم دراز شد پدنانت باور میکنید در نظرم یک پنج شش میتونید آنامی باشکم خوب کرده گیست بلای همون قنبا و ما اینجا قمی زیوتی برورده پردگیم تیپای بلند شده گیست همین قدر دهشتناک است یک اجدهار برین است اجدهاری کلان نمو که افتان آده و در کتاب رو میبینم همون برین. بعد من تیر پراندم لیکن باید جواب تیر پراندگی تا بگوی
5: بله
4: چون که همش ویست باید پروای تیرم نکرد یا اگر میخید وای کرد
5: یا کار بود است
4: نمیدانم اگر کار بود نبود یا که اومارا شناخت کی جور آدم را دکتر بعد بیاکه آوازی نزدیک شوی ماشین شنیده شد. من ما بعضی لحظه از خاطرم بر آمده است. بعد بچه ها نزدیک آمدن من با یک تیر دیگه پراندم وای همینچو شتو کیمچی کیمچی گفتن که این وران شد در گریز وای آمدن ایخ وران وران وران رجب تی جووی کیمچی کیمچی گفتن بچه ها با رسی مردم جووی جووی خود من قهرمان گرفتم بر آمدم چو دگوی گفتم یاسین بیسی دوام همه خیلی کردن هم بعد پیش کردن همون بچه ها سوسمار قپیدن خیلی دست خطی نیو کیمچی بلای کنن که همون کلاش در وشمشاک انداختن و بستن و برداشتن آوردن در بگاج نگی ماشین در قفا انداختن درش محکم کردن دانیل همونجا میریم میبینیم قسم حربی آمدیم بعد همونجا باید کشودن در هاوس پرسودن شرط کردن که این یک عمر در بیابان میگردد او و نیده او بوزی کرده نمیتواند وارانا قپیدن جورا همین دهنش بستگی وقتی بود سکوچ کمچه خیلی بستگی بود یا دوستی بودن حوض پرت افتانش و بایشت کشودا گرفتن شنون شنواری میکنند که
5: مستر سپورت
4: مستر سپورت

0: 60 сония.
1: Иштирокчуни симпозиуми байналмилалӣ таҳти унвони хотали қадим пойгоҳи зоҳири забони тоҷики форсӣ ва тамаддуни бостонии осиёи марказӣ ба ноҳияи ховалинги ноҳияи хатлон сафар намуданд. Ҳадафи сафар шиносоӣ бо мероси таърихи ва фарҳанги ноҳия ва мавзеи таърихи табиии кулдара, осорхонаи асри санги ховалинг ва осорхонаи таърихи кишваршиносии ноҳия мебошад. Иброз гардид ки ноҳияи ховалинг ҳамчун яке аз минтақаҳои кӯҳанбунёди мамлакат дар маърифии таърих, фарҳанг ва тамаддуни миллати тоҷик саҳми арзанда дорад. در حدود ناحیه خوالنگ شماره زیادی یادگاری های تاریخی و فرهنگی از جمله اورومگاه، ممنونگاه سلطان اویس قرانی، شهری مونک قدیم، بوشیشگاه آدمون عصر سنگ و معبد بودایی چپول واقع می باشد که مکان پسندیده سیاحان گردیدند. مهمانان همایش در برنامه فرهنگی شام دوستی ناحیه اشتراک میکنند. یادآور میشم که همایش از 10 تا 14 می سال روان با دستگیری و هدایت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از جانب اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان که سون دویر کرده می شود.
2: روزی چرخ کبود، آینه اسرار کیهان و کائنات.
3: روزی چرخ کبود، بازگوی کننده حکمت زندگانی و جوهری علم.
2: روزی چرخ کبود، راه به سرزمین خداگاهی.
3: رازی چرخی کبود، پولی ارتباط در بین ما و شنوندگان.

سلام شنوندگان عزیز، برنامه امروزی ما با جشن 115 سالگی قهرمانی تاجیکستان استاد مرزا تورسونزاده بخشیده می شود. آشیان گرمی گذاری در بلندی ها گذار، در بلندی های کوهی سربلندی ما گذار، آسمان در گنبدی سبزش اگر جایت دهد، آشیان فکری دورندیش در آنجا گذار. آشیان گر پست باشد باد ویرانش کند، بچه هم بازیچه سنگی فلخمانش کند، گربه مسکین که عمر در غم بال و پر است، چوجه های نوپرت را راحت جانش کند. دورتر پرواز کن از لانه از جای بلند، تا که پرواز تو آید دوست داران را پسند، تا به سوی چشم حیرت دوخته گوید وطن، ای خوشا گشته است فرزند عزیزم ارجمند. گر کنی پرواز، پرواز از عقابان یادگیر، از دویدن های اسب روزگاران یادگیر، خواه گیری خواه خندی چون بهاران سبز باش، چنگ ره را شستن از باران نیسان یادگیر. گر کنی پرواز با یاد پدر پرواز کن، با پای تازه را در پیش رویت باز کن، گلخنی را که پدرها در رهت افروختند، مشعلی تابنده دستان پر اعجاز کن. آشیان گر می گذاری در دل انسان گذار، از ره مهر و وفا و عهد بی پایان گذار، نیست چون که هیچ چیزی از دل انسان بلند، آشیان مهر خود در مغز مغزی جان گذار.

0: شنوندگان عزیز، حق به جانب شاعر رنگین خیال و تازگو استاد مرزا تورسونزاده است. در این دنیای بی‌بقا، گرانبهاترین گنج انسان است. ما باید این گوهر بی‌بها، یعنی انسان را ناوابسته به ملت و مذهب و رنگ و پوست دوست داریم، احترام کنیم. چونکه انسان اشرف مخلوقات و آبادگر زندگانی است. استاد تورسونزاده در شعر خوانده شده که آشیان بلند نام دارد، انا همین معنا را تاکید کردند و خودشان هم همچون یک ایجادکار آدم دوست و خیرخواه قربان آدم بودند. این صفت برجسته استاد را معاون رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان شاعر طالب لقمان هم با یک مهر و اخلاص فرزندانه و صداقت شاگردانه در صحبت با ما تاکید کرد. اکنون بیایید صحبت ما را با معاون رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان شاعر طالب لقمان شنویم.
1: دادر عزیز، به برنامه ما برادر فرهنگ خوش آمدید. ما از دور شما شادیم و در شخصیت شما تمام شاعران جوان را با زادروی استاد مرزا تورسونزاده تبریک میگویم و بسیار میخواهم که همچون پیروی استاد چند سخن دایره به ارزش آثار آن کس و خدمت های آن کس در رشد ادبیات معاصر تاجیک میگفتید.
2: تشکر. باعث شادمانی است که امسال با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان 115 سالگی قهرمان تاجیکستان، شاعر خلقی تاجیکستان، یکی از برجسته ترین شخصیت های فرهنگی و ادبی و جمعیتی ما استاد مرزا تورسونزاده در سراسر کشور ما تجلیل می شود. چند روز پیش در زادگاه استاد شهر تورسونزاده یک محفل بسیار زیبای برپا شد و ما آنجا همراه رهبریت اتفاق نویسندگان تاجیکستان و رهبریت حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان اشتراک داشتیم. به زادگاه استاد بر روستای زیبا و بهش منظر قرطاغ رفتیم. زادگاه استاد که این شب و روزها در ایام بهار خیلی زیبا و دیدنی و نظرربا شده است، آنجا را تماشا کردیم و در فضای آن شیرخوانی کردیم. همراه مردم اونجا صحبت های گرم و صمیمی داشتیم. حتی اونجا کسانی حضور داشتند که کسانی سالخورده ای که با دیدار و صحبت استاد مرزا تورسونزاده شرف یاب شدند، خاطرات جالب آنها را گوش کردیم. خانموزه استاد مرزا تورسونزاده را که یک قانون کوچک فرهنگ بزرگ ما را تشکل داده است تماشا کردیم و اونجا در سیما، در گفتار، در رفتار و در همون طبیعت دهه قرطاغ شخصیت و آثار استاد تورسونزاده گویا حفظ شده است. این بسیار خوب است. استاد مرزا تورسونزاده به نظر من بعد از استاد صدرالدین عینی دومین ادیب بزرگ و برجسته ما هستند که تمام همون ظرفیت هنری خود را در خدمت جامعه و دولت و انسانیت قرار داد. این نکته بسیار مهم است. پیش از استاد مرزا تورسونزاده این کار را به طرز حسن استاد صدرالدین عینی انجام داده بودند. این کاری نه هر ادیب است، یعنی از ابتدا تا انتها تمام ایجادات خود را برای ترغیب و ترویج غایه های بلند ملت ساز، برای کشورداری، برای ملت سازی، برای تشکل هویت، برای دولت داری و برای صلح و امنیت و آرامش و رفاه تمام اهل بشر صرف کردن رسالت بسیار بزرگ است. استاد مرزا تورسونزاده پیش از همه شاعر ملی بودند و بعداً شاعر جهانی و شاعر گومانیست و بشر دوست. اون کس در زمینه همین ارزش‌های ملی ما آثاری را به وجود آوردند که برای تمام مردم دنیا سودمند و کارآمد است. یعنی به درد تمام انسانیت می‌خورد. نکته قابل توجه دیگر این است که استاد مرزا تورسونزاده اولین شاعری هستند که به معنای تامش شعر نو و معاصر ما را زمینه گذاشتند. البته پیش از استاد مرزا تورسونزاده هم کوشش‌های از جانب بعضی شاعران ما شده بودند که ما را میتوان گفت اولین زمینه گذاران و اولین بنیان گذاران شعر نو ما بودند، ولی از جهت زبان و بیان، از جهت درون مایه و محتوا، از جهت اندیشه، از جهت حال و هوا و فضای شعر نو، استاد مرزا تورسونزاده رویدادها، زندگی و سرنوشت و سرگذشت معاصران را وارد شعر کرد. این بسیار مهم است و زبان شعر استاد مرزا تورسونزاده زبان بسیار فصیح، زبانی سرشار از تعبیر افاده های مردمی، زبانی است که یک فاصله را بین زبان شعر سنتی ما و شعر معاصر ما به میان آورد. یعنی استاد مرزا تورسونزاده یک نقطه روشن پیوند شعر سنتی و ببینید که استاد مرزا تورسونزاده یک شاهراهی را برای تشکل و برای رشد و بلندگی شعر ما برای پسوندانشان گذاشتند. تمام شاگردان استاد تورسونزاده که پس از اون کس پا به عرصه ادبیات گذاشتند، همون راه استاد تورسونزاده را البته با شکل و طرز های مختلف ادامه دادند. مثلا باز هم شعر ما رو پیشتر بردند، باز هم آن رو زیباتر و رساتر و گیراتر کردند. این خدمت بسیار بزرگ است. من گفتم

شما برنامه نوبتی راز چرخی کبود را شنیدید. آن را برایتان محرر عبیدالله اکرمزاد و کارگردان موجی گل یوسف آماده کردند. شاد و سربلند و خانه آباد باشید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ

0: درود شنوندگانی عزیزی رادیوی فرهنگ، باز مهمونی کاشانه‌هایتون هستیم با برنامه نوبتی خامه. امروز مهمونی برنامه ما شاعر عضو اتفاق نویسندگانی تاجیکستان صبحیه با تخلص سپیده محمد میباشد. صحبت ما اطراف کتاب نوی ایشان بگو باران است. شاعر صبحیه در دهه سنگستان ناحیه عینی در خانواده زیایی به دنیا آمده است. پدر و مادرش از آموزگاران صاحب نام و صاحب مکتب دیار بودند. او در رشته زبان و ادبیات دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان تحصیل کرده، عین حال معاون اول دایرکتور مکتب معاصر بین المللی شهری دوشنبه می باشد. چگونه از کودکی قهرمان ما به شعر علاقمند شد، پاسخ را با هم شنویم.
1: سراول میخواهم سلام و سپاس خود را به کارمندان رادیوی فرهنگ برسانم که برای معرفی چهره ها همیشه آماده هستند و برای بلند برداشتن فرهنگ مردم سهمی با سزا میگذارند. ثانیاً شعر اصلا به فکر من تعریف ندارد، توصیف ندارد. یعنی اون چیز که اون احساسی که با واسطه سخن با واسطه شعر شاعر اهدا میکند به خواننده‌اش به شنونده‌اش اهدا میکند، این شعر است. یعنی شعر چیست؟ شعر عشق است، شعر درد است، شعر صداقت است، صمیمیت است، محبت است. یعنی همه اون احساس‌های باز میگویم شیرینی که از دل هر یک شخص میگذرد شعر شده میتواند، اما نه همه این احساس را با زبانی سخن با زبانی شعر افاده میکنند. از جوانی نه، از کودکی هم گویم درستر میشود، از کودکی با شعر پیوستگی داشتم، چون والدین من روانشان شاد بود، هم پدر و هم مادرم آموزگاران فن زبان و ادبیات تاجیک بودند و طبیعی است که در آیله ما با شعر و با ادبیات و با سخن احترام خاصه بود. نسبت این پدیده ها همیشه سخن میرفت. والدانم خود شعرخوان بودن، حافظخوان بودن، حافظدان بودن و شاید همین انگیزه ها بود که مرا از خردی دلبسته این عالم کرد و از خردی هنوز از اوان مکتبخانه به نوشتن شعر سر کردم و شعرهای شاگردانم. اولین کتابی من درگاه پدر نام داشت و سال 1999 با ابتکار مرحوم استاد سید علی مامور این کتابی که من روی چاپ رو دید که برای من خیلی یک حادثه خرسندی بخش بود. ثانیاً افسانه شب، بعدتر از تباری صبح، منبعد در مجموعه های دست جمعی نوروز، گلی امید و دیگر مجموعه ها چاپ شدند. بعد سال 2022 که کتاب شمیمی رازهای بنفش من از چاپ برآمد که برای من این کتاب سر تا پا از غزل عبارت بود که برای من این یک حادثه بسیار زیبا بود، شیرین بود در حیات من. و آخرین کتابی که من پیشکش خواننده خود کردم سال 2025 با نام بیگو بارون، امضای نشریات ادیب 2025، و این کتاب از مجموعه ربایات و دو بیتی های من اصلا فراهم آورده شدند. یعنی یک کتاب من پر از غزل عبارت بود و این کتاب دویومی من بود که تنها از ربایی و دو بیته و چارگانه های من عبارت بودم. کتاب آخری من نیز بیگو بارون نام دارد، چون این از یک شعر آزاد من گرفته شده است که برایم بسیار پسند است این شعر و همیشه اون را زیر لب زمزمه هم میکنم و شاید از همین سبب به همین کتاب نام بیگو بارون را گذاشتم. آن را نیز هر کس به چشم خود میبیند، با عقل خود احساس میکند، لمس میکند. بسیاری ها از من همین سوال را میکنند که چرا ماس بارون را دوست میدارید و کتابتون نیز بیگو بارون نام دارد؟ اصلا میدونید من دختری کوهستانم. من در کوهستان زیر برف و باران های زیبا و پی و پی به وای رسیدم و شاید از همین سبب باشد که باران به من یک انگیزه شاعرانه میدهد و در اکثر شعرهایم همین باران را وصف میکنم، چون که میخواهم شعرهایم هم نوای باران باشند. میخواهم حیاتم مثل باران زیبا باشد، ریزشی معین داشته باشد.

0: чӣ гунае гуфтем, охирин китоби шоири хушкалом Субҳия бо номи Бигу Борон ба нашр расид, ки рубоии ду байтӣ ва чаҳор пораҳои ӯро фаро гирифтааст. Калимаи Борон дар эҷоди қаҳрамони мо ҷойгоҳи махсус дорад, хусусан дар китоби зикршуда бисёр ба назар мерасад. Ба фарзи мисол, Бигу Борон, маро дар он диёри орзуҳо интизоре ҳаст. یاری هست که دستش گیرم و بیرون شوم از غصه خوردنها. از شاعر صبحیه خواستیم تا بهر شنونده عزیز یک ربایی قرائت کرده باشند.
1: از کینه گذر نمای با مهر نشین، کین عمر نمی کند گرای ره کین. دستی که به مهر لمس کرده سری تو، لطفه ایست که از سما رسیدی بزنید. یعنی اینجا من هدفی من از آن عبارت بود که دنیا دروز است، دنیا به کسی وفا نمی کند و هستند شخصانی که یعنی میرنجند، زودرنج هستند، میرنجند و کینگیر هم هستند، چون آموزگار هستند با بسیار شخصیت ها هر روز هماره گفتگو می کنم و می خورم. آموزگار اصلا پیداگوگ است، پسیخولوگ است و وقتی که به همین عمقی بویم پسیخولوگی مردم فرو می روم، می بینم که هستن آدم هایی که به حد کینه می گیرند. و شما باید دانید که یعنی هر یک شعر، هر یک سخن، هر یک روبویی یا هر یک دو بیتی که شاعر می گوید و یک چیزی واقعی دارد. یعنی شاید در مقلیات، شاید در یکان جمعومت ما با شخصانی و می خوریم و حس می کنیم که این شخص مثلا دلی صاف ندارد، دلی پاک ندارد، یعنی از کینه و از بخل و از حسد و مثلا از همین رفتار و کردارهای ناشایسته آدم باید دور باشد. چونکه وقت جایی که مهر است، جایی که محبت است، مهربانی است، تبسم هست، تبسم هم مهر است، جایی که این چیها هستند، چی در کار کی نگرفتند، چی در کار مثلا دوست نداشتند، این دنیا دوست داشتنی است. عالم رو آدمیزاد تا اون لحظه که در روی زمین هستیم باید دوست داشت، باید عشق ورزید، باید محبت ورزید، چون از کینه و از بخل و از حسد کسی به جایی نرسیده. شاید همین گفته ها بود که من این ربایی را گفتم. بگو باران کجا شد مادری من، کجا شد آن فرشته گوهری من، کدامین پشته را منزل گرفته، قطاری قبلگاه هم دادری من. در باره مادر سخن گفتن برای من خیلی دشوار است، سنگین است. هرچند سالها گذشته است که مادرم روانشان شاد بود، با من نیستند، با ما نیستند، اما من همیشه حضور آن کس را احساس میکنم در هر لحظه، مخصوص وقتی که تنها میمونم، مخصوص خاصه وقتی سری زندگی میاندیشم، همیشه فکر میکنم سایه دست مادر کم است، به من نمیرسد. اگر دقت کرده باشه در همین کتاب بگو باران، من زیاد درباره حیات خودم گفتم، چنان که پس از چاپ این کتاب هم استاد کمال نصرالله و هم یکی از منقدان بسیار جوان و بلایقت ما مهردین صبوری در باره همین کتاب که من نقد نوشتن و اونجا هر دو هم باید نمیتونم زبان باید فهمیش انا همین احساس رو در شعرهای من پی بردن نوشتن.

0: شاعر صبحیه میگوید که زندگی برای شاعر وقت زیبا است که شعرهایش پسند خواننده باشد و از چند رویدادهای مهم ادبیشان یاد آوردند.
1: همچون شاعر جایزه ندارم و همینش برای من کفایه است که شعرهای مرا حرفهای مرا شنوندگان دوست می‌دارند می‌خوانند. در شبکه های اجتماعی نگاه میکنم که آنها را در روزهای معینی برای خودشان روزهای شادی یا که روزهای سو استفاده میکنند و همین برای من خوشبختی هست که یک حرفی من یک سخنی من به مردم پسند آمده باشد قبول کنند همچون خواننده نکته فهم آن را قبول کنند. رویداد ادبی برای من اولین رویداد خاطرمان البته چاپی کتاب هایم بود. ثانیان رویداد خاطرمان آن بود که استاد گلرخسار صفی و به واسطه خودشان هنگامی رونمایی کتاب شمیمی آسهای بنفشی من گرداننده محفل بودند و اونجا استادان استاد گلرخسار تامیر خواجه و زیاد زیاد آنهایی که شعر شناس هند و در عالم شعر به واسطه سهم دارند و نوشته های من به های بلند دادند به های علا دادند و البته هر یکی این برای من رویداد مهم و خاطرمان و ماندگار است. هم در صحیفه های اجتماعی و هم در اون چاربینی هایی که من دعوتی هستم با اونجا اشتراک میکنم خواننده ها از من سوال های زیاد میکنند. شما میدونید که خواننده اصلا کنجکاو میشود و بسیار با من سوال ها میدهند نسبتی از وابسته حیات و اویلوی هم وابسته شعر هایی که من میگویم سوال ها زیاد میشوند. خیلی سوال میدهند میپرسند مراجعه میکنند و من همیشه آماده هستم که به سوال های شما پاسخ گویم و تمونم که اونها رو قانع گردونم.
0: در محور موضوع های اشعار شاعر محبت به زادگاه پدر و مادر زیاد دیده می شود. رباعی زیر تصدیق این گفته هاست. در خون پدر کجا دیگر یک جایه، نه مادر خوشرویم و نه همسایه، از راغه که ره نگه کنم با حسرت، شاید که نشسته دادرم در سایه. عروض آزاد از کتابی بیگو باران در قرائت شاعر خوشکلوم صبحیه با هم میشنویم.
1: زندگی زیباست، شبیه احساس آرامش یک دل که دوست می‌دارد و هوای سینه‌اش اتروگین است از نماد عشق، از رویای وصل و هرچی مربوط است به آن. زندگی زیباست، مثل زیبایی آن آفتاب که گرمی و محبت خیش به دریغ می بارد بر سر انسانهای خوب و زیشت، ولی پاداش نمی خواهد از سخاوت خیش. زندگی زیباست، شبیه لبخند زیبای آریانه که قلب تنهای مادرش را امیدوار می سازد برای یک زندگی جدید، یک عشق تازه و یک احساس شیرین برای دوباره دوست داشتن. زندگی زیباست، مثل آرزوهای آن پرنده که بهاران در سقف ایوان پدر لانه می سازد و مثل من عزیزان ساکن این ایوان را کوکو می گوید اما کوکویش را پاسخه نیست. زندگی زیباست، حتی در دل خاک که آنجا هزاران خفته بیدارند، حتی در آخرین نوده های خشکیده سفیدار پیری باغ پدر که از رحمت سبز دست بهار امیدوارند. زندگی زیباست، آره سخت شیرین است در نگاه خسته و دل شکسته من و هم در چشم ناآشنا و بیوفای تو ای یار.
0: شاعر صبحیه از آن خوشش می آید که صف جوانان نوقلم زیاد شده از ایجادشون قناعتمند است و باور دارد آنها در پیشرفت ادبیات سهمگذار خواهند شد و چند مصلحت ها پیشنهاد کرد.
1: من فکر میکنم ادبیات ما نسبت به سالهایی که بعد از جنگ شهروندی بود و خیلی رشد کرده است و بسیار خرسندم از اون که امروز جوانان به میدان ادبیات وارد شدند که بسیار بیباکانه قلم میزنند، قدم میزنند. مطمئن هستم که جایگاه آن بزرگانی که ما از دست داده ایم، استاد مومی قناعت، استاد لایق شیرعلی، استاد گل نظر و استاد بازار صابیر، من مطمئن هستم باور دارم که آینده از حساب جوانان ما این جایگاه پر می شود و ادبیات ما مثل همون دوره که این استادان زندگی داشتند و شعر می گفتند رشد می کند، پیش می رود و این بسیار خرسندی بخش است. امروز نسل جوان خیلی آگاه است و همه اونهایی که من می شناسم و قلمشان رو قدر میکنم و حس میکنم که آنها تصادفی نیستند در میدان ادبیات، یعنی اینها باید که همه ادبیات رو صاحبی کنند، صاحب شوند، پیش شوند. با جوانانی که نو به عرصه ادبیات به میدان شعر قدم نهادند، می خواهم بگویم که آنها باید بسیارتر مطالعه کنند، جستجو کنند، خوانند و یک چیزی تازه گویند. یعنی در ادبیات تازه گفتن این بسیار مهم است، اما تکیه کنند حتما به ادبیات کلاسیکی ما و اینقدر بزرگانی که ما داریم از حافظ، از سعدی، از مولانای روم، کمال خجندی، بسیار کلاسیکونی ما هستند که آنها هیچ وقت کهنه نمیشوند. سخن آنها همیشه موقع دارد، جای دارد و باید انم جوانانی که یعنی بر سر ادبیات قدم میگذارند باید از ان همین ادبیات بوی و غنی و آوازدار ما برخوردار باشند، زیادتر آموزن، جستجو کنن.
0: شنواندگان عزیز، صحبت داشتیم با شاعر صبحیه اطرافی فعالیت ایجادی او. حالا بیاید یک غزل زیبا و تأثیر بخش که قهرمانی ما در سال آخر نوشته و خلاصه یک سال رفته رو آورده است با هم میشنویم.
1: چه دنیا بود، دنیای دیگر بود، فقط مهر و محبت زیب و فر بود. دعای مادر شیرین زبانم سمای خانه را پیکی سحر بود. نه بیمه داشتم از چرخ دوار، نه با درد وجودم سر به سر بود، نه اندوه دلم را تنگ میکرد، نه عشق با عزیز همسفر بود. بهاران بود و خورشید و هوسها، تنم از سردی دی بیخبر بود. کجا دانم که راه زندگانی پر از شیب و فراز و کوه و جر بود؟ کجا دانم که روز سخت تنها نیازم سایه دست پدر بود؟ سکوت سردم و در خلعت شبها نمی گنجم، گواه هم این دلی دیوانه در صحرا نمی گنجم. همه لبریز از درد و غم و اندوه و حسرتها، چی بارانم که در دامان یک دریا نمی گنجم. من از درگاه صبح هم روشن و پاک و صفا آیین، ولی در صحبت آینه زیبا نمی گنجم. گه خواب و گهه در غفلتی صد ساله بیدارم، خیالم با هزار افسانه در رویا نمی گنجم. شکوه زندگی تکرار عشق است و نمی دانم چرا با این همه هنگامه در دنیا نمی گنجم. دلم از دوست هم تنگ است، خدایا سخت دل تنگم که رازم با تو میلیون هاست در معنا نمی گنجم.

دوستان عزیز، وقتی به برنامه ما جدا شده به انجام رسید. یادآور میشویم قهرمانی برنامه ما بود شاعر، همچنین آموزگار صبحیه با تخلص سپیده محمد. امیدواریم شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ از برنامه مذکور قطره از دانش خود را افسوده باشند. باقی به شما روزگاری پر از مهر و محبت آرزومندیم. مؤلف برنا تقایوه، کارگردان موجی گل یوسفوه. تا برنامه های دیگر شاد و پیروز بمانید.

0: گنجور گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو
1: آثار ارزشمند و فراموش نشدنی
0: آغاز شد حماسه بی انتهای ما
1: پیچی در زمانه تنین صدای ما
0: با رادیوی فرهنگ باش
1: با رادیوی فرهنگ باش

اختیرای اساسی بلند مقام را به استاد صوفی مبارک قدم یعنی مبارک شاهی و خانی که در این ساز مهارت خاصه ای داشت و آن را خوب درک می نمود و در هر جشن و مرکای خورسندی آن را می نواخت و مخلصان این ساز را نیز در بدخشان خیلی زیاد گردانید. آواز فارم و مهین این ساز بود که مبارک قدم شاگردان زیادی را آماده نمود. موسیقی شناسان این ساز را به اولهای عصر 19 منصوب می دانند. بلند مقام اکثر وقت ساز یک نوازی است. گاهی وابسته به مورد اجرا به آن دف، روباب، قمری، حافظان هم آواز می شوند. کاسه بلند مقام با پوست گاو که خیلی خوب کار کرد شده است پوشانیده می شود. تارهای بلند مقام از زیه روده گوسفند ساخته می شود که آوازی خیلی فارم دارد.

0: در پرده ای سازی ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیر و خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزار عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: شادم که جوانم من فرزندی زمانم من
1: با نیروی سازنده چون بحر دمانم من
2: همین جوانان جمهوری تاجیکستان را گفتیدم که بیان خدمت را با سر بلند تمام کردن مثل ما و پیش پدر و مادرشان سیاه سلامت برگردن
0: سربازی وطن باشیم همرازی وطن باشیم رادیوی فرهنگ مبلغ کار و پیکار شایسته سربازان متین کشور با رادیوی فرهنگ باشیم.

0: گنجور. گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
1: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
0: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
1: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
0: با رادیوی فرهنگ باش.
1: با رادیوی فرهنگ باش.
0: ادامه برنامه های رادیوی فرهنگ.

0: артисти ҷавон Қосим Сафоев дар кӯчаи нимторик танҳо қадам мезад ва имшаб бархилофи одат ба хона пиёда мерафт. Шибир шибир борон меборид. Фикру хаёлҳо ӯро гоҳ бо аёми гузашта мебурданду گاه برای صحنه‌ای که وای چند دقیقه پیش آنجا 3 ساعت پر از آب را گذراند می آوردند و طرحی روی کسی را پیش نظر می دید. ولی او به فکر قطعی آمده نمی توانست.
1: به چی دلیل من آن زن را معلمه خود گفته می توانم؟ آخر آدمانی به همدیگر مانند کم نیستند. نه وای مانند بود مانند بود خودی خودش برین از رنگ رویش نور می بارد حاضر هم دو گیسوی سیاه و درازش را به تخت پشتش برتافته مونده است اگر گمانم راست می برآمد آخر محض او مرا آدم کرد
0: имшаб дар театр фоҷиаи Рустам ва Суҳробро намоиш доданд ки дар он нақши Суҳробро Сафоев бозид. Вай медонист ки имшаб дар чанд қатори пеш вакилони анҷумани муаллимон нишастанд. Пас аз поён ёфтани намоиш, чанд тамошобин ба ӯ ва артистони дигар гулдастаҳо дода табрик гуфтанд. Зани миёнсоли Сторагарми низ ба Суҳроб гулдаста тақдим кард. دستش را با مهربانی فشرد و از زینپایه فرامده رفت. وقتی گلدسته را تقدیم کرده با تبسم دست فشردن زن، سهراب او را شناختگی بر این شد. با کی مانند کرد؟ نفهمید. فرصت فکر کنی نبود. تماشابینان همه از جای خیسته کفکوبی می کردن. او را لازم می آمد که حرمت آنها را بجا آورده پایی هم تعظیم کرده ایستد. نهایت پرده صحنه را فراوردند. صفایف گلدسته را گرفته به محرم خانه خود در آمد و ناگاه گویا برق جهید و لوحه خاطرش را روشن کرد. آن زن به معلمش به همان معلمش مانند که 18 سال پیش او را از دیه برای شهر گسیل کرده بود. صفایف زود رنگ و باری رویش را تازه و تغییری لباس کرده بیرون آمد تا در برآمدگاه آن زن را بیند و فهمد که آیا او در حقیقت معلمش است اما دیر کرد در صحنه تئاتر کسی را ندید اندیشه‌مندانه رای خانهش را پیش گرفت

0: دیگر هیچ کس ندارم. اگر ارواحی اکی شهید شدهت را شاد میکنم گوی پسرکی مرا آزار ندی. التماسی آخرین من از تو همین.
1: خاطر جمع باش کلین جان، پسرت را از فرزندانم کم بینم، الهی کم شوم. از اکام یک قاسم جان دارم، چراغ پدرش را دیگر کدر میگراند.
2: از دست قاسم جان کتابدان افتی درفت، خود را به خانه زد و گریه کنان به آغش مادر پرتافت. روز دیگر مادرش را به خاک سپردند.

0: Хосим 4 сол дар хонаи амаш ки барои хурдтарин гуноҳ хеле сахт мегирифт, зиндагӣ кард. Вай дар ин муддат аз оби ин ҳавлӣ даромада аз алаваш баромад. То ҳол нағз дар хотир дорад ки амаш баъди синфи 4-умро тамом кардани ӯ кори ҷурғот фурӯширо ҳам ба гарданаш бор карда буд. Ҳамин ки чашми рӯз мекафид, вай ду хурма ҷурғотро бардошта роҳи бозорро пеш мегирифт. Ҳар рӯз ба дасти амаш 40 сум оварда медод ки ин пули 40 пиёла ҷурғот буд. Дар рӯзи дуввуми ҳафтаи саввуми ҷурғот фурӯшӣ воқеае рӯй дод ки то ҳол аз хотири ӯ намеравад. Он саҳари Қосим барвақт ба бозор омад. Ним соат нагузашта як хурма ҷурғотро фурӯхта тамом кард, вале хурмаи дуюм бо тезӣ ба фурӯш нарафт.
1: Ҷурғоти серафған, ҷурғоти серафған, тезтар бетон ки тамом мешавад. Ҷурғоти серафған, ҷурғоти серафған.
0: Қариб 2 соат гузашт. Қосим аз хурмаи дуюм фақат 6-7 пиёла ҷурғот фурӯхта тамонист. Вай акнун харидоронро дигар садо намекард. ба دیواری پهلوی دروازه تکیه کرده خاموش می نشست. دقت او را بچه های درگرد و پیشش دوتاز کننده به خود جلب کرده بودند. قاسم پی برد که بچه ها خود را مشغول بازی نشان دهند هم به طرف وی دزدیده دزدیده می نگرند.
1: جرغات فروشی مرا مسخره می کنند مگر؟
0: بچه نزد قاسم آمده به مایان جرغات ده گفت. اما قاسم باشد نداد.
1: جرغات به پول آچد می دهد.
0: بچه دیگری که به نظر از قاسم کلانتر می نمود و پاچه های دریدهش تازان و برزدگی بود چالاکانه از دسته خورمه چنگ زده آن را گرفته گریخت وی از دروازه بازار تیروار برآمده خود را به تن کوچه زد قاسم هم از پس او می دوید ولی به وی رسیده نتوانست قاسم دیگر چیکار کردنش را ندانسته از زمین بی اختیار تخم مرغ بر این سنگ را برداشت و آن را به طرف بچه هوا داد سنگ به گردن بچه زد بچه از ضربه ناگهانی پرو افتید و خورمه به زمین افتیده میده میده شد. وقتی که قاسم به خانه برگشت آمد، امش خمیر میکرد. قاسم را دیده خورمه دویم را پرسید.
1: شکست.
2: شکست؟ کجا با شکست؟
1: ده را نخست از دستم افتید.
2: الهی همون دستکات شکند.
0: امش، با دست خمیرالود از تگی در کلوشی را گرفت و بسر و روی قاسم زد قاسم از جا نمی جنبید با یک نگاهی پر علم از کیسهش پل را براورده با پیش پای امش پرتافت و دوان از حولی برآمده رفت
2: خیر حال به دستم می افتیدگستی یتیمچه جزایت را بعد درست تکت می دیم
0: قاسم به خانه برنگشت و آن شب در کهدانی همسایه خواب کرد با همین احوال تعطیلی تابستانه هم گذشت. قاسم از شادی آن که پگاه به مکتب می رود چیکار کردنش را نمی دانست. شب در جاگه به خیالهای شیرین رفته دیرگاه خوابش نبرد. سحری بر وقت او را
2: خیز با تو امروز شد که اینقدر مرده بر این خواب می کنی؟
0: وقتی که وی دست رویش را شسته بخواه

0: Сафоев, ки баъди пешин аз хонааш баромада ба меҳмонхона омада буд, Кабировро наёфта ба театр баргашт. Аз бехоби сараш дард мекард. Ба дилаш ҳеҷ чиз намехунҷид. Ба соаташ нигоҳ карда дид, ки то сар шудани спектакл ҳоло 3 соати дигар ҳаст.
1: Хайр, ҳеҷ гап не. Боз ягон соат машқ кунам.
0: Қосим ба маҳрамхонаи худ даромад. اولین چیزی به چشمش رسیده گلدسته دیشبه بود که در گلدانی نافرمان روی میزی سیکنجه می استاد و به نظرش گلدسته نی یک دست آتش نمود که با حرارت خود کس را گرم می کند. بعدی فرصت دربان در آمده گفت که امروز شما را زنی پرسیده آمد، لیکن نیافته همین مکتوب چرا مانده رفت و یک ورق قاغذ چارقت را به او داد. صفایف با تعجب قاغذ را کشاده چشم دوان، یک باره رنگ رویش تغییر یافت، لبانش نامعلوم پریده ماندن، دلش سخت سخت به تپیش در آمد.
2: قاسم جان، شاید شما این مکتوب را گرفته حیران شوید، چون که مرا کای ها فراموش کرده گستید. آخر از بین 18 سال گذشت. شب من رستم و سهراب را تماشا کردم، شما را در صحنه دیدم و سالهای در دهاتون کار کردنم به خاطرم آمد. در پیش نظرم شما همون بچه لاغر و دلشکسته پیدا شدید. نام و فامیلیتون همیشه در یادم بود. در برنامه نقش سهراب رو آرتیست قاسم صفایف رو خواندم. ولی شبهه کردم. بعدی به آخر رسیدن پرده دویوم از این گمانم با دوگانم که از همین جای است و مرا همراه خود آورده بود گپ گشادم و شما را نقص میشناخت است، حتی نام دهاتون را هم درست گفت. همین خیل من شما را که حالا آرتیست نمایان شده اید یافتم، ولی بعد نمایش جرأت نکردم به نزدتان رفته خود را شناسانم. این بود که حاضر ساعت یکی روز آمدم، اما نابراری کار را بینید که بیگاهی می بیاید گفتن. من به انجمن معلمان آمده بودم، امروز تمام شد، پگاه برایان برمی گردم. اگر وقتتان شود و تا پگاه یک سری قدم به نزدم دراید، سرم به آسمان می رسد. من در مهمان خانه دوشنبه خانه رقم 99 منتظر می شود.

0: گنجور گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو
1: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی
0: آغاز شد حماسه بی انتهای ما
1: پیچی در زمانه تنین صدای ما
0: با رادیوی فرهنگ باش
1: با رادیوی فرهنگ باش
2: ادامه برنامه های رادیوی فرهنگ

0: جوان گرچه شاهی دلیران بود، گهی چاره محتاج پیران بود. کدو گر به نو شاخ بازی کند، به شاخ کهن سرفرازی کند. جوان گر به دانش بود بی نظیر، نیاز آیدش هم به گفتار پیر. جوانی بود خوبی آدمی، چو خوبی رود کی بود خرمی.
1: سخن کانه به راست ره برد، بود خار اگر پایه برمه برد.
0: من و تو زی خاکیم و خاک از زمین، همون به که خاکی بود آدمی. همه سروری تا به خاک است و بس، کسی نیست در خاک بهتر زی کس. چو قطره به دریا در انداختند، دیگر قطره زو باز نشناختند.

0: عمر به بازیچه به سر میبری، بازی از اندازه به در میبری. غافل بودن نز فرزانگی است، غافلی از جمله دیوانگی است. غافل منشین، ورقی میخراش، گر ننویسی قلمی میتراش. سر مکش از صحبت روشندلان، دست مدار از کمر مقبلان. از کجی افتی به کم و کاستی، از همه غم رستی اگر راستی. گل زیکجی خار در آغوش یافت، نیشکر از راستی آن نوش یافت.
1: اگر شیری غریبان را میفکن، غریبان را سگان باشند دشمن.
0: با مردم درآمیز اگر مردمی، که با آدمی خوگر است آدمی.
1: به هنگام سختی مشو ناامید، که از بحری سیاه بارد آبی سپید.
0: توانگر که باشد زرش زیر خاک، زی دزدان بود روز و شب ترسناک. تهیده است کندیشه زر کند، تمنای گنجش توانگر کند. چو از زر تمنای زر بیشتر، توانگرتر آن کس که در ویشتر. جهان آن جهان شد که در ویش راست، که هم خیشتن رای و هم خیش راست. شب و روز خوش می خورد بی حراس، نه از شهنه بیم و نه از دوست پاس. فراوان خزینه فراوان غم است، کم است اندوه آن را که دنیا کم است.
1: کسی که در این نیک نامی زند، در این حلقه لاف غلامی زند. به نیکی چنان پرورد نام خیش، کزو نیک یابد سرانجام خیش. به از نام نیکو دیگر نام نیست، بدان کس که نیکو سرانجام نیست. چونی خواهی ای مرد نیکو پسند، که نامی براری به نیکی بلند. یکی جامه در نیک نامی بپوش، به نیکی دیگر جامه ها مفروش.

بخور چیزی از مال و چیزی بده، زبهری کسان نیز چیزی بینی. مخور جمله ترسم که دیریستی، با پیران سر بد بود نیستی. دری خرج بر خود چنان در مبند، که گردی زنا خوردگی درد من. چنان نیز یک سر مپرداز گنج، که آیی زبی خود خاری برنج. به اندازه کن بر انداز خیش، که باشد میانه نندک نبیش. چورشته از سوزن قوی تر کنی، بسا چشم سوزن که بر سر کنی.

جهان غم نیرزد به شادی گرای نک از بحر غم کردن دین سرای جهان از پی شادی و دلخوشی است نه از بحر بیداد و مهنت کشی است می شادی آور به شادی نهیم زی شادی نهاده به شادی دهیم چو دی رفت و فردا نیامد پدید به شادی یک امشب بباید برید چنان به که امشب تماشا کنیم چو فردا رسد کار فردا کنیم غم نامده خورد نتوان بزور به بزم اندرون رفت نتوان بگور چه باید به خود بر ستم داشتن همه ساله خود را به غم داشتن دمی را که سرمایه از زندگی است به تلخی سپردن نه فرخندگی است.

خیردمند و بیدار باش ای پسر، به بازی مبر عمر خود را بسر. ببین تازه تخمی که ما کاشتیم، چی بیه بود از آن برگ برداشتیم.

0: با این که سخن بلطف آب است، کم گفتن هر سخن ثواب است. آب هرچی همه زلال خیزد، از خوردن پرملال خیزد. کم گوی و گزیده گوی چون دور، تا زنده که تو جهان شود پر. یک دسته گل دماغ پرور، از صد خرمن گیاه بهتر.
1: آینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست.
0: دشمن دانا که پی جان بود، بهتر از آن دوست که نادان بود.
1: زنده به جان خود همه حیوان بود، زنده به دل باش که عمر آن بود.
0: خرسندی را به تب در بند، می باش بدان چه هست خرسند. جز آدمیان هر آنچه هستند، بر شقه قانعی نشستند. در جستن رزق خود شتابند، سازند بدان قدر که یابند. چون وجه کفایت ندارند، یارای شکایت ندارند.
1: آن آدمی است که از دلیری کفر آرد وقت نیم سیری. گر فوت شود یکی نوالش، بر چرخ رسد نفیر و نالش. گر تر شود به قطره بام، بر ابر زبان کشد بدشنام. شرطی رویش آب بود که چون نور، زالایش نیک و بد شوی دور. چون آب زیروی جان نوازی، با جمله رنگ ها بسازی.
0: نجوید کسی بر کسی برتری، مگر کس طریقی هنر پروری. زهر پایگاه که والا بود، هنرمند را پای بالا بود.
1: هنر تابد از مردمی گوهری، چنور از مه و تابش از مشتری. شناسنده گر نیست شوریده مغز، نبهره شناسد زی دیناری نغز. کسی که سخن با تو نغز آورد، بدیل بشنوش کان زی مغز آورد. زبانی که دارد سخن ناسواب، به خاموشیش داد باید جواب.

ای بی کسان منگر و احسان خیش، دیده فرو کن با گریبان خیش. آینه روزی که بگیری بدست، خود شکنان روز مشو خود پرست. خیش تنارای مشو چون بهار، تا نکند در تو تمه روزگار.

0: زیهرسی چی باید طلب کرد کم؟ که گه سوخته دارد گاه خام؟ اگر جوش گیری بسوزی زی درد، وگر بر نجوشی شوی خام و سرد.
1: دو جا مرد را بود باید دلیر، یکی نزد آتش یکی نزد شیر.
0: نخلی که به شهد خرمی کرد، اون شهد زیروی همدمی کرد. پله که بریشمین کلاه است، از یاری همدمان راه است. از شادی همدمان کشد مور، آن را کزو فزون بود زور.

چون مار مکن به سرکشی میل، کین جاز قفا همی رسد سیل. گر هفت سرت چو اژدها هست، هر هفت سرت نهند بر دست.

خاکی شو و از خطر میندیش، خاک از سی گوهر بسا کنی پیش. هر گوهر ارچی تابناک است، منظور ترینی جمله خاک است.

0: بر پر مرغ ستم کرد، هم از مار قفای آن ستم خورد. چوبت کردی مباش ایمین آفات، که واجب شد طبیعت را مکافات. سپیر آینه عدل است و شاید، که هر آنچ کس تو بیند و نماید. منادی شد جهان را هر که بد کرد، نه با جان کسی با جان خود کرد. مگر نشنیدی از فراش این راه، که هر کو چاه کند افتاد در چاه.
1: افسرده مباش اگر نسنگی، رهوارتر آی اگر نلنگی. گرد از سر این نمد فرو کوب، پای بسری نمد فرو کوب. در رقص رونده چون فلک باش، گو جمله راه پرخسک باش. مرکب دیدی هو پیادگی کن، سیلی خورو روکشادگی کن.

0: باری همه میکشر توانی، بهتر چی زیبار کش رخانی، تا چون تو بیفتی از سری کار، سفتی همه کس تو را کشد بار.
1: نیک مردی نام بود که کسی بیورد انگوبینی از مگسی، نیک مرد آن بود که در کارش رخن نارد فریب دینارش.
0: نیک مردان بابت اینان ندهند، دوستان را به دشمنان ندهند.
1: هنر آموز گر هنرمندی، در کشایی کنو نه در بندی.
0: کوش تا خلق را به کار آیی، تا به خلقت جهان بیارایی.

چو خورشید تابان برآمد ز کوه برفتند گردان همه همگروه بدیدند مر پهلوان را به گاه وز آن جایگه برگرفتند راه سپهبد فرستاد خواننده را که خواند بزرگان داننده را چو دستور فرزانه با موبدان سرافراز گردان و فرخ ردان به شادی بری پهلوان آمدند خردمند و روشن روان آمدند زبان تیز بکشاد دستان سام لبی پر ز خنده دلی پر ز کام نخست آفرین بر جهان دار کرد دلی موبد از خواب بیدار کرد

پیش کسی نگذرد پی مور بی او زمین نسپرد جهان را فضایش زی جفت آفرید که از یک فزونی نیاید پدید

است جفت آفری کشاده زرازی نهفت آفری زی چرخی بلندن درار این سخون سراسر همین است گیتی زیبون زمانه به مردم شد آراسته وزو ارج گیرد همه خواسته اگر نیستی جفتی اندر جهان بماندی توانای اندر نهان و دیگر که بی جفت دین خدای ندیدی مردی جوان را بپای سی دیگر که باشد زی تخمی بزرگ چو بی جفت باشد نماند ستور چی نیکو تر از پهلوان جهان که گردد به فرزند روشن روان چو هنگام می رفتن فراز آیدش و فرزند نوروز باز آیدش بگیتی بماند زی فرزند نام که این پوری زال است و آن پوری سام بدو گردد آراست تاج و تخت از آن رفته نام و بدین مانده بخت کنون این همه داستان من است گل و نرگسی بوستان من است

گشتم غمی و مغز و خرد در نیامد کمی همه کاخ محراب مهری من است زمینش چو گردان سپهری من است

چونشنید از ایشان سپه بد سخون بجوشید و رای نوافکند بون که دانم که چون این پژوهش کنید بدین رای بر من نکوهش کنید ولیکن هر آن کو گزیند منیش بباید شنیدش بسی سرزنیش

0: моя нест, бузург аст ту гурду сабук моя нест. Ҳамон аст ки бар тозиён подшоҳ, ҳамон аст ки аз гавҳари аждаҳост.
1: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: نوید، اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
3: سلام شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را از رادیوی فرهنگ مستقیما میشنوید. با شما هستم گلبهار رازق‌زاده. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای میلاد محترم امامعلی رحمان در دویره سفری دولتی به جمهوری مردمی چین به شهر چونگچین تشریف آوردند. نخست بازدید رهبر دولت محترم امامعلی رحمان در این شهر از کارخانه صنعتی سرس آغاز یافت. در اینجا با پیشوای میلاد محترم امامعلی رحمان درباره اقتدار، سمت فعالیت و محصولات کارخانه صنعتی سرس اوید با استحصال ماشین های شرکت هواوی ایتو معلومات داده شد. اطلاع داده شد که شرکت از یک چند کارخانه کلونی استحصالی عبارت بوده، تنها در یک کارگاه ماشین براری 1500 متخصص فعالیت میکند. طبق معلومات مسئولین شرکت در کارخانه با جاری کردن ذهنی سنعی که کاری پرصفت استحصالی ماشین را نظارت و اداره میکند، افضلیت داده شده است. بعد بازدید از کارخانه صنعتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به رهبران مربوطه ساحه صنعت تاجیکستان سپرش دادند که با همین گونه کارخانه های کشور همسایه همکاری پرثمر به راه مانند. санаи 18 май соли равон бахшида ба рӯзи байналмилали осорхонаҳо дар масъаи давлати осорхонаи милли тоҷикистон чорабинӣ таҳти унвони шабе дар осорхона баргузор мегардад. маълумоти бештарро атрофи ин чорабинӣ сардори шӯъбаи оммавӣ ва экскурсионии осорхонаи миллӣ фирдавс исроилов бароямон гузориш медиҳад, ки айни ҳол бо мо дар хати алоқа ҳастанд. дурусд фирдавс, ва мегуфтед, ки ин ҳамоиши шабе дар осорхона фарогири кадом паҳлуҳост ва мақсади баргузориаш дар чист?
4: سلام علیکم با تمام شنوندگان رادیو مذکور.
3: تشکر.
4: البته واقعا درست قید بودید، مؤسسه دولتی و سرخونه ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امسال تصمیم گرفته است که در سنه 18 مای بخشیده به روز بین‌المللی و سرخونه ها و پیش از همه بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان هر چورابینی خیلی مهم را البته براه بیگونند سازمان بگن که آنها شخصی در سرخونه نام دارد. و باید گفت که اگر دایر به تاریخ این چورابینی سخنگویم نظر افکنیم، روزی بین‌المللی و سرخانه ها البته پیش از همه مقرر عمومی شورای بین‌المللی و سرخانه ها که اون را مختصر آیکان می نمان از سال 1977 این جانب همه ساله در سنه 18 می یعنی که برگزار کرده می شود و سال 1992 شورای بین‌المللی و سرخانه ها که رسمان مسئول برگزار کردن یعنی همین چهارمین می باشد پیشنهاد نمودند که اسرخانه ها زمین تجلیل هر ساله روز بین المللی اسرخانه ها زیر شیار یگانه نمایش های فرهنگی برگزار نمودند. خصوصا اگر هر سال همون نهاد آیکان که ما نام برنمودیم یک شیار جهت تجلیل نمودن این روز را یعنی که پیشنهاد می نمود و این سال شیار آنها یعنی که جهان شکسته را آثارخانه ها متحد می نماید گفتند. شیها را یعنی که پیشنهاد نمودند که در همین رفت امام ایدانو که این روز در یک حالت متشنش قرار دارد و آثارخانه ها این روز همچون یک همون پهلوی همچون یک همون به اصطلاح کتالیزاتوری که همون مردم را جمع می نماید یعنی که برآمد می نماید. و این سال در برنامه شب در آثارخانه که در آثارخانه ملی برگزار میگردد بخش با 35 سالگی استقلال دولتی 35 نامگوی چورابینی مختلف فرهنگی و فراغتی از جمله در اینجا چورابینی گوناگون هستن به مانند هنرنمای صنعتکاران سیرک دولتی به مانند البته در آنجا هستن متخصصان ساحه گوناگون سیرک دولتی و همزمان تئاتر لوختاس یونو هنرنمای مینغلان در قسمت کشاد شوی چورابینی. البته اجرای صحنه های تئاتری در اینجا برای مونده شده است که از جانب هنرمندان تئاتر های وطنی برگزار کرده می شود، سرنچه ها آماده می نمونه که آنها بیشتر از روزگار و زندگی نامه شخصیت های ماندگاه تاریخ و ادبیات ملت تاجیک، یعنی که سرنچه ها را براه می مونند و مانند باربد مروزی و رابعه بلخی و غیره ها، این چونین در دایره براه ماندن چورابینی های گوناگون سوالنامه ها و ویکترین ها مثلا نمونه های گوناگون برنامه های ذهنی کراسوات ها و فیلوات ها، اینچنین آنها البته در نظر داشت با نظر داشت توفه های خاطرهی برگزار کرده می شوند. محفل فرهنگی شاهنامه خانی برگزار کرده می شود که البته آیدی شاهنامه خانی امسال خیلی سخنهای زیاد بودن، چورابینی زیاد برگزار کرده شدن و یک پهلوی چورابینی های مالی در همین محفل شاهنامه خانی به حساب می رود. اینچنین در برابر این نمایش هنرهای مردمی، نمایش شرکت های سیاحی کشور و نمایش انامون انانه ها و انصار هایی که از جنوبی سفارت خانه های خارج کشور براه مونده می شود نیز یکی از چورابینی های مهمی آن همین روز برگزار اینه که به حساب می رود و همزمان یکی از قسم های مهمی چورابینی ها این برگزار نمودن این برنامه های کنسرتی در قسمت بیرونی بینای و سالخانه می باشد. نوازیش دلنشین ساز کانون از جانب مطربان زبردست و شیردست البته و شو محفل کودکان بهر دلخوشی کودکان و نورسان از جانب شرکت کوسمالن که مثلا که از شریکان ما به حساب می روند آنها نیز و چورابینی های مختلف خیلی زیاد که قسمت اساسی اکسیه بین‌المللی شب در سرخانه به حساب می روند. و پیش از همه باید گفت که هدف از مقصد از برگزاری این چورابینی پیش از همه البته جلب جامعه شهروندی به تاریخ و فرهنگ ملت و خصوصا به ارج‌گذاری به همون چهره های به قهرمانان خلق تازیک به اون شخصیت های بزرگی که در پیشبرد همون دولت تاجیکان در پیشبرد همون تاریخ و تمدن تاجیکان صحنه ارزنده گذاشتن و حساب می رود. و البته در این مورد نیز بلند برداشتن و بیدار نمودن حسی و تندوسی و خوشنوسی ملی در نهاد نسل نوروز یکی از سمت‌های اساسی، یکی از مقصدها، یکی از هدف‌ها برگزاری این چورابینی.
3: تشکر زیاد.
4: بار دیگر باید تکرار نمایم که چورابینی روز 18 مه از ساعت 18 تا ساعت 23 ادامه می‌یابد و ورود تماشابینان به این چورابینی در همین روز به طور رایگان صورت می‌گیرد. البته ما نیز همچون متخصصان و سرخانه ملی، همچون شخصانی که در پیش بود این چورابینی البته سهم می‌گیریم و عمل و فعالیت می‌نماییم. تمام تماشابینان را، تمام شهروندان جمهوری را، تمام مهمانان خارجی سیاحان را از دیدن این چورابینی با تماشای آثارخانه ملی و با تماشای چورابینی بین‌المللی شب در آثارخانه بار دیگر دعوت می‌نماییم. سنه 18 می از ساعت 18 تا 23 به طور رایگان. مرحبا.
3: تشکر زیاد فردوس مونز باور داریم که شنوندگان ما علاقه آگاه گشتن و حتما در این چورابینی مهم اشتراک خواهند کرد. شنوندگان عزیز یادآور میشیم که شما گزارش سردار شعبه اوموی و اکسکورسیونی سرخانه ملی تاجیکستان فردوس اسرائیلوف را شنیدید. موضوع دیگر، کرمک پرورانی ناحیه یووانی ولایت ختلان با مهنتی صافدلانه و تشکیل درستی کار 12 مای نقشه پلاسوپوری را پورا اجرا نمودند. در این خصوص از مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه یووان خبر دادند. طبق نقشه تصدیق گردیده امسال کرمک پرورانی ناحیه با کارخانه های قبول 21 تن پلاسوپوریدند. همزمان مسئولان نقشه دارند که تا انجام موسم با طور ایلوه بیش از 5 تن پلای خوش صفات سپورند. کرمک پرورانی ناحیه یووان در استسال ابریشمی با صفات که محصولات رقابت پذیر صادراتی ارزیابی می‌گردد سهمی نظر است دارند. در شهر سراوشان چمپیونات جمهوری تاجیکستان نوید با گوشتنی یونانی رومی بین ورزشکاران 17 و 23 ساله برگزار گردید. در این خصوص از مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر سراوشان خبر دادند. اطلاع داده شد که در مسابقه ورزشکاران از شهر و ولایت های سوخت، ختلان، بدخشان و شهر دوشنبه اشتراک نمودند. ابراز گردید که ورزش در جامعه معاصر تنها وسیله مسابقه نیست، بلکه آن مکتب تربیت، سبقت متانت و میدان تشکلی اراده انسان میباشد. ما توسط ورزش جوانان جسارت، صبر و تحمل، انتظام و احترام به رقیب را می‌آموزند. ورزش انسان را به زندگی سالم، فعالیت سازنده و حفظ ارزش‌های ملی هدایت می‌کند. در فرجام به غالبان مسابقه دیپلم و مدال‌ها سپرده شد. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را از رادیوی فرهنگ مستقیما شنیدید. خانواده سربلند باشید.

سبا من آن مردی از دروازه حولی ما برآمده کی بود؟ ملیسه بود است. لباس ملیسگی نداشت کو؟ آن کس از ملیسه های لباس پوش نبوده است. چه خیل ملیسه بود است که لباس نداشته است؟ بیامان این گپ های بیجایت را؟ ملیسه را در خانه ما چی کار بوده است؟ اصلا او قاتل دامادت را جستجو دارد و باز چی؟ وای مرا آگاه کرد که اگر به کودکی در بطنم بوده زیان رسانم در نزد قانون جواب خواهم داد. یا توبه، او از کجا میدانیست است؟ از زبان پدر خدا رحمتی صالح. وای موسفید دیوانه عقلش را خورده است چی؟ نخواد همین یک سخندار تا قاف قیصر آوازه

کنی. بیهوده نگوتن که سرحد بسته می شود و زبان بدگویان را نی. مرا از این ترس نیست. خودتان گفتید که ما را چی جای ترس؟ حق و همسایه همه می دانند. من گفتم ها، حق و همسایه دیگر و ملیسه دیگر. می فهمی؟ چرا؟ مقام همسایه و ملیسه را؟ البته. پس به آن ملیسه چی گفتی؟ حقیقت را گفتم. چه خیل حقیقت را؟ چه خیل به شوهر برآمدنم را؟ تو چی عقلت را خوردی مگر؟ مگر از گفتن حقیقت کس را به عقل حکم میکنند؟ حقیقت را گفتم، مگر گفتنی همون حقیقتی تو شرط بود؟ آچه آخر خودت همیشه تاکید میکردی که آدمی در زیر دار هم باید از گفتنی حقیقت سر نپیچد، یا همین سخنان را نگفته بودی؟ هر سخن جای و هر نقطه مقام دارد. من هم به کوشه دویده با ملیسه راز دل نکردم کو همینش نمیرسید. ملیسه سوال داد و من جواب دادم درباره آن که یک پچکه دلار که پول قلیم بود. چی گفتی؟ چی میگفتم؟ من از کجا دانم؟ آخر همراه ملیسه تو بودی نه من. صبح دید که رنگ روی مادر کند، دلش به حال مادر زار سوخت. او همان شب رو به یاد آورد که مادر برای حمایتش برخواسته بود و قریب بود پدری بی‌رحمش کفشای مادر را پیش پا ماند. آچه جونی، آچه آن چی کاری کردگی بود که تو کردی؟ اکنون آب ریخته رو جمع کرده نمی شود. مگر شرط بود که پدر و مادرت را به بلا مانی. این ملیسه ها هم خدا گفته همین گونه گپ و کلاچه را می جویند. نخواد رحمی داده رو خواهرکانت نخوری. پدر و مادرت را سود کردن به تو چی می رسد؟ چرا شما را سود می کردن؟ برای آن که تو هنوز 30 ساله نرسیده است و ما به عوض آن $10,000 تو را به شوهر دادیم. مگر برای همین کار هم سود می کنن؟ خود را به نادانی زده گفت دختر. البته من ندانستم. و این مردی به خانه آمده را در آمدن نمی موندی. می گفتی مادرم نیست، چون بیاد پس به خانه بیاید. من از کجا می دانستم که او ملیسه است؟ ملیسه بود یا نه؟ چی فرق داشت؟ در شام در آمدن این مردی بیگانه در خانه که دختری قدر است تنهاست خوب نیست. صباحت فهمید که مادرش به غضب آمده است. از غضب مادر دیده غضب سختتر نیست. خانده بود در کجایه؟ بهری به احتمال آوردن موضوع صحبت او را لازم بود که مادر را آرام سازد. آچه جان، نخواد گمان سازی که من با مردی بیگانه رازی دل افشا سازم. گفتی وای ملیسه بود کو؟ ملیسه هم باشد، من رازی دلم را هرگز به کسی افشا نخواهم کرد. نخواد گمان سازی که دخترت عقلش را خورده باشد. پس با او چی گفتی؟ گفتم که با امر دل با صالح جلیل عشق ورزی کردم و در بطنم از او فرزند دارم. ملیسه به سخنانت باور کرد؟ باور کرد یا نه چه فرق دارد؟ از دو سر مرا برای عشق ورزی هم سود می کنند. کجا بودند آنها تا این وقت؟ چرا مردی زنگی را برای دو زنگیش به محکمه نکشیدند؟ نسبت به من باشد قانون دست کوتاه است. این خیلی نگو بچم، طویله دولت دراز است. اگر آنها خواهند موی را از خمیر جدا میکنند. باز همسایه ها هستند. برای به محکمه کشیدن من و پدرت شاهدی همون کمپری مستوره بس است. کمپری مستوره را به ما چیکار است؟ چرا خاموش شدید؟ چی گویم درباره مستوره؟ هرچند خودم از او بدیه ندیدم، ولی از مشمش مردم میدانم که مستوره زمان ملیسه بوده است و نسبت به بعضی ملیسه های حاضره او بیشتر در حمایه قانون است. خواتر نشو آچه جان، به عریضه من کاری کرده نمی شود. در حقیقت موی را از خمیر جدا کردن در زمانی در قید حیات بودنی دامادتان آسانتر بود، ولی حالا این کار غیر امکان است. چه خیر؟ اگر دامادتان همین شب رو زنده می بود، خودی قانون ناوابسته از عریضه من به دفاع می خیست. در آن صورت از بالای دامادتان پرونده جنایی می کشادن. البته او نیز بهر دفاع خیش گناه را به گردن شما بار کردنی می شود. می گفت که $10,000 دادم. در آن صورت شما دادجانم برای گرفتن قلین و دامادتان را برای دادن قلین و ازدواج به دختر نابالغ و همچنان دو زنگی به محکمه می کشیدن. یعنی در فراق شما اگر یک ماده کادکس جنایتی آب و ادا شده باشد، در فراق خدا رحمتی دامادتان 3 ماده کادکس مذکور آب چشم میریزند. گوش کن، همه این را تو از کجا فهمیدی؟ پول بار جنگلده شورپا. نه به شوخی میگم، طرزی گم میزنی که به واسه شهنازه. تو از شهنازه پرسیدی و شهنازه از مادرش. همین خیر؟ همین خیر آچه جان. آچه جان، در آینه نیلگون درباره یزده هم گفت زده استادن. از خانه بیرون شده گفت دادره که صباحت سفر که در صنف پنجم میخوان. چه خیل درباره یزده هست؟ هیچ چیز را نفهمیده پرسید مادر. چه خیل در اخبار کریمینالی؟ ولی شنیدن اخبار کریمینالی به مادر و دختر مؤثر نگشت. وقتی که آنها وارد خانه شدن، دکتر در دیگر موضوع سخن میگفت.
سباحت سری تقدیر خش اندیشه داشت. از آنچه که ملیسه نیز دردی او را حس کرد، فهمید که دنیا با آدمانی نیک پایدار است.

سری دسترخان ساربانی حامد باز از نجیب یاد کرد. خواتر نشد تا آغاز خانش باز یک روز وقت هست. شوهر را آرام کردنی شد امیده. یک روز گفته میشین آ یک دو روز پیشتر می آمد آسمان به زمین آمده میرسید. امیده میفهمید که تا به کدام درجه نجیب در دل ساربانی حامد مسکن گرفته است و بهری کمی هم آرام کردنی خاطر شوهر از جای برخسته فیته را که در بالایش سرودهای نجیب نوشته شده بود به ویدیو گذاشته تگمچه را زیر کرد. تنظیمگری تلویزیون تاجیک اسکندر سعید که همراه او بار بدیه رفته بود بهرش سرودهای سرایده نجیب را به نوار گرفت. اسکندر وظیفه هم کارگردان و هم نواربردار را اجرا کرد و تا به اندازه از نقطه نظری غیر متخصص ساربانی حامد و کامیابی نایل گشته بود. در آینه نیلگون از دور قطارکوهای حضرت خاشمیرگن نمودار گشته آمده به شرشره زیبای دره میلا تماشابین را مفتون میگردانید. سپس سبزه و سیبرگاه های لبی جوی، پیراها های باریک کوهستان، سیر و گشت کودکان که آنها را شناخته نمیشد در طبیعت نهایت زیبا روی نوار بود. دیگر کنه ولی ساربان حامد کی بودن آن کودکان را که اسکندر از روی تخیلات خشت نوار برداری کرده بود میدانست. در مابند جامی، در پهلوی راستش نوشین و در پهلوی چپش فروغ، در سر دست نوشین شکری خدا و قبل همه کمانده خاندان. ولی چرا اسکندر آنها را به تماشابین نشان دادن خواسته است اون نفهمید. شاید نوار بردار در کسب خش ورزیده بود ولی ساربان سری همین لحظه نوار با همسرش بحث میکرد و آن لحظه را ناموافق میحسابید. نه بسیار موافق آمده است و حمایه نوار بردار میگفت امیده. نهایت از بین علف ها سیمای پیدا شد و نوار بردار او را با یک مهارت خاص آهسته آهسته پیش آورد و باز او را در یک میجده زدن تا به بالای کوهی بزرگ که حضرت خاشمیرگم بود. باز همان سیما نزدیک آمد و پهلوی درخت سیبی که سراسر بار آورده بود استاده با آواز مرغولدار خش دقت بیننده را به سوی خش میکشید. در عالم اعجاز، در گردش و پرواز، سرلشکر و سرباز، در دیده من جمله به مانند هلال، در پرتو خورشید ندیدم کمال. ساربان سراپا مفتون آواز نجیب گشته بود که ناخواست تلفن زنگ زد و او دل بیدلان گوشک را برداشته سپس پولت را به دست گرفته تگمچه دیگری آن را پخش کرد. در موضع خوشککدره ناحیه گلاباد جسد صالح جلیل یافت شد. پرکراتور این ناحیه گلاباد از روی همین مسئله پرونده جنایی آغاز نموده است. تفتیشات دوام دارد. خوش شنیدی؟ خریب خر فیضالله فخارکش را دیدی؟ با صباحت محمد واخوردی؟ هر رفیق پتپالکونیک عجیب که شما از کجا زنگ میزنید؟ از کجا میشود؟ از گلاباد؟ امروز در گلاباد استانسی تلفنی دمه را وصل کردن که با سپوتنگ پیوست شده و چون اخبار کریمینلی سر شد با خودت زنگ زدم. افسوس که خودت همش را نشونیدی. مهمش را شنیدم. فردا به دوام کارهای جستجویی آغاز میکنم. امیدم به شما رفیق کپیتان. گویان صاحبش گوشک را به جایش گذاشت. صدای گدگد تلفن او را به خود آورد و باز تگمچه دیگری پولت را پخش کرد و چون نجیب روی نوار آمد او باز گوش به سرود برادر داد. کی بود؟ نهایت پرسید امیده. حمید جاوید، سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه گلاباد. انسان نهایت حلیم و مهربان. چونان گپ میزنی که شنونده گمان میکند که نیت به گلاباد رفتن داری. یار اهل باشد کار سهل است گفتن. با انسان چون حمید جاوید کار کردن شرف است. نه جان شیرین، این فکر را از سر دور کن. به من و رسول همین شهر معقول تر. کوشش نما که در جای کاری اساسیت باشی. این همه کوه به کوه دشت به دشت گشتنت به جان من زد. دو هفته باز در خانه نبودی و باز دلت به کدام یک گلاباد کشال. اندیشه های خام را از سرت دور کن. بارها به تو گفتم که ملیسه این کالخوز نیه، بلکه مقامات قدرتی است با انتظام آهنین. من حق ندارم که همچون شخص حربی از سپارش سرکشی نمایم. آتشی نشو، گمان داره که به من آسان است روزی دراز در خانه چون زندانی. یا شما مردهای حربی را به آیله که خود بنیاد جامعه است کاری نیست؟ برعکس، ما را هر روز در این باره گوشرس می سازند که نسبت به بانوان خش با احترام باشیم.
احترامش همین است که برای کمی آزار به سر همسرت تیغ و تبر برکشی. چون از کو پاسخ آمد و از شوهر نه، امیده رسول را گرفته به خانه خوابش برد. برابری از حجره بر آمدن همسر، ساربان حامد سری داد و گریست و صحبتهای روزی سپری شده به اندیشه رفت و همه روزه به تحلیل کار خش می پرداخت و سببی نارسایی کار خش را جویا می شد. تحلیل این سیری موفقیت های کارش بود. او پیش از همه فیض اللهیف و خارکشیف را که در زندانی گشتن خود صالح جلیل را گناهگار می دانستن پیش نظر آورد. چون مرد چون کاری نیکی به انجام دهد از خود بیند و بد کند از مردم. آخر صالح آنها را پیش پیش افتمد برای صادر کردن جنایت نبرده است که آدم را از تمام مخلوقات عالم با عقل شناختن. پس این دو نفری که امروز حرف از بیگناهی خیز زدن در همان وقت عقلشان در کجا بوده است؟ هر آنچه که صباحت محمود گفت مطلقا به عقل راست نمی آمد، ولی دیگر جای بحث ما و من نبود. پیرزن همسایه حقیقت حال را گفته است. چون گناهگار اساسی حالا منزل خاموشان اختیار کرده بود، دیگر چه هم می توانست از بالای والدین دختر شکایت آورد؟ دل چون غنچه نازک دختر که امروز گل شکسته را میماند مالامال درد بود، ولی به گمان بود از بالای والدینش به جای عرض برد. کپیتان ملیسه در آن عقیده بود که به خاطر طفلی در بطن صباحت بوده میسد دختر را به حال خش گذاشت تا او را عذاب روحی برگذاشتن قدم ناجای تقاضا نکند. او با صحبت خود را با فیض اللهیف به یاد آورد. هر آنچه که قمر ویساویچ گفت تا جای درست است. افتماشین وال و 4 سال پیش مال شخصی خواجه و لیله انور آمله بوده است و او 2 سال پیش آن را فروخته است. پس کی و چی کاره است لیله انور آمله؟ او نمی داند. خود فرد از پی معین نمودن شخصیتی وی برآمدن لازم است. افسوس که در آینه نیلگون رسم صالح جلیل را نشان ندادند و خواهش نکردند شخصانی که درباره او معلومات دارند به ملیسه محل زیستشان یا به تلفن 02 مراجعه نمایند. به هر حال او با خود رسم 2-3 سال پیش گرفته مقتول را آورده است و آن را به حق و همسایه های لیلی نشان خواهد داد. اگر در عمل دختر را با او یگان کس دیده باشد، کار رنگ دیگر خواهد گرفت. جای همه شخصانی در نوار بوده را سیمای همین مفتش گرفت که به سخنان عیبدار شونده فیض اللهیف گوش نداده نشان داد او را صرف نظر کرده است. خودت که به حمایت صباحت محمد خیستی. همان مفتش هم مثل خودت. شما هر دو زواله یک خمیرید. ندا آمد از قلبش. او به حمایت حفظ خیش نکوشید. به دفاع صباحت هم خیستنی نیست، ولی چون یگان نوگ گره در آن نمی بیند همه دو تاز را به نتیجه می حسابد. نغز می داند که صباحت قربانی دوزخمه شده است و نمی تواند از روی والدین شکایت برد. با همین فکر و خیال او تلویزیون را خاموش کرده به خانه خواب رفت.

سمندر را امشب خواب نبرد. او از خیمه بیرون جای خواب خش پرتافته تا دمیدنی صبح چشم از آسمان پرستاره نکند. دیروز شادی لایق از دهه برگشت و بهرش سوغای آورد. سوغا هم عادی نبود و هر که آن را به دست می گرفت وجودش می لرزید. سمندر دعوتنامه را از دست شادی لایق گرفته فهمید که او را با سری همون حادثه جیغ زدند. او از آن می ترسید که رفت در میلیسه او را چون گمانبر به جنایت حبس نکنند. بیچاره سمندر از کجا می دانست که سردار شعبه کارهای داخلی حمید جاوید بعد بازگشت از ریاست ولایتی همه را سری پا خیزانیده است. زیر دستان او باشند حالنامه همه شخصان در زیر نظارت بوده را ورق گردان نموده هنگام سنجش حالتهای کار را از روی نقش در اساس جنایتهای پیش صادر کرده شده به انابت گرفته به مقام گمانبر شده در حادثه در موضع خشککدره صادر شده او را با سبب های یکم بنابر به انجام رسانیدن عملیات توسط اکسو، دوم شخصی که برای گم نمودن چنین نمودی یراق به جوابگری جنایی کشیده شده است، سوم در جای حادثه پیداشوی شخصی که زمان یراقش را گم کرده است غالبی آزمون اعلان نمودند. نه، سمندر رحیم حالا در این باره چیزی نمیدانست و فهمید که ملیسه به او چون گاوی الان نگاه میکند. او بیگاهی وقتی از دست سرچوپان آن دعوتنامه ملیسه را گرفت گمان کرد که دستش سوخت. سرچوپان حتی تغییراتی را در قیافه او دیده دلبرداری کرد که هیچ گم نیست. انا مرا هم جیغ زده پرسیدن، باید جوابم دادن. سرچوپان این دفعه دروغ گفت به خاطر آنکه سمندر آسوده باشد، ولی دل چوپان خواتیر بود از آنکه شادی لایق را جواب دادن. برای او کشفیاتی هم نبود چون که شادی هیچگاه با ملیسه سر و کار نداشته است. جیغ زدند و پرسیدند و جواب دادند. چی اش نفهما؟ آیا شادی میفهمیده باشد که بین خودش و سمندر برای ملیسه تفاوتی زیادی دارد و این تفاوت را کدام از همیراخان خدا بیخبرش بهری او که در تلاش جان دیگری بود مهیا نمود؟ بعد سیرون شبانه سر و روی چوپان را که از خمه بیرون بحر خش رخت خواب گسترده بود پلماسیده او را هر زمان هوشیار می ساخت تا از تماشای کیهان و ستاره های در آن شنا کننده که به چشم بیننده نور می پاشید حلاوت برد. سمندر در آسمان پر ستاره ستاره خش جست و آن را نیز پیدا کرد. دورتر از ستاره کهکشان دو ستاره پهلوی هم شنا داشتند و یکی از آنها را سمندر هفته پیش ستاره خش نامید. دیگرش را بحری شیرین انتخاب نمود. امشب باشد هر دو ستاره را خیلی جویا شد و تنها قریبی های دمیدنی صبح آنها را دریافت. ستاره خش و ستاره شیرین را که هر دو پهلوی هم در فضای بیکران از گل ستاره های دیگر جدا شنا داشتند. او چشم از ستاره شیرین نمی کند و از آنچه که ستاره عروض شوندهش از ستاره خودش میل دوری جستن نداشت دلش کمی هم باشد آسوده شد و این را برای خود فال نیک پنداشت. رفت اگر فردا مرا همچون گمانبر به جرم دست داشتنم در جنایت موقتا در ملیسه نگاه دارن چی؟ خدای همان عذابهای 3 ساله هم کم بود که باز چونین یک جنایت مدهش را در تگی بینی ما صادر نمودن. چون آوازه به گوش شیرین رود که مرا حبس نمودن چی می گفته باشد؟ هرچند در موضع خوشککدره در این شب آخری ماه آوگوست نه بانگ اذان بود و نه آواز مرغان، ولی تا رفت خیرتر شدن نور ستاره ها این مژده از فرارسی صبح صادق بود. این دفعه ستاره شیرین از او دور شدن گرفت و ستاره خودش نیز از قفای او رفته نهایت از چشم سمندر پنهان شدن. دل جوان مرد ته کشید. گمان کرد که خود شیرین زیبا که هنوز آرزوی وصالش دارد و به وصالش نرسیده او را ترک گفت. سمندر از باد سیرون پگاهی خنوق خورده چکمند را بالاتر تا سری کتفانش کشید، ولی نگاه خش را از آسمان نکند تا آن زمانی که صبح صادق فرار رسید و در آسمان ستاره نماند. رمنیز از دمیدنی صبح با خبر شد، مگر که برخواسته و چرا مشغول شد. سمندر نیز از جای برخیسته عصایش را به دست گرفت و از قفای رمه رفت. دیروز بیگاهی سرچوپان به سمندر رخصت داد که به خانه رود و شب همراه والدینش استاده روزی دیگر از ساعت 14:30 دقیقه در ملیسه حاضر شود. در دعوانامه نیز همین ساعتی گفتگی سرچوپان نشان داده شده بود.
سمندر در آن لحظه همه را در میزان عقل برکشید و فهمید که چون به خانه رود پدر و مادرش از احوال او خبردار شده خون جگر شوند. بهترش فردا پس از چرا آمدن رمه و خانه می رود و شب در خانه ششته صبح دیگر بر می گردد. حالا تا به ملیسه رفتن 8-9 ساعت وقت بود و سمندر از قفای رمه رفت. برچه و بزغاله ها با معاس و ولوله گوش فلک می دریدن. سکای چوپانی نیز هر کدام در یک سمت معین از قفای رمه بودند و با اکاک خود رمه را به آرامی دعوت می کردن. اکاک آنها شاید معنی آرام و آسوده باشد. ما محافظان شما سر به کشتن می دهیم و شما را به دشمن نه را داشت. سگی اسمه دوست داشته سمندر ارمن علکه در سری یال برآمده بود و چوپان اکنون دلپور گشت که در آن طرف یال دشمن بحری رمه نیست. ناخواست از طرف شاخهای قطرکوهای قسم شمالی گلاباد سیلی پرندگانی که حسابشان غیر امکان بود از بالای سری سمندر گذشته با پر و بال زنان به طرف جنوب شاید از پی رزق و روزی خیش رفتند. رخش که شادی لایق شبانه به پهلوی خیمه چوپانی آورده بودش سمندر را دیده شیه کشید. در این شیه چقدر درد و الم و یا شادی نهان بود سمندر نفهمید، ولی بی اختیار به طرف اسب حرکت کرده بند او را یک جا با گلمیخ از زمین کشیده گرفت. رخش این مهربانی های چوپان را دیده باز شیه زد و به طرف سمندر نگریسته سر و یال خش جنباندن گرفت و آهسته آهسته به وی نزدیک شد. چوپان با پنجه های شخشولش سر و یال اسب را شانه زد و تنها بعد این رخش را اتک کرده از قفای رمه به طرف مرغزار پایان دره حرکت کرد. نهایت چوپان رخش را در موضع درستره که پای رمه تا هنوز از بالایش نگذشته بود طویله نموده خود به طرف مقابل دره گذشته به طرف یال و آنجایی که ارمن سری خیش را بالای دستانش گذاشته دراز کشیده بود حرکت کرد. عموما از روز اولی به رمه آمدن سمندر ارمن را دوست داشت. سکم در یک نگاه کی چی بودن چوپان را فهمیده و او اونس گرفت. ارمن نهایت سگ زیبا بود. سیاه بود، دست و پایهایش از زانو پایان یک جا به تگ شکمش و دومی درازش سفید بود. در بالای چشمانش باز دو خالی سفید داشت که شادی بعضن او را چار چشمه هم می گفت. سمندر تا کنون سگی را چونین زیبا ندیده بود. با همین زیباگی و پهلوان جوسگی ارمن هر یک اشاره صاحبانش را اجرا می کرد و خاموش سرش را بالای دستانش گذاشته می ایستاد. اگر سمندر امکان می داشت ارمن را هنگام اکازنیش به نوار می گرفت. آواز ارمن نهایت غوث بود که شبانه به گوش شنونده دهشت زیر می کرد. باره سگ جلابان آواز او را شنیده از شهر برای خریدش آمدند، ولی شادی آن را حتی با مبلغی کلان هم نفروخت. سمندر رحیم از بالای یال به سمت گلاباد نگریست. تا گلاباد مسافه کم هم نبود و بجز خطارکوهای اطراف گلاباد که از یادداشت سمندر بالایشان برفپوش بود دیگر چیزی را اون ندید. مهزمان خله های برفپوش چون پیری خیرد راهنمای مردم این دیار بودند. دیگر در یگان گوشه تاجیکستان بگمان بود چون این خله های برفپوش را دیدن. عموماً گلاباد این ذخیره آب تاجیکستان بود، ولی مردمش چند سال باز در فصل زمستان به برق شبهای تارا روز می کردند.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

بر اون نگرانی کنند آن دهمش چیزی که جهان بودم بخواهد شدن آن بهتی به دست خود به جانان دهمش

چشمم چوبران روی نکن می آید خونابه به جای آبزان می آید هر جا کسی کلیمی آشفت سریست

داشت و مرا به زمین کش بستم از گوهر سلسله در گردن چش و این روز بنا که بیجرد از بیخ آبی

دست مرا گلگونه رنگ فکر آب است مرا چون چرخ به خورشید و ستاره شب و روز چشمی و هزار قطره اشک است مرا

شب کلاسی دیوزنی من بگیریم من نیشه یار نازنی من بگیریم گفتم بدوام در پیگو تا اونجا عشقم بدهید و

شد زیرمان میان خود خواهم خفت بس بستر آفیت برم خواهم خفت

دل راه او میروی اول خوب شو وانگاه بیا تو که بگویم چون شو دل مشکل اگر برون شدن میخواهی

خوب گل نبود مردم چشم.

شوش بودم تا روز سیدست بشم زیاد پیش بودم لیکن چه سیاه بود و دلگیر و دراز با اون به خیال زلفی تو خوش

به حلقه زلفی تو کسی بشارد در حال دلش به گفتی ایمان آرد از این سر کسی زلفی در افتاد تو کس را به وصال رو

روحی تو هم شادی جان می بخشد بخشنده ای بود مست از آن خسته دلم تا مست تو شد خود جهان می بخشد

ظالم مکن این عمر گرام از این بیش هرگز نسید به آرزوی دل خویش آن را که اجل ز پس بود عمر ز پیش

دور بود در آن طوله دلخواه شود از بس خمی پیش تو دنیا شود آن دم ز شکستگی اندان بود

چون یافتم به زلف تو نزدیکی چون خطی تو شد به خورده و باریکی عشق دهنم زلف تو مست کرد

سر بود یک فرس خانم زبادر دلبر بود این روز کزان او همی اندیشم گویی که بجای من

نشین در کوی بلا بروی و مردانه نشین چون فتنه میان خلق بودی یک چند می باش که

یا از من رسوایی مستی.

دمرو شبه زبان می گذارد صد چشمه نوش در دهان می گذارد گفتی که چگونه می گذاری به من ناگفته به هست

دل هستم در کار تو پاره شدم آهستم باید خلاص تو دوش جانم گیرم دارد بسری کوی تو گردم بستم

بر دل من بخشودی. وان کز غم او کشید این سوخته دل، گر خود شبی دوشی نبودی،

از دلی آشقان خنده سازند اول که خودش بر غم دور اندازند اون در

ساوری می که بر کفه دست من است بانه که چراست نازنینم پیوست چون آبله ایست دل پر از خون

نه عقل ز کار من شما میگیرد نه در دل من صبر قراری گیرد اشکی که به خون جگرش پروردم هر لحظه ز چشم

از من نفسی برناید با مهنت همچو تو کسی برناید گفتی که فلان در سر این کار شود

0: باز آیی، دلم به من باز آیی، خوشم به دل و روان به تن باز آیی، جانی که ز تن برفت اگر رای کنی، در نیم رخش به یوسفم باز آیی.
1: دل از غمت روان پروردن دردی تو نیاز در نهان پروردن شرط است به وعده تو جان پروردن زیرا که به یاد جان توان

0: 106.5 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
1: اسفندیار، شهلو، رستم، منیشا جان، کنیشی رینکوی بی بی، از جو خیسیم. وقتی خوب شد، زود دندون هایتون رو شسته با بیستر دروید.

از سلام بچه های عزیز، امشب من با شما افسانه گنجشکک یک رب را از نگاشته های اکابر شریفی و حکایه خرد خجالت را از قلمداده های ادیب جوان سیدا شرفی نقل می‌کنم. خب همه آماده شدیم؟ پس باز دقت.

یک گنجشککی بود. گنجشکک پدر و مادرش را بسیار عذاب می داد. با وجود خوردی به هر کجا پریده می رفت. از کسی مصلحت نمی پرسید. گپی پدر و مادرش را گوشت نمی کرد. گنجشکک از روز اولی به دنیا آمدنش باعث عذاب و تشویش پدر و مادر شد. آنها 5 خواهر و دادرکان بودند. گپ درباره گنجشکک از همه خوردی می رود. وی از دیگران 2 روز بهتر به دنیا آمده است. برای گنجشکان 2 روز هم وقت بسیار می باشد. بنابران پدر و مادرش به او میدیک نام دادند. میدیک بعضن کسل می شد. خوراک نمی خورد. بسیار نالیش می کرد. دل پدر و مادرش را آب می کرد. به هر حال پدر و مادر پرصبرانه او را نگاهبین کردند. خوراندند. تربیه نمودند. با گذشت زمان خواهر و 2 برادر او کلان شده قناتهایشان پرقوت شدند. پیش از پرواز پدر و مادر آنها را باز نصیحت کردند. آنها گپی پدر و مادر را با دقت می شنیدند. به میدیه گفتند که 2-3 روزی دیگر صبر کند چون که قناتهایش حالا بی قوتند و به زمین افتیدنش ممکن. ولی وی به همه گپ جواب می یافت. خیر هیچ گم نه افتم باز میخیزیم ده گفت این دفعه هم به تو 1000 بار میگوییم که در دنیا گربه گفتنی در رنده بد خشم هست و حتی پرنده های کلان را هم داشته میخورد. میدیک هر چند یک روی کند هم پدر و مادرش علاج کرده او را با 3 روز در لانهشان نگاه داشتند. برای آنکه خودسرانه پرواز نکند یکی از والدین همه وقت در نزد او می ایستاد. روزی پرواز میدیک هم رسید. پدر و مادرش و خواهر و اکه‌هایش پر و بال او را از نظر گذرانیدند. راست کردند. سپس پدر و مادر سخنهای چندین مراتبه گفتهشان را باری دیگر تکرار کردند. پسرم از کودک ها هم احتیاط شود. بعضی آنها از گربه هم بدترند. آه این بچه های شوم میگفت مادری میدیک از دست آنها خودی من چندین بلاها را دیدم. آنها همین که تو را دیدند در حال از زمین سنگ را گرفته هدفی خود قرار میدیند. اگر هوشیار نشوی کار تمام. اگر دیدی که خم شده سنگ یا کلوخی را از زمین میگیرند زود پرواز کن. شنیدی پسرم؟ شنیدم. بی پروایانه میگفت میدیک. بله اگر سنگ در بغل یا کیسهشان باشد چی؟ آه این بچه سرسخت گفت مادرش غمگینانه. آخر اول گپی ما رو تا آخر گوش کن. انا ببین خواهرت اکه هایت چخل قابل و گپ دراین. چیزی که من و پدرت گوییم به گپ همان گوش میدهند. گفته همان رو اجرا میکنند. همه آنها ترسان چکند. گفت میدیک مغرورانه. از گربه میترسند. از بچه های خورسال که هنوز بی نشون را تازه کرده نمیتوانند میترسند. از پرنده های کلان هم. خودی همون گربه تان چه خیل پرنده؟ از باز هم کلان است مگر. اگر به دستم افتاد من وی را با پر و بالش میخورم. درباره بچه ها و دیگر پرنده ها باشد حاجتی گپ هم نیست. میدیک غیر از این گپ ها باز بسیار لقید. بسیار دهن کلانی کرد. پدر و مادرش اجازه دادند که پرواز کند. بای پرواز کرد. ولی همه در تشویش بودند. بنابراین تمام آیله از قفای او شد. این حالت یک چند روز دوام کرد. در این مدت میدیک با گربه هم شناس شد. پدرش از بالای درخت به او گربه را نشان داد. میدیک گربه را دیده اول قاه قاه خندید. ولی بعد شرم کرده خاموش شد. چون که وی گربه را پرنده تصور میکرد. برای چی پای وی چارتا؟ پرسید از پدرش. برای آن که راه رفته دویده تواند. اگر 2 پا میداشت راه رفته نمیتوانست مگر؟ نه گفت پدرش مجبور شده. آدم ها 2 پا دارند که باز راه میروند. پدرش این سوال او را به جواب ماند. آدم ها آمده ایستادن پرواز کردیم گفت و به درخت دیگر پرید. میدیک هم از قفای او رفت. همین خیل روزها می گذشتن. میدیک هم کلان می شد. بلند و به جاهای دور پرواز می کرد. ولی حالا هم یک روی می کرد. به گپای پدر و مادرش گوش نمی داد.
وی از هیچ چیز نمی ترسید، حتی از گربه هم. بار ملخی را داشته بروی سنگ نشست تا که وی را خورد. در همین وقت گربه بختیار که در آن طرفتری او پایده می استاد، گنجشکق را دیده زود خود را در پسی کلوخی گرفت. وی خواست که خزیده خزیده گنجشکق را به چنگ آرد، ولی دیر شد. میدک ملخ را خوردن زمان پرواز کرده به پیش مادرش رفت و با مغروری بلقیدن در آمد. گربه را چنان ترساندم که قریب گیرکف شده بود، احتمال از ترس مرده باشد. همین که مرا دید در یک میجه زدن از نظرم غایب شد. مادرش البته باور نکرد و فهماند که هرچی باشد هم احتیاط کند، چون که گربه مکار و فریبگر است و با یکان مقصدی معین پنهان شده است. میده یک باور داشت که گربه از او مردنیوار ترسیده است. از من چند مدت گذشت. روز میده یک بعد شکمش را سیر کردن به نوک درخت سفیدار نشسته دم می گرفت. وی در هر باره فکر میکرد. بسیارتر در باره چخیل گربه را ترساندنش میاندیشید. وی ترسانچکی پدر و مادر و خواهر و برادرانش را به خاطر آورده خود به خود میخندید. ناخواست گربه را در نزد همون سنگ چند روز پیش ترسانیدهش دید که نشسته با دستانش رویش را میشوید. میده یک خرسند شد. خواست که گربه را باز یک بار دیگر بمب کرده ترساند. وی راست به سوی گربه پرواز کرد. گربه باشد به زمین خوابید. من حالا به وی نزدیک نشده الکی ترسید از دل گذران میده یک. ولی همین که به بالای سنگ نشست، هنوز قامتش را راست نکرده، گربه با یک حلاس زدن او را به چنگالش در آورد. میده یک خیال کرد که تمام استخوانهایش مجق شدند، اما گربه وی را آنقدر سخت نمی داشت. این لحظه رو بختیار با شوق تماشا میکرد. بختیار 5 ساله است و این گربه اش را بسیار دوست میدارد و دلیری او همیشه فخر میکند. هر وقتی که گربه موش یا پرنده ای را شکار کند، بختیار وی را تماشا میکند، ذوق میبرد. این دفعه هم چگونه حلاس ده گنجشک را گرفتن گربه اش او را به شوق آورد. وی دید که گنجشکک بسیار خورد است، رحمش آمد و خواست که گنجشکک را خلاص کند. شکمی گربه سیر بود، بنابراین برای خوردن گنجشکک شتاب نمی کرد. وی طوری که با موشا رفتار می کند، خواست که گنجشکک را هم کمی بازی داراند و بعد خورد. وی میدهک را در بین دو پای پیشش گرفته این طرف آن طرف می گرداند. در همین وقت بختیار از پسی گردن گربه گرفته برداشت. گنجشکک فرصت را غنیمت دانسته زود پرواز کرد. میدک راست به پیش پدر و مادرش رفت. بزور نفس گرفته گب می زد. رنگش تماما کنده بود. با تو چی شد عزیزم؟ گفت مادرش که از این حالت میدک در حیرت مانده بود. مگر یکان جای درد می کند؟ مادر جان، گربه قریب مرا خورده بود. خیریت که بختیار خلاص کرد. من کلان شمم، البته جبران این خوبی های بختیار را می برارم. او را به قنات هایم سوار کرده به هر کجا می برم، تماشا می دهم. به شماین از من یک مصلحت، اگر گربه خود را رست کند، گمان نکنید که وی ترسیده است. این همش مکر و حیله بوده است. پسرم، تو به ما گپ یاد نده، ما این را نقص می دانیم. میده یک حالا کلان شده است. وی تماما خودی پدر و مادرش برین. اکنون احتیاط کارانه رفتار می کند. به گپی پدر و مادرش با دقت گوش می دهد. چیزی که گویان اجرا می کند. بچه های عزیز، اینجا افسانه گنجشکک یک رو انجام یافت و در ادامه گوش می دهیم به حکایه خجالت.

سبا با کفچه های خردک خود چشمانش را سخت پوشیده بود. بیبی موی های سیاه او را با احتیاط صابون می زد. گاه گاه با آبگیر به سر روی کفکالودش آب می ریخت. قطره های آب از انگشتان نازک سبا تراویده راست به آرنج و پایش می شارید. انا دختر من آزاده شد. تیزکک کرته نبشه می پوشد و به زاد روز می رود. بیبی نبیره را به آغوش گرفته تازان زود به خانه گرم برد. سر و تنش را پاکیزه کرد و کرته نو پوشاند. بیبی جان من تیار، اکنون تیستر روم. ها قندی بیبی، به توفه چه خیل زاد روز می روی. ایستا، حاضر توفه را می دیم. گویان بیبی دری جیوان سپید را کشاد. از رف بالا قطیچه سرخ بندگدار را گرفتن خواست. روی قطی طبقچه گلداری بود که آن را ندید. ظرف روی فرش افتاد. سبا کف به گوشهایش گذاشت. ابروانش گره بستند. این لالی سبیل هم وقتی افتیده نشه یافت. بچیم توفه را گیر و خانه درون رفت. من شش میده ها را جمع کنم تا به پای کسی نخلد باز. درون قطی لخته که بسیار زیبای میخوابید. کرته سرخ سلسله دار داشت. کفشای پاشندار و زر و زیورش زود دخترک را مایل خود کردند. او آهسته قطی را کشاد. لخته که زرکاکل را روی دست گرفت. نزدی بازیچه های دیگر ماند و به بازی شروع کرد. صفیه در آرزوی چونین لختک بود. بچه امزود لخته که در قطی مانو گرفته بیا. زاد روز و دیر کردی. ناگاه صدای بیبی او را از دنیای بازی بیرون کشید. نه این لخته که من به هیچ کس نمی دیم. دخترک یک بار لختک را سخت آغوش گرفت. آخر پری انتظار یا به تبریک او نمی روی؟ سبا از میان بازیچه ها یک لخته که کرته گلابی را گرفته به قطی ماند و خوشحالانه به بیبی گفت انا این را به پری توفه می کنم. نه دختر جان، این پری خودش به تو توفه کردگی. توفه را توفه نمی کنند. سبا به زادروز با یک خیرسک کوچک آمد. پری آمدنی سبا را فهمیده در حال به پیشوازش دوید. دستانش را به گردن دوگانش حلقه کرد. سبا جان چرا دیر کردی؟ به تو زیغ شدم. خیالم زادروزی ما را فراموش کردی. بیا تیسر، حالا شمها را یک جایه پف میکنیم. همه در گردی دسترخان شیرینی می خوردند. سبا آهسته به آشخانه رفت و از مادر پری خواهش کرد که به بیبیش زنگ زند. او گوشی را گرفته با آوازی قریب که ناشنوا به بیبی چیزی گفت. پس از چنده بیبی با قطی سرخ بندکدار پشت در می ایستاد. سبا خرسک را بالای قطی مانده توفه ها را به پری دراز کرد. تو بهترین دوگانه منی پری. پری او را بوسیده. تو هم

بچه های عزیز، یادرس می شویم که امشب شما در برنامه بیا بیا خوابک شیرینی ما افسانه گنجشکک یک رو را از اجادیات اکابر شریفی و حکایه خجالت را از نگاشته های سیدا شرفی شنیدید. در پیشنهاد برنامه سهم گذاشتند راوی عبدالمومین شریفی، کارگردان مغفرت ناصر و محرر لطفیه قربان. خواب شیرین و براحت تمنایتان میکنم. خود ترکانی شیرین و اصلی بابان.

0: ناگه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: شادم که جوانم من فرزندی زمانم من
1: با نیروی سازنده چون بحر دمانم من
2: همین جوانان جمهوری تاجیکستان را گفتیدم که بیان خدمت را با سر بلند تمام کردن مثل ما و پیش پدر و مادرشان سیاه سلامت برگردن
0: سربازی وطن باشیم همرازی وطن باشیم رادیوی فرهنگ مبلغی کار و پیکار شایسته سربازان متین کشور با رادیوی فرهنگ باشیم

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

به جایی که شنوندگان عزیز یاد دارند، در گفتار پیشین ما به جای رسیدیم که افراسیاب از گنگ گریخت. آنگاه خسرو خیشان افراسیاب را زینهار داد و فرمود که همه دخت شاهان و پوشیده رویان را بیارند. برای شاه مهتر بانوان با دختران حاضر شدند. سر بانوان نزدیک تخت شهریار آمد و همه دخترانش پیش او نماز بردند و خواستشان این بود که خسرو رادمرد از توران زمین درد و کینی در دل نداشته باشد. کیخسرو گفت که هرگز بد کسی را بروی نخواهد آورد و پوشیده رویان در ایوان خیش آسوده باشند. همچنین کیخسرو ایرانیان را پند داد که همه کینه ها از دل ها بیرون کنند، همه گنج توران مال آنهاست و خوبی کوشند و هر جا سرما بینند بهار آورند. سپس شاه فرمود تا در گنج توران سپاه را بکشایند، به ویژه همه گنج افراسیاب را به سپاه ببخشید. سران توران زمین را بهر و هر نامداری را شهر تحفه کرد و به طاووس به نوید پیروزی نامه فرستاد. در این اثنا کیخسرو از آمدن افراسیاب با لشکر فخفور چین آگاه شد. چند براه طلایه فرستاد، گودرز کشواد و فرهاد را پیش خواند. گودرز را فرمود که اگر یکی ترکی هر جا بینی که اندکی دشمنی دارد زنده بردارش کن. طرفین آماده رزم می شدند. افراسیاب چون سپاه کیخسرو را دید صف برکشید و گفت که این رزم برایش خواب است و بزم. بعد از آن که زمین و زمان پر از جنگ و جوش شد، افراسیاب به کیخسرو نامه فرستاد و از او آوردگاه تن به تن خواست. خسرو به رستم گفت که این ترک مردم فریب فراز و نشیب را نمی داند. رستم گفت که شهریارا به جنگ رفتنت ننگ است، لشکر انبوه را به جنگ بینداز و از گفته افراسیاب نابکار سخن مگوی و اینک دنباله داستان را بشنوید. گویندگان ساربان، گلنسا زمانی، نظام قاسم و بنده.

جنگ ایرانیان با تورانیان. زیروستم چو بشنید خسرو سخن، پسندید گفتار پیری کهن. بگوینده گفت این بدن دیش مرد، چونین با من آویخت اندر نبرد. فزون کرد از این با سیاوش وفا، زبان پر فسون داشت دل پر جفا. براو زیدران بدکنیش را بگوی، کز این پس بر این راه که گفتی مپوی. سپه بد با کجی نگیرد فروغ، روان خیره پر تاب و دل پر دروغ. گریدون که راید نبرد است و بس، جز از من نبردی تو را هست کس. تهمتن بجای است و گیوی دلیر، که پیکار جویند با نرشیر. اگر شاه با شاه جوید نبرد، چرا باید این لشکر و دار برد؟ نباشد مراز این سپس با تو جنگ، نبینی کنون روز تاریک و تنگ. فرستاده برگشت و آمد چوباد، سراسر شنیده برو کرد یاد. پر از درد شد جان افراسیاب، نکردیش بر جنگ جستن شتاب. سپه را به جنگ اندر آورد شاه، بجنبید ناچار دیگر سپاه.

سپهدار ترکان چو شب درگذشت میان با سپه تاختن را ببست. زلشگر جهان دیدگان را بخواند، زکار گذشته فراوان براند. چنین گفت کین شوم پرکیمیا، چنین چیره شد بر سپاه نیا. کنون بیگمان خفتند آن گروه، پراکنده لشکر همه دشت و کوه. کنون ما ز دل ترس بیرون کنیم، سحرگه بر ایشان شبیخون کنیم. گر امشب بر ایشان نیابیم دست، به پستی ابر خاک باید نشست. اگر بختمان بر نگیرد فروغ، همه چاره با دست و مردی دروغ. بر این برنهادند و برخواستند، ز بهر شبیخون بیاراستند. ز لشکر گزین کرد 50,000، جهان دیده گرد از در کارزار. برفتند کاراگهان پیش اوی، جهان دیده مردان پرخاش جوی. ز کاراگهان آن که بود رهنمای، بیامد به نزدیک پرده سرای. به جایی قوه پاسبانی ندید، جز از آرمیده جهانی ندید. طلایه نه و آتش و باد نه، ز توران کسی را به دل یاد نه. چون دید برگشت و آمد دوان، که از ایشان کسی نیست روشن روان. همه خفتگان سر به سر مردند، تو گفتی همه روز می خوردند. به جایی طلایه پدیدار نیست، همه دشت بر پای جز خار نیست. چو افراسیاب آن سخنها شنود، به دلشندرون روشنایی فزود. سپه را فرستاد و خود برنشست، میان با یلان تاختن را ببست. برفتند گردان چو دریای آب، بکردند بر تاختن برشتاب. بران تاختن جنبش و ساز نه، همان ناله بوق و آواز نه. برفتند نزدیک پرده سرای، برآمد خروشیدن کرنای. قوه تبل بر کوهه زین بخواست، درفش سپه را برآورد راست. ز لشکر هر آن کس که بود پیش رو، برانگیختند اسب و برخاست قو. به کنده درفکنده چندین سوار، بپیچید دیگر سر از کارزار. ز یک دست رستم برآمد ز دشت، ز گرد سواران هوا تیره گشت. ز دست دگر گیو و گودرز و توس، به پیش اندرون بوق و آوای کوس.

شهنشاه با کاویانی درفش هوا شد ز تیغ سواران بنفش. برآمد ده و دار و بند و بکش، نه با اسب جان و نه با مرد خوش. به جنبش در آمد دو دریای خون، شد از موج آن خون زمین لاله‌گون. ز پولاد پوشان لشکر شکن، تن کوه لرزنده بر خویشتن. گریزندگان را در آن رستخیز، نه روی رهایی نه راه گریز. از ایشان ز صد نامور ده نماند، ز کشته گریزنده را ره نماند. چو آگاهی آمد از این رزمگاه، چنان خسته شد شاه توران سپاه. که از جنگیان زار و گریان شدند، ز درد دل شاه بریان شدند. چنین گفت که از گردش آسمان، نیابد گذر دانشی بیگمان. چو دشمن همی جان ستاند نچیز، بکوشیم ناچار یک بار نیز. اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، وگر تاج شاهی به سر بر نهیم. بر آمد خروش از دو پرده سرای، جهان شد پر از ناله کرنای. برفتند شمشیر و ژوپین به کف، کشیده سپه بر سه فرسنگ صف. به کردار دریا شد آن رزمگاه، نه خورشید تابنده روشن نه ماه. سپاه اندر آمد همی فوج فوج، برانسان که برخی زد از آب موج. در و دشت گفتی همه خون شده است، خور از چرخ گردنده بیرون شده است. به غیر اندر اندوده چهره سپهر، کسی را نبود بر تن خویش مهر. همانگه برآمد یکی تند باد، که هرگز کسان را ندارد بیاد. همی خاک برداشت از رزمگاه، بزد بر سر و چشم توران سپاه. ز سرشان همه ترگ ها برگرفت، بماندن در آن شاه ترکان شگفت. همه دشت مغز و سر و خون گرفت، دل سنگ رنگ تبرخون گرفت. سواران ترکان که روز درنگ، زبون داشتندی شکار پلنگ. ندیدند با چرخ گردان نبرد، همی باد برداشت با اسب مرد. چو که خسران جنبش باد دید، دل و بخت ایرانیان شاد دید. ابا رستم و گیو و گودرز و توس، ز قلب سپاه اندر آورد کوس. دهاده برآمد ز قلب سپاه، ز یک دست رستم دگر دست شاه. شدن در هوا گرد برسان میغ، چه میغی که بارد از او گرز و تیغ. تلی کشته هر جای چون کوه کوه، برش چشمه خون زهر دو گروه. هوا گشت چون چادر نیلگون، زمین هم به کردار دریای خون. ز تیر آسمان شد چو پر عقاب، نگه کرد تیر دل افراسیاب. بدید آن درفش درفشان بنفش، نهان کرده بر قلب گه بر درفش. سپه را رده برکشیده بماند، خود و نامداران و گردان براند. ز خیشان شایسته مردی هزار، ببردان که بود از در کارزار. به بیراه راه بیابان گرفت،
به رنج تن از دشمنان جان گرفت. زلشکر نیا را همی جست شاه، بیامد دمان تا به قلب سپاه. رکابش گران کرد و چندی شتافت، نشان پی شاه توران نیافت. سپه چون نگه کرد در قلبگاه، ندیدند جایی درفش سیاه. ز شاه کیان خواستند زینهار، فرو ریختند آلت کارزار. چو خسرو نگه کرد بنواختشان، ز لشکر جدا جایگه ساختشان. بفرمود تا تخت زرین نهند، به خیمه در آرایش چین نهند. می و رود و رامشگران را بخواند، زلشکر فراوان سران را بخواند. شبی کرد جشنی که تا روز پاک، همی مرده برخاست از تیر خاک. چو خورشید بر چرخ بنمود دست، رخ تیر شب را به ناخن بخست. شهنشاه ایران سر و تن بشست، به جایی خرامید با ژند و اوست. کز ایرانیان کس مرو را ندید، نه دام و دد آواز او را شنید. ز شبگیر تا ماه بر چرخ ساج، به سر برنهادان دل افروز تاج. ستایش همی کرد بر کردگار، از آن شادمان گردش روزگار. فراوان بمالید بر خاک روی، به رخ برنهاد از دو دیده دو جوی. و از آنجا بیامد سوی تاج و تخت، خرامان و شادان دل و نیک بخت. از ایرانیان هر که افکنده بود، اگر کشته بود و اگر زنده بود، از آن خاک آورد برداشتند، تن دشمنان خار بگذاشتند. از آن کشتگان چون بپرداختند، همه رزمگه دخمه ها ساختند. ز چیزی که دیدند در آن رزمگاه، ببخشید پاکان همه بر سپاه. و از آن جایگه رفت به پشت گنگ، همه لشکر آباد با ساز جنگ.

رسول فرستادن خاقان چین نزد کیخسرو. چو آگاهی آمد با ما چین و چین زی ترکان و از شاه ایران زمین بپیچید فخفور و خاقان بدرد زی تخت مهی هر کسی یاد کرد وزان یاوری ها پشیمان شدن پرندیش دل سوی درمان شدن همی گفت فخفور کفراسیاب از این پس بزرگی نبیند بخواب زی لشکر فری

و از این کار ویران شود شهر ما. زیچین و خوتن هدیه ها ساختند، بران کار گنج بپرداختند. فرستاده نیک دل را بخوان، سخنهای شایسته با او بیران. زیبایستنی هرچی در گنج بود، زیدینار و از گوهری نابسود.

افتادند با یک هفته از چین به گنگ آمدند جهاندار پیروز بین واختشان چنان چون ببایست بین شاختشان پذیرفت چیزی که آورده بود ظرایف بود و بدره و برده بود فرستاده گفت که را بگوی که خیره بری ما مبر آب روی نباید که نزدی تو افراسیاب بیاید شبی تیره هنگام خواب فرستاده برگشت و آمد چوباد با فغفور یک سر پیامش بداد چو بشنید فغفور هنگام خواب فرستاد کس نزد افراسیاب که از مرز چین و خوتن دور باش زیبت کردن خیش رنجور باش هر آن کس که او گم کند راه خیش بدا

چو بشنید افراسیابی سخن پشیمان شد از کرده های کهن و به راه راه بیابان گرفت بیفکند نامی مهی جان گرفت چو با درد و با رنج و غم دید روز بیامد دمان تا بکوه اسپیروز زیبدخواه روز و شب آژیر بود به هر جای خوردنش نخچیر بود بیامد چونین تا به آبی زیره میان سوده از رنج و بند و گیره چون از دی که آن ژرف دریا رسید مرو را میان و کرانه ندید بیفرمو تا مرد کشتی شما بیسازد به کشتی زی دریا گذار چونین گفت دریا شناسی کهن که ای نام بردار چین و ختن مرا سالیان هست 78 ندیدم که کشتی بر این سو گذشت بدو گفت پرمایه افراسیاب که خرم کسی کو بمیرد در آب مرو را به شمشیر دشمن نکشت جهان چون نکشتش بگیرد به مشت بفرمود تا مهتران هر کسی به آب اندر آرند کشتی بسی سوی گنگ دیش بادبان برکشی زینک و زیبدها سرندر کشی چو آنجا شده مین بخفت و بخور برا سود از روزگاری نبر چونین گفت که در بباشیم شاد ذکاری گذشته نگیریم یاد چو روشن شود تیرگون اخترم با کشتی برابی زیره بگذرم زی دشمن بخواهم همان کینی خیش درفشان کنم راه و آیین خیش چو که خسرو آگاه شد زان سخن که کاری نواورد مردی کهن بروستم چونین گفت کفراسیاب سوی گنگ دیش شد به دریای آب به کردار کردان چی با ما بگفت که ما را سپهری بلند است جفت با کشتی به آب زیره برگذشت هم از سر به سر رنج ما باد گشت مرا با نیا جز به خنجر سخن نباشد نگردانم این کین کهن به نیروی یزدان پیروزگر ببندم به کین سیاوش کمر همه چین و مکران سپه گسترم به دریای کیماک بر بگذرم چو گردد مرا راست ما چین و چین نخواهیم یاری زیمکران زمین برابی زیره بگذرانم سپاه اگر چرخ گردان بود نیک خواه اگر چند جای درنگ آیدم مگر مرد خونی به جنگ آیدم فراوان شما رنج برداشته برو بومی آباد بگذاشته همین رنج برخیش تن برنهیم از آن به که گیتی به دشمن دهیم بیماند زیمان نام تا رستخیز به پیروزی و دشمن اندر گریز شدند اندران پهلوانان دیجم لبان پر زیباد ابروان پر زیخم که دریای با موج و چندین سپاه
سر و کار با باد شش ماه راه. کی داند کی بیرون کی آید زی آب، بد آمد سپه را زی افراسیاب. چو خشکی بود ما بجنگ اندریم، به دریا به کامی نهنگ اندریم. همه گفت هر گونه هر کسی، بدانگه که گفتارها شد بسی. چنین گفت رستم که ای مهتران، جهان دیده و رنج برده سران، نباید که این رنج بیبر شود، به بادی تناسانی اندر شود. و دیگر که این شاه پیروزگر، بیابد همه زختر نیک بر. از ایران بیرفتیم تا پیش گنگ، ندیدیم جز جنگ جای درنگ. ذکاری که سازد همه برخورد، بر این آمد و هم بران بگذرد. چو بیشنید لشکر زیرستم سخون، یکی پاسخی نو فکندند بون. بزرگان داننده برخواستند، به خوبی زبان را بیاراستند. که ما شاه را سر به سر بنده ایم، ابا بندگی دوست دارنده ایم. به خشکی و بر آب فرمان تو راست، همه بندگانیم و پیمان تو راست.

از آن شاد شد شاه و بنواخت شان یکایک بر اندازه بنشاخت شان دری گنج های نیا برکشاد زی پیوند و مهرش نکردیچ یاد زی دیبا و دینار و گوهر هزار حیونان شایسته کردند بار بفرمود از آن پس به هنگام خواب که پوشیده رویان افراسیاب زی خیش و زی پیوند او هر که هست اگر دخترانند اگر زیر دست همه در اماری براه آوری از ایوان به میدان شاه آوری صد از نامداران و گردن کشان که بودند هر یک به مردی نشان همه خیش و پیوند افراسیاب زی تیمار او دیدگان پر زی آب چو جهن و چو گرسیوزی ارجمند به مهدن درون پای کرده ببند نواها که از شهرها یادگار گروگان زی ترکان و چینی هزار گزین کرد از ایرانیان ده هزار سپردان زمان گیو را شهریار و دو گفت که ای مرد فرخنده پی برو با سپه سوی کاووس کی بفرمود تا پیش او شد دبیر بیاورد قرطاس و مشک و عبیر یکی نامه از قیر و مشک و گلاب بفرمود در کار افراسیاب چو شد خامه از مشک و از قیر تر نخست آفرین کرد بر دادگر که دارنده و بر سرارنده اوست زمین و زمان را نگارنده اوست همه با توانایی او یکیست خداوند هست و خداوند نیست کسی را که او پروراند به مهر بر او بر نگردد به تندی سپیر و از او باد بر شاه گیتی درود که از او خیزد آرام را تار و پود رسیدم بر این دژ که افراسیاب همی داشت از بحر آرام و خواب بدو اندرون بود تخت و کلاه بزرگی و دیهیم و تاج و سپاه چهل روز تا باره ها گشت پس بدان بود که دشمن نیامد به دست بگوید کنون گیو یک یک به شاه سخن هرچی رفت اندر این رزمگاه چو در پیش یزدان کشایی دولب نیایش کن از بحر من روز و شب کشیدیم لشکر به ما چین و چین و از آن روی رانم به مکران زمین و از آن پس براب زره بگذرم اگر پاک یزدان بود یاورم زی پیش شهنشاه برگشت گیو ابا لشکر گشن و مردان نیو چو باد هوا گشت بر شاه راه رسیدش به نزدیک کاووس شاه پس آگاهی آمد به کاووس کی از آن پهلوان زاده نیک پی پذیره فرستاد چند سپاه گران مایگان برگرفتند راه چو آمد بری شاه گیو دلیر سپاه زگردان چو یک دشت شیر چو گیو اندر آمد به نزدیک شاه زمین را ببوسید بر پیشگاه ورا دید کاووس بر پای جست بخندید و بسترد رویش بدست بپرسیدش از شهریار و سپاه زگردنده خورشید و رخشنده ماه بگفتان کجا دید گیوی سترگ زگردان و از شهریار بزرگ جوان شد زگفتار او شاه پیر پس آن نامه بنهاد پیش دبیر چو آن نامه بر شاه ایران بخواند همه انجمن در شگفتی بماند فرود آمد از تخت کاووس شاه ز سر برگرفت آن کیانی کلاه بیامد بغلطید بر تیر خاک نیایش کنان پیش یزدان پاک از آن جایگه شد به جای نشست ابا پهلوانان خسرو پرست همی گفت با شاه گیوان چی دید سخن نیز که از شاه ایران شنید
میاورد و رامشگران را بخاند، وزیران نبردستران را بخاند. همه شب همی گفت و پاسخ شنید، چونین تا شب تیره اندر چرید. برفتند با شام یاران زی پیش، دل شاد خرم به ایوان خیش. چو برزد خور از چرخ رخشان سینان، بپیچید شب گیرد کرده اینان. تبیره برآمد زی درگاه شاه، برفتند گردان بدان بارگاه. جهاندار پس گیو را پیش خواند، بران نامور تخت شاهی نشاند. بفرمود تا خواسته پیش برد، همان نامور سرفرازان گرد. همان بیگنه روی پوشیدگان، پسی پرده اندر ستم دیدگان. همان جهن و گرسیوزی بند سای، که او برد پای سیاوش زی جای. چو گرسیوزی بدکنش را بدید، بدو کرد نفرین که نفرین سزید. همان جهن را پای کرده ببند، ببردند نزدیک تختی بلند. اسیران و آن کس که بود از نوا، بیاراست مر هر یکی را سزا. یکی را نگهبان، یکی را ببند، یکی پر امید و یکی با گزند. بران دختران رد افراسیاب، نگه کرد کاووس مژگان پراب. پسی پرده شاهشان جای کرد، و برشان پرستنده برپای کرد. وزان پس همه خواسته هرچی بود، ز دینار و از گوهر نابسود. به ایرانیان داد تا آفرین، بخواندند بر شهریار زمین. دیگر بردگان مهتران را سپرد، به ایوان نبود از بزرگان خود. بیاراستند از دری جهن جای، خورش با پرستنده و رهنمای. به دژدر یکی جای تاریک بود، ز دل دور و با دخمه نزدیک بود. بگر سیوز آمد چنان جای بهر، چنین است کردار گردنده دهر. خنوک آن کسی کو بود پادشاه، کفی راد دارد دلی پارسا. وزان پس کزیشان بو پرداخت شاه، زیدیگان مردم تهی کرد گاه. نویسنده آهنگ قرطاس کرد، سری نامه برسان الماس کرد. نویشتند نامه به هر کشوری، به هر نامداری و هر مهتری. کشو ترک و چین شاه را یک سره، با بشخور آمد پلنگ و بره. درم داد و دینار درویش را، پرستنده و مردم خیش را. بدو هفته در پیش درگاه شاه، از انبوه بخشش ندیدند راه. سوم هفته در جایگاه مهی، نشستند در آرام با فرهی. زیبس ناله نای و بانگ سرود، همی داد دل جام می را درود. با یک هفته از جام کاووسی کی، همی موج برخاست از سرخ می. سری ماه نو خلعت گیو ساخت، هم از زر و پیروزه اندر نشاخت. فرستاد تا گیو را خواندند، به اورنگ زرینش بنشاندند. ببردند خلعت به نزدیک اوی، بمالید گیو اندران تخت روی.

0: чиндам гули навбаҳорро аз гулшан, кардам дили торикам ба бӯяш равшан. ҳар рӯз дар ин чаман гули тоза шавад, додам дили худ ба рангу бӯи савсан.
1: ای جوره ای جان، بی تو جهان را چی کنم؟ بی تو گل سرخی ارغوان را چی کنم؟ بی تو گل سرخی ارغوان بسیار است، دل میل تو دارد نگران را چی کنم؟
0: از کوتل روبرو دود می براید، دو نازنین کرتکبود می براید. یک تا گلی ارغوان و یک تا گلی خار، من بنده ارغوان غلام گلی خار.

0: чашмони сиёҳи содда сунбул хуши ту, ё наргиси пурхумори оламкуши ту, мардум мегум куҷо шуд ақлу хуши ту, ақлу хуши ман пеши ҷамоли хуши ту.
1: رویت همه لاله است و لاله همه رنگ، لالت همه آتش است و آتش همه تاب، مویت همه سنبول است و سنبول همه پیچ، چشمت همه نرگس است و نرگس همه خواب.

خاکی وطن از تخت سلیمان خوشتر، خوری وطن از لاله و ریحان خوشتر. یوسف که به مصر پادشاهی میکرد، صد کاش گدا بود و به کنعان خوشتر.

رخسار تو را به صد گلستان ندهم، زلفان تو با سنبل و ریحان ندهم، گر وصل تو یک لحظه میسر گردد، با روی جهان تخت سلیمان.

یک ابر سیاه بالای یاوان دیدم، شبنم دیدم در گل تاران دیدم. شبنم چی خوش است در گل تاران، چی خوش است. من یار و برادر

این یاره که من گلی سمن بود و برفت، مهرش به درون دلی من بود و برفت، مهرش به درون دلی من کرد مکان، یک یاره که نازنین من بود و برفت.

من مهر و محبتت به دل جا دادم، من میلی سری زلف سمنسا دارم، میگردم از آن قامت کاکل بازد گر یک سر و صد هزار سودا دارم.

من صدقه شوم نگاری بی پرواره اون صرف قدوسیم تنی راناره من از غم و درد او جگر بریانم اون شوخ به ناز می کشد غمهاره

سی برگ گلو دو برگ بویی دارد، سبزینه جوان چی گفتگویی دارد، سبزینه جوان در دست کدغول و کمان، چشمت به من

سی برگد آمد بهار عالم میشد کی فرصتی آمدن یارم میشد کی باشد و یار من در آید از در یک بوسه کنم من مدارم میشد

دمید کرت سفید باز آمد ای کرت سفید کرتهت باد مده گفهای گذشته را به من یاد مده

یاری من بین نشسته در پیش چراغ ماننده کسی برگی و در گوشه باغ گفتم که روم گلی کنم بوی کشم یک بار رسید بود

خوشبوی بنفشه در جهان افتاده است، دل در غم یار مهربان افتاده است. دل می خواهد که هر زمانت بینم، یک راه دراز در می

در روی رهت بنفشه کاشتم تا میان، از آمدن تو گردم خیمچه میان، از آمدن تو کوچه پر نور شود، یک دست به کتاب سبز و یک دست به کمان.

پروانم رو به چراغ آمدم، مجنونم و لیلی را سراغ آمدم. من بلبلم و مل ندارم به چمن، با بوی بنفشه سیلی باغ آمدم.

یاری دارم جامعه الوان دارد، گر راه رود قد نمایان دارد، سنبول چینم سایه کنم ره ها را، آفتاب نزد یک یارک تنها.

سنبول سایه، نهالی سنبول سایه، کشکی که شوم به آچه جان همسایه. روزی رسد و سرم به دیوار آید، شیرین آچه جان از درکش در آید.

قدی تو نهال نوبر و رویت گل در یاد تبسمی تو نالت بلبل پروانه شود کباب شمعی روخ تو شرمنده شود به تاب مویت سنبول

خوشدار شدم به دختری سیر کاکول، هر کاکولی وی در نظرم دسته گل. من بنده شدم به تار موی سنبول، دارم جگری کباب مثل گل.

رومال سرت رخک رخک گل دارد، باغی پدرت دو جور بلبل دارد. گفتم که روم بلبلی گویا شگیرم، بلبل دیدم بنول سنبول دارد.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: کسی ندیده والا کسی ندیده بلا کسی ندیده
1: در نوحیه ورزاب رادیوی فرهنگ رو روی موجی 106.5 FM شنوید.

چو خورشید تابان برآمد ز کوه برفتند گردان همه هم گروه بدیدند مر پهلوان را به گاه وز آن جایگه برگرفتند راه سپهبد فرستاد خواننده را که خواند بزرگان داننده را چو دستور فرزانه با موبدان سرافراز گردان و فرخ ردان به شادی بری پهلوان آمدند خردمند و روشن روان آمدند زبان تیز بگشاد دستان سام لبی پر ز خنده دلی پر ز کام نخست آفرین بر جهان دار کرد دلی موبد از خواب بیدار کرد چون این گفت که از داوری پاک داد دلی ما پر از ترس امید باد خداوند گردنده خورشید ما روان را بنی کی نماینده را ستودن من او را چنان چون توان شب و روز بودن به پیشش نوان

پیش کسی نگذرد پی مور بی او زمین نسپرد جهان را فضایش زی جفت آفرید که از یک فزونی نیاید پدید

هست جفت آفری کشاده زرازی نهفت آفری زی چرخی بلندن درارین سخون سراسر همین است گیتی زیبون زمانه به مردم شد آراسته وزو عرج گیرد همه خواسته اگر نیستی جفتی اندر جهان بماندی توانای اندر نهان و دیگر که بی جفت دینی خدای ندیدی مردی جوان را بپای سی دیگر که باشد زی تخمی بزرگ چو بی جفت باشد نماند ستور چی نیکو تر از پهلوانی جهان که گردد به فرزند روشن روان چو هنگام رفتن فراز آیدش به فرزند نوروز باز آیدش به گیتی بماند زی فرزند نام که این پوری زال است و آن پوری سام بدو گردد آراسته تاج و تخت از آن رفته نام و بدین مانده بخت کنون این همه داستان من است گل و نرگس بوستان من است دل از من رمیده است و رفته خرد بگویید کین را چه درمان برد نگفتم من این تا نگشتم غمی و مغز و خرد در نیامد کمی همه کاخ مهراب مهر من است زمینش چو گردان سپهر من است دلم گشت با دخت سندوخت ران چه گویید باشد بدین را

0: شما پاره از اثری بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: در مسیر دولتی توجیک فیلم، فیلمی هنری ریشه ها با محاکمه شروعی بدهی پیشنهاد کردید. عبدالحی زوکیرف کارگردانی فیلمی هنری ریشه ها شامی 12 مای این فیلم رو که تی 6 ماه در مرحله نوار برداری و تنظیم اموده سازی قرار داشت با محاکمه شروعی بدهی مسیر دولتی توجیک فیلم پیشنهاد نمود. فیلم سرگزشت جوانی رو قصه می کند که پس از سالهای دوری از وطن از روسیه با توجیکستان بر می گرده تا پدرش را پیدا کرده با ریشه های اصلی خود آشنا شود. مؤلف فیلم نام سفر حق داد بوده کارگردان این فیلم را عبدالحی زوکیرف با عهده دارد. نوار بردار و تهیه‌گر فیلم شهرت قربانوف می باشد. آهنگ های فیلم را باشد کمپوزیتور جوان دلیر سلطانوف ایجاد کرده است. نوار برداری فیلم در شهر دوشنبه در مکان های چون فرودگاه، ایستگاه راهی آهن و عبادتگاه نصرانی آغاز شده تا منطقه زیبا منظر سر خسور، مومن آباد، واسه و دنگره ادامه می یابد. در جریان محاکمه اعضای شورای بدهی اندیشه و پیشنهادهای خود را ابراز داشتند و همه فکر و ملاحظه های حاضرین به نظر گرفته شدند. در نهیه ورزاب رادیوی فرهنگ رو روی موجی 165 FM شنوید.
2: گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
3: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
2: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
3: پیچی در زمانه تنینی صدای ما.
2: با رادیوی فرهنگ باش.
3: با رادیوی فرهنگ باش.
1: السلام علیکم شنوندگان گرامی. با توجه شما ادامه سلسله گفتاری خانش های بدهی از روی رمان سیگانه نویسنده خلقی تاجیکستان جلال اکرامی، دختر آتش، 12 دروازه بخارا و تخت واژگون. شنوندگان ارجمند، اکنون با قرائت رمان سیگانه جلال اکرامی تخت واژگون آغاز می نماییم. حالا گفتاری 40 را بشنوید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجم قول.

تو عایشه کتابی بسیار نخواندی. گفت به زمین چشم دوخته استاده مخصوم و نمیدانی که شاعر چی گفته است. بلی به حسب حالی من و تو به روزگاری من و تو مناسب کرده داد زده است. گوش کن ای جفا پیش فلک نانه و فریاد است تو نیست جای زیت و آباد دل شاد است تو هر نهالی که در این دهر برومند شده است کنده گردیده به بنیاد زیبیداد است تو.

میدانی آیشه، تو یک وقت ها مرا از عالمی وحشت و حیوانیت به عالمی عشق و شعریت آورده بودی. در یادت هست من صدقه و قربانی تو بودم. تو یاری مهربان، یاری وفادار و دلداری من بودی. شبها در آغوشم قصه عشق و محبت می خواندی. روزها در یادم ساعتهای دراز می شماریدی. کنی آن روزها به کجا رفتند؟ تو چی شدی؟ به چی حال افتادی؟ این نو سرشدنی گفتگوی امروزه آیشه را حیران کرد. وی که به زهری زبان و معامله دغلی اسد مخصوم عادت کرده مانده بود، نمی دانست که این چی حال است، به اسد چی شده است. گبزن عزیزم، گفت باز مخصوم به خیالهای شیرینی گذشته تمام فرو رفته. کنی آن شیرین زبانی ها، کنی آن لطف و نوازیش و احسان و مرحمت، کنی آن ناز و استغنا، به کجا رفتند؟ به تو چی شد؟ به چی حال افتادی؟ از خودت پرس، گفت از تملقی به جای اسد در غضب شده آیشه. چرا از خودم پرسم؟ مگر نامهربانی از من سرزد؟ مگر تو نبودی که به سخنهای بیگانگان باور کرده از من رو تافتی؟ مگر تو نبودی که سرودی بی وفایی را سرودی؟ من با کی وفا کنم بود؟ با کی مهربانی کنم بود؟ با تو؟ ها، با من. تو میدانی که کیستی؟ مگر تو ظالم، فریبگر و دروغگو نیستی؟ مگر تو نبودی که با لاف و گزافی دروغ و با خبرهای بافته و ساخته مرا از یار مهربانم جدا کرده با قید مکر و حیله خود در آوردی؟ مگر تو نبودی که اینقدر ماهای دراز مرا در عذاب و شکنجه نگاه می داری؟ مگر تو نیستی که گلغنچه حیاتی مرا ناشکفته خزان کردی؟ بس بس بس، گفت دغلانه آواز بلند کرده مخصوم. باز تو مرا به عالمی هستی و حقیقت برگردانیدی. افسوس که دقیقه شیرین خیال غایب شد. افسوس، صد افسوس. منی ساده روی پژمرده تو را دیده گلگونیت را به یاد آوردم و دلم سوخت. نمیدانستم و فراموش کردم که تو مار بچه بودی و اکنون سر تا پا زهر و زقوم شده ماندی. در دامی اژدهای خونخوار نشسته، به خون و چیرک برنگشته، زهری مار شده باشم، های های، با همین زهری که خودت در من تیار کردی نصیب باشد خودت به جهنم می روی. یک باره غضبی مخصوم جوش زد و دنیا به نظرش تاریک گشته. با یک نوع آوازی پردهشت درونی فریاد کردن نتوانست و غرونگاس زد، چون مار فیشاس زد. ها، به جهنم رواندن خودت را هم به یادم رسانیدی. پس به مرگت حاضر شو، زنکی فلاکت. وی تپانچه براونینگ را که همیشه در میانش بسته می گشت از غیلاف کشید و به تیردانش نگریست. خواست که قراولکش را پس کشیده به پراندن حاضر شود. یک باره
نه گفت و تپانچه را بروی کت پرتافت. آیشه که به مردن تیار شده بود از دهان فریادی نبراورد نگریخت، به کجا هم میگریخت و به امداد آدمان را جیغ نزد، لیکن رنگش کند و چشمانش از کاسه خانه برآمده بروی کشنده خودش نگران شد. نه گفت باز مخصوم، من تیری تپانچه را برای تو سگ بچه نابود نمی کنم و باعث تشویشی آدمان خودم نمی شوم. تو را انا با همین دستانی خودم بوغی کردم می کشم. فکر نکن که پس از من تو نصیبی کریم می شوی. این را گفت و چون خیرس خون خورد به سری آیشه با پنجه های کشادی جانگداز حرکت کرد. آیشه به اختیار چند قدم به طرف دیوار خود را کشید و دستان لرزانش را به مدافعه گردنش گذاشت. در همین دم از سوراخی که به جای تریزه در آن خانه مانده شده بود آوازی محرمش بلند شد. خوجین، ها خوجین، زود برایید که وکیلان عسکرهای سرخ بیرق سفید برداشته آمدند. ها؟ گفت از جایش کلویده اسد. وکیل ها میگویی؟ ها وکیل ها، با دو موسفید خودی کریم کماندیر آمده است. ها کریم آمده است، بسیار نقص. نباشد ما اول کریم را به جهنم می فرستیم و جان کندنی یاری مهربانتان را خوب تماشا کرده شده، بعد از پسش شما می روید. این را گفت و دیوانه وارانه قدم گذاشته مخصوم از در برآمد. آیشه هم بی اختیار به هیچ چیز اهمیت نداده دویده رفت و از بالای کت تپانچه را گرفت و به سوراخ نزدیک شده از قفای مخصوم نشان گرفت، لیکن هنوز زبانک تپانچه را زیر نکرده مادرش تاخته به خانه در آمد و با تمام بدنش خودش را به دخترش پرتافته دست او را از سوراخ کشید. جان دخترم، جانان دخترم، می گفت کمپیر، شیطان را حیزن، این کار را نکن که بعد پشیمان می شوی. تو کیو تپانچه پر رامدن بتر از عهده کاری برآمدن نتوانسته جان جوانت را به خطر می گذاری. آیشه در عین زمان هم در غضب و همچنان مایوس شد که از درد و الم گریسته سر داد. ای مادر، مادر جان، گفت وی گریسته ایستاده، شما چی کار کردید؟ میدانید چی کار کردید؟

در میدانچه پیش خانه خود که آنجا از درون خانه روشن می نمود و آوازها به گوش خانه نشینان می رسید، اسد مخصوم وکیلان را قبول کرد. دام الله امام استا علی آهنگر و کریم برو بروی او آمده در فاصله 3-4 قدم استادند. اطراف آنها را سرداران دسته ها و آدمان مسلح اسد مخصوم به طور 3 گوشه احاطه کرده بودند. همه با هیجان و اضطراب بزرگ این واخوری و این گفتگو را دیدنی و شنیدنی بودند. السلام علیکم جناب اسد مخصوم، گفت دام الله امام. اسد مخصوم که از زیر پیشانش به آنها نگاه کرده می استاد، یک سر جنبانی دماند و گپ نزد. ما، گفت به سخنش دوام کرده امام، وکیل صلح و امنیت شده به نزد شما آمدیم. از برای خدا و پیغمبری خدا به حال و جان خودتان، اهل بیت خودتان و به حال بیچارگانی از خانمان جدا گشته رحم کنید. تکلیف حکومت را قبول کرده برای صلح و صلاح درآیید. جنگ و خونریزی به دل همه، به دل پیر و جوان زدگی، گفت استا علی. ما آمدیم که واسطه شویم، شما را با حکومت آشتی دهیم. مخصوم همان طوری که نگاه کرده می استاد زیر لب غرونگاس زد. تو ملا کریم چی میگویی؟ من صلحنامه ای را که سردار حکومت بخارا فیض الله خواجایف امضا کرده است گرفته آوردم، گفت کریم و از کیسه بغلیش کاغذی را برآورده یک قدم پیش گذاشت و به مخصوم دراز کرد. در این صلحنامه گفته شده است که، گفت با آوازی بلند کریم، اگر شما تسلیم شوید حکومت همه گناهانتان را می بخشاید و به شما امکان می دهد که حیات آسوده حالانه را سر کنید. اینچنین به همه جنگاوران شما آزادی و یاری مادی داده می شود. مردمی در اطراف بوده با امید و هیجان بروی اسد چشم دوختند. اما وای به کاغذ

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

مبا این دل غم پروری ما غم خوری دل که بجز غم نبود در خوری ما دردمندیم خبر میدید از سوز درون دهنی خشک و لب تشنه و چشم تری ما دل ما گم شد و جز باد نیابیم کسی که شود رنجه و آر از خبری دل بری ما گر تو در مجمره دل غم ما سوزانی همچنان بوی تو یابند ز خاکستری ما میکنم شادی از آن روز که گفتی برقی این گداییست که هرگز نرود از در ما عذر صاحب نظران شود آنگر روشن که ببیند مهی روی تو ملامتگر ما قیمت صحبت ما دان که همین دم باشه که برد حج تو از کوی تو درد سر ما صفت روی تو تا در قلم آورد کمال گل برد نسخه حزن از ورق دفتر ما.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

106.5 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: درود به شما شنوندگان عزیز، برنامه سلامت باشد است که این لحظه طریق موج رادیو فرهنگ پخش می‌گردد. اگر درباره بیماری های خطرناک لحظه بیندیشیم، اکثرا چند نامگوی آنها را از قبیل فشار بلندی، سکته دل و یا سرطان یادآور شده می‌توانیم. ولی طبق نشانداد عالمان ساحه طب، بیماری رقم یک در جهان معاصر این اختلال روانی است. افسرده حالی، پریشان حالی، احساس ترس و استراب از آن گرفتاری های روحی و روانی می باشند که سبب پیدایش بیشتر بیماری های جسم ما گشتند و اکثر ما جرأت نداریم در این باره سخن گوییم. موضوع امروزه برنامه نیز در بابت سالمی روح و جسم و راه های پیشگیری آسیب های روانی می باشد. در برنامه امروزه اشتراک دارند استاد دانشکده تکمیل اختصاص نظام حفظ اجتماعی روانشناس ولی احمد یوراحمدوف و دلفروز خدایقلوف متخصص مرکز تشکل طرز حیات سالم. سرول بیایید در مورد وضع امروزه حالت روحی و روانی گفته گذاریم. چرا امروز افسرده حالی میان اهالی بیشتر به نظر می رسد؟
1: خوشم هم سبب ها گوناگون هستند. یکی از سبب ها این می تواند اون اخبارات هایی که به انسان داده می شود، به انسان رسانده می شود، همونا باشند. یعنی اخبارات های تمام جهان خواه از جنگ باشد، خواه از موفقیت باشد، خواه از پیشروی باشد، انسان به آسانی این را فهمیده می تواند. در سبب یعنی که درون انسان یعنی باطن انسان همیشه با اختلاف و با نارامی ها علاقمند هست و انسان از باطن خودش میگریزد و همون اخبارات هایی که علاقمند به اختلاف و به جنگ هستند باطن انسان تسر اونها رو به خود میگیرد و همین نارامی هایی که اخباری هستند میتوانند باعث استرس، باعث عصب خستگی، باعث ناراحتی باطنی گردند که در نتیجه ما این رو مشاهده کرده میتونیم در رفتار خوانندگان، در رفتار معلمان، در رفتار والدین. من در هر جای بازار باشد، در جایی که باشد، در اویله ها حتی ما میبینیم که مادر به فرزند مناسبت کرده نمیتوند، شوهر با همسرش مناسبت کرده نمیتوند و این تأثیر میرسوند به کودک. کودک همین گونه حالت رو میتوند در باغچه یا که در مکتب اینکاس کند. برای همین جامعه به همین حالت های پیچ در پیچی پسیخولوژی که این بواسطه به آینده آنها، به رفتار آنها، به حیات آنها تأثیر منفی میرسوند، یعنی گرفتار شود و عاملی به همین حالت ها گرفتار شدن بسیار است. اما در اینجا یکی از عامل های اساسی همین است که انسان ها از خودشناسی دور شده استند، انسان ها از این مفرهنگ دور شده استند، انسان ها از کتاب خوندن، از معاشرت با نفر دیگر دور شده استاده است. امروز تلفن جای همه چیز رو گرفته است، جای معاشرت رو نیز گرفته است، جای واخری روپرو رو گرفته است، حتی جای تربیه فرزند رو گرفته است، معاشرت با فرزند رو، جای همه رو تلفن و اون اخبارات هایی که در جهان امروز هستند آنها گرفتند. پیشتر برای مثلا یک اخبار رو به خواننده گفتن، یک نفر استاد از یک چند کتاب اون رو میخوند و در گروه آموزگاران تحلیل میکرد و یک لکسی بگیم یک برامدی خوب برای پیشنهاد کردن به طلبه آماده میکرد. اما امروز این سرحد کشاده شده است. یعنی کودکی امروزه، کودکی علاقه نو به دنیا آمده است و گردابی اخبارات هایی که برای اون لازم نیست، برای معنی سری اون یعنی اجازت داده نمی شود، یعنی اجازت دارد و این البته تاثیر می رساند به حیات و فعالیت و زندگی انسان های امروزه.
0: یعنی سیل اخباراتی که امروز خیلی زیاد و با تلاطم بیشتر همه را فرا می گیرد می تواند که نمی احساس های داخلی باطنی ما را بیرون کند. شما همچون روانشناس می گفتید که آیا همین حالت هایی که در اطراف رویدات هایی که روی میتین عالم باطنی ما را عکس میکنند و یا این عالم اطراف با باطنی ما تاثیر رسانده میتواند؟
1: البته هم عالم اطراف به باطن ما تاثیر میرساند، هم مناسبتی که در اطراف انسان ها، در اطراف همون شخصیت به وجود میاد میتواند که تاثیر برساند. مثلا بدترین اویله یعنی که بدبخترین کودک همون کودکی است که در یک اویله پر اختلاف، در یک اویله زروور، در یک اویله ناآرام با اویا میرسد. پدر مادر یعنی که اون کلان سالان از این حالات با آسانی میبرایند، اما اون شدت، اون وزنینی، اون بدبختی هایی که در اون اویله با وجود میاد، تأثیرش اول با کودک میرسد. یعنی کودک آسیب پذیر است و بینید که همین تغییرات های ناآرامی که امروز در جهان امروزه هست، در مناسبت های بین شخصی هستند، اول تاثیر خود رو به کودکان میرسونم و در نتیجه وقتی که به کودک تاثیر رسون، به والدین، به آدمون تاثیر رسون، این تاثیر البته در بین شخص پهن می شود و باطنا آدم ناآرام می شود. البته یعنی هم تاثیر بیرون

روی زرد زهال جدا شدیم، باد آمد و زیدانه جدا کرد کاه را. مردم زیمه حساب گرفتن سالها، نگریف در حساب جمال تماه را. جوهر که قیمتی کشندش به احتیاط، من هم بدیده می کشم آن خاک راه را. سلطانی حسنگو سوزی دلها نظر گمار، ملک آن اوست گر به نواز سپاه را. از حیمتی گدای تو باشد فروهنون، بر عرش اگر کشم شهان بارگاه را. نامی کمال خواجه که درویش خانده ای، درویش خانده ای به غلط پادشاه را.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: дар ноҳияи Восеъ радиои Фарҳанг рӯи мавҷи 107.7 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.
3: Тоза ангорҳо.
4: Иҷоди нависандагони ниҳонбину жарфпаймо.
3: Андешаҳои калидӣ дар дарки маънии зиндагӣ, ҳассиву росси ва оину анъанаҳои аҷдодӣ.
4: Тоза ангорҳо зуҳури офаридаҳои навину беҳини адибони фалаксайр аз радиои Фарҳанг.
5: Салом шунавандагони гиромӣ. Ҳоло хониши бадеиро аз рӯи қисми дуюми романи таърихии Сарои санги атоми Хоҷа дар қироати муаллиф бишнавед. Гуфтори 22-юм.
6: غزنفر برابر دیدن شاه از جا برجست و دوخت شده و خوشبویی زبان کشد. عالم پناه و رحمت خداوند بر سرتان جاری و ساری باد که این سگ سیاه دیدو را در قطار آدمان به بارگاه مبارکتان راه دادید و پیش راهی پر مانیش را کشادید. مزه نمکی که از خوان پر از شیلانتان چشیدم هیچگاه به هیچ وجه به هیچ سبب به هیچ بهانه از دهان و زبان و مذاق جانم نخواهد رفت. در قدمتان صفا در حضورتان زیا آوردید. یوسف علی خان به کتف غزنفر تپ تپ زد و خندید. بیهوده نامت را غزنفر ننهادند. به حقیقت شیر هستی، شیری نر. از شبروان بیشتر جوانمردی داری، از سخنوران بیشتر سخنوری. من و تو پیش از همه دوستیم غزن. میان دوستان تکلف چیزی زیادیست. آره ما دوستی با یک پوستیم، اما شاه سایه خدا در روی زمین است و تقریم و تمجید دیگر را از مؤمنان تقاضا دارد. سایه خداوند به سر کسی افتد بلبل گویا می گردد. دل مشوش شده یوسف علی خان از نو شاد گردید و دوستش را سر دستارخان باز شناند و گفت: چون هر وقته در لحظه که خدمتت لازم است پیدا شدی، چرا دیر آمدی؟ غزنفر شهکاسه های چشمانش را چند بار بست و کشاد، انگوشتان روی زانوانش را بجست و خیز آورد و نهایت نیمشونوا گفت: راستش چی جای پنهان کردن؟ ترسیدم. ها ترسیدم. از من ترسیدی؟ چرا؟ یقینا جواب غزنفر به شاه نفرید. چرا میگوید؟ شنیدم سر چند اکابر را به غرغره زده ای زهره هم گم شد. آخر من هم در این کار شریک بودم. نه تنها شریک بودی، بلکه کار اساسی را خودت انجام دادی. تو به فیض آباد نمی آمدی، من از کجا می دانستم که قاضی در قصد جان شاهش افتاده است؟ این گونه کار خطرناک البته از یک دست نمی براید. اکنون که حادثه گذشت، بگو که غیر از تو و قاضی از زهر دادن محبت خان بیترمالی باز کسی خبر داشت؟ غزنفر که از روزی به تخت نشستن یوسف علی خان این سوال را صدها مراتبه در خیالش میگردان، به خود قول داده بود که به هیچ وجه فرجامش چه نیک باشد و چه بد اسم دوست بجان برابرش شیرین بیگ را به زبان نمی آورد. به این سبب بدون درمانی آرام و باوری بخش جواب داد: من بودم و دیوان بیگی قاضی دوستم. تو به در قاضی چی گونه را یافتی؟ آیا در وجود دارد که در برابر غزنفر باز نشود؟ شاه شکرخندی زد و گفت: یقینا وجود ندارد. دوستم، شریکی تو در این گردشات دیگرگونه است، شریکی آنها دیگر. آنها منصب و دولت میخواستند، تو صدق و برادری. آنهایی که قصد جان محبت خان کردند، چرا قصد جان من نکنند؟ барои ҳамин аз рӯи замин дида дар зери замин бошанд ҳазор маротиба беҳтар. Ин суханон шаку гумони Ғазанфарро аз дилаш бароварданд. Вай домани ҷомаи шоҳро ба чашм молиду гуфт. Шоҳам, инак сарафрозтарин марди ин мамлакат манам, ки дар баробари шумо нишастам. Сано он яктои беҳамторо, ки аз овони туфулият ошноии шуморо насиби мани хокзада гардон ва изнам дод, ки ба дилқувватии шумо кулбаҳакамро обод бикунам. То вопасин нафас вуҷудам бори миннати шуморо мегашад. То рамақи ба ҷони ширин дорам, сарам фидои хидмати шумо хоҳад буд. Юсуф Али Хон ба ҳайрат сар ҷунбонд гуфт. Дӯстам, ин забоне, ки ту дорӣ, морро осмонкирму гургро гӯсфанди ҳалол мегардонад. Гӯё чандин сол шогирди Саид Фаррухшоҳ будаӣ. Хонсолор бо табақҳое, ки ҳаврашон бозӣ мекард, даромаду миёни суҳбатро шикаст. Ширфатир бо равғани зарду асали тирамоҳӣ, гуфт вай ва табақҳо бар хон гузошт. «Хеле хуб», гуфт шо ва шухи кард. «Ягон чамании гӯшти ро ҳам биёр, ки мардум ғунд то гӯш нахӯрад, аз зиёфат сер намебарояд». Хонсолор таъзим карду гуфт. «То ва кабоб бо лаззати одамгиё низ омода аст». Баъди соате ҳалимови чӯҷагии дар анзур хобонда тайёр мешавад. «Агар чизи дигари лозим бошад, бифармоед». «Дастат дар накунад, бародар, ман куҷо будаму лаби дасторхони шоҳ куҷо. Зиёд заҳмат накаш, ҳамин бас аст». Хонсолор табассуми малеҳӣ карду баромад. Ғазанфар сухани буридаашро давом дод. «Ман бар ин чалламуллои даҳлизнишин Фурқонро об гарда хӯрам ҳам ба гарди домани он бузургвор намерасам. Дар омади гап гӯям, ду бор барои хидмати наздаш рафтам, гапамро ба замин гузорам».

бору тайёре. Тасаддуқ дӯсти ба ҷон бароварам, балки ҷигарбанду бародарам. Охир ба исми авлоди банда ин галимаи муқаддас часпад, магар оби панҷдар мегирад ё кӯҳи поршенев чаппа мегардад. Баръакс, коре мекунам ки мардуми қирғизу хитои уйғур чӣ шарофат доштани саидро ба чашми сари худ бибинад. Юсуф Али Хонро шиквои ширини Ғазанфар бисёр писанд омад. Ба ин ахлу фаросат ҳазор маротиба ба саидӣ меарзӣ. Имшаб меҳмони ман меистӣ, фардо ба номи саид Фарухшоҳ руқъа менависам ки номи авлодатро дар шаҷараи саидони авлоди ман илова гардонад. Мешавад? Ғазанфар домани шоҳро ду даста қапид ва ба чашмонаш молиду гирья олуд гуфт. سبحان الله الحمد لله من اینا مراد گنجش روزی را که شرف بجلی خری آقل شما گوهم پارگی شدن را ندارم این قدر جمال و جلال اعطا فرموده خدایا قوتم ده که این خوشبختی را تحمل کرده توانم آب دیده غزنفر دانه دانه برخصاره شاریدن گرفت یوسف علی خان دستار تازه به دستش گذاشت و گفت اشکانت را پاک کن که حاضر خانسالار می دراید. نیکیه که تو به من کردی در نزد این خورد قدر ارزن ارزش ندارد. من به تو گپ دیگری دارم. پس از دیدن فرخشاه اسپت را جانبی خطای محمیز بزن. در علی چار آتزور را سراخ کن و او را همراهت بگیر. زبان مرغان را مرغان بهتر دانند. بگو اخبار دقیق و درست به دست آرد و گناهش را در نزدم بشوید. با خودت به شغنان برگردد تا مال و ملکش را از نو صاحب شود. خبری را که دوست تاجرت آورده است به تحقیق گیرید. کاری کرده خود انگلیس ها را ببینید. چه مقدار پول لازم باشد از خزینه بگیر. غزنفر عشق از چشم و ریش تازه کرد و جواب داد. شاهم بنده پاشنترگیده را همین بس که مرا در قطار عزیزان و بزرگان شاه خاموشی آدم شمردید. از خزینه تنگهی لازم ندارم. جان و مالم فدای شما. پس فردا به سفر می برایم.

روشان در حکم زمستان سفید پیراهن قرار داشت. دایما آب را در جویباران به آینه، برف را در زمین به نقره خام تبدیل داده بود. عادتا در این ماه برف در وامر و دهه های ساحل رودخانه تا زانو می ریزد و برابر رسیدن چله بارش قطع می گردد. آن در دهات بغل دامنکوها بیشتر می شیند. سردی و برفریزی به بلندی ها قریب یک ماه بیشتر از وادی می رسد. اما برابر آخر آمدن دور حساب ها آسمان صاف می گردد و عیاس توفکن یخکن عالم را زیر شهپرهای ناعیان خود می گیرد. چل روز سردی به مغز زمین در آمده عالم را از سبزیش و رویش باز می دارد. آره زمین هم به مثل هر جاندار زنده باید مدت دم بگیرد. آنچنان که در چله تابستان جوشیده همه را می سبزاند و می پزاند، در چله زمستان کرخ شده تمام اشیا را می خواباند و از جنبش و کوشش می ماناند. حتی آسمان هم نفس راست می کند تا 41 روز چله نگذرد نمی بارد. غالبا در تمام این مدت هوا صاف باقی می ماند. 3 روز آخر تیرماه و 6 روز اول زمستان 9 روز طبیعت در حکم آفتاب نهال زمستانی است. دریای 5 در قبط زخیم میخ می پیچد. بستره آن بخصوص صبحگاهان بیشمال راه کهکشان سماوی را می ماند. دریا دود می کند می گوید خلق. وقتی آفتاب از تیغه قله ها سر بیرون می آرد و نورهای زرین آن در قبط قفس کورک به 1000 نمود می شکند.

چنان در زمان قطار قطار هفت رنگ های زیبا سبزیده قد می افرازند و دو ساحل رودخانه را به مثل پل های هوایی به هم می پیوندند. مردم خورشید پرست باور داشت که آفتاب عالم‌آرا در زمین نهال های آسمانی می شناند تا بندگان خدا دانند اگر طبیعت از سبزیش ماند هم سبزیش روحانی هیچگاه قطع نمی گردد. به این سبب آنها را آفتاب نهال نام گذاشت. در این نه روز آدمان تمام کار دنیا را رها نموده به خالی نمودن دود سینه خود مشغول می گردند. آفتاب نهال زمستان را اساساً به خدا و رسول، آفتاب نهال تابستان را غالباً به نغمه و اصول می بخشند. در این موسم هم گاه ابرهای سفید گله گله به هر شکل و اندازه چراگاه گردون را زیر می نمایند، اما هر قدر سر و تن بیفشانند از وجود یخبستهشان شبیه گرد از خلطه انباشته آرد فقط برف ریزه های جدا می گردند و خلاص. این ریزه ها روی برف کوهنه نشسته آن را نو می سازند، رنگش را جلای تازه می بخشند، اثری نقاش ازل را احتشام و تراوت جدید اعطا می نمایند. در مجموع در کوهستان زمستان فصل خوردن و خفتن و گفتن هاست و این سه عمل در گرد آتشدان پرسوز خانه صورت می گیرند. چهلک و آتشدان در طول 5-6 ماه تنتنه سردی و عیاس به نجاتگاه سلامت و حیات هر خانواده تبدیل می آود. در تنور نان و هر گونه خوراک می پزند، آتش آن خانه را گرم می سازد، در لخچه اش شودگی خوش لذت می جوشانند. پس از خفتن آتش دوری دهانش پا آویزان نشسته خنوکی را از رگ و پیوند می برارند، صحبت می کنند، سرگذشت کلانسالان می شنوند، کتاب می خوانند، افسانه می گویند، با چیستان و کیستان دهنبندی می نمایند. در برفستان و یخبندان انسان بغیر از آتش باز به چه معجزه امید بسته می تواند؟ اگر آتش پرست و خورشید پرست هم شده باشد، از آن است که هزاران سال جانش را آتش و حیاتش را آفتاب نگاه داشته آمده اند. تشنه شوی علاو کن، گشنه شوی علاو کن، هرچی شوی علاو کن. این گفتار عمیق را آتش و نور به دل و زبان زاده کوهستان گذاشتند. در یکی از چنین روزها منظرشاه و زرین در قلعه وامر در حجره فراغت حاکم در دو پهلوی صندلی گرم صحبت بودند. سخن از ثمره دادن زحمتهای کشیده منظرشاه می رفت. میر جنگاور به همتا بودنت را با چشمان خود دیدم، اما خفه نشو و گمان کردم که دولتدار از تو نمی براید، لیکن تو همه را خواهیل کردی. منظرشاه رو ترش نمود. یک بار دیگر ستایشم کردی، خفه می شم. این خوش آمد و ستایش نیستند دوبار، حقیقت حال است که باید بگویم. خزینه همان بغیر از مال و کالایی که از بدخشان با خود آوردیم دیگر چیزی نداشت. حالا ببین، از روغن سر کرده تا آرد و اجناس دیگر خیک خیک و قاب قاب داریم. گاو رو خورمال کردی شیرش فراوان می شود. خلق هم همین خیل. آدم بر این مناسبت کنی نان چی جانش را هم برایت می دهد. تا فرا رسیدن چله و ایاس منظرشاه برای بهبود زندگی رعیت کار زیادی انجام داد. پیش از همه دهه به دهه گشت و احوال خلق را با چشم سر دید. بر اثر جنگ و فرار کشتزاران از کشت مانده بودند و خانه ها از آبادی. اکثر بونه ها از فرغانه و کاشغر درواز و سنگوار تازه برگشته بودند و اکنون خانه و در آباد می نمودند. دست مردان صاحب ملک و تنخواخور هم به آبادکاری نمی چسبید. جزادهی منصبداران بعد هر شاهگردش آنها را مجبور می نمود که تا پره برقرار گشتن حاکمیت نو
یا به یگان ملک بیگانه بگریزند یا در خانه نشینند و در انتظار حل شدن تقدیر دست به کاسه تر نزنند. آوازه بکوچران حکم فرمودن منصبداران شغنان و شاخدره از جانب یوسف علی خان اعیان و اکابر روشان و برتنگ را سخت به تشویش آورد. بدی کار در آن بود که اگر این طایفه اهالی روشان را ترک سازد، ثروت و مالش را نیز همراه خود می برد. آنگاه قحطی سرتاسری سر می زند و جان تمام مردم زیر خطر هلاکت می ماند. برای آنکه ملک خراب گشته قامت راست کند، منظرشاه اعلام داشت که تا حکومت در دست اوست، ارباب آقسقال دولتمند بازارگانی را آزار نمی دهد. بجز این امر داد که تمام نمود مالیات از اهالی برداشته شود. تابستان و تیرماه با چنین تکاپوها پسی سر شدند. تا ریختن برف اول دهه ها از آدم پر گشتند و دیگ حیات در روشان از نو بجوش در آمد. دهخانان دعای جان منظرشاه عادل و دلاور را کرده، حتی از دوردسترین دهه ها دستاویز گرفته به سلام او می آمدند. دوست و همسلاحش زرین که آقسخال وامر بود و دیوانبگی در بار را هم منظرشاه بر عهده‌اش گذاشت، هر روز از 10 تا 15 نفر را به بارگاه می در آورد. یگان نفری به سلام آمدن ناامید نمی رفت، زیرا منظرشاه تأکید کرده بود که کسی به گلبانگ من به قلعه آید، خواه دولت من باشد، خواه درویش، راست به نزد من آوریدش. 6 ماه نگذشته خزینه پر گشت. برای گذراندن مهمانانی که از شغنان، درواز یا بدخشان و دیگر منطقه ها می آمدند، منظرشاه پول و مال شخصی خودش را صرف می نمود. برای آنکه فرزند نو به حاکمیت رسیده اشان به چیز محتاج نباشد، خیش و تبار منظرشاه از یورخ همدیارانش از دهاتی که او در گذشته آقسقالشان بود برایش به نوبت آذوقه و چاروا می فرستادند. خسوری جوان مرد و کهنبونه اش قباد نیز با اهل اولاد خود دامادش را از جهت مالیوی دستگیری می کرد. دیوانبگی زرین که قریب تمام مردم وامر خیش و تبارش بودند و بهترین زمین های وادی را در اختیار خود داشتند، پا تخصیب و هدایای مهمانان را تأمین می نمود. به همین طریق در تمام قلمرو روشان زندگی آسوده حالانه مجرا گرفت و جان و مال خلق از ظلم و تاراج رها گردید. میر گفته بودی که آفتاب نهال در آید شب شنوی میکنیم. پگاه روز اول آفتاب نهال است. قوس 28 میشود. سخن منظرشاه را به خاطرش آورد زرین. منظرشاه خوشنودانه کف به پیشانی زد و گفت در این گونه کارها امر مرا انتظار نشوند. دوبار فردا شب مرکه را دعوت کن. سرایش کنیم یا ستایش؟ البته ستایش. آغاز کار به یاد خدا و رسول بهتر. مال بکشیم و خدایی بدهیم، به کارمون خیر می افزاید. بدون چله زمستان هم هفته باید یک روز معرفت داشته باشیم. صاحب هنران و صاحب علمان در آن روز جمع آیند و ما رو بهرمند گردانند. اهل سخن از یادت نبراید. مروتشاه را دلگرم کن. میرزای باد را هر ماه ارمغان فرست. اهل معرفت را غمخاری کنیم. نه فقط زندگی ما بلکه زندگی تمام خلق به معنی تر می گردد. این دم دربان در کفت و سر درون کشید و گفت میر از خوف مردی به سلام آمده. از خوف به گوشش باور نکرد منظرشاه. گو در آید. حیرت میر سبب داشت. بعد از آن که یوسف علی خان مال و ستور و باشه های خود را برای پرورش به آنها سپرد، دیگر خوفی از درهش به روشان نفر آمد و یکان روشانی را هم به خوف راه نمی دادند. جوانمرد 30-35 ساله قد بلند سرریش که پوستین نپنو بطن داشت و از بالای پیخ های تازانو کفش های چوبی پوشیده بود، برابر در آمدن کل پوش پوست روباهیش را از سر گرفت و سلام داد. میرو دیوانبگی به استقبالش برخواستند. ولیک سلام کوبیا جوان نازنین، مراعات کرد منظرشاه. جوان مرد دست میزبانان را بوسید و بعد از آنکه آنان نشستند
در جای نشان داده زرین دوزانو زد. به خوفی خوشپای قدم ما ابخوت بیارید، صدا بلند کرد زرین و پرسید: خوش آمدی اندوار، در این کرگف چی تاو بندت را کندر توانستهی؟ جوان مرد سر پایین انداخته به جرأتانه گفت: در حقیقت کسی را بیرون رفتن نمی مانند، لیکن من گفتم که احوال وزنین خلق را به حاکم رساندن در کار شاید چاره بیند، برای همین رخصت دادند. نامت چیست و چی کارهی؟ گپ مهمان منظرشا را متوجه ساخت. محمد خاسین، کم کم شعر می نویسم. عجیب، در آن دره پرماجرا هم شعر می نویسم؟ در شگفت افتاد زرین که چنین جواب را از ساکن خوف هیچ منتظر نبود. مهمان از خجالت کلاپوشش را غجیم کرده و مالیده جواب نداد. مهمان را اول نون دهند بعد بازخواست کنند، گفت منظرشا، تا که جوان مرد از وضع ناهنجار برآید. زرین دستارخان آورده دربان را در میانه گسترد. دربان سه کاسه گوشتابه، یک طبقی نان و میوه آورد و خانه را ترک کرد. اکنون همراه میخوریم و گپ دلت را میشنویم محمد خاسین، گفت منظرشا و تبسم شیرین کرد و افزود: آخر تو نماینده یک مملکت دیگری کن. محمد خاسین شربای کاسه اش را به یک برداشتن خورد کشید و به خوردن گوشت دست زد. بخشش میپرسم، سخت گرسنه نموندم، صبح سفید نشده سفر کرده بودم. گپ در سر آن که از مال شاه به من یک اسب و 12 سر بز و گوسفند وابسته نمودند. علف و غله جمع آوردم تا خیرچیزان میکشد یا نه. کله قپیدم و علاج کار را فکر کردم. یگانه تدبیر درست در آن دیدم که به نزد میر منظرشاه روم و کاه و جو طلبم. این گپ را پیش کیکه به میان گذاشتم، پذیرفت، ولی گفت که از میر فقط برای خودت نپرسو، بگو که تمام اهالی خوف چنین احوال دارد. در این خصوص یک شعرک هم گفتم: نه بیده دارم نه کاه، چه میگویم من به شاه، گوسفند و بز کشد آه، به دادم رسم منظر شاه. اسب شاه اژدها است، بزش ناف شیطان است، میشش بلای جان است، به دادم رسم منظر شاه. شاه انداخت تمام تاوان، مردم خوف شد تالان، زنده نماند یک جان، به دادم رسم منظر شاه. محمد خاسم شعرش را خواند و با امید بر روی منظر شاه چشم دوخت. رفتار آزاد و شعر ساده و دلرس جوان مرد به میر نهایت پسند افتادند. زرین هم سخت متوجه گردید و دلش را احساس احترام و عزت به مهمان دانا فرا گرفت. بارک الله اندوبار، اظهار خوشنودی کرد منظرشاه، خواهید کردی به حقیقت در آن لازرستان هم شاعر می رویده است. گپت راست، دهقانان خوف اینقدر سرباری از شرع برون را برداشتن نمی توانند. وای بر حال شمایان، زمستان بز لی را خورد. می گویند و تصور کن که 40 اسب و 200 سرمال چه ها خواهند کرد. خاک خوف را می لیسند. من به دادتان می خواهم برسم، لیکن کار سختر است. به این معرکه تمام مردم روشان را روانه کردن لازم می آید. دربان با دو لگن ماهی بریان در آمد و منظرشاه سخنش را قطع کرد. بوی اشتهاور ماهی دماغها را چاق نمود. زرین لگنها را از دست دربان گرفته روی دستارخان گذاشت و گفت: به به، انا ریسکو منا پیش آمد. محمد قاسم، تو در حقیقت خوشپای قدم بودن خوفی را اثبات کردی. میر گپت را قبول کرد، باز به ماهی بریان ضیافتت داد. پای قدم از این خوشتر می شود؟ محمد قاسم تبسمی شیرین کرد و گفت: باور دارم که به پای قدم من ره خوفیان هم بروشان باز می گردد. به گفتگو گفت منظرشاه: این سال هرج و مرج زیاد داشتیم، فرصت نشد که به خوف برایم. سال دیگر خوفیان ره دهند ندهند، حتما به سلامی که می رسم. منظرشاه بسم الله گویان دست به طعام برد و ماهی را به محمد قاسم دراز کرد. مهمان هزاران سپاس گفت و به دو سه دندان زدن گوشت ماهی را خورد و استخوانش را روی دستارخان گذاشت. بسیار چیزی بمزه بوده است. دست به ماهی دیگر برده گفت مهمان: باری اول در عمرم میخورم. شکر خداوند بر حق که تو را به ما رسان. حالا یگان ازبک حاکم می بود، به دروازه قلعه رحم نمی دادند، چی رسد به نشستن سر یک دستارخان با وی.
خدا حکومتت را پاینده نگه دارد. از تعریف جوانمرد گوش های منظرشا تفسیدند و خود را ناراحت کرد. به پیاله چای ریخته به مهمان دراز کرد و گفت چند روزی که در وامر باشی مهمان من هستی. سیلت که پیر شد از این مرد میر به چشم جانب زرین اشاره کرد. پای تخصیت را میگیری و به خوف برمیگردی. از نام من به اهلی خانواده ات به کیکی و جمله خواهندان سلام میرسانی. ما از همین روز در پی تدارک یاردن به خوفیان میشویم. روشانیان برادران خود را در سختی تنها نمیگذارند. خود دانستگی بر این آمدی، گفت زرین. شام پگاه شبشنوی داریم، اشتراک میکنی و هنرت را نشان میدهی. محمد قاسم از خرسندی در کرتش نمیغنجید. سوگند به نور خداوند که چنین مهربانی را چشمدار نبودم. جگر جگر و دیگر دیگر گفتند که راست بوده است. من مدای بسیار از یاد میدانم و با رباب خونده هم میتوانم. معرکه من را آباد میکنی برادر. حضور مهمان صاحب معرفت در دل منظرشاه شعله تازه محبت افروخت. تا در همین قلعه مسئولیت دارم نمیمانم که خوفی را بجوری را برتنگی را در روشان آزار دهند. من لاف برادرین نمیزنم. من برادرم و سلام.

Манзаршоҳ бо хуфу хуфиён ва баҷуву баҷувиён он қадар ошноии хуб надошт. Ин ду дараи домани қуллаҳои сарбафлоқ қалъаҳои фатҳношуданиро мемонданд. Сокинонашон ба водӣ кам мефаромаданд. Он ҳам барои иваз намудани ягон навъи мол ё чорво ба газвор, мева ва оҳамворӣ. ба غله گوش روغن هیزم و دیگر نمودهای آزوخه احتیاج نداشتند زیرا زمین و جنگل و علاقهایشان امکان می دادند که خوراک و پوشاک و علاوی خانواده خود را تا حد کفایت فراهم آورند مردم وادی به این دره ها نهایت کم می برآمد اولا راه دور و مشکل گذر بود ثانیا آنها هر گونه آدم بیگانه را به وطنشان راه نمی دادند می ترسیدن که جاسوسی نباشد و به سر قبیلهشان بلای نیاورد. منظرشاه در زمان حاکم روشان بودن یوسف علی خان همگی یک بار به خوف برآمده بود و یک بار به بجود. آن هم برای گرفتن نوکر سالی که جنگ بین شغنان و درواز اتفاق افتاد. آن وقت غیر چشم داشت منظرشاه مهتران خوف و بجو او را گرم پذیرفته به یگان بهانه سراترین مردان دیار خود را در اختیارش گذاشتند. از بجو 30 نفر گرفت، از خوف 40. هر یکی به سر خودش رستم بود و اسفندیار. پیکرها شهچنار، سینه‌ها کنده، قامت‌ها سر. برای جنگ خوف 30 خروار آزوخه داد، بجو 40. تا آخر جنگیدند و در پیروزی لشکری شغلان کارنامه سزاوار مردان گرد نشان دادند. 10-12 نفرشان شهید شدند. وقتی که یوسف علی خان خوفیان را برای خیانتشان در جنگ بر ضد شغنان به او به بلای عظیم نگهداری گله اسب و رمه مال و سیله بارشه گرفتار ساخت منظرشاه این داد ستانی ناانصافانه را خوش قبول نکرد ولی به خاطر همدمی دیر ساله که با شاه داشت اعتراض دلش را درون سینه فرو نشاند و چیزی نگفت در آن اندیشه هم بود که به چه راه به آنها مدد رساند اما این قوم خودپرست راه در رأشان را بروی بیگانگان بست در چنین حال منظرشاه هم بازدید از خوف را به شأن خود مناسب ندانست اما به دادخواهی آمدن محمد قاسم حاکم را دوباره به اندیشه یاردن به خوفیان وادار نمود اگر خود دیکه به این اقدام اجازه داده باشد پس گمان غالب آن است که او را تقدیر همتبارانش به تشویش آورده است و به این وسیله از منظرشاه می خواهد که به سر وقت خوفیان برسد یاری خواهی محمد قاسم و صاحب هنری او به منظرشاه نهایت پسند آمد وی تصمیم گرفت که در روز نخست جشن آفتاب نهال در حضور مهتران و اهل ادب و هنر روشان مسئله رسیدن به مدد خوفیان را در میان گذارد و کارداران دربار را برای جمع آوردن آذوقه و آلوفه به دهه ها برگمارد.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: 60 сония.
1: امروز در مسیح دولتی باغی ایران دوری نهایی فیستیوال آزمونی هنرمندان و کسیبون بهترین استاد و شاگرد جمع بست کردید. فیستیوال آزمونی مذکور سه دوره را در بر گرفته، غالیبون به دوری نهایی را خط یافته. از ولایت مختار کویسانی بدخشان، ولایت های ساخت و خطلان، شهر دوشنبه و شهر و ناحیه های تابع جمهوری از روی 4 نامینیسیا قنادی، بافندگی و دوزندگی، کارکرد چوب و کارکرد متال و مصنوعات تیاری فلزی نمونه هنرهای خود را به اعضای حکمان پیشنهاد نمودند. مقصد برگزاری فیستیوال آزمونی هنرمند دون کوسیبون بهترین استاد و شاگرد این تشکلی مکتب انانوی استاد شاگرد مکتبی سنتی اولادی و اویلوی گسترش دادن آموزش همه کسب‌های کسبی و هنرمندی با اصول استاد شاگرد احیای انانه‌های اجدادی هنرهای مردمی حفظ و نگهداری میراث غیر مادی فرهنگی تربیت حسی زیبایی پرستی خشتن شناسی وطن دوستی و اوموی گردانیدن سنت‌های بهترین هنرهای مردمی دریافت چهره‌های نو و دستگیری هوسمندگردانی هنرمندان به حساب می‌رود.

0: برنامه معنوی و فلسفی چراغی را،
1: اهمیت سنت ها و ارزش های ملی،
0: پیغام از تمدن و فرهنگ گذشته،
1: رسالت انسانی، تاریخ و حقیقت.
0: برنامه چراغی را با استاد واریس
1: هر هفته روز چهارشنبه از رادیو فرهنگ.
2: این رادیو فرهنگ است.

درود شنونده عزیز، ما در استودیوی معرفت رادیوی فرهنگ قرار داریم و شما از این استودیو مستقیما برنامه چراغ راه را میشنوید. آن یکی با شم برمیگشت روز، گردی هر بازار دل پر عشق و سوز، بو فضول گفت او را که فلان، هین چی می جویی به پیشی این دکان؟ گفت می جویم به هر سو آدمی، کو بود حی از حیاتی آن دمی. گفت من جویای انسان گشتم، می نیابم هیچ و حیران گشتم. شنونده عزیز، با همین مقدمه و با همین مصرعها از مولانا ما برنامه خودمون را آغاز میکنیم و باز هم صحبت ما از انسانیت خودمان است، از آدمیت خودمان است و ما صحبت خودمانی داریم، یعنی از خودمان میگوییم و برای خودمان میگوییم. و زندگی مثل یک دریاست، یک دریای پرتلاطم، یک دریای پر از موج، یک دریای پر از طوفان که ما در این دریا کشتی نشستگان هستیم یا کشتی شکستگان هستیم و تلاش میکنیم که خودمان را به منزل مراد برسانیم، تلاش میکنیم که به کمال آدمیت برسیم و مقصدمان برسیم و این تلاش ما بهر آن باشد که از خودمان آثار نیک بر جای گذاریم. در برابر آن که در این دریای پرتلاطم دست و پنجه نرم میکنیم، باید بجز این غواص هم باشیم که از قعر این دریا صدف به دست آوریم، گوهر به دست آوریم، دردانه های را به دست آوریم و این صدف و دردانه و این گوهرها باید توشه راه ما باشند، توشه راه زندگی ما. وگرنه همه گونه تلاش ما و رسیدن به ساحل مراد اصلا یک کار بیهوده است. از اینجاست که مولانا در یک بیت باز هم خیلی زیبا میگوید: در بشر روپوش کرده است آفتاب، فهم کن والله اعلم بی ثواب. میگوید در وجود انسان ها، در دل انسان ها، در مرکز هستی انسان ها آفتابی گذاشته شده است و این آفتاب وجود ما انسان ها را منور میگرداند. این آفتاب آفتاب علم است، آفتاب دانش است، آفتاب خرد است، آفتاب حکمت است، آفتاب دانایی است، آفتاب نیکویی است و آفتاب زیبایی است. اگر ما این آفتاب را در درون خودمان باقی نکنیم، بالای او را باز هم محکم نکنیم، ما از روشنی او بهره‌ور خواهیم شد. این آفتاب آفتاب حقیقت است،
این آفتاب نور حقیقت است و نور حکمت است و نور خرد است که در وجود ما گذاشته شده است و این آفتاب راه ما را از درون روشن می کند و ما را از بیرون یعنی نمود ظاهری ما را نیز نورانی می گردد. یک گپ خیلی ساده است که میان مردم آدم هایی که با علم و دانش هستند، آدم هایی که خیرت دارند، آدم هایی که حکیم هستند، آدم هایی که دیگران را رهنمایی می کنند، می گویند از چهرهش نور می بارد. از فیض صحبتش هیچگاه سیر نمی شویم. یعنی اگر ما انسان ها از درون همان قدر زیبا باشیم، این نور زیبایی و نمود ظاهری ما نیز تأثیر می رساند. و چون سخن را ما از مصرع‌های از مولانا آغاز کردیم که یکی در روز روشن شمع در دست گرد بازار می گشت و یک بو فضول از او پرسید که ای انسان، دوکان به دوکان در این بازار می گردی و چی می جویی که باز شمع فروزان در این روز روشن در دست داری؟ گفت به هر سو می گردم که آدم پیدا کنم. کسی که زنده به حیات باشد، کسی که زنده به همین لحظه باشد، کسی که زنده به همین دم باشد. ما همیشه انسان ها گمان میکنیم که چون ما حرکت میکنیم، میخوریم، میآشامیم، راه میگردیم، کار میکنیم، یعنی ما زنده هستیم، نفس میکشیم، خون در رگهای ما حرکت میکند. بله، ما واقعا هم زنده هستیم و حی دیگر هم در وجود ما هست، زنده بودن دیگر هم در وجود ما هست. ما باید به آگاهی زنده باشیم، ما باید با آفتاب حقیقت زنده باشیم، ما باید با نور معرفت زنده باشیم، ما باید با اخلاق حمیده زنده باشیم. ما هر لحظه زندگی را زندگی کنیم، هر لحظه باید از خودمان خوبی به وجود بیاریم، هر لحظه باید چیزی بیاموزیم، هر لحظه باید عمل خیر را انجام دهیم. یعنی نگذاریم که یگان لحظه زندگی ما بیهوده نرود. آنگاه ما حی می شویم، یعنی زنده می شویم، زنده به همان دم، زنده به زندگی، زنده زنده به آگاهی، کسی که از او نور معرفت می بارد و زندگی خودش را می سازد و به دیگران نیز کمک می کند. در یک غزل مولانا می گوید که خوب دیدن شرط انسان بودن است، عیب را در این و آن پیدا مکن. یعنی ما باید همیشه اندیشه امان، فکر امان، نگاه امان پاک باشد. ما خوبی ها را باید دیده توانیم. وقتی به انسان نظر می افکنیم، باید ببینیم که او چقدر خوبی ها در وجودش ریخته شده است. وقتی به طبیعت می نگریم، گلها را می بینیم، باغ را می بینیم،
رود را میبینیم، چشمه را، کوه و سنگ را میبینیم، ما زیبایی ها را باید مشاهده کنیم. یعنی نگاه ما، نگاه خوب دیدن، نگاه زیبا دیدن باشد و باید از پی جستجوی عیب دیگران نباشیم. یک بار به خودمان نیز نظر افکنیم. در همین غزل، در آغاز همین غزل مولانا میگوید که عشق را به معرفت معنا مکن، زر نداری مشت خود را وا مکن، گر نداری دانش ترکیبی رنگ، بین گلها زشت یا زیبا مکن. عشق را میگوید وقتی نمیشناسی، یعنی وقتی چیزی را نمیدانی، علم را نمیدانی، چیزی را در بارش تصورات نداری، معرفت نداری، تو در اون باره گپ نزن. اگر گپ میزنی حتما خطا میگویی، حتما سخن ناجا میگویی. یعنی ما باید درباره هر چیزی وقتی نظر میدهیم، وقتی صحبت میکنیم، باید به اون چیز معرفت داشته باشیم، اون چیز را شناخته باشیم، اون چیز را بدانیم، آنگاه در اون باره باید صحبت کنیم. میگوید اگر تو ترکیب رنگ ها را نمیشناسی، نگوی که در باغ این گل گلی زیباست، اینش زشت است، اینش بدبوست، اینش خوشبوست. ما باید رنگ ها را بشناسیم. ما ببینیم که انسان ها مثل همین گلهای رنگارنگ هستند، هر کدامشان زیبایی خاص خود را دارند، هر کدامشان به طور خودشان چهره نمایی می کنند، هر کدامشان به طور خودشان رنگ و بوی دارند. معرفت را هر کسی به قدر توان خودش فرا می گیرد، علم را، دانش را هر کس به قدر توان خودش فرا می گیرد ببخشید. و این به آن معنا نیست که ما باید زشتی و پلشتی را در بین انسان ها پیدا کنیم و گوییم که فلانی انسان بد است، فلانی این است، فلانی آن است. یعنی قضاوت نکنیم. ما حق قضاوت کردن، حق بد گفتن، حق بد دیدن، حق بد اندیشیدن نداریم. ما کسانی هستیم که باید همیشه با اندیشه پاک، با روان پاک، با نگاه پاک به این دنیا نظر اندازیم و همیشه از پی جستجوی علم و معرفت باشیم تا زندگی خود را بسازیم و به زندگی دیگران نیز کمک بکنیم، دست دیگران را نیز بگیریم. و مولانا میگوید که پیرو خورشید یا آینه باش، هرچی اوریان دیده افشا مکن. مثل خورشید باش،

من انسان بده را دیدم، خوبی را دیدم، من جای پاروی را دیدم، جای گله را دیدم. نه، به همه آن چیزی که در این کوره خاکی هست خورشید یکسان نور پاشی میکند. و وقتی ما خودمون را در آینه هم میبینیم و اگر گاه برهنه هم خودمون را در آینه ببینیم، آینه هیچگاه به کسی نمیگوید فلانی آمده بود و من او را برهنه دیدم و او اینگونه نقص داشت، اینگونه کمبودی داشت و عیب داشت. یعنی میگوید که از خورشید پیروی کن، از آینه پیروی کن و عیب دیگران را افشا نکن، سیر دیگران را افشا نکن، برای آنکه ای که از لرزیدن دل آگهی هیچ کس را هیچ جا رسوا مکن. اگر عیب تو را کسی بگوید، اگر تو بشنوی دل تو بلرزه می آید، وجود تو بلرزه می آید، تو ناراحت می شوی و این ناراحتی را که از این عملی زیشت در جان خودت حس می کنی هیچگاه به کسی دیگر نیز روا مدار. شنونده عزیز، چون صحبت ما به دراز کشید، من از کارگردان برنامه خواهش می کنم که برای تفریح من و شما یک ترانه بشنواند، آنگاه ما صحبتمان را ادامه می‌دهیم.

با درود مجدد شنونده عزیز، برنامه چراغ راه است که مستقیما از رادیوی فرهنگ می شنوید. علامه اقبال می گوید زندگانی را بقا از مدعا است، کاروانش را درا از مدعا است. زندگی در جستجو پوشیده است، اصلی او در آرزو پوشیده است. همون اراده، مقصد داشتن در زندگی، یک خواهش داشتن برای رسیدن به قله مراد، برای رسیدن به مقصد، یعنی تلاش ورزیدن، به زندگانی بقا می بخشد. انسانی که در زندگیش تلاش می کند که به مقصدهای نجیب خودش برسد، به زندگی خودش بقا می دهد. همین تلاش است، همین مقصد است که انسانها دانش می آموزند، کشفیات ها می کنند، شهرها بنیاد می کنند، در مجموع دنیا را آباد می کنند و خودشان را نیز، محیطشان را نیز می سازند. و انا همین جستجو می گوید، زندگی می گوید در جستجو پوشیده است، اصل او در آرزو پوشیده است. یعنی زندگی آمدن و خوردن و خفتن و راه رفتن نیست، زندگی جستجو است، تلاش است برای رسیدن به هدف. انسان دارای آرزوهاست و میگویند هم که آخرین چیزی که در انسان میمیرد این آرزو هست. ما همیشه آرزو میکنیم که زندگی خوب و زیبا داشته باشیم. ما آرزو میکنیم که به مقصدهایمان برسیم، مثلا صاحب ماشین باشیم، صاحب خانه خوب باشیم. آرزو میکنیم که جامعه ما جامعه بسیار خوب و امنیتش تامین باشد، که ما در امن و آسایش زندگی کنیم. آرزو میکنیم که فرزندانمان علم آموزند، آدمانی میان جامعه شوند، آدمانی با آبرو شوند، کارهای خیری را انجام دهند. اما این آرزو بی جستجو، بی تلاش نمی شود. ما باید جستجو کنیم، ما باید تلاش کنیم، ما باید برای رسیدن به مقصد خودمان با اراده مستحکم قدم پیش گذاریم. انسان تا آن روزی که زندگی می کند باید در تلاش و جستجو باشد. انسان اصلا آرامش ندارد. آرامش به معنی اینکه دیگر در یک جا قرار نمی ایستد. نویسنده باید تا آخر عمر اثر ایجاد کند. دهقان تا آخر عمر باید زراعت بکارد، باید حاصل بگیرد. باغبان باید باغ پرورد. معلم باید درس بدهد و فرزندان انسان را به سوی علم و معرفت، به سوی آدمیت هدایت کند. یعنی انسان هر پیشه دارد، هر کار دارد، باید آن را تا روزی که هست انجام دهد. وقتی انسان پیر شد، باید تجربه روزگارش را، تجربه زندگیش را به دیگران چون درس بدهد.
اون آثار بسیار خوبه که از خودش گذاشته است باید به دیگران بدهد. شاید کسانی هم باشند که مثلا به بیهوده زندگی میکنند. شاید همین گونه انسان ها هم باشند. شاید روز پیری از آنها پرسی که شما چی کار خوبی انجام دادید، شما چی کار، چی چیز در دوام این عمر عزیزتان میراث گذاشتید، شاید نفران خیلی کمی باشند که پاسخ گفته نتوانند. عزیزان دل، ما در پیش خودمان پاسخگو هستیم. ما باید از خودمان بپرسیم که من امروز چی کار کردم، فردا باید چی کار کنم. مقصد زندگی ما باید در پیش خودمان روشن باشد. تا فردا افسوس نخوریم. تا فردا نگوییم که متاسفانه ما کاری کرده نتوانستیم. عمرمان را و بیهوده گذراندیم. خصوصاً جوانان، این نسل بزرگ، این نسل بیدار، این نسل هوشیاری که در جامعه ما وجود دارند. امروز که دنیا با شدت عوض می شود، دنیا با شدت دیگر می شود، علم با سرعت بی نهایت بلند پیش می رود، تکنولوژی های نوترین ساخته می شوند، ایجاد می شوند و انسان واقعاً یک جایگاه بسیار بلند کسب می کند. خوشبختانه جوانان ما امروز جوانان آگاه و بیدار هستند و آنها علم زمان را، معرفت زمان را، حکمت زمان را، آن همین تکنولوژی های نوینی که به وجود آمدند خوب می دانند. یعنی جوانان ما کسانی هستند که ما با آنها باور می کنیم. باور می کنیم که آنها آینده وطنی عزیز و نازنین ما هستند. آنها این وطن را در آینده باز هم زیباتر و زیباتر می کنند. بنابر همین غفلت کردن برای جوانان ما عیب است. در ناآگاهی زیستن عیب است. و من می خواهم از مولانا یک مثال بزنم. میگوید که در زمین دیگران خانه مکن. خیلی توجه کنید. در زمین دیگران خانه مکن. کار خود کن. کار بیگانه مکن. ای تو در پیکار خود را باخته، دیگران را تو ز خود نشناخته. میگوید تو در زمین دیگران، در زمین بیگانگان خانه نکن. اگر کار میکنی کار خودت را کن، برای بیگانگان نکن. اگر این معنی را به زمان خودمان بیاوریم، یعنی امروز خصوصا جوانان ما بسیار آگاه بیدار و با دانش باشند، اگر در غفلت باشند، اگر ناآگاه باشند، اگر بیدانش باشند، اگر جهانشناسی پست داشته باشند، آنگاه خدمتگار دیگران می شوند. آنگاه پیش ملتهای دیگر محتاج می شوند. آنگاه می روند خانه دیگران را آباد می کنند. و کاری که باید در خانه خودشان انجام دهند نمی کنند. انا برای چی آگاه بودن، بیدار بودن
دانش کسب کردن بسیار مهم است. برای آنکه انسان خودش را می سازد، جهانبینی و جهانشناسیش را می سازد، زندگیش را می سازد، یک گوشه وطنش را آباد می کند و هیچگاه بازیچه دست دیگران نمی شود. اگر غفلت کند خود را می بازد، نه خود را می شناسد، نه دیگران را می شناسد و مزدوری در خانه بیگانگان می شود. اما جای خوشبختی است که جوانان ما امروز اگر به هر کشور سفر می کنند، اون سفر چه کاری است، چی برای دانش آموزی می روند و چی سیر و سیاحت می کنند، واقعا از اون کشورها شهد علم را می بیارند. با جهانبینی دیگر می بیایند و ما می بینیم که آنها چقدر جوانان بیدار، جوانان خوش سلیقه، جوانان با معرفت هستند و این چیز واقعا به دلها قوت می بخشد. یک گپ بسیار ساده است. اگر شما توجه کرده باشید، مثلا پرنده های هستند که روی آب میشینند و در آب شنا میکنند، اما بالهایشان تر نمیشود و باز از بالای آب پرواز کرده میروند، چرا که بالهایشان روغن دارد. اگر بالشان روغن نداشته باشد، وقتی روی آب نشستند قناتهایشان تر می شود، بارشان سنگین می شود و پرواز کرده نمی توانند. یعنی این روغن محافظ بال است. این روغن به بال نیرو می بخشد. این روغن کار می کند که پرواز پرنده را تأمین می سازد و نمی گذارد که او در آب غرق شود یا از پرواز بماند. همین روغن ما انسان ها نیز دانش است. وقتی ما دانش آموختیم، وقتی ما خیرد آموختیم، حکمت آموختیم، وقتی ما خودمان را شناختیم، محیطمان را شناختیم، وقتی ما به سوی زیبایی، به سوی دانایی، به سوی نیکویی حرکت کردیم، اینها بال پرواز ما هستند. یعنی ما پرواز میکنیم به سوی دنیای معنویت، به سوی دانش و به سوی معرفت. پرواز انسان معنوی است. انسان نمی تواند بی دانش، بی خرد و حکمت به سوی زیبایی پرواز کند. چشم انسان هم بال دارد، سخن انسان هم بال دارد، مغز انسان هم بال دارد. اما انسان نمی تواند آگاه نباشد و پرواز کند، آگاه نباشد و سخن با دانش و خوب بگوید، آگاه نباشد و با چشمان زیبا این دنیا را پاک و بسیار هم زیبا و مجلا مشاهده کند. ما مرغان خانگی را می دانیم. مرغان خانگی بال دارند اما پرواز کرده نمی توانند. آنها پی آب و دانه می گردند، روزی دراز از این گوشه از آن گوشه آب و دانه پیدا می کنند و می خورند و سعادت خودشان را در پیدا کردن آن همین آب و دانه می دانند. اما مرغان هستند مثل شاهین
مثل عقاب، مثل باز، مرغانی که هرگاه به زمین پی آب و دانه می آیند و نیازهای خودشان را حاصل می کنند، اما باز به سوی آسمان ها پرواز می کنند. در بلندترین قله ها، در بلندترین درخت ها، در مستحکمترین جای ها لانه می گذارند. آنها پرواز را در این آسمان روشن و زیبا برای خودشان سعادت می دانند. نباید ما هم مثل مرغ خانگی باشیم. باید پرواز ما نیز عقابوار باشد، به سوی آسمان معرفت، به سوی آسمان یکتایی، به سوی آسمان وحدت، به سوی آسمان دانش، به سوی آسمان زیبایی باید بال بکشیم، پرواز کنیم و در آن دنیاهای زیبا خودمان را پیدا کنیم. از پرواز خودمان لذت ببریم. در این دنیا همه کار عزیزانم لذت دارد، مثل اینکه ما یک طعام را استعمال میکنیم و لذتش را حس میکنیم، از استعمالش لذت میبریم. وقتی ما هم که دانش را میآموزیم، ما لذت دانش را حس میکنیم. وقتی ما زیبایی را می شناسیم، ما لذت زیبایی را حس می کنیم. وقتی که ما به سوی نیکویی ها می رویم، ما لذت نیکویی را حس می کنیم. و آنگاه ما لذت سعادت خودمان را حس می کنیم. آنگاه ما حقیقت رسالت خودمان را نیز می فهمیم و این چیز بسیار مهم است عزیزان دل. ما نباید خودمان را در زندان ذهن خودمان محبوس کنیم. این ذهن ما کارهای را به ما تلقین می کند، سخنهای را به ما تلقین می کند که بعضن کشنده هم هستند. ذهن ما به ما تلقین می کند که فلانی آدم بد است، این زن زنی پر عیب و گناه است، این باغستان که پر از میوه است اما میوه هایش ترشند، کرم خورده هستند، این آبی که از چشمه جاری می شود تلخ است. ذهن ما را بعضن سخت فریب می دهد و ما نباید اسیر زندان ذهنمون باشیم. ما باید پاک اندیشیدن و پاک رفتن، پاک فکر کردن را یاد بگیریم. زندگی از ما همین را میخواهد. رسالت ما همین است. زان می نگرم به چشم سر در صورت، زان می نگرم به چشم سر در صورت، زیرا که زی معنی است اثر در صورت، این عالم صورت است و ما در صوریم، معنی نتوان یافت مگر در صورت. من این دنیای ما که از صورت ها عبارت است،
ما صورت همدیگر را میبینیم و این صورت هایی که میبینیم در وجود خودشان، در مرکز خودشان معنی های دارند، نور دارند، گنج دارند. مثلا وقتی ما با یک چهره انسان نظر می اندازیم، ما صورت ظاهرش را می بینیم، اما ما باید دانیم که در برابر ما یک دنیای ایستاده است. هر انسان یک دنیاست، هر انسان وجودش، فطرتش، هستیش کان معناهاست. ما همیشه تأکید میکنیم انسانی که میتواند در درون خودش سفر بکند، یعنی خودش را از درون بشناسد، اینقدر گنجینه های پیدا می کند، اینقدر لذت های، اینقدر معناهای در وجودش ریخته شده است که خودش در حیرت می ماند. و انا همین وقتی گنج معنا را از درونمان پیدا می کنیم و وقتی همون آفتابی که در وجود ما گذاشته شده است، وقتی از روی آن پرده را می برداریم و او وجود ما را از درون نورانی می کند، این نور در چهره های ما نیز تجلی می کند. وقتی ما یک انسان نیک و یک انسان خوب را می بینیم، اگر حرفی از زبانش هم نشنویم، از حضورش لذت میبریم. حتی حضورش به ما نفع میآورد. یعنی همه این سخنها بهر آن است که ما باید رسالت خودمان را بشناسیم، رسالت انسانی خودمان را بدانیم، راهی که می رویم بدانیم و در آسمان دانایی، عشق و زیبایی پری پرواز بکشاییم. همدیگر را دوست داریم و همدیگر سلام دهیم، دست همدیگر را بفشاریم. سلام دادن، نیکویی کردن، دستی همدیگر را گرفتن بهترین و بهترین نعمت است که به ما انسان‌ها داده شده است. همدیگر را دوست داریم و همینجا وقتی برنامه ما هم به انجام می‌رسد و هر کاری که هر زمانی که برای برنامه یا برای کار وجود دارد حتماً آغاز و انجام دارد و همینجا برنامه ما هم به انجام می رسد. شنونده عزیز، من برای شما تمام خوبی های عالم را تمنا می کنم. همیشه در دنیای زیبایی، دانایی و نیکویی در پرواز باشید. همدیگر را دوست دارید و لفظ سلام همیشه در زبانتان باشد. بدرود تا درود.

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یاریم
0: همین دولتی ماست حکایات و قصه های شکرین
1: حجب و متایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرهای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ شاعری سرخ ریش میگویند زهیری فاریابی از مداهان قزل ارسلان بود ریشی زهیر بغایت سرخ و رنگین بوده است روز قزل ارسلان او را گفت درباره ریش خود چیزی به بزله بگوی که خاتمه آن مضمون طلب داشته باشد زهیر فیلفور بگفت واییز بر فراز منبر گفت که چو پیدا شود سرای نهوفت ریش های سیاه روز امید باشدن در پناه ریش سفید ریش های سفید را زیگونا بخشدی زید بر ریش های سفید مردکی سرخ ریش حاضر بود دست بر ریش زد چو این بشونید گفت ما خود در این شمار نیم در دو گیتی به هیچ کار نیم نبود آن سرخ ریش مظلوم است که زی این عام شاه محروم است
0: دوستانی همراه بخش لطفی لطیف رو شنیدید
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتاب باشید.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یاریم
0: همین دولتی ماست حکایات و قصه های شکری
1: حجب و متایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرهای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ یک وجب فضل الله جمالی نام شاعری از هند به زیارت جامی آمده بود در مجلس اولین او در بالا نشست چون وی در لباس های جنده بود به یکی از عملداران وقت امین جلایر بد رسید گفت میان تو و سگ چقدر فرق است جمالی گفت یک وجب
0: دوستانی همراه بخش لطفی لطیف رو شنیدید
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتاب باشید.

0: چو دشت از گیا گشت چون پرنیان ببستند گردان توران میان دیگر روز چون بردمید آفتاب به مردان کین اندر آمد شتاب زدند از بر پیل روی نکوس جهان شد ز گرد سپه آبنوس سپاهی بیامد ز ترکان و چین همان گرزداران خاور زمین که آن را میان و کرانه نبود همان بخت نوذر جوانه نبود چو لشکر به نزدیک جیهون رسید خبر زان به پور فریدون رسید چو نوذر خبر یافت از کین خواه بخواند از همه پادشاهی سپاه بزد کوس و لشکر به هامون کشید سپه را همه سوی جیهون کشید سپاه و جهاندار بیرون شدند ز کاخ همایون به هامون شدند به راه دهستان نهادند روی سپهدارشان قارن رزمجوی شهنشاه نوذر پس پشت اوی جهانی سراسر پر از گفتگوی چو لشکر به نزد دهستان رسید چنان بود که خورشید شد ناپدید سر و پرده نوذر شهریار کشیدند بر دشت پیش حصار چو اندر دهستان بیاراست جنگ بر این بر نیامد فراوان درنگ که افراسیاب اندر ایران زمین دو سالار کرد از بزرگان گزین شماساس و دیگر خزروان گرد ز لشکر سواران به دیشان سپرد ز جنگاوران مرد چون 30,000 برفتند شایسته کارزار سوی زابلستان نهادند روی به کینه به دستان نهادند روی خبر شد که سام نریمان بمرد ورا دخمه سازد همی زال گرد از آن سخت شادان شد افراسیاب بدیدان که بختندر آمد ز خواب بیامد چو پیش دهستان رسید برابر سراپردهی برکشید چنان شد ز گرد سواران جهان که خورشید گفتی شدن در نهان سپه را که دانست کردن شمار تشو 400 بار بشمر 1,000 به جوشید گفتی همه ریگ و شخ بیابان سراسر چمور و ملخ ابا شاه نوذر 140,000 همانا که بودند جنگی سوار به لشکر نگه کرد افراسیاب هیونی برافکند هنگام خواب یکی نامه بنوشت سوی پشنگ که جستیم نیکی و آمد به چنگ همه لشکر نوذر ار بشمریم شکار است یک سر کجا بشکریم دیگر سام رفت از پس شهریار همانا نیاید بدین کارزار مرا بیمزو بود به ایران زمین چو شد ز ایران بخواهیم کین ستودان همه سازدش زال زر ندارد همی جنگ را پای و پر همانا شماساس در نیم روز نشسته است با تاج گیتی فروز به هر کار هنگام جستن نکوست زدن رای با مرد هوشیار و دوست چو کاهل شود مرد هنگام کار از آن پس نیابد چنان روزگار هیون تکاور برآورد پر بشد نزد سالار خورشید فر Thank you.
1: شما پاره از اثری بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: در پرده ای سازی ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزار عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یاریم
0: همین دولتی ماست حکایات و قصه های شکرین
1: حجب و مطایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرهای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ
2: پای و دنبه در یکی از بزمهای سخن نوایی که در پهلوی بینایی نشسته بود یک پهلو گشته پای خود را دراز کرد پایش به عقیب بینایی رسید و با تبسم گفت امروز عجب حالتی است که پای دراز کنی بدون به شاعر میزند بینایی گفت اگر جمع میکنید هم حال همین است
0: دوستان همراه بخش لطفی لطیف رو شنیدید
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتاب باشید
3: ملتی با فرهنگ ملتی تواناست این رادیوی فرهنگ است 106.5 FM

0: در ناحیه رودکی رادیوی فرهنگ را روی موجی 165 FM شنوید.
1: گنجور گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
2: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
2: پیچی در زمانه تنینی صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش.
2: با رادیوی فرهنگ باش.
3: رادیوی فرهنگ تقدیم می دارد. در موج برنامه
4: برای چی برنامه؟ چه خیلی برنامه؟
3: برنامه با نام داستان به درازیره عشق.
4: درباره کی؟ درباره چی؟
3: از زندگی نامه هنرمند مردمی تاجیکستان عبیدالله رجبوف.

0: بگی ای بچه ای همسویه دستک ما بگی من هستم که بعضی جو من میدونم میشنوم که اگر قهرمان نباشد ولی برور نیست
1: یعنی شما هم مؤلف راوی جنبی کستوریان هم صحبت من عبیدالله رجب و کارگردان زبیدالله جان محمد

0: داستان به درازه رهی عشق.
1: گفتار نهم.
2: زندگی نامه استاد عبیدالله رجب خیلی غلطی است. از دهه برآمدنش هم یک مسکه فاجعه‌ای است. او از دوست پدرش با بهانه خریدن روغن پول قرض گرفته با نیت رسام شدن رخت سوی ستالین‌آباد میکشد. نخست برادرش قیمتلو را که دانشجو بود جستجو میکند. او خود نمیداند که برای چی از بازار شاهمنصور با دیرین خریده است. با باری وزنین در شهر ناشنا میگشت که به حکم تصادف با برادر واخورد. اینه که استاد عبیدالله از خصوصی در کوچه های شهر با بارخلطه گشتنش را حکایت میکرد از حال خودم یادم آمد. ما آدمان زمان شوروی جشنواره های روز همدلی و همرئی مردمان عالم و روز غلبه انقلاب اکتبر را جشن میگرفتیم. در آن روزها والدین برای من دو یا سه سوم میدادن که پرزنک رویم. در یکی از همین گونه ایدها نمیدانم برای چی با ارزش 5 تن هر کیلو در سیتین بنده بودنجان خریدم. براستی که برای من کاملا سبزوات ناشنا و غیر مقرری بود. رفیقانم کلچکند و چلپک و دانای آفتاپرست خریده بودن. هینی پسگشتن حالم زار شد. آن آوان نقلیات نبود و مسافه 14-15 کیلومتر را پیاده طی کردیم. در راه همراهانم به تدریج دور می شدن. بودنجان هایم در بارخلطه توری بودن. اگر مشاهده میکردم که هیچ کس توجه به من ندارد، دو سه دانه را سوی ارنه پهلوی را هوا میدادم. با عذاب علیمی تا خانه رسیدم. بیگاه میشد. افگار و لکاز سلغا را پیش مادرم گذاشتم. مادرم حیرت زده به بادینجان ها و به چهره خسته من میگریسته گفت: همین را از ریان پشتاره کرده آوردی؟ سرجم بندم که فرای حرف زدن نداشتم، ولی از وجاهتش معلوم بود که این توفه ای من خوشش نامده است. پدرم که روی سفره تگی چنار می نشست آواز روشن کرد: آچه فیروز جان چی آورد؟ کبیا نشانده؟ این بچه ساده یک جاندار رو آورده است که اگر شما نفهمید من سرفراش نرفتم. بارخلطه رو مادرم پیش پدرم برد. من لکات و افکار پایهایم رو کشیده از پشتش می آمد. ایهی بچه من مرشناس می شود، با وجد گفت پدرم و به مادرم امر کرد. در حال گیرد گیرد ریزه کرده در نمک تر کن و بیزیربان. بادجان خیلی خوش خور است. من بالای سفره نشستم. شاید خوشم آمد که سوغایم به پدرم معقول شد. کی خوابم برده است نمیدانم. با صدای جوراهایم بیدار شدم که مرا به هیزم یاری میخواندن. خواستم خر را از آغل برارم. در آخرش بادنجان های ریزه را دیدم که حتی خر در دهان نزده بود. همین عملم را هیچگاه فراموش نمی کنم. در حال این آوان بادنجان با آبروی وزیب دسترخان همه طایفه ها شده است. عبیدالله رجب از بارخلطه بادرین قصه می کرد و بنده از بادنجان ها اندیشه می کردم. در حالی که خرید او از سوغای بنده فرق می کرد. منظورم این است که من نیز احوال عبیدالله رجب را خوب درک می کردم. هرچند می خواست مصور شود، برادرش قیمتلو حجتهایش را به مکتب موسیقی سپرد، ولی هوا و حواسی رسامی از مغزش دور نرفت. با کندن سیمترهای پیانین از آموزشگاه رانده شد. چون به نظارت من خواست دیدش را کرد که در آن شب و روز قیمتلو را به عسکری برده بدن. او از وضعیت مسایل استفاده کرد و به آموزشگاه رسامی حجت سپرد. ولی جهان پرسی تیز و آویز قایده و حکم خود را میران. شهر و تیاتر و کینا به عالم اندیشه های بچگی رخ نزد. او به دنیای دیگر وارد شد. اکنون عبیدالله نونیحال نوخدره از باقیستان سنت تاجیک رو به نشع و نما داشت. واقعا هنرمندان ممتاز محمد جان قاسمف، ظاهر دوسمتف، حاجقل رحمت الله فصلی برهانف درختان سرشاخ و پرسمر باقیستان دوران بودند. در دو یا سه ده سال زنجیره تیلایی هنر تاجیک پیونگر قرنها گردید. با آنها پیوستن یه حلقه زرین در سیمای حبیب الله عبدالرزاقف هاشم گدایف، عطا محمد جانف، محمود طاهری، گرمین زوکبیک و فاطمه غلامه و محمود جان واحیدف کاخ زرین تئاتر تاجیک را شکوه و بزرگی بخشیدن. در میان آنها فعالیت کردن آسان نبود. در سالهای 60 به بعد عبیدالله مکتب کارگردانی ایفیم ایسایویچ میتلمن دبستان مهم خدمت را در صف ارتش پشت سر کرد و از امتحان جدی کار و فعالیت در تئاتر مضافاتی کلاب گذشت. او از ایفیم ایسایویچ میتلمن منتدار است. از این مکتب به ماهیت صحنه تئاتر سرفهم رفت و به رسالت هنرمند آشنا شد. در سیمای ایفیم ایسایویچ میتلمن او پدر معنوی خود را دریافت. در اینجا در از خلق و خصلت هنرمند نجیب الاصل حاجی قل رحمت اللهیف برداشت ها کرد. استاد حاجی قل رحمت اللهیف در صحنه و زندگی نمونه برجسته زیایی بود. یاد می آورد عبیدالله رجب و می افزاید مشعل بود. استعداد را می شناخت و رهنمون ساز جوانان به شمار می رفت.

0: Хеникю Байдор аҷаб аз солҳои хидматаш дар сафи лашкари шӯравӣ ҳикоя мекунад, Юрий Никулин ёдам меояд. Куҷои ҳар ду ҳам шабоҳат доранд, ҳатто дар чеҳра низ. Юрий Никулин уфуқҳои ҳунари мардуми русро кушод. Чунон ин нақшро дар ошкор намудани назокати сухан ва истифодаи мақому матлабҳои ҳадафрас, вожаҳу ибораҳои дилкашу таҳдори халқӣ Убайдулло Раҷаб бозид. Одитарин воқеа ва ҳикоя аз забони Убайдулло Раҷаб кайфияти дигар дорад, шуниданӣ мешавад. Аз ин рӯ як давраи тӯлонӣ мардум номи ӯро дар афишаҳои театр меҷустанд. Ҳикоя аз лаҳни ӯ бо имову ишора, ҳаракатҳои лабу даҳон, чашм, чеҳра ва роҳравию садои хоса пурра мешаванд. Гиреҳи тамсил ва мутоибаву танзро чун дастархони пурнозу неъмат пеши мусоҳиб ва тамошобин мекушояд. Кам ҳолате мешавад, ки худаш бихандад ва як бор бихандад, боз ҳад дари дигарро боз мекунад. Дар ин равм маҳбубияташ ба маротиб меафзояд.
1: Ассалому алейкум.
2: Ва алейкум ассалом.
1: Шинохтам.
2: Хайрият.
1: Аз биниятон шинохтам.
2: Нахот. Ман шуморо аз ҳамин ҷомадонатон шинохтам. Хуш-хуш. Бозагон кашфиёти нав будагизда?
1: Диссертатсия, кор илмиям.
2: Нахот. Нахот то ҳоло ҳимоя накарда бошед?
1: Ҳанӯз не.
2: Сабаб?
1: Ҳар боре ки рӯзи ҳимоя наздик мешуд, мавзӯъам кӯҳна мешавад.
2: Обо!
1: Ана 25 сол мешавад ки дар рӯи хати маошгирҳоям. Намедонам вақт мерасида бошад ё не?
2: Нағз. Ба чӣ?
1: То нафақат я.
2: Ҳа, нағз. Мешавад. Хуш, дар кадом мавзӯъ шумо?
1: Мавзӯъ бисёр мавзӯи актуалӣ, мавзӯи хеле муҳим. Бед монед, мана вақта мана гиред, боз ин мавзу ман кӯна нашуна.
2: Сабр кунед. Акун, як мефамидем, дар кадам мавзу шумо ҳимоя кардан мехоҳед?
1: Мавзуи дуррагакунӣ.
2: Нахот.
1: Ҷуфткунонӣ.
2: Хуш.
1: Бародари азиз.
2: Чиро бо чӣ ҷуфт кардан мехоҳед?
1: Ман рости гап дар ин мавзу бисёр ҳам ҷустуҷӯҳои зиёдею. Командировка ё ин тараф ё ин тараф самолёту.
2: Албатта,
1: дивана мешавад. Ва ғайро ва қазои бисёр сарф шуда. Мана 5 соли аввал ман бародари азиз, мана ҳамин кабутар бо паррандаи эзор сурхак ҷуфт кунондани шудам.
2: Нахот. Кабутарро бо эзор сурхак?
1: Бале.
2: Хуш. Ин барои чӣ дар кор буд?
1: Чӣ хел барои чӣ? Чи шумо бехабар ме?
2: Ман намедонам.
1: Он намедонад ки мардум ҳамин вақтҳои охир мана хатнависӣ бисёр шудааст.
2: Бале.
1: Мана обуна дар авҷ. Мана ҳамин кори хаткашонҳоя барои осон кардан ман хостам як парранде ихтироъ кунам ки мана ҳамун мактубҳои мардума зуд ба соҳибонашон бурда расонад, бо ҳам дара унту.
2: Нағз. Муборак шавад. Ташаккур. Хуш. Муваффақ шудедми?
1: Не. Қариби ҷуфт шавии онҳо занам аз ман ҷудо шуда рафт.
2: Фамо.
1: Манам бад бародари азиз, боз 2-5 солаи дигар, боз рафта омади зиёди ин тараф ва он тараф, боз самолёт ва поиз ва 10 соли дигар, боз ҷустуҷӯ, боз як мавзӯи дигар ёфтам. Ман ҳамин каннаро бо кирми шабчароғ дурага кардам.
2: Канаро бо кирми шабчароғ?
1: Бале, ҷуфт кунондам да.
2: Ҷуфт кунондед?
1: Бале.
2: Хайр, ин чӣ ҳоҷат буд ки канаро бо кирми шабчароғ ҷуфт кунонед?
1: Чи ҳаминам намедонед?
2: Намедонам.
1: О, канная дар торикӣ ёфта намешавад ку?
2: Ҳа, бале, ёфта намешавад.
1: Аммо канная ихтироъ кардаи ман мехазад ва ҳам равшанӣ медиҳад.
2: Нахо.
1: Ана дар торикӣ бо осонӣ меёбед ва онту пахш карда мекушед.
2: О, бечора канаи. Е, ин болои дастатон чи аст?
1: Ҳа, ин ме, ин маҳсули меҳнати 25 солам.
2: Наход. Хайр, фаҳмидан мумкин ин чи аст худаш?
1: Ин бед ман дер мебонам. Мед,
2: бародар, сабр кунед, як фаҳмим ин чи буда аст охир? Кани.
1: Ба фикри шумо ин чи?
2: Ба фикри ман ин тарбуз?
1: Тарбуз. لیکن چخیل تربوز.
2: چخیل تربوز میشود؟ تربوز عادی؟
1: نه. همه گفت هم دارم که این تربوز تربوزی عادی نیست.
2: خوش، این چخیل تربوز است؟
1: این تربوز برادر تربوزی پرواز کننده.
2: بسیار نست، بسیار نست.
1: این سمره مهنت 25 ساله هم. انا بینید؟
2: اوشتا باز پرواز کردن نرمست؟ خوش
1: پری، یک شما هم پرتفته بینید چی؟
2: من یکی پریده نرمست؟
1: نه اویستا دارید اوپا، با یک بار دیگه ها
2: اوپا،
1: با یک بار دیگه یک بار، التماس، التماس یک بار دیگه
2: اوپا خوش
1: اوپا
2: من حیران برادر شما چیکار کردید؟ چخیل کردید که این تربوز پرواز کننده شد؟
1: این قصه این خیلی دور و دراز است. من برادر عزیز، من همین تربوزی عادی گرفتم و با پفک دورگه کردم.
2: خیر. من چه حاجت بود که همین تربوزی عادی را با پفک جوف کنانید؟ از این چی حاصل شد؟
1: از این چی حاصل میشد؟ من تربوزی پرواز کننده.
2: خیر برای چی؟ چه حاجت بود؟
1: در موسمی تربوز و خربوزه از بازار رفته هر روز یکتگی نمی برید کن.
2: یکتگی
1: ها. ده دوازده می برید برای ده دوازده روز. ماشین نیست.
2: نیست.
1: من تربوزی اختراع کرده گیم. یک بیستش می گیرید. من اینجا تو یک ریسمان چه می کنید؟ رفتن می گیرید. پشتتان کشوله شده. آمدن می گیرد.
2: عجایب عجایب. خوش. این را خوردن ممکن می؟
1: میشه پرتوید.
2: ها خوردن ممکن.
1: ممکن. لیکن خودم هنوز نخوردم.
2: هنوز ها؟
1: نه.
2: خیر این را دیدن ممکن؟
1: دیدن؟ من دیده این سوید که؟
2: نه. فهمیدن ممکن که این پخته یا خام چه؟
1: مرحمت مرحمت. چون همه تربوز های مقرری.
2: این را بینیده. این را بینیده. این را بینیده. اکنون یک سنجده دیدن ممکن
1: نه؟ مرحمت مرحمت. لیکن
2: پختگی می یا خام می بودن داشت یک
1: فهمم. مرحمت چاکده شما
2: چاکردم من این چی بود؟
1: تربوز کنی من از شما یه پرسم تربوز کنی؟
2: نمیدونم تربوز حاضر همینجا بود تربوز نیست؟
1: تربوز کنی؟ تربوز کنی؟ او چه کرده شما؟
2: چه کردم من؟
1: او کاری علمی هم اکنون دیسرتاسی هم چی میشود؟
2: من از کجا میدونم چی میشود؟
1: او 25 سالی داروز ها؟ 25 سالی داروز من شب نگفته روز نگفته وی خورده که اک بود 25 سالی دراز من باید پوف کردم عاقبت تو کفاندی کار علمی هم تو بزن
2: پوفک
0: برای مردمی روز چونین بود یوری نیکولین تا امروز او را چون نمونه برجسته صنعت حجب و مطایبه ارج می گذارن. در زمان شوروی یوری نیکولین عنوانهای بلندترین را صاحب شد، برنده جایزه دولتی و عنوان قهرمان مهنت سوسیالیستی. افتومبیل خاصه با رقمهای خاصه از مهربانی های دوران شوروی بود که میارزید، ولی این همه برایش آسان به دست نامده بود. در آغاز فعالیت دو بار به آموزشگاه تئاتری از نداشتن مهارت نپذیرفتندش، ولی تلاش ورزید و ثابت کرد که هنری او در باطن نهفته است و این گنجینه را نه هر کس یارای دریافتن دارد. هنرمند ممتاز صنعتور در سیمای لیانید گیده در تاجیکستان لازم بود که افقها و پشت و پهلوهای استعداد عبیدالله رجبوف را دریابد. این زمان فیلمی نمیتوان پیدا کرد که با بندی قفقاز و سرگذشت های شور در قیاس گرفت، ولی نامزد و مجسمه عشق میان مردم محبوبیت نیافت. مؤلف سناریوی مجسمه عشق شادروان ابراری ظاهر بود. من آگاه بودم که نقش بابای غفار اساسی نیست و ولی با سلیقه هنر و علاوه های عبیدالله رجب بابای غفار نقش بنیادی گردید و مدت هاست که هر کجا هنرمند را خرد و کلان با نام بابای غفار یاد می کند. در صحبت های رادیویی که با عبیدالله رجب داشتم از این نقش یادآور می شن و اصلا تگو تگس می جوید. گوهان ناگاه که یوری نیکولین را در فیلم نامه های آوان جنگ تماشا می کنم با عبیدالله رجب به خاطرم می رسد. اینه که از سالهای خدمتش در صف لشکر شوروی در ترکمنستان حکایه می کنند جنگ نامه های یوری نیکولین پیش نظرم جلوه می خورند.
3: خب شما که در صف لشکر خدمت کرده که لشکر دبلی حالتی شده بود که هیچ فراموش نمی شود.
4: نمی شود. من همون شما رفتگی نیسته اونجا ترکمنستان.
3: ترکمنستان رفتم من دمجم.
4: همون دشت بیابانو شد.
3: بله جوانه.
4: خیلی شما که رفتگی باشید صحبت کردن آسان شما قطعه. اصلا اونجا به درخت چیست و اهمیتی؟
3: اون نیست.
4: نیست این چیست. همون یک چی دارن در همون بیابان و در همون دشت ها همه سکساول تپه سکساول بعد اونجا با همون مار و کشدوم و با یک چیگه دیگر هست
3: کلتکلوس
4: نه با یک چی دیگر هست از اون مایده تر همین را ما
3: آچکمر می گفتن
4: نه آچکمر او دیگه چی هست این پیش هست همین چیزا بود یعنی از همون خاک که اونجا هست
3: نه
4: و مثل کشدوم است و یمو اینو به خاطر اون میگم که دویم همون کماندرو میگفتن که شما گمان نکنید که این قوم است و هیچ ندارد تگ این به هزار یک بلا است یعنی بعضی حشرات هستن که تگ در آمده خواب میکنن شب میبرن بعد از اونجا ما همونجا که اوچین میگذارونیم یعنی که مشق های و در حالت غیر چشم داشت میگن چی میگن حالت های بیان حالت هایی که انتظار نیستیم بعد وقتی عبید شد ما برای هر یک اروجه بلینداژ اکوپ میکنیم که عراق اونجا تگی وایده زمین دک برابر زمین می شود یعنی نو ایون می شود این طرف به میگه یک زیگ زاگ می تیم جبا جای ششتن اسکرا و گذاشتن مینا خو و مسناری ادو است انا اونجا جای استادن وایو است بنا کو قتی می بینی خیلی خلاصا یک عجایب است این خیلی اینجا نگر و استاد این تا کو میکنه اسرا با دیگر پیوست میکنه خیلی کره ارتما ارتریسا هستم کو انا بعد گفتن که تا همه برای خوراخوری ما بریم یک 15 20 کیلومتر از همون جایی وای کلیتا افتگی یک جا بود فقط برای اسکرا هست اونجا برای گذراندنی مشخای حربی همونجا کزرمه های کلون
3: هست
4: همون کلیتا هست بفکرم من هم چند بار گفتم که کلیتا اینه جای نابود بفتنی گرده
3: کلیتا
4: انا کزرمه های چوبین هست اونجا برای قریب 400-500 اسکر جا هست جای خوب است با افو جای افیتیر رو علایده آشخونه انا زیمنی اتپلینی دارد با بطری خیلی بسیار شروع کرده گرم اونجا ده. دیوار کردگی میدانی وسیع پلات استادیون حوزی اوبوزی دوتا اینو همونجا ما که خوراخوری میروانو بعد گفتن که شما نوبدار میشتید با اونجا دا با دیگه ارودی های دیگه بطری هم هستن دیگه و گفتن که زدنوی توش پرسماتری چیزی زد نشمی ارودی می تک دلی اک درو بیوان اونجا که میروانو
3: شما ارتلیریسته
4: ارتلیریسته هم من ریاکتیون ارتلیری هم وقت نو برامده که بود وقتا تورس گفته که یک پراتیو تنک و اپراولیه میسی سنریاد سنریاد یعنی همون تیر میپرد اما از خفوش سین و اداره کده میشد تا نشان میتن که جا با سیل است و که جا با تیر انا که او نشان رفتن میگرد که تیر وایدا نزدیک کده میشد تا امیتی ای طرف و طرف بالا پایان میرد میزند انا وقتا بسوی سکریتی
3: هم روز من خبر دارم از پتورس
4: پتورس هم بعد اینو رفتن همه رفتن من سویه یم وای به افتو به اون طرف دارم طرف افتو یک جا که بایست یک جیش داری هم مندگی یشک مندگی هم جشت خنشتیم هم خیلی که جواب میشیم که میولیم و از چی سر میشیم خیلی ارزو هر روز هست
3: بله.
4: هر روز هست همی خیلی وای که چشم پشتگی یک خاک ریخت از بالویم پیش نظر خاک ریخت یک کلومیتر بلند است و یک خاک ریخت من بیدار شدم چشم آقاک شدم های هیچی نیست بعد بخواهد خیلی شمال اگام شد بعد یک که بود یک چیم خیلی چشمان میکشم انا همون ورن با گفتی او رسو با توش که تیمساهی بیابانی میگنشم
3: بعد سوسمورا میگنم
4: سوسمورا سوسمور حالی میدک بزر بایشم میبینم من اون سرش قد دو پنجه پیش میبینم خیلی میدانم که این در بارش خیلی خوندگی بودیم چون فهموندگی بودم میگفتن که همی خیلی است بسیار خوفناک است همینه میگفتن که اگر خدا نکرده اگر گزد سر نمیتید نمیخورد میگزد خونشور میکنند بعد مرتکم همونجا را میقپد و زساس و میکنک میکشد خونه همه خیلی بدستین که همون اومد بلوی سرم اومد این طرف دیگر من تمام همه چی های پیش نظرم گم شد یک تاثیر هوای بود با معنی تاثیر میکند این رفته اینجا خوندن من چیکار میکنم تمام نقشه هم همش برباد رفت گفتم все تمام اینو کات تو میبینن که مرا اگر موضوعم نیومد دیگه هیچ چیزی خب لیکن در دستم افتمات هست افتمات وای به موندگی است
5: پر
4: دخلنت پر موندگی است اگر وای یک شدن در کار ما هم همین خیلی ایستادم که باید نجمم عمر مرده خیال کند میگفتن که حشرات مرده و کیمچرا همین چیزای بیابونی نزدیک نمیشن وای حس میکنند که خوایم مغز دارد وایم لاکاتر دارد از دور حساب میکنند میبرند بعد خیلی دیدم که نمیشود همین چیه передохранителя бад кушодам ак бо затвор қафо бурдан да гур вай бо процесси ки ки овоз намешад ба ёхо вай қафо мебори сар мети вай чахшак мезанам ки тир тирдон ба ҷо мешад баъд ӯ ба ёвой мешад дастон меларзад ҳамин вақт вақте ки ман затвор қафо каштам вайам аз ҳамин овоз тарсам ҳамин чахшак дароз шуд паданарад бовар мекунед дар назарам як 5-6 метр анами ба шикам хоб кардагиаст болои ҳамон қумба ва мо аинҷа қуми зиёти бароварда пардагим теппаи баланд шудагиаст ҳамин қадар даҳшатнок аст як аждаҳор барин аст охир аждаҳори калонем ки афсонаодав дар китобо мебинем ҳамон барин баъд ман тир парондам тир парондам лекин бояд ҷавоби тири парондагита бугӯй чунки ҳамаш вайаст вай парвои тирам накард ягами хел вай карду
5: ё кар буд аст
4: намедонам агар кар буд набуд ё ки ӯ мара шинохт ки ҷуръат надорад гуфтан бад яке овози наздикшави мошин шунида шуд бад мо баъзе лаҳзаош аз хотирам баромадааст баъд бачаҳо наздик омаданд ман бо як тири дига парондам вай ҳамичун што кимчи кимчи гуфтан ки и варан шуд дар гирез ایا اومدن ایخ وران وران وران رجب تی جووی کیمچی کیمچی گفتم بچه‌ها به روسی گفتم جووی جووی خود من قهرمان گرفته بر اومدم ما چه دگوی گفتم یاسین بیسید و هم خیلی کردن هم بعد پیش کردن هم بچه‌ها سوسمارا قپیدن خیلی دست خطی نه و کیمچی بالای کنه که همو کلاشا در ویش میشوک اندوختن و بستن و برداشتن آوردن در باگاژنیکی ماشین در قفو اندوختن درش محکم کردن دانیل اونجا میریم میبینیم قسم حربی اومدیم بعد اونجا باید کشودن در هاوس پارتن شرط کردن که یک عمر در بیابان میگردد او نهید او بوزی کرده نمیتواند وارانا قپیدن جورا همین دهنش بستگی وقت سکوچ کیمچی خیلی بستگی بود یا دو سه تا هاوس پارت افتادنش باید کشوده گرفتن شلون شنواری میکنه که
5: ماستر سپورت

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.